0: elektrickej energie aj proti tamojšej vláde. Protestujúci zablokovali viaceré cesty aj verejné budovy po celom meste. Sieň slávy slovenského hokeja sa tento rok rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera hokejista roka, ktorý sa uskutoční 13. augusta v Košiciach, sa jej súčasťou stane bývalý tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší útočník Michal Hanzuš.
1: Keď sa pozriete na tie mená, ktoré sú v siene, tak to sú všetko legendy a ľudia, ktorí mali fantastické kariéry a povyhrávali veľa vecí a veľa tých mien, to boli moje vzory, som sa snažil niečo si z nich zobrať, takže byť súčasťou tohto menoslovu je niečo, čo si veľmi, veľmi vážim.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 2 hodiny, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Upravovaná cesta aj uzávera. Počúvate dopravné správy. Cestu za Trnavou smerom do Zavaru opravujú, blokovaný je jeden pruh. A na ceste medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. A šoferujte opatrne, daňujú bavuche bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Nasledujúca hodina patrí hudbe.
5: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
6: 400 stovcí tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Zelená vlna.
12: Cestári aj uzavreté železničné priecestie. Pripravené sú informácie z dopravy. V Bratislave na moste SNP opravujú mostné závery. Smerom do Petržalky je blokovaný jeden pruh. A v Brodskom na ulici Martina Člena je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez obec. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balucha, bezpečná plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
5: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
6: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
7: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
3: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižší úroveň za posledných 30 rokov. Policajti v Chorvátsku pomáhali uplynulý týždeň Slovákom, najmä pri nehodách. Dnes bude jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižší úroveň za posledných 30 rokov. Vodohospodári už teraz šetria vodou pri preplávaní lodí plavebnými komorami vodným dielom Gabčíkovo a v prípade ďalšieho poklesu hrozí úplné zastavenie vodnej dopravy. Meteorológovia na nasledujúcich 10 dní predpovedajú mimoriadne teplé a suché počasie. Najnižšia úroveň Dunaja za 30 ročia je aj v Rumunsku. Krajina preto dnes preventívne zastaví prevádzku jedného z dvoch jadrových reaktorov pri Dunaji, aby predišla poškodeniu chladiacich systémov po poklese hladiny rieky. Slovenskí policajti poskytujú naďalej pomoc našim turistom v Chorvátsku v oblastiach Crikvenica a Trogir. V uplynulom týždni sa na nich Slováci obracali najčastejšie v súvislosti s dopravnými nehodami, škodovými udalosťami a riešením poistných udalostí. Policajti zároveň zabezpečovali komunikáciu s chorvátskymi bezpečnostnými zložkami a poskytovali asistenciu pri prekonávaní jazykovej bariéry. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
2: Počas uplynulého týždňa riešili aj viaceré neštandardné prípady. Pomáhali slovenskému turistovi po poškodení dronu na ostrove Krk, poskytli usmernenie matke maloletého dieťaťa v prípade podozrenia na jeho neoprávnené vycestovanie do Chorvátska a asistovali občanom pri oznámeniach týkajúcich sa podozrenia z neoprávneného natáčania na pláži či podvodného ubytovania.
1: Okrem riešenia oznámení vykonávali slovenskí policajti preventívnu činnosť na plážach a v autokempoch, kde turistov informovali o bezpečnostných odporúčaniach. Trnavský kraj finišuje s rekonštrukciou mosta cez potok Čierna voda v Galanskom okrese. Nový most na ceste druhej triedy už stojí a v najbližších 2 mesiacoch budú pokračovať dokončovacie práce, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru Trnavskej župy.
3: Aj počas výstavby sa nám podarilo zachovať dopravu vďaka dočasnému premosteniu, takže obyvatelia ani vodiči nemuseli využívať zdlhavé obchádzky. Blížime sa do finále a na jeseň nový most odovzdáme motoristom. Prinesie bezpečnejšie a komfortnejšie cestovanie pre všetkých, ktorí touto trasou denne prechádzajú.
1: Rekonštrukcia mosta je spolufinancovaná z eurofondov. Náklady dosiahli takmer 860 tisíc eur. Cyperské ministerstvo obrany nariadilo vyšetrovanie toho, prečo ženisti Národnej gardy ignorovali predpisy pri odpálení vyradenej munície, čím spôsobili rýchlo sa šíriaci požiar krovinatých porastov. Zdôraznilo, že teploty vzduchu dosahovali 40 stupňov Celzia a takéto výbuchy sú počas zlatých mesiacov zakázané. Slovenskí vodní slalomári sa včera večer vrátili z majstrovstiev sveta. V Oklahome bola našou najúspešnejšou pretekárkou Zuzana Paňková. V liadke získala zlato a bronz, vo finále kajaku a kanoe skončila 6. a v 8. priečku si vybojovala v kajak krose.
4: Mám medaile z každého veľkého podujatia okrem jedného, takže spokojnosť tam je, hlavne s tými vyrovnanými jazdami. Aj keď samozrejme boli tam veci, ktoré možno by som zmenila a chybičky, ale na moje 5. majstrovstvo sveta nemôžem už povedať.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov a fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 3 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá ulica aj most na Záhorí. Počúvate dopravné správy. V obci Šaštín stráže je pre rekonštrukciu uzavretá ulica za školou. A na ceste medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Prajme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Opäť vás pozdravujú Robo Berger a Milan Jeluš. Letné festivaly ponúkajú veľa dobrej hudby, zábavy, stretnutí so starými priateľmi, ale aj spoznávania nových ľudí. Niektoré sú komornejšie, iné veľkolepé s 10-tisícovými návštevami. Ako absolvovať letný festival bez problémov a rizík? Poradíme o chvíľu.
7: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je... Sheeran.

0: Leto patrí aj festivalom, ktoré každoročne prilákajú tisíce návštevníkov. Ako sa za posledné roky zmenila bezpečnosť týchto podujatí a na aké riziká sa dnes organizátori pripravujú, zisťovala Zuzana Botiková u bezpečnostného experta Martina Královiča.
1: To, čo tu vidíme teraz pred nami na týchto niekoľkých monitoroch výstupy z tých bezpečnostných kamier, to je jedna z vecí, ktoré nám pomáhajú ako bezpečnostným manažerom si udržovať prehľad o tom, čo sa nám deje v celom areáli. My nemôžeme byť všade, nemôžeme mať všade oči, ale relatívne na veľa miestach môžeme mať tie bezpečnostné kamery, ale nie je to samozrejme len o tých kamerách. Pár rokov dozadu sme museli viac behať po areáli, viac sme sa museli dopytovať ľudí napríklad. Ešte viac rokov dozadu to ani tak nefungovalo, že sa dalo rýchlo cez mobil poslať nejaká lepšia fotka, že čo sa tam deje. Takže toto nám teraz veľmi pomáha, ale samozrejme, že to nie je len o tých kamerách. My tu počúvame reálne vysielačky, na ktorých máme produkciu, dobrovoľníkov, súkromnú bezpečnostnú službu, zdravotníkov, plus pre potom také ako keby výnimočné alebo mimoriadne situácie máme v tomto rohu aj špeciálnu vysielačku na spojenie so zložkami integrovaného záchranného systému. Tu sa všetky tie informácie z festivalu tak zhromažďujú, vyhodnocujú, máme tu vizualizácie, koľko ľudí sa nachádza v areáli, aký program beží, aká je rizikovosť toho programu.
2: Prvé stretnutie s nejakou bezpečnosťou je práve ten vstup do areálu, ako prichádzajú auta, sledujeme momentálnu situáciu pred jednotlivými pódiami.
1: Jedna z tých vecí, ktorej sa venujeme, je tzv. Crowd management alebo management bezpečnosti davu. Preto máme aj niektoré kamery tak veľmi špeciálne umiestnené pred tými veľkými pódiami. Teraz, ako vidíte, kolega napríklad sleduje taký veľmi úsmevný a malý mošpit takzvaný, čiže taký nejaký pohyb ľudí, ktorí do seba narážajú. Pre neznalého človeka by to mohlo vyzerať trošku agresívne alebo trošku tak ako keby nevhodne, ale je to súčasť nejakej metalovej a rockovej kultúry, čiže na niektorých koncertoch sa nám to objavuje. V zahraničí, v Českej republike robíme jeden veľký rockový festival, kde to vidíme na každom jednom koncerte. Dokonca aj keby na tom pódiu hrala ľudová hudba alebo Marie Rotrová, tak by sa tam diali tieto davové veci veľmi intenzívne. Ale samozrejme tou našou úlohou je sledovať, či sa tam niekto nepotkol, neodpadol, či tam niekomu neprišlo zlé, aby tam, ak by tam bolo treba poslať záchranárov a podobne.
2: Čo sú možno tipy pre návštevníkov festivalu bezpečnostné, ktoré by mali dodržiavať aj pre

0: K niečomu vážnejšiemu alebo sa zhoršovala tá situácia, tak určite uposluchnúť výzvy a pokyny aj organizátora, ale samozrejme aj bezpečnostných zložiek, či už by sa evakuovalo alebo čiastočne evakuovalo a podobne.
1: Festival si treba užiť, ale teda najmä bezpečne.
0: Presne tak, všetkým prajeme, nech si to užijú.
2: Rádio Slovensko.

0: Banskej Bystrici cez víkend vyvrcholili majstrovstvá Slovenska v atletike. Zároveň sa nimi uzavrela kvalifikácia na augustový európsky šampionát v Birminghame. S prezidentom Slovenského atletického zväzu Petrom Korčokom sa na šťavničkách rozprával Adam Bohuš.
1: Ema Zapletalová si príde doplnkovo zabehnúť 200 metrov, napokon o 39 stotín sekundy prekoná 23-ročný slovenský rekord a zároveň aj ostrý limit na majstrovstvá Európy. To je naozaj fenomenálne.
2: Tak samozrejme mali sme také očakávania, že ona je vynikajúca behla na 400 metrov aj 200 metrov, ale ten výkon prekvapil mnohých odborníkov aj ju samotnú, čo ma veľmi teší, lebo ukazuje, že naozaj má fantastický potenciál. S týmto výkonom by zaostala 100 za víťazkou PTS-ky, takže aj z tohto pohľadu, že naozaj dokáže konkurovať ešte aj tým špecialistkám, jej úroveň naozaj veľmi vysoká.
1: Jedným z vrcholov majstrovstiev Slovenska bola aj mužská stovka, kde to napokon skončilo fotofinišom a Jan Volko s Richardom Machatom sa podelili za 10:27 o prvé miesto a tým pádom sa aj ukázalo, že to Machatovo víťazstvo nad Volkom na PTS-ke asi nebolo úplne náhodné.
2: Tak je to určite výborná správa, že za Janom Volkom sa doťahujú mladí pretekári a že to má naozaj taký veľký impuls na tú mladú generáciu. Vidíme to hlavne u tých pretekárov ešte mladších, ktorí sa presadzujú na mládežnických šampionátoch. A bolo to veľmi pekné. Jan Volko si udržal tú víťaznú sériu, čiže nestratil ju, ale zároveň už nebol na tom stupni víťazov sám. Takže bolo to také symbolické a je to naozaj veľmi výnimočná situácia, že behu na 100 metrov sa neurčí víťaz.
1: Kto vás ešte potešil na domácom šampionáte?
2: Tých pretekárov sme mali viacero, ktorí ukázali sa v dobrej forme. Danka Ledecká si myslím, že v veľmi dobrej forme. Aj Victoria Forster sa ukázala, že jej forma má stúpajúcu tendenciu. Očakávali sme, ako sa presedia vrhači v hode kladivom, ktorí bojujú ešte o účasť na majstrovstvá Európy. Jednak to bol Lomnický alebo Kaňuchová. V podstate dosiahli také celkom solidné výkony, ale určite čakali viacej. Michalec hode oštepom, Hanuliaková. Máme naozaj takých pretekárov, ktorí okrem tých, ktorí sa nekvalifikovali na majstrovstvá Európy, nemali ďaleko, čo ma teší, ale zároveň sa ukazuje aj to, že tá špička nie je veľmi široká, že tých pretekárov nemáme desiatky, ale tak či tak si myslím, že ten šampionát mal takú stúpajúcu tendenciu z pohľadu kvality.
1: Majstrovstvá Slovenska v Banskej Bystrici boli poslednou súťažnou previerkou pred vrcholom sezóny, pred augustovými majstrovstvami Európy v Birminghame, tak ako by mohla vyzerať slovenská výprava.
2: Tak sústredíme sa jednak na tú kvantitu, aby sme tam mali čo najviac pretekárov. Zatiaľ to vyzerá tak, že by sme mohli mať 22 členov výpravy z pohľadu športovcov, ale samozrejme nie je nám jedno, aké budeme mať ambície. Okrem Emy Zapletalovej, ktorá určite má ambície zvíťaziť, pretože je svetovou jednotkou a je to taká prirodzená ambícia. Ešte musím spomenúť Gabiku Gajanovú, ktorá ukázala naozaj fantastický výkon behu na 800 metrov. Bežala skoro o sekundu rýchlejšie ako na meetingu PTS, takže vyzerá to tak, že má dobrú formu a ona by mohla byť také ďalšie naše želisko ohni. Je to predsa aj pretekárka, ktorá bude obhajovať striebro z majstrovstiev Európy. No a potom asi budeme už čakať na také prekvapenia z našej výpravy, či niekto z tých mladších sa dostane do semifinále alebo niekto sa ešte dokáže prebojovať do finále.
3: Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Zelená vlna.
6: Oprava cesty aj uzávera priecestia. Pripravené sú informácie z dopravy. Cestu za Trnavou smerom do Zavaru opravujú. Blokovaný je jeden pruh a v Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez obec. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna. 0800 900 800.
7: V uplynulých hodinách sme už hovorili o dovolenkách, letných festivaloch a nemusí ísť práve o masovú záležitosť, ale leto sa dá prežiť aj v dobovom kostýme na hrade. Pôjdeme do Starej Ľubovne. Sú s vami Robo Berger a Milan Jeluš.

0: Nie každý trávi leto pri mori, na horách či na festivaloch. Sú ľudia, ktorí si svoje voľno užijú celkom inak. Oblečú si kostým a namiesto pláže sa vyberú na pomyselné divadelné dosky. Dovolenku alebo prázdniny teda venujú divadlu. Tak je to aj v prípade nadšencov, ktorí rok čo rok chodia na hrad do Starej Ľubovne a hrajú tam pre ľudí divadelné rozprávky s pesničkami. Tento jubilejný 20. ročník venovali rozprávkový príbeh známej historickej postave Móricovi Beňovskému, ktorý bol na hrade Ľubovňa väznený. Nahrávala Kristýna Bertičová.
1: Nevidíte, že sa vás snažím obabrať? Beňovský,
2: 20 rokov na hrade Ľubovňa tieto rozprávky píše, tvorí, vymýšľa a stále si v nich aj zahrá spisovateľ Peter Karpinský. Prečo ste sa rozhodli tráviť leto takýmto spôsobom?
3: No to nie je len leto, ale to aj pred letom, lebo kým sa ten scenár vytvorí a kým sa prichystá všetko, čo je potrebné. Je to pre mňa aj taký na jednej strane pracovný oddych. Nie som ten typ, ktorý by išiel k moru a teraz tam ležal a opekal sa, takže takto realizovaná dovolenka je pre mňa asi to práve.
2: A na tomto jubilejnom 20. ročníku je to vlastne návrat k tomu prvému rozprávkovému príbehu, lebo aj ten prvý bol o Móricovi Beňovskom, ktorý bol práve na tomto hrade väznený.
3: Tak, je to úplne nový príbeh, nový scénar, ale zobrali sme si vlastne postavu toho Morica Beňovského, ktorý sa s Ľubovňanským hradom spája a vlastne opradený mnohými legendami. Začína to tým, ako Moric Beňovský uteká z tej Kamčatky, kde ho nechala uväzniť cárovná Katarína II. Prichádza za Máriou Teréziou, ktorú žiada o pomoc a o úkryt. Na výmenu jej sľuby, že teda vyberie sa na Madagaskar, ktorý získa pre ňu a pripojí ho k Habsburskej monarchii. Samozrejme, Moric Beňovský asi aj v skutočnom živote bol taký trošičku špekulant, tak aj tuto už má vlastne záložný plán vymyslený a ten Madagaskar chce pripojiť k Slovensku. Dostáva sa na Madagaskar, tu sa stretne s domorodcami, ktorí sú ľudožrúti a keďže ho ľudožrúti chcú zjesť, tak on im ponúkne niečo, čím by sa zasítili. A keďže je zo Slovenska, tak by napadlo, že teda mali by to byť halušky. Samozrejme na tom Madagaskare zemiaky nemajú, tak urobia tie halušky s banánov.
4: Veď vy ma naozaj chcete zjesť?
5: No samozrejme, že ťa chceme zjesť. My sme predsa
6: ľudožrúti.
2: Morica Beňovského, hlavnú postavu tejto rozprávky si zahral
7: Tomáš Senko.
2: A vy ste v bežnom živote vraj biológom.
7: Ja som vyštudoval biológiu, áno, venoval som sa tomu aj niekoľko rokov ako vedecký pracovník a aktuálne už sa venujem viac podnikaniu a máme teraz takú stolársku dielňu.
2: Dva týždne ste si dali teraz teda voľno a trávite tento čas na hrade Ľubovňa, pretože najskôr bolo treba túto rozprávku naskúšať a týždeň ju hráte.
7: Áno, je to presne tak, že sme si museli zobrať voľno, je to v zásade jediná naša dovolenka, aj s rodinou sme tu spoločne, s mojimi troma deťmi a manželkou.
2: Aj oni účinkujú?
7: Oni neúčinkujú, ale sú stáli diváci, takže nás podporujú tak nejako z publika. Tak spoločne sme si to tak rozhodli, že je to taký pre nás taký vzácny čas. Človek na chvíľu vypne od všetkých tých svojich povinností, možno aj hlúposti, ktoré rieši a zrazu prepne do nejakého iného sveta, v tomto prípade rozprávkového sveta. Je to pre mňa veľký relax.
2: Slavomír Dzugas je stálicou na tomto hrade Ľubovňa a v bežnom živote učiteľ na strednej škole.
8: Áno, áno, učím na 8-ročnom gymnáziu v Košiciach nemecký jazyk a etiku.
2: Na tomto rozprávkom hrade ste si v tomto roku aj zahrali vzdelanca.
8: Áno, stvárňujem postavu Adama Františka Kolára, ktorý bol známy slovenský učenec, vzdelanec, volali ho slovenský Sokrates a bol radcom Márie Terézie. Ak sa nemýlim, tak toto je asi moja 12. rozprávka.
2: Čo vám to dáva? Prečo takto trávite leto práve na hrade Ľubovňa?
8: Po tom ťažkom náročnom školskom roku by si človek možno povedal, že by sa hodila nejaká dovolenka niekde na pláži vyliovať, ale takýto som ja nikdy nebol. Ja sa vlastne celý rok tak aj motivujem vnútorne, že príde leto a strávim ho na hrade Ľubovňa. Každý rok sa teším na túto skvelú partiu. Každý rok je to iná rozprávka, takže je to nová výzva, iná postava. No a samozrejme aj tieto nádherné hradné priestory tiež k tomu prispievajú.
2: V tejto rozprávke si niekedy zahrajú aj tí, ktorí pracujú na hrade Ľubovňa. Marian Čižinský je kastelanom hradu, no a dnes bol herec.
9: Môžem povedať, že som tu s týmito hercami úplne od začiatku, od úplne prvej rozprávky. Nie vždy sa pošťastí zahrať, povinnosti nie vždy dovolia, ale keď táto možnosť je, s chuťou sa toho treba chytiť.
2: Mária Holárová je na tomto hrade v divadelných rozprávkach od úplného začiatku. Prečo takto trávite čas vy na hrade?
10: Ja som živnostníkom, robím administratívnu činnosť v holandštine, prekladám, tlmočím. Tá práca je taká technická, seriózna a divadlo je zase umenie. Dáva mi veľa krásu do života, poznanie. Je to jednoducho niečo, čím žijem.
11: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Môžeme niečo prohybovať? Zaujímavú otázku zodpovie Sibila Myslovičová.
2: Keď sa na to pozrieme zo slovotvorného hľadiska, je to utvorené správne, ale keď sa pozrieme z používateľského hľadiska, tak som aj kontrolovala v korpuse, aká je jazyková prax a nepoužíva sa sloveso prohybovať niečo ako zakazovať. A takisto v tom tvare trpného príčastia, že je niečo prohybované, tak sa to nepoužíva. Našla som tam asi dva výskyty, ale tie neboli veľmi významné. Tak preto vystačíme si, že je čosi zakázané, alebo využiť potom už, že uplatňuje sa prohibícia na alkoholické nápoje. Mohli by sme teda povedať, že sa čosi prohibuje, ale nebolo by to prirodzené a bolo by to skôr nejaké také príležitostné použitie.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: prázdninové cestovanie má rôznu podobu, či už lietadlom, autom, vlakom. Barbara Štubňová dnes chce vedieť, ako sa dá zvládnuť turistika s obsom pod stanom.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Ako náhle idem s obsom na turistiku pod stan, to znamená, že ideme viac dní po sebe aj veľa kilometrov a medzi tým prespávame v stane, je veľmi rozumné samozrejme zobrať psovi zase to jeho nejaké drobné prenosné teritorium. Ale existujú už dnes veľmi odľahčené také prepravky pre psov, ktorá síce psa neunesie, ale plní účel takého brlohu, do ktorého si psík môže zaliesť a zrelaxovať tam. Na takúto viacdňovú turistiku ja by som ešte určite zobral živočíšny tuk pre psa, ktorý mu dodáva energiu, lebo samozrejme ten psík zrazu na turistike spáli niekoľkonásobne viac kalórií počas dňa a práve tuk je podobná vec, ako my ľudia si dávame hroznový cukor. Dodá nám to instantnú energiu. A musím myslieť na pitný režim. Toľko, koľko beriem vody sebe, musím zobrať aj psovi a to môže byť naozaj náročné, keď to mám odniesť zrazu na chrbte, preto ja s mojimi psami, keď idem na turistiku, dám im postroj, v ktorom si nesú svoju vlastnú vodu.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americká vláda sa u najvyššieho súdu domáha obmedzenia voľby poštou. Rumunsko vyhostilo pracovníka ruskej ambasády v Bukurešti. Dnes bude jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Príjemné skoré ráno praje Barbara Čierna. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa sa obrátila na najvyšší súd Spojených štátov, aby jej umožnil zaviesť sprísnenie pravidiel pre korešpondenčné hlasovanie pred novembrovými voľbami do kongresu. Donald Trump podpísal nariadenie, ktoré pravidlá v 23 amerických štátoch a Washingtone sprísňuje, ale federálny súd uplatňovanie dekrétu zablokoval. Je podľa neho protiústavný. Agentúra Reuters poznamenala, že dekrét je súčasťou širších snách Donalda Trumpa pozmeniť si systém volieb. Nemecký spolkový kriminálny úrad považuje v súčasnosti 410 osôb v krajine za islamistickú hrozbu. Správa prišla po útoku automobilom počas sobotnejšieho pochodu Pride v Berlíne, pri ktorom zahynula žena z Poľska, 29 ľudí utrpelo zranenia. Podozrivý 21-ročný muž, ktorého v nedeľu zastrelili pri policajnej operácii, bol známy väzbami na islamský extrémizmus a opakovane sa pokúsil v zahraničí pridať sa k džihadu teroristickej skupine Islamský štát. Spolkový kancelár Friedrich Merz kritizoval, že sa útočník dokázal dostať do blízkosti podujatia.
2: Ak je právny základ pre takéto opatrenia nedostatočný, musíme diskutovať o právnom rámci, ktorý by ho umožnil. Nedokážem pochopiť, prečo môžem lokalizovať svoj mobilný telefón kdekoľvek na svete a pritom je údajne nemožné, alebo sa to technicky nedá zabezpečiť, aby bezpečnostné zložky v Nemecku ktoromkoľvek okamihu určili polohu osôb, ktoré sú klasifikované ako bezpečnostná hrozba.
1: Politické dôsledky islamistického útoku šéf nemeckej vlády nepriblížil. Podľa neho je na to ešte prískoro. Viaceré nemecké médiá komentovali, že pravicová strana Alternatíva pre Nemecko teroristický útok využije vo svojej kampani pred septembrovými voľbami v troch spolkových krajinách. Rumunsko si predvolalo ruského veľvyslanca v Bukurešti Vladimíra Lipájeva ako reakciu na opakované narušenia vzdušného priestoru krajiny. Zároveň vyhostili jedného zamestnanca ruskej ambasády. Rusko tento krok označilo za novú inscenovanú propagandu a zároveň kritizovalo podporu Ukrajiny. Slovenskí vodní slalomári sa včera večer vrátili z majstrovstiev sveta. V Oklahome bol našim najlepším kanoistom Marko Mirgorodský. 53 stotín mu chýbalo k bronzu, napokon skončil na štvrtom mieste, čo je jeho najvýraznejší úspech v kariére.
3: Úprimne musím povedať, že ma to stále trošku mrzí a škrie, pretože to bolo veľmi blízko a hlavne z toho pohľadu, že tie výkony v tej Oklahome z mojej strany boli, si myslím, veľmi dobré v každej jednej jazde, takže mrzí to, ale štvrté miesto stále výborný výsledok a verím, že túto formu, ktorú ešte mám, dokážem pretaviť na nejaké dobré výsledky na svetových pohároch.
1: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Prekážka na diaľnici aj uzavretý úsek. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 na zjazde na Zlaté Moravce smerom zo Zvolena je na vozovke koleso z kamióna. Dajte si pozor. A na ceste medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. No a úsek Malacký Pernek obchádzajte cez Rohožník. Prajme pokojný príchod do cieľa. Balucha, bezpečná plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Veľkou letnou záľubou je grilovanie a ak sa pritom stretáva rodina a blízky a je dobrá nálada a atmosféra, tak si to chceme zopakovať. Hoci nám grilované meso, zelenina, syry veľmi chutia, nie všetko, čo vyjde z grilu, je úplne zdravé. O chvíľu budeme hľadať tie najzdravšie možnosti. Dobré ráno želajú Robo Berger a Milan Jeluš.

0: marináda na grilovanie vonia korením, niekedy aj cukrom a najmä nechýba v nej olej. Pre naše zdravie to neveští nič dobré, tak sa s Barbarou Štubňovou teraz pokúsime nájsť zdravý variant.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Povedzme si úprimne, grilované mäso alebo zelenina bez marinády to naozaj nie je ono. Nám však pôjde nielen o to, aby boli tie marinády dobré a šťavnaté, my sa posnažíme, aby to všetko bolo aj zdravé. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Pri marinádach všeobecne platí, čím menej cukru a tuku, tým zdravšie. Avšak, aby sme to neprehnali s tukom a cukrom, snažme sa všetky potraviny robiť šťavnaté. Ku mesku alebo ku sírom si dávajme vždy nejakým spôsobom šaláty, nie je problém ani so zálievkami.
2: Tak sme asi pochopili, že pri zdravom grilovaní sa marinády nevyskytujú.
3: Čo sa marinád týka, odporúčam nepoužívať žiadne. Radšej priamo na meso naneste trošku grilovacieho korenia, bylinky a máte vybavené. To jedlo bude naozaj dostatočne dochutené a šťavnaté, ide o to, s čím ho jete. Akákoľvek marináda má väčšinou základ veľké množstvo tuku. Takže dávate si pozor pri výbere dôležitých ingrediencií na grilovanie, aby boli zdravé a potom to všetko namočíte do marinády, ktorá má príliš veľa tuku. Úplne zbytočne.
2: Rozumeli sme, ale ešte to predsa len skúsim, je totiž aj olivový olej a olejové marinády v spreji.
3: Čo sa týka marinád v spreji, je to, dá sa povedať, to isté, akurát to nanášame iným spôsobom, komfortnejším, pretože si pri tom v úvodzovkách nezašpiníme ruky, ale nemáme moc pod kontrolou, koľko toho oleja na to reálne dáme. Ak niečo sprejujete, neviete, či ste tam dali lyžičku čajovú alebo polievkovú lyžice, alebo sa to náhodou netopí v tom oleji. Jedlo vie byť šťavnaté aj bez toho, aby sme do marinády pridávali nejaký olej, pretože pokiaľ jeme toto jedlo so šalátom a s nejakým dressingom, napríklad jogurtovým, s troškou cesnaku a citrónu, jedlo bude dostatočne šťavnaté.
2: Chutne, zdravo a bez marinád plných cukru a oleja. Takto by malo vyzerať naše grilovanie.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: ticho alebo hudba. Ak u vás v aute víťazí to druhé, Ivana Ilgová a Igor Daniš majú zaujímavé postrehy.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Hudba v aute upokojuje, pomáha nezaspať, ale môže aj škodiť. Kedy?
3: Pri cúvaní radíme stíšiť pesničku alebo autorádio na chvíľu vypnúť, ak máme parkovacie senzory, aby sme ich aj počuli a zbytočne nepretláčali múrik za sebou.
2: Au, ale nebudeme veľmi moralizovať?
3: Určite nie, ale aj tu platí všetko s mierou. Ak sa nám chce naplno koncertovať z AC/DC, prečo nie, ale potom sa treba uvedomiť. Decibeli v aute môžu totiž prekryť aj sirénu, sanitky z boku, alebo nebudeme počuť motorkára.
2: Alebo kamión.
3: Fú, anglický server Confused urobil pokus. Muži a ženy šoférovali 800 km, pol na pol so zapnutou a vypnutou hudbou. Aplikáciou im merali štýl jazdy, akceleráciu, brzdenie.
2: A vyšlo im,
3: že radostná hlučná skladba zvýšila vodičom tep, razantnejšie pridávali a neskôr brzdili. To je riziko pre ostatných účastníkov. V rebríčku im vyšla skupina Black Eyed Peas s hiphopom Hey Mama, ako tá hudba, ktorá podvedome núti za volantom na rýchlejšiu, agresívnejšiu jazdu. A to je takéto niečo.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Lola Jan.

nás počúvate aj vy, ktorí takto zavčasu idete do práce alebo za inými povinnosťami a to, čo máte naladené z autorádia, je Rádio Slovensko. Sme radi a budeme, keď nás budete mať naladených aj naďalej. Príjemné ráno vám želajú Robo Berger a Milan Jeluš.

0: Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analogových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Barbarou Čiernou. Českí hasiči ukončili po viac ako 2 týždňoch zásah v bývalom baťovskom areáli v Zlíne. Majiteľ budovy má už dohodnutú firmu na jej zbúranie. Na budúci týždeň by mala začať s prípravnými prácami. Americký prezident Donald Trump sa dnes v Bielom dome stretne s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Hamburská polícia po sobotnejšom útoku v Berlíne plánuje posilniť bezpečnostné opatrenia pre podujatia Pride plánované na tento víkend. Influenceri Andrew a Tristan Tateovci ostanú v americkej väzbe ešte najmenej 2 týždne až do ďalšieho pojednávania o ich vydaní do Spojeného kráľovstva, kde čelia obvineniam zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. Na Slovensku tento rok vzniklo 7000 kilometrov biopásov. Do ich tvorby sa zapojilo viac ako 90% poľnohospodárov. Podľa ochranárov tieto prvky priniesli najväčšiu zmenu krajiny od čias kolektivizácie. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe prehánky, teplota 21 až 26, na západe a juhu do 31 stupňov, 4 hodiny 31 minút.
3: Zelená vlna.
5: Odpadnuté koleso na diaľnici aj cestári, pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici R1 na zjazde na Zlaté Moravce smerom zo Zvolena je na vozovke koleso z kamióna, zvýšte opatrnosť. A v Bratislave na moste SNP cestári opravujú mostné závery, smerom do Petržalky je blokovaný jeden pruh. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
6: Skoré dobré ránko prajeme, je utorok 28. júla a začína sa Budíček Rádia Slovensko. Máme pred sebou 2 hodiny plné skvelej hudby, najnovších informácií a samozrejme sme si už tradične pripravili aj množstvo zaujímavostí. Hneď jednou začnem. Vedeli ste, že v tento deň roku 1858 použil britský úradník William Herschel v Indii odtlačok prsta na podpísanie zmluvy, aby zabránil podvodom? Bol to jeden z prvých zdokumentovaných prípadov využitia odtlačkov prstov na identifikáciu človeka. O niekoľko 10 ročí sa z nich stali jeden z najspoľahlivejších dôkazov v kriminalistike a v dnešnej dobe už sa používa celkom bežne, napríklad aj na letiskách. My však nikam neletíme, sme tu celé ráno pre vás. Pozdravujú Robo Berger a Kika Malachovská.

Stolen Dance od Milky Chance z Rádia Slovensko. Sú 4 hodiny 44 minút a je čas na počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Denná teplota 21 až 26 stupňov, na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov. Slabý, cez deň prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.

0: Zahrala nám kapela Nickelback pieseň Photograph, sú 4 hodiny 51 minút, počúvate Rádio Slovensko.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Turínske plátno vedci skúmajú už celé 10 ročia. Teraz sa však naň pozreli ako na veľký archív DNA. Namiesto odpovede na otázku o jeho pravosti našli stopy ľudí, rastlín, zvierat aj mikroorganizmov. Viac nám povie Rado Tomeš.
2: Medzinárodný tím vedený vedcami z univerzít v Padove a Pavii analyzoval pomocou moderného metagenomického sekvenovania vzorky, ktoré odobrali z turínskeho plátna ešte v roku 1978. Našli niekoľko línií ľudskej mitochondriálnej DNA. Veľká časť z nich však pochádzala od ľudí, ktorí prišli s plátnom do kontaktu. Zachytili aj DNA baktérií ľudskej kože, mikroorganizmov prispôsobených slanému prostrediu, plesní, ale tiež genetické stopy pšenice, zeleniny, arašidov, ale aj rôznych hospodárskych zvierat od ošípaných po mačky. Výsledky zverejnené v časopise Scientific Reports nepotvrdzujú vek ani pravosť relikvie. Ukazujú skôr to, v akom množstve prostredí sa plátno nachádzalo a koľko biologických stôp sa na ňom počas stáročí nahromadilo. Tým vedcov pod záštitou Beninského inštitútu pre výskum rybolovu a oceánov sa vydal k pobrežiu Beninu preskúmať koralový útes, ktorý v 60. rokoch identifikovali, ale považovali za mŕtvy. Jeho polohu hľadali niekoľko dní pomocou sonaru a potom k nemu vyslali diaľkovo ovládanú miniponorku. Na miesto podmorského cintorína objavili v hĺbke približne 54 metrov živé koraly a medzi nimi húfy rýb. Zábery odhalili najmenej 8 typov koralov a 8 druhov rýb. Podľa vedcov ide o prvý potvrdený živý koralový ekosystém s obmedzeným prístupom ku svetlu na kontinentálnom šelfe Gvinejského zálivu. Zatiaľ preskúmali iba malú časť oblasti a neodobrali žiadne vzorky, takže ešte nie je jasné, či bol útes v 60. rokoch živý, alebo sa po 10 ročiach obnovil.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Charlie Puth Home z Rádia Slovensko, no a blíži sa nám 5. hodina. Budeme v nej počuť napríklad Bystrika, Ako ťa mám rád.
1: Pýta sa ma, ako ťa mám rád, vieš dobre, že viac než akurát.
0: A odštartujeme ju pesničkou End of Beginning od Joe. Máte sa na čo tešiť, zostaňte s nami, počúvate Rádio Slovensko, prajem vám krásne ráno.
2: Rádio Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Slovensko. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hrubá stavba novej Banskobystrickej nemocnice má byť hotová na konci mesiaca. Ak rokovania s Iránom zlyhajú, Donald Trump avizuje razantnú vojenskú akciu. Dnes bude jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Príjemné skoré ráno praje Barbara Čierna. V Banskej Bystrici sa buduje moderná koncová nemocnica pre celé stredné Slovensko. Vyhlásil to premiér Robert Fico, ktorý s ministrom zdravotníctva navštívili rozostavanú nemocnicu. Na jej výstavbu sme z plánu obnovy získali okolo 350 miliónov eur. Zvyšné peniaze hradí štát z vlastných zdrojov. Aby nebolo ohrozené financovanie stavby, musí byť dokončená do konca roka 2028.
2: Plníme všetky záväzky, ktoré sme na seba prevzali v súvislosti s plánom obnovy. A 31.7. bude hrubá stavba tejto nemocnice dokončená. Dohromady môžeme hovoriť, že stavba bude niekde na úrovni 550 až 600 miliónov eur. Kompletná nemocnica, 771 lôžok vo vysokom štandarde. Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice.
1: Niektoré staré budovy v areáli nemocnice už zbúrali. Dve charakteristické výškové budovy môžu byť podľa premiéra použité ako bývanie pre študentov alebo ako byty pre zamestnancov. Dnes Robert Fico navštívi aj rozostavanú nemocnicu v Prešove. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou tejto vojenskej nemocnice. Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre portál Axios povedal, že sa rozhodol zastaviť americké útoky na Irán na podnet mediátorov a dať ďalšiu šancu rokovaniam. Zdôraznil však, že ak diplomacia zlyhá, môže nariadiť obnovenie rozsiahlých vojenských operácií. Spojené štáty začali prehodnocovať svoju vojenskú prítomnosť v Európe, oznámili to americkí predstavitelia. Minister obrany Pete Hegseth svojim kolegom z NATO už v júni povedal, že Washington plánuje takúto analýzu. Americký prezident Donald Trump opakovane kritizuje európskych spojencov za ich reakciu na jeho vojnu proti Iránu, vrátane toho, že odmietli umožniť americkým silám využívať svoje základne počas tohto konfliktu. Nový britský premiér Andy Burnham povedal ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že Spojené kráľovstvo dodrží všetky záväzky, ktoré jej dalo. Zároveň jej prisľúbil novú elektronickú technológiu Stone Cloak, ktorá má chrániť ukrajinské drony pred ruskými systémami protivzdušnej obrany. Futbalisti Spartaka Trnava dnes zabojujú o postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze odohrajú zápas na bulharskom trávniku z CSKA 1948 Sofia. Duel má úvodný výkop o 19.30 minúte. Obranca Martin Mikovič.
3: No už vieme, čo máme, čo čakať od supera. Vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita. Všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas.
1: Stretnutie odvysiela na živo televízny šport. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe, prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Uzávera oprava vozovky aj železničného priecestia. Počúvate dopravné správy. Na ceste medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. A úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Na vjazde do Kráľovej Prisenci v smere z Osenca opravujú vozovku, úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Kostolnú pri Dunaji. No a v Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez obec. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Balucha, Bezpečná pivo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
5: Dobré ráno prajeme, je krátko po 5. útorok 28. júla a my veríme, že vstávate s úsmevom. Alebo si ho práve idete vyčarovať nejakou prvou rannou kávou alebo možno čajom. Nech už vás dnes čaká práca, dovolenka, cesta autom alebo pokojné ráno doma, sme radi, že ho môžeme začať spolu s vami. Počas dnešného vysielania sa spolu zamyslíme, porozprávame sa o hmyze, áno, dobre počujete, o hmyze, ale samozrejme čakajú nás aj aktuality zo športu či počasie. Okrem toho sa môžete tešiť na dobrú hudbu, pozitívnu energiu a samozrejme všetko dôležité, čo potrebujete vedieť, aby ste svoj deň odštartovali čo najlepšie. Tak si spravte pohodlie, pridajte hlasitosť a poďme spolu odštartovať ďalšie letné ráno. S Marcelom Hosteveckým prajeme krásny útorok.
0: Rádio Slovensko.

0: Spieval nám Joe pieseň End of Beginning z Rádia Slovensko. Snažíme sa o dokonalosť, ale ako nám to ide a je to vôbec potrebné? Zamýšľa sa publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, možno je zbytočné hovoriť o tom, že žijeme v čase tlaku na najlepší výkon a všeobecnú dokonalosť. Ale vlastne je dobré si to občas pripomenúť. Pretože neviditeľná ruka sociálnych sietí nás k tomu tlačí a vyzýva porovnávať sa s tými, ktorí sa ako dokonalí prezentujú. Lenže snažíme sa o 106 a na 160% a ono to v živote dokonale nie je. Nezúfajme. Pravdou je to, že nie sme dokonalí a nikdy nevyriešime všetko. Tento fakt nás môže priviesť k hodeniu ručníka do ringu alebo k pokojnejšiemu životu. Nepridávajme si starosti k tým, ktoré už máme. Vezmime to ako fakt. Vždy to tak bolo, je a bude. Filozofovi Karlovi Popperovi je pripisovaný výrok ešte z čias, keď tlak na dokonalosť nebol taký dokonalý, ako je dnes. Ten výrok znie: existujú problémy, ktoré nikdy nevyriešime. Ich zmysel spočíva v tom, aby sme ich neustále riešili. Fakt, že nie sme bohmi a že nemáme všetko vo svojich rukách, nám môže spôsobiť múky. Ale môže nás aj oslobodiť. Neponáhľajme sa, nevyčítajme si svoje nedostatky, nezvyšujme svoj výkon až do rozletenia ozúbených kolies. Urobme to, čo je v našich silách. Neboli sme tu poslaní preto, aby sme sa stali majstrami sveta, ale preto, aby sme žili naplneným životom. Ten pravda niekedy prináša veci, ktoré potrebujeme vyriešiť, ale nechce, aby sme sa každý deň umárali myšlienkami na to, že sme neurobili všetko a že sme to neurobili perfektne. Niečo nechajme na Boha, na život, na prekvapenie. Deň plný vnútornej voľnosti vám prajem, priatelia.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Je 5 hodín 15 minút, počúvate Rádio Slovensko a je čas na počasie. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Denná teplota 21 až 26 stupňov, na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov. Slabý cez deň prechodne severozápadný vietor do 25

A Girl Like You, počúvate Rádio Slovensko, je 5 hodín 19 minút a to je čas na našu rannú tému. Ja osobne nepoznám človeka, ktorý by sa netešil na leto. Je to čas dovoleniek, oddychu, slnečného počasia a hmyzu. Áno, či chceme alebo nechceme, hmyz k letu jednoznačne patrí. Pri vode musíme používať repelent na komáre, na grilovačke musíme zase zakrývať naše špekačky, aby na ne nenalietali osy. A samozrejme ani nevieme, ako domov nám

0: naletia muchy a sadajú na všetko, čo im príde pod nohy alebo pod ruky, alebo čokoľvek to oni vlastne majú. Preto sa vás dnes v ranej téme budeme pýtať, ktorý hmyz je najotravnejší. Pre vieru sú najotravnejšie muchy a komáre, hlavne keď sa nanominujú do bytu a nie sa ich potom zbaviť. Juraj napísal, že najotravnejšie sú jednoznačne komáre. To, že štípu mu vraj až tak neprekáža, ale to ich prenikavé pišťanie ho vždy v noci zobudí. Tešíme sa na vaše odpovede, ja som na ne osobne veľmi zvedavá. Či už to bude komentár alebo hlasovka, veľmi nás tým potešíte. Jeden z vás, kto sa tento týždeň zapojí do rannej témy, získa wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou, neobmedzeným vstupom do wellness medicínskeho centra a denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach.
1: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Bolo to najväčšie povstanie svojho druhu v histórii Uhorska. Baníci v Banskej Bystrici sa pred 500 rokmi vzbúrili proti neustálemu zdražovaniu a biede, ktorej už nedokázali čeliť.
1: Napriek tomu, že úspech baníkov bol len teda dočasný, ich odvaha zmenila dejiny. V ďalších rokoch sa práve z ich radou formovali vojenské jednotky.
0: Pripomeňte si s nami tieto udalosti na výstave s názvom Vzbúra baníkov. Vyberte sa s nami do Turzovho domu v Banskej Bystrici. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Barbarou Čiernou. Českí hasiči po takmer 3 týždňoch od vypuknutia požiaru výškovej budovy v Zlíne, kde okrem iného zhorelo vyše 70 000 párov obuvi, zásah ukončili. Majiteľ objektu musí zabezpečiť odstránenie už čiastočne zrútenej budovy. Rumunsko si predvolalo ruského veľvyslanca v Bukurešti Vladimíra Lipajeva v rámci dôraznej reakcie na opakované narušenia vzdušného priestoru krajiny. Ministerstvo zahraničných vecí sa v súvislosti s týmito incidentami rozhodlo vyhostiť jedného zamestnanca ruskej ambasády. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval Izrael, aby ukončil okupáciu rozsiahlých oblastí na juhu Libanonu a zastavil ničenie domov. Urobil tak počas návštevy Libanonu niekoľko dní pred ďalším kolom priamych rokovaní medzi predstaviteľmi oboch krajín. Na Zlatých pieskoch v Bratislave dnes bude pietna spomienka na obete pádu lietadla ČSA do tohto jazera. Od tragédie uplynulo 50 rokov. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota 21 až 26, na západe a juhu do 31 stupňov. Je 5 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
4: Oprava vozovky aj uzavretá ulica. Pripravené sú informácie z dopravy. Cestu za Trnavou smerom do Zavaru opravujú, blokovaný je jeden pruh. V obci Šaštín stráže je pre rekonštrukciu uzavretá ulica Za školou. A v Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez obec. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
5: Je krátko po 5:30, budíček Rádia Slovensko je v plnom prúde, máme pred sebou druhú hodinu nabitú informáciami a pomyselne sa prenesieme do zahraničia, pretože Ďuro Šimko opäť zisťoval, na aké počasie sa môžu dovolenkári tešiť v Chorvátsku a v Čiernej hore. Povieme si už čoskoro.

0: Zahrala nám Amy McDonald pieseň I'm Done. Je 5 hodín 35 minút. Pozdravujeme z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Ďuro Šimko pre vás opäť zisťoval, aké počasie nás čaká v obľúbených letoviskách. Tentokrát sa pýtal meteorologičky Jany Potánkovej, ako bude v Chorvátsku a v Čiernej hore.
2: Tak čo sa týka chorvátskeho pobrežia, tak myslím, že očakávame tam veľmi pekný, hlavne slnečný týždeň. V Pule očakávame, že bude počas najbližšieho týždňa jasno, prípadne len malá oblačnosť po celý týždeň. Denná teplota vystúpi maximálne na 31 stupňov Celzia, ale v stredu postupne až do 33 a od štvrtku očakávame maxima na úrovni 35 až 38 stupňov Celzia. Veľmi podobne bude aj v Zadare, kde očakávame, že bude opäť prevažne jasno s dennou teplotou počas väčšiny týždňa na úrovni 30 až 33 stupňov Celzia, piatok a sobotu dokonca až 35 či 37 stupňov Celzia. Čo sa týka Splitu a Makarskej, bude opäť ustalené slnečné počasie s dennou teplotou 32 až 35 stupňov Celzia, cez víkend vo Splite okolo 37 stupňov Celzia, naopak v Makarskej to bude ešte o čosi teplejšie, tam denné maxima budú dosahovať hodnoty počas väčšiny týždňa na úrovni 34 až 37 stupňov Celzia, cez víkend to bude stupňovať až do 39 stupňov Celzia. No a v Dubrovniku očakávame maxima teploty na úrovni 30 až 32 stupňov Celzia. Cez víkend to bude trocha vyššie, 34 až 35 stupňov, ale naďalej slnečno.
3: Ako je na tom Čierna hora?
2: V Čiernej hore očakávame slnečný týždeň s ustálnym počasím a maxima budú dosahovať hodnoty na úrovni 31 stupňov Celzia, ale od stredy to bude vyššie, 33 až 35 stupňov Celzia a veľmi podobne tak bude aj v letovisku Budva, kde maxima očakávame na úrovni 31 či 32 stupňov Celzia, cez víkend to bude okolo 35 stupňov.
3: Pohovorme ešte o teplote mora.
2: Čo sa týka chorvátskeho pobrežia, tak more na severe Chorvátska dosahuje hodnoty okolo 26 či 27 stupňov Celzia, ale už od Zadara Splitu smerom na juh a okolo Dubrovnika je to more trošičku chladnejšie, 24 až 25 stupňov Celzia a takisto aj v okolí Čiernej hory, tak tam more pri pobreží je na úrovni 25 stupňov Celzia.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.

0: Pieseň Ghost Town z Rádia Slovensko je 5 hodín 41 minút.
1: Túto reláciu vám prinášajú Allianz, SPP a Ecoinvestment. Rádio Slovensko bez limitov.
0: Krátkym hodnotením sa dnes vrátime k európskemu poháru v paracyklistike pri Púchove, na ktorom dosiahli naši zdravotne znevýhodnení pretekári 10 medailových umiestnení. Hodnotí predseda organizačného výboru podujatia Karol Mihok.
2: Spokojnosť absolútna s výkonmi športovcov cez 80 pretekárov z 15 krajín. Naši tiež dosiahli pekné umiestnenia a verím, že 30. ročník bude ešte úspešnejší. Ja verím, že nielen pre našich pretekárov, ale hlavne pre všetkých aj zahraničných to bola dobrá príprava a previerka v rámci cestných pretekov a časovky na majstrovstvá sveta. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o úspešný priebeh tohto 29. ročníka. No a samozrejme, nemôžem zabudnúť na podporu svojej rodiny, ktorá mi pomáha v posledných rokoch v týchto situáciách. A verím, že budúci rok to bude jubilejný cez 100 pretekárov minimálne.
3: Výkonmi na Európskom pohári potvrdili oprávnenosť nominácie na majstrovstvách sveta Spojených štátov amerických Ondrej Strečko a Jozef Čorej. Doplní ich aj Kristýna Madajová. Ondrej Strečko vyhral Púchove preteky s hromadným štartom.
4: Áno, bolo to tiež víťazstvo, aj keď tohto roku som mal veľké obavy, či sa mi podarí opäť obhájiť ten titul víťazný, pretože konkurencia bola veľmi dobrá, európska konkurencia a jazdci o 20 rokov mladší odo mňa, takže mal som také obavy, aj ten predštartový stres bolo veľa väčší ako po minulé roky. Je to pre mňa príprava na blížiace sa majstrovstvá sveta, ktoré budeme mať v Atlante o nejaký mesiac a pol. Takže je to pre mňa taká skúška počas sezóny, čo sa týka mojej formy. Zatiaľ by som povedal, že mám najazdený najmenej kilometrov za posledné moje roky, keďže dvakrát som bol chorý, február a apríl, čo sú hlavne mesiace, kedy sa má najazdovať veľa kilometrov, čiže ani sústredenia som sa nezúčastnil, ani dvoch svetových pohárov, takže trénoval som len ako sa dalo po rekonvalescencii. Takže vzhľadom k tomu, že mám najazdených málo kilometrov, tak moja výkonnosť stúpa a cítim, že sa opäť dostávam k tej mojej forme, ktorú mám aj po ostatné roky. No keby som sa mal tak seba zhodnotiť, tak do 10. miesta budem šťastný, keď skončím. Ako samozrejme, víťazstvo je môj sen, ale tak musím zhodnotiť aj svoje sily.
3: Okrem sebavedomia zbierali naši najlepší aj body do hodnotenia svetových rebríčkov. Začal sa totiž už dlhodobý proces kvalifikácie na paralympijské hry v Los Angeles 2028.
4: Budem určite bojovať o tú paralympiádu. Možno to bude moja posledná, keďže ani vek nezastavíme, ale som nastavený, akože vek fyzicky nezastavíš, ale mentálny je veľmi dôležitý, ako si nastavený, takže určite sa budem snažiť a robím všetko preto, aby tá moja forma stúpala popri mojej dcere, popri starostlivosti o dom, popri práci. To mi pomáha, to moje povolanie hasičské, keďže aj tam sme nútení trénovať kondičnú prípravu. Takže všetko so všetkým, aby som zladil a dosahoval tie svoje výsledky.
1: Bez limitov. Túto reláciu vám priniesli Allianz, SPP a Ecoinvestment.

0: Bruno Mars, Billionaire, je 5 hodín 48 minút, počúvate Rádio Slovensko, opäť je čas na počasie. A my už máme na linke Davida Frndu z SHMU, prajeme krásne ráno.
1: Príjemné ráno, prajem.
0: Aké počasie máme na Slovensku aktuálne?
1: Máme jasno až polooblačno, ale v severnej polovici miestami zväčšená oblačnosť a tam sa ojedinele vyskytujú prehánky. Najchladnejšie momentálne v obci Mlynky, kde je iba 6 stupňov, no najteplejšie v Bratislave na letisku, tam je 20. Pozrieme sa ešte do ostatných krajských miest. Trnava 16, Trenčín 14, Nitra 13, aj Žilina 13, Banská Bystrica 11, Košice 15, no a Prešove 13 stupňov a fúka nám prevažne slabý vietor.
0: Tak to znie ako celkom ochladenie. Bude taký aj dnešný deň?
1: Bude v podstate taký letný, záleží, v ktorej lokalite budeme. Na severu bude chladnejšie, na juhu už bude aj tropický deň. Jasno, až poloblačno, miesta im prechodne oblačná, ojedinele najmä na severe prehánky, z rána v údoliach ojedinele hmla, na týden na teplota 21 až 26 stupňov, na západe a juhu väčšinou 26 až 31, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a postupne sa nám na väčšine územia rozfúka prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, ale k večeru bude opäť slabnúť.
0: Tak budeme dúfať, že najbližšie dni sa možno trošku oteplí, uvidíme. Za predpoveď počasia ďakujeme Davidovi Frndovi z SHMU, prajeme ešte pekné ráno a krásny deň.
1: Napodobne, do počutia.

0: Opäť Aradeček a Celeste Buckingham s piesňou Lovený z Rádia Slovensko je 5 hodín 52 minút.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená.
0: Je to zriedkavá diagnóza, pri ktorej telo nedokáže vytvárať dosť pigmentu a ľudia majú svetlú až bielu pokožku. Albinizmus postihuje ľudí na všetkých kontinentoch. V Afrike to však bolo už odjak živa, doslova prekliatie. Napriek tomu sa tu však našiel kmeň, kde presne naopak albínov uctievali. Vyrábali im dokonca zvláštne masky, ktoré im mali dve tváre.
2: V Afrike sa väčšinou albíny lovia. Žiaľ aj stále v dnešnej dobe môžeme nájsť na čiernych trhoch časti prstov, kože s albínom ako suveníry pre šťastie. Takže ak sa dotyčný narodí ako albín v Afrike, tak väčšinou tam ten dobrý život nemal. Ale v tomto kmene konkrétne ho uznávali ako nejakú vyššiu silu alebo nejakú vyššiu moc. No a ten dôvod, prečo má tú bielu pokožku, chápali tak, že dokáže komunikovať so svetom bielých a svetom čiernych, že preto tam má znázornené aj tie dve tváre a častokrát bol takým komunikátorom medzi vlastnými belochmi a černochmi.
0: Vysvetľuje Jakub Dvorský, predseda občianskeho združenia Lišov múzeum, kde si môžete pozrieť nielen masky afrických albínov, ale aj ďalšie zaujímavé masky zo všetkých možných kútov sveta. Súčasťou múzea je aj Lišovská izba, kde spoznáte život tunajších obyvateľov v minulosti a pozrieť si môžete dokonca aj to, ako vyzeralo typické keltské obydlie. Ak počas letných výletov po Slovensku navštívite Hont, určite sa sem príďte pozrieť. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke občianskeho združenia Lišov múzeum.
1: Rádio Slovensko, história blízka vzdialená. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: pesničky budeme púšťať. Naozaj máte sa na čo tešiť. Máme pred sebou skvelú ďalšiu hodinu. O pár sekúnd, a to najaktuálnejšie s Eugenom Schnirerom.
1: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
2: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
3: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
4: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: SAS podáva trestné oznámenie pre údajné odpočúvanie na FPU. Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Dnes jasno až polooblačno, 21 až 31 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Opozičná strana Sloboda a Solidarita podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa vo veci údajného odpočúvania zamestnancov Fondu na podporu umenia. Informoval o tom team leader SAS pre kultúru René Parák.
2: Vo veci už polícia koná. Potvrdila to aj hovorkyňa prokuratúry Bratislava 1 Gabriela Kováčová. Preto žiadame, aby toto trestné oznámenie bolo v prípade totožnosti skutku pripojené k už prebiehajúcemu konaniu.
1: Podať trestné oznámenie sa rozhodli po nedávnom zasadnutí Rady na podporu umenia. Ministerstvo kultúry verí, že vzniknutá situácia bude dôkladne vyšetrená. Hovorkyňa rezortu Petra Demková.
3: Pevne veríme, že osoba alebo osoby, ktoré sa dopustili protiprávneho konania v súvislosti s údajným odpočúvaním zamestnancov Fondu na podporu umenia, ponesú plnú zodpovednosť za takéto konanie.
1: Rezort kultúry odmieta politické špekulácie a snahy podsúvať verejnosti závery, ktoré nie sú podľa ministerstva podložené výsledkami vyšetrovania. Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižší úroveň za posledných 30 rokov. Vodohospodári už teraz šetria vodou pri preplávaní lodí plavebnými komorami vodným dielom Gabčíkovo a v prípade ďalšieho poklesu hrozí zastavenie vodnej dopravy. Meteorológovia na nasledujúcich 10 dní predpovedajú mimoriadne teplé a suché počasie. Najnižšia úroveň Dunaja za 3 dekády je aj v Rumunsku. Krajina preto dnes preventívne zastaví prevádzku jedného z dvoch jadrových reaktorov pri Dunaji, aby predišla poškodeniu chladiacich systémov po poklese hladiny rieky. Všetkých 100 členov amerického senátu pozvali na dnešné stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, keď bude vo Washingtone na pohrebe zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. Podľa jedného zo zdrojov agentúry Reuters sa tiež očakáva, že senát začne v čase návštevy hlasovať o návrhu zákona o uvalení sankcií na Rusko, ktorý Lindsey Graham presadzoval. Jeho zámerom je znížiť príjmy z predaja ruských energetických surovín, ktoré slúžia na financovanie vojny proti Ukrajine. Nemecký spolkový kriminálny úrad považuje v súčasnosti 410 osôb v krajine za islamistickú hrozbu. Správa prišla po útoku automobilom počas sobotnejšieho pochodu Pride v Berlíne, pri ktorom zahynula žena z Poľska a 29 ľudí utrpelo zranenia. Podozrivý 21-ročný muž, ktorého v nedeľu zastrelili pri policajnej operácii, bol známy väzbami na islamský extrémizmus a opakovane sa pokúsil v zahraničí pridať sa k džihadistickej teroristickej skupine Islamský štát. V prvom kole nového ročníka Monaco Bedligy Šamorín zdolal Malženice 2-0. Mladá Boleslav s kapitánom Martinom Králikom zvíťazila v prvom kole najvyššej českej súťaže na trávniku Artisu Brno 2-4. Slovenský obranca asistoval pri otváracom gole. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota vystúpi na 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenie v Bratislave aj pri Malackách. Pozdravujeme aj na cesty. V Bratislave na moste SMP opravujú mostné závery. Smerom do Petržalky je blokovaný jeden pruh. Medzi Malackami a Pernekom je uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kuty alebo Lozorno, úsek Malacký Pernek. Obchádzajte cez Rohožník. A pripomíname aj, že na obchvate Svidníka opravujú vozovku a obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie cez Svidník a smerom na Vyšný Komárnik je na obchvate rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
5: Je krátko po 6. počúvate Rádio Slovensko a my sa dnes v rannej téme budeme venovať otravnému hmyzu. Tak som si pripravila malý rebríček toho najhoršieho. Prekvapivo najnebezpečnejší je komár. Najbolestivejšie uštipnutie je od ovada. Najotravnejší hmyz v domácnosti je ploštica posteľná a najťažšie odstraniteľný zostavieb je šváb, alebo teda termity, ktoré spôsobujú veľké škody na drevených konštrukciách. Hoci je pre nás hmyz mnohokrát otravný, prispieva k rovnováhe a v našom ekosystéme, takže ho musíme tolerovať. Viac si povieme v našej ranej téme.

0: To bola Tyla Push2Start, je 6 hodín 10 minút, počúvate Rádio Slovensko. V Prahe 8, vo Viedni vyše 30, v Bratislave ani jedna. Reč je o non-stop lekárniach. Ak v našom hlavnom meste ochoriete uprostred noci, k liekom sa do rána nedostanete. Nespokojní obyvatelia preto spúšťajú petíciu. Viac zisťovala Michaela Bagalová.
1: Je pol druhej ráno a vášmu dieťaťu náhle vyletí horúčka. Presne to zažila Alena Novotná, iniciátorka petície a matka zdravotne znevýhodneného dieťaťa.
2: Bola som u starých rodičov v Trenčianskom kraji, nevedela som zohnať paralánový čipok, dokonca ani na urgente mi ho nedali, lebo mi ho nemôžu dať. Som vedela, že to je jediná vec, ktorá môjmu dieťaťu pomôže.
1: Podobné príbehy rieši denne na pohotovosti aj lekárka Michaela Jakubová. Je jednou z iniciátoriek petície, ktorá žiada pre pacientov riešenie. Podľa nej by pomohla zmena kompetencií priamo v nemocniciach.
3: Podľa mňa by bolo určite aj ekonomicky výhodnejšie, keby na ambulanciách pohotovostnej služby, respektíve urgentoch, bolo možné ošetrenému pacientovi vydať liek aspoň na tie 3 dni, ako to bolo donedávna.
1: Je to jednoduché a logické riešenie. Lieky na prvých 24 hodín by pacientom výrazne pomohli. Nemuseli by totiž v noci hľadať pohotovostnú lekáreň. Ministerstvo zdravotníctva nám potvrdilo, že sa odbornej diskusii o obnovení výdaja liekov priamo na urgentoch nebráni. Konkrétny termín však neuviedli. Ak by mali v našich mestách fungovať pohotovostné lekárne, niekto by naopak musel znášať ekonomické náklady. Okrem toho šéf lekárnickej komory Ondrej Sukeľ tvrdí, že ľudia v noci urgentné recepty takmer nenosili.
4: Skúsenosti z poslednej lekárny, ktorá v Bratislave do roku 24 poskytovala nepretržitú prevádzku, ukazujú, že také skutočne urgentné prípady tvorili len malú časť nočných návštev. Veľká časť pacientov prichádzala pre lieky predpísané počas dňa alebo dokonca niekoľko dní. Predtým prípadne si zabezpečovala lieky bez lekárskeho predpisu, doplnky, výživy, kozmetiku.
1: Hoci sú non-stop lekárne pre vysoké náklady stratové, autorky petície zdôrazňujú, že dostupnosť liekov nie je luxus, ale základná služba. Bratislavská župa už hľadá riešenie a k problému sa pridáva aj ministerstvo zdravotníctva. Hovorkyňa Veronika Daničová.
5: Organizácia lekárenskej pohotovostnej služby je v zmysle zákona plne v kompetencii samosprávnych krajov, ktoré ju zabezpečujú v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou. Ak nedôjde k dohode s poskytovateľmi, samosprávny kraj môže jej poskytovanie nariadiť. Ministerstvo zdravotníctva pracuje na možnostiach zabezpečenia financovania nepretržitej lekárenskej služby.
1: Kedy presne sa pacienti v hlavnom meste dočkajú zmeny, zatiaľ jasné nie je. Rezort zdravotníctva aj župa sľubujú predstaviť konkrétny model fungovania v najbližších mesiacoch.
6: Pondelí ráno odvezu deti, pak pôjdu makať zhruba do 5, sedieť v práci, ako mnozí, se šéfem, co se po mne vozí.
7: Rádio Slovensko.

0: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe máme prehánky. Denná teplota 21 až 26 stupňov, na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov. Slabý, cez deň prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj z dopravy. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať aj po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Pozor si dajte teraz na diaľnici R1 na 113. kilometri smerom do Žarnovice je v ľavom pruhu odtrhnutý výfuk a radary merajú na výjazde z Gbiel na Šaštín stráže. V Galante na Bratislavskej pri čerpacej stanici OMV smerom von z mesta a na výjazde z Giraltoviec smerom na Soboš. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Katy Perry, Part of Me, 6 hodín, 20 minút, Rádia Slovensko. Ten čas znamená, že dnešný budíček je teda na konci, ale nabitý program ani zďaleka nekončí, ktorý sme si v štúdiu pre vás pripravili, lebo už tu so mnou sedí Gabika Anživo. Krásne ráno prajem.
1: Krásne ráno, nabitý program potrebuje nabitú energiu.
0: Presne tak, preto si tu ty a preto ja odchádzam. Neroj si srandu.
1: Nechoď ďaleko.
0: Ako sa dnes máš?
1: Dobre, dobre.
0: Áno?
1: Dá sa, no.
0: Prežívame, zvládneme to. No, dnes nemáme najpríjemnejšiu tému. Dnes budeme rozoberať hmyz.

0: Ale iba obrazne a éterovo.
1: Áno, nebude tu s nami. Hľadáme a pýtame sa, ktorý druh mizu je ten najotravnejší. Ty by si ako hlasovala?
0: No, ja som nad tým inak premyšľala cestou do práce nad hmyzom, lebo ja nemám nejaký, že veľmi otravný hmyz. Komáre ma nemajú radi. Ja som miestnosti...
1: Oni sa ti vyhýbajú?
0: Oni sa mi vyhýbajú. Ja neviem, či som im minulo živote nejak ublížila a teraz mi to vracajú, za čo som teda veľmi vďačná. Nemám nejako veľmi nejaký taký... Ale vieš čo, nemám rada, keď je takto, že leto a drozofila ti spadne do pohára. Aha. Musíš ju vyberať. Tak ona im je ľúto, no stratený život.
1: Stratený život,
0: aj keď
1: bohužiaľ.
0: Ona toho za tých 24 hodín asi veľa nestihne, to ale nevie to.
1: Sama si za to môže hlavne, lebo ona ti tam do toho pohára liezla, vieš ako. Ale ja teda som typ, na ktorého teda komáre veľmi idú a veľmi ma majú radi, čiže ja budem vedieť, že v lete mám sedieť vedľa teba.
0: To ti nepomôže.
1: To mi nepomôže.
0: Nie.
1: Aha, výborne.
0: Nie som repelent.
1: To tak nefunguje. Nuž, hoci hmyz je otravný a najradšej by sme od neho mali jednoducho pokoj, a keby úplne zmizne, spravilo by to naozaj veľkú neplechu v našom ekosystéme, preto sa samozrejme snažíme ako tak koexistovať, ale aj tak zistíme proste, ktorý je najotravnejší. To sa budeme pýtať celé ráno. Píšte nám komentáre, nahrávajte hlasovky. Sme zvedaví na vaše odpovede. No a ja sa s vami teda na malú chvíľu ľúčim a odovzdávam slovo Gabike. Boli tu pre vás dnes ráno Marcel Hostovecký a Kika Malachovská. Ty si sa nadýchovala, chcela si niečo
0: ano,
1: povedať?
0: Áno, že ďaleko neuletíš, no.
1: Nie, zostávame tu v podstate obidvaja, ale každopádne zostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej. Prajeme krásne ráno.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: S Eugenom Šnírerom.
3: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už takmer hotová a práce pokračujú podľa plánu. Zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica na to v rozpočte na budúci rok vyčlenia potrebné peniaze. Dnes Robert Fico navštívia rozostavanú nemocnicu v Prešove. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s jej výstavbou. Na špecializovanom trestnom súde bude dnes pokračovať hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Na Moskovskú oblasť v noci mierilo vyše 390 dronov, oznámil primátor Moskvy Sergej Sobianin. V Čechove pri Moskve podľa úradov zasiahol ukrajinský dron bytový dom. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že sa rozhodol zastaviť americké útoky na Irán na podnet mediátorov a dať ďalšiu šancu rokovaniam. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Teplota 21 až 26, na západe a juhu do 31 stupňov. Je 6 hodín 30 minút.
1: Zelená vlna.
4: Prekážka na R1 aj obmedzenie pri Malackách. Pripravené svoje správy z dopravy. Pozor si dajte na diaľnici R1 za Lehôtkou pod Brehmi smerom na Žarnovicu. Na 113. kilometri je v ľavom pruhu otrhnutý výfuk. Medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno a úsek Malacky Pernek obchádzate cez Rohožník. Radary merajú na ceste prvej triedy za Galovanmi smerom na Liptovský Mikuláš, na ceste prvej triedy v Gočove pri jednote obojsmerne a na viazde do Gemerskej Polomy smerom z Rožňavy. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Ferda.
2: No keďže sa v ranej téme budeme venovať otravnému hmyzu, tak naozaj mi nedalo svedomie, aby som to trošku nevyvážila. Hmyz aj milujeme, jasno, že v rozprávke. A asi najslavnejšou československou animovanou postavičkou zo sveta hmyzu je Ferdo Mravec. Koľko ste pozerali túto rozprávku? Áno, ďakujem, aj tu v štúdiu sú ruky hore. Vôbec za ním nezaostáva včielka Mája. Ani nám usilovnosť nebude dnes ráno chýbať. Budeme odmeňovať, ja pripomínam, Dedeker, rovnako aj letný hit, ktorý môžete už po 7. niekomu venovať. No, nech nám neuletí dobrá nálada. Krásne ráno všetkým.
5: In einem unbekannten Land.
1: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom.

0: Krásne ráno, je 6 hodín 35 minút, stále počúvate Rádio Slovensko. Teraz si predstavte, my sa tam vidíme, že oddychujeme niekde pri vode, nasávame tú nádhernú letnú atmosféru, večer, teplý, všetko dokonalé, až na to, že zrazu priletí a poznáme tie zvuky. No, hmyz je všade, v tráve. No.
1: Ja to neznášam, akože úprimne musím povedať. Áno, ten hmyz, či už ten plaziaci alebo lietajúci, akýkoľvek, proste nemám to rada, že si, hlavne pri tých komároch, že si musím neustále kontrolovať nohy, ruky, či tam náhodou nie je prisatý nejaký ten otravný komár, a aj tak si neodkontrolujem všetko a v noci si potom nahmatám aspoň nejaké tri svrbivé červené tiple.
0: Teda také hrčky, ako sa hovorí ľudovo po slovensky, alebo tiple, aj tak môžeme povedať.
1: Tiple?
0: Tiple, tipel.
1: Už budem vedieť, takže tri červené tiple svrbivé. Dnes sa vás budeme celé ráno pýtať, aký hmyz je podľa vás najotravnejší, teda ja už som povedala všetky možné druhy hmyzu, ale podľa Bianky sú to tento rok muchy. Napísala, že ich je veľa a sú veľmi otravné. Komára tento rok ešte ani nepočula, ani nevidela, je príliš sucho. Takže máme možno na jednej strane šťastie. Ivan napísal jednoznačne, že neznáša komáre, obzvlášť keď ho v noci zobudí ten ich bzukot. Takže nevadí mu, že jeho poštípu, ale práve, že ten zvuk je nepríjemný. Ja som sa veľakrát pýtala, či by tie komáre jednoducho nemohli čarovne zmiznúť, teda aspoň tie samičky, keďže iba tie nám pijú krv. Mierumilovní samčekovia sú neškodní, tí sa živia iba rastlinnými šťavami a nektarom, tak tí by mohli zostať. Ale o komároch nám viac povie Mária Kazimírová z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied.
2: Samičky tie vlastne vyhľadávajú hostiteľov na základe oxidu uhličitého, môžu aj povedzme potom pachom tela a tak ďalej. Vlastne na báze toho oxidu uhličitého sú aj založené pasce na lov dospelých komárov, čiže vlastne buď suchý lát sa používa, alebo z bomby sa vypúšťa pomaličky oxid uhličitý a to vlastne priláka tie komáre potom.
0: Takže samčekovia sú fajn, samičky tie rady nemáme, no ale čo máme radi, tak to odmenujeme v piatok. To bude veľmi rýchlo, aj keď máme ešte len utorok. Určite jeden z vás získa wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou, neobmedzeným vstupom do wellness medicínskeho centra a denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach. Sme stále na facebookovej stránke Rádia Slovensko. Radi si vás aj vypočujeme. Tešíme sa na vaše hlasovky. Dobré ráno.
3: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku. We'll be right back.

0: Mod, Marta Jandová, dobré ráno, je 6 hodín 40 minút, sú tu bleskovky v Rádiu Slovensko. Ak hľadáte program pre deti, skúste botanické workshopy na Muránskej planine, ktoré budú priamo v srdci prírody a na historických miestach regiónu. A konať sa budú vo štvrtky, teda 30. júla, 13. a 20. augusta. Za príbuznými mimo vlastnej domácnosti cestuje 85% Slovákov. V priemere precestujú za rodinou vyše 60 kilometrov, pričom najďalej sú ochotní cestovať za deťmi. Až 18% Slovákov navštevuje príbuzných aj v zahraničí.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: No, poďme na počasie. David Frnda, dobré ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
0: Čo nám prináša útorkové?
2: Máme jasno až poloblačno na severe a východe je zväčšená oblačnosť a tam sa aj ojedinele vyskytujú slabé prehánky. Najchladnejšie momentálne v obci Mlynky, kde je iba 8 stupňov, no a najteplejšie v Bratislave na Ledisku, kde už je 20. Pozrieme sa ešte do ostatných krajských miest. Trnava 18, Trenčín 14, Nitra a Žilina 13, Banská Bystrica 12, Košice 15, Prešov 14 stupňov, no a fúka nám prevažne slabý vietor.
0: A dnes to bude vyzerať na celkom pekný letný deň?
2: Ja si myslím, že áno, aj keď tie denné teploty nebudú až také vysoké a v tých najchladnejších lokalitách budú sa len 21 stupňov, ale väčšinou teda 21 až 26, na západe a juhu väčšinou 26 až 31, bude jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky, no a postupne sa na väčšine územia rozfúka prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, ale k večeru bude opäť slabnúť.
0: Ale ďalšie letné dni budú teplé, teda horúce.
2: Veľmi teplé, mimoriadne teplé, možno až extrémne teplé, pretože nás čaká ďalšia vlna horúča, ktorá bude veľmi podobná ako to na konci júna. Bude prevažne jasné počasie. Tie nočné teploty ešte pri týchto najbližších dňoch nebudú až také vysoké, nejakých 18 až 13, u doliach miestami 13 až 8, ale potom sa postupne dostanú až na nejaký úroveň 24 až 19 stupňov. No a tá denná teplota pôjde každým dňom vyššie. V stredu 30 až 35, v Žilinskom kraji na východe väčšinou 25 až 30, no a tie ďalšie dni to budú to najvyššie denné teploty, najmä na juhu dosahovať 39, možno až 40 stupňov a už momentálne teraz napríklad pre štvrtok platí výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami, no a tie ďalšie dni budú určite tieto výstrahy len pribúdať na teda väčšinu južnej časti Slovenska.
0: Tak, aby sme sa pripravili, psychicky určite.
2: Áno, určite, tá teplná záťaž na Slovenska bude, teda teplná záťaž na človeka bude mimoriadne vysoká.
0: David Frnda, o hodinu sa budeme počuť, krásne ráno dovtedy.
2: Pekné ráno, ešte do počutia.
1: I daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Freestyles a Doriu 100 rokov vysielania si tento rok pripomíname. Opäť siahneme do histórie a pripomenieme vec, ktorú kedysi mohli ľudia počúvať. V veľkej obľúbe sa kedysi tešila publicistická relácia Rádio Maják.
1: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.

0: Veľký priestor v programe Československého rozhlasu v 70. a 80. rokoch mala analytická a investigatívna publicistika. Poslucháči mohli užitočnú, službovú či tzv. Problémovú publicistiku počúvať aj v relácii Rádio Maják, v ktorej pôsobila aj redaktorka Dagmar Kocianová.
1: Tam som sa usilovala riešiť mnohé podnety poslucháčov, ktoré prichádzali z rôznych oblastí. Boli to také analytické materiály, kde sme dávali priestor jednej aj druhej strane, aby sa vyjadrila, keď sa nevedeli dohodnúť. Či sa to týkalo obcí, či sa to týkalo škôl, či sa to týkalo zdravotníckych zariadení alebo v rôznych oblastí. Preto sa aj tá relácia vlastne volala Rádio Maják. Pretože ako ten maják svieti ako svetielko v tme, tak presne tak aj poslucháči sa na nás obracali, aby sme im pomohli.
2: Slovenský rozhlas, storočný.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Keď chceme povedať, že sa niečo udialo v minulosti, tak povieme pred rokmi alebo roky dozadu. Ale čo z toho by uprednostnila Sibila Mislovičová?
2: Spojenie niekoľko rokov dozadu je jeden z výrazov, ktorý si dosť veľa ľudí obľúbilo a dosť často sa používa. Zrejme poslucháči cítia, že to nie je bežná domáca konštrukcia a používa sa skôr na ozvláštnenie situácie alebo s istým štylistickým zámerom. A podobné spojenie existuje aj v ruštine, dneska kaliet tamu nazad. My skôr hovoríme, že pravdepodobne sa k nám táto konštrukcia dostala aj pod vplyvom angličtiny few years ago, pretože sa nepoužíva až tak dlho. Ale ako som povedala, že je to na ozvláštnenie, nemožno to úplne odmietnúť, ale nemôžeme zabúdať na predložku pred. Prirodzené je povedať, že sa to stalo pred niekoľkými rokmi a tá frekvencia, ktorá je príliš častá, vlastne spôsobuje to, že už neozvlášňujeme svoj prejav, ale môžeme skôr pôsobiť rušivo. Tak odporúčam spomenúť sa na predložku pred a povedať, že to bolo pred niekoľkými rokmi.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
3: Nemo na D1, odtrhnutý výfuk na R1, pozdravujeme na cesty. Na severnej diaľnici D1 za Vašcom smerom na Poprad na 307 km havarovalo osobné auto, blokovaný je ľavý pruh, dajte si pozor na dobrzďovanie a opatrnosť zvýšte aj na diaľnici R1 za Lehôtkou pod Brehmi smerom na Žarnovicu. Na 113 km leží v ľavom pruhu odtrhnutý výfuk. V Košiciach na moste VSS pri Cestároch smerom k Optime sa zdržíte 10 minút a 5 až 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno a úsek Malacky-Pernek obchádzate cez Rohožník. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

0: prajeme dobré ráno.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
3: Používate aj vy papierové utierky, na čo si dať pozor? Viete, ako voda zo sprchovej hlavice ovplyvňuje kožné ochorenie? Na čo si dať pozor počas horúcich dní? Ako rozlíšiť úpal od úžehu? Ako si pomôcť od nepríjemných letných štípancov? Užitočné rady v denníku Pravda už dnes.
4: Nový čas prináša Maroš Kramár o treste pre syna Ťapákovej aj o peniazoch v kultúre. Kočovný Íri v Čunove. Jeden z nich zrazil Martina, po ktorom ostali dcerky dvojčatá. Zachránil rodinu politika. Najstarší plavčík zo Šíravy spomína na zabudnuté historky. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Hladina Dunaja klesla na 30-ročné minimum a v prípade ďalšieho poklesu hrozí zastavenie vodnej dopravy. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pricestoval do Spojených štátov. Návštevu sprevádza výzva na jeho zatknutie. A počasie bude jasné až polooblačno a teplo. 21 až 26 na západe a juhu do 31 stupňov. Rádiožurnál a Renata Brimišpačková, dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Hrubá stavba nemocnice v Banskej Bystrici je už takmer hotová a práce pokračujú podľa plánu. Zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029. Podľa premiéra Roberta Fica v rozpočte na budúci rok na to vyčlenia potrebné peniaze.
2: 771 lôžok vo vysokom štandarde, každá izba s vlastným sociálnym zariadením, 20 najmodernejších operačných sál, tak má vyzerať nová nemocnica v Banskej Bystrici, pokračuje premiér Robert Fico.
3: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice a potom v januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok.
2: 350 miliónov na stavbu nemocnice v Banskej Bystrici čerpáme z plánu obnovy. Podľa Roberta Fica celkové náklady aj so zariadením nemocnice budú do 600 miliónov eur. Premiér v Banskej Bystrici potvrdil, že potrebné náklady budú zahrnuté do budúcoročného rozpočtu. Hotová nemocnica bude slúžiť naďalej aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
2: Po dokončení hrubej stavby aktuálne nasledujú oplášťovacie práce a podľa riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej už obstarávajú aj zariadenie nemocnice.
5: Prvá časť verejných obstarávaní boli to CT zariadenia, už bola ukončená. Sú to CT zariadenia, ktoré budú primárne už predmetom presunu aj do nového objektu.
2: A ďalšie verejné obstarávania budú vyhlasovať na gastrotechniku a informačné technológie. Marta Výbošteková, Slovenský rozhlas.
1: Dnes premiér Robert Fico zo Smeru SD navštívi aj rozostavanú nemocnicu v Prešove. Úrad pre verejné obstarávanie eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou tejto vojenskej nemocnice. Aktuálne ich podľa hovorkyne Simony Brejovej preverujú a vyhodnocujú.
6: Nakoľko je v rámci Prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke. Úrad sa dôsledne zaoberá každým jedným podnetom. Vzhľadom na to, že kontrolóri v súčasnosti tieto podnety vyhodnocujú, nie je možné bližšie sa vyjadrovať k ich obsahu.
1: Pripomeňme, že vojenskú nemocnicu v Prešove začali stavať na prelome rokov 2025-26. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom. Následne ministerstvo obrany uzavralo zmluvu o dielo s novým zhotoviteľom, ktorý stavbu prevzal. Opozícia objednanie prác bez verejnej súťaže kritizovala. Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák aj predseda vlády Robert Fico, obaja zo strany Smer SD, kritiku odmietli. Na druhú etapu prác rezort vyhlásil verejnú súťaž.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Hladina Dunaja v Bratislave klesla na najnižšiu úroveň za posledných 30 rokov. Vodohospodári už teraz šetria vodou pri preplavbe komorami vodného diela Gabčíkovo a v prípade ďalšieho poklesu hrozí zastavenie vodnej dopravy. Meteorológovia na nasledujúcich 10 dní predpovedajú mimoriadne teplé a suché počasie. Najnižšia úroveň hladiny Dunaja je aj v Rumunsku. Dnes tam preto preventívne zastavia prevádzku jedného z dvoch jadrových reaktorov pri Dunaji. Všetkých 100 členov amerického Senátu pozvali na dnešné stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, keď bude vo Washingtone na pohrebe zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama. Očakáva sa tiež, že Senát začne v čase návštevy hlasovať o návrhu zákona o uvalení sankcií na Rusko. Spojené štáty začali prehodnocovať svoju vojenskú prítomnosť v Európe. Podľa amerického ministerstva obrany má Európa prevziať hlavnú zodpovednosť za svoju konvenčnú obranu. Americký prezident Donald Trump opakovane kritizuje európskych spojencov za ich reakciu na jeho vojnu proti Iránu. Vláda Donalda Trumpa sa obráti na najvyšší súd Spojených štátov, aby jej umožnil sprísniť pravidlá pre korešpondenčné hlasovanie pred novembrovými voľbami do kongresu. Trump už podpísal nariadenie, ktoré pravidlá v 23 amerických štátoch a v Washingtone sprísňuje. Federálny súd však dekret zablokoval ako protiústavný. Na Moskovskú oblasť v noci podľa ruských úradov smerovalo viac ako 390 ukrajinských dronov, pričom väčšinu sa údajne ruskej obrane podarilo zničiť. Nemecký spolkový kriminálny úrad považuje v súčasnosti 410 osôb v krajine za islamistickú hrozbu. Správa prišla po útoku automobilom počas sobotnejšieho pochodu Pride v Berlíne.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu pricestoval na návštevu Spojených štátov v čase, keď sa v židovskom štáte hovorí o zvýšenej iránskej hrozbe. Starosta New Yorku Zohran Mamdani ešte pred Netanyahuovou cestou vyzval na jeho zatknutie, keďže Medzinárodný trestný súd na izraelského premiéra vydal zatykač.
8: Ide už o 8. návštevu izraelského premiéra Spojených štátov, odkedy je Donald Trump druhýkrát v úrade. So šéfom Bieleho domu sa stretáva častejšie než ktorýkoľvek iný svetový líder. Naposledy bol premiér židovského štátu v USA vo februári, tesne predtým, ako obe krajiny zaútočili na Irán. Práve vojna by mala byť jednou z kľúčových tém rokovaní s Donaldom Trumpom.
9: Na túto misiu sa vydávam s jedným jasným cieľom, zabezpečiť bezpečnosť, silu a budúcnosť nášho milovaného štátu Izrael. Cestujem aj s iným cieľom, zdať poslednú úctu nášmu priateľovi Lindseymu Grahamovi, jednému z najväčších priateľov, akých Izrael kedy mal.
8: Návšteva sa koná krátko potom, keď starosta New Yorku Zohran Mamdani vyzval federálne úrady na zatknutie Netanyahua, ktorého označil za architekta genocídy v pásme Gazy. Mamdani chcel izraelského premiéra zadržať počas septembrového valného zhromaždenia OSN. Po preskúmaní svojich kompetencií však zistil, že na to nemá právomoc. Benjamin Netanyahu mu odkázal, že podnecuje nenávisť voči Židom. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Vzájomné obviňovanie, osočovanie, ale aj protestný odchod zo zasadacej sály. Aj také je ďalšie zo série mimoriadnych zasadnutí maďarského parlamentu. Zatiaľ najviac pozornosti si v rámci tohto týždňového rokovania vyslúžilo hlasovanie o novom ústavnom sudcovi.
10: Pála Zonevenda zvolila ústavná väčšina vládnej strany TISA za ústavného sudcu na miesto fidesátskeho nominanta Chabuhendeho. Ten musel ústavný súd opustiť. Podľa zákona totiž mandát ústavnému sudcovi zaniká, ak nie je spôsobilý byť zvolený do parlamentu. A to podľa nedávno prijatej 17. novelizácie maďarskej ústavy nie je, keďže v zákonodárnom zbore pôsobil viac ako 12 rokov. Opozícia, najmä doteraz vládnúca strana Fidesz, opakuje, že v Maďarsku sa rúca demokracia. Jej poslanci na protest dokonca opustili rokovaciu sálu. Premiér Péter Maďar to neskôr na sociálnej sieti okomentoval, že kým opustiť zasadnutie parlamentu je ľahké, neplatí to o iných miestach a pridal tikajúce hodiny ako pripomienku pre chystané hĺbkové vyšetrovanie sprenevery štátnych peňazí. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Českí hasiči ukončili po viac ako dvoch týždňoch zásah v bývalom baťovskom areáli v Zlíne. Majiteľ budovy 34, spoločnosť Krím, má už dohodnutú firmu na jej zbúranie. Budúci týždeň by mala začať s prípravnými prácami.
11: Z miesta vyhoreného torza historickej budovy už odišla posledná hasičská jednotka aj dronová služba. Teraz bude nasledovať búranie, ako potvrdil pre Českú televíziu hovorca spoločnosti Cream Marcel Schmidt.
12: Nepôjde o formu nejaké detonáže nebo odpalu, ale takzvaného jakoby stříhání z vrchu dolů, tak aby postupne se v vozovkách to torzo se stříhalo až do toho přízemí.
11: Demoláciu musí spoločnosť zabezpečiť do 15. decembra, pričom najpoškodenejšie časti budovy musí odstrániť do 6 týždňov. Zatiaľ však nie je jasné, kto bude centrálny sklad, kde okrem iného zhorelo vyše 70 000 párov obuvy, rozoberať. K podpisu zmluvy s konkrétnou firmou by podľa majiteľa malo dôjsť počas nasledujúcich dní. Polícia strážila budovu až do dnešného rána, no vo vyšetrovaní príčiny požiaru bude pokračovať. Zlínski kriminalisti miesto prehľadali, vypočúvali svedkov a naďalej zisťujú, čo sa v osudný deň vlastne stalo. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A pripomínam, čas je 7 hodín, takmer 10 minút. Niekdajšie najväčšie lány v Európe sa zmenili v rozčlenenú krajinu plnú biodiverzity. Na Slovensku tento rok vzniklo 7000 kilometrov biopásov. Do ich tvorby sa zapojilo viac ako 90% poľnohospodárov. Podľa ochranárov tieto prvky priniesli najväčšiu zmenu krajiny od čias kolektivizácie.
13: Biopásy vytvárajú aj v Oponiciach v Nitrianskom kraji. Polia sa nachádzajú v chránenom vtáčom území. Po žatve na nich neostalo nič. Výnimkou je práve biopás. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
14: Je tvorený z medonosných plodín. Musí mať svoju požadovanú šírku. Tým vytvárajú vlastne základ pre včely a pre tú ďalšiu biodiverzitu.
13: Podľa prieskumu biopásy pomohli drobnej zveri, vtáctvu aj opeľovačom. Ochranár Jozef Ridz Doň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti dodáva.
15: Napríklad entomológovia zistili 40-krát viac početnosť opeľovačov práve na biopasoch ako v okolitých poliach a takisto aj poľovníci, 72% hlási, že majú viac drobnej zvery. Polia sú zmenšené a viac ako 3/4 polí s rozlohou nad 50 hektárov jednoducho zmizli. Také veľké polia už neexistujú ako v minulosti. Takže áno, štruktúre krajiny to pomohlo.
13: Biopásy sú na slovenských poliach už od roku 2023. Podľa odborníkov je dôležité, aby zotrvali aj do ďalšieho obdobia. Pavol Findura z poľnohospodárskeho podniku dodáva.
14: Uvidíme, kde budú smerovať vlastne aj tie podpory. Reálne ten poľnohospodár si znižuje tú produkčnú plochu. Sú niektorí na vážkach. To znamená, že nejaká finančná atraktivita tam musí byť.
13: O dotačných pravidlách po roku 2028 sa zatiaľ diskutuje. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
16: Slovenskí vodní slalomári sa včera večer vrátili z majstrovstiev sveta. V Oklahome bola našou najúspešnejšou pretekárkou Zuzana Paňková. V hliadke získala zlato a bronz, vo finále kajaku a kanoe skončila 6. a 8. priečku si vybojovala v kajak krose.
17: Mám medaile z každého veľkého podujatia okrem jedného, takže spokojnosť tam je, hlavne s tými vyrovnanými jazdami. Aj keď samozrejme boli tam veci, ktoré možno by som zmenila a chybičky, ale na moje 5. majstrovstvá sveta nemôžem nič povedať.
16: Našim najlepším mužom bol kanoista Marko Mirgorodský. 53 stotín mu chýbalo k bronzu. Napokon skončil na 4. mieste, čo je jeho najvýraznejší úspech v kariére.
18: Úprimne musím povedať, že ma to stále trošku mrzí a škrie, pretože to bolo veľmi blízko a hlavne z toho pohľadu, že tie výkony v tej Oklahome z mojej strany boli si myslím veľmi dobré v každej jednej jazde, takže mrzí to, ale 4. miesto stále výborný výsledok a verím, že túto formu, ktorú ešte mám, dokážem pretaviť na nejaké dobré výsledky na svetových pohároch.
16: Futbalisti Spartaka Trnava dnes zabojujú o postup do 3. predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze odohrajú zápas na trávniku bulharského CSKA a 1948 Sofia. Duel má úvodný výkop o 19. hodine a 30. minúte. Obranca Martin Mikovič.
19: No už vieme, čo máme, čo čakať od supera, vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita a všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas.
16: Stretnutie odvysiela naživo televízny Šport. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z holandského Feyenoordu do Stuttgartu. Prestupová suma má údajne predstavovať približne 12,5 milióna eur. Sauer by mal po úspešnom absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do roku 2031. Tenistka Rebeka Šramková skončila na turnaji vo Washingtone už v prvom kole. Čenovej z Indonézie podľahla za hodinu a 23 minút v dvoch setoch 4-6-2-6.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Predseda vlády Robert Fico sa oboznámi s priebehom výstavby nemocníc v Prešove a v Martine. Na špecializovanom trestnom súde pokračuje hlavné pojednávanie v kauze Očistec. V Spojených štátoch sa začína rozlúčka so zosnulým a vplyvným republikánskym senátorom Lindseym Grahamom. A na Zlatých pieskoch v Bratislave sa bude konať pietna spomienka na obete pádu lietadla ČSA spred 50 rokov.
0: Rádiožurnál Počasie.
7: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Rany súhrnie na konci pripravili a vysielali editora Rado Tomeš, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám darí.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín, 15 minút.
20: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
21: Nehoda na D1 aj pri Sabinove, pripravené sú aj správy z dopravy. Na severnej diaľnici D1 za Vašcom smerom na Poprad na 307. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh, dajte si pozor na dobrzďovanie a za Šarišskými Michaľanmi smerom na Sabinov havarovalo osobné auto, prechádzate striedavo, rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Kolona sa tvorí v Košiciach na moste VSS, kde pracujú cestári a smerom k Optime sa zdržíte 10 až 15 minút. Pripomíname, že medzi Lackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kuty alebo

0: Je to španielsko-nemeckého speváka Alvara Solera. No a vyšiel ako single v roku 2016, alebo to bolo v roku 1985. Ak viete, píšte na slovensko@rozhlas.sk, ale čo je podstatné, nezabudnete napísať venovanie. Sofiu niekomu môžete poslať.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta a Sia. Beautiful People.

Krásne ráno z Rádia Slovensko, je 7 hodín 20 minút. Sofia je celosvetový letný hit od španielsko-nemeckého speváka Alvára Solera a vyšiel v roku 2016. Ale v tento rok svet zasiahla aj správa, smutná správa o úmrti popových a rokových ikon Davida Bowieho, princa Georgea Michaela. Prišiel Brexit, Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie a bolo futbalové Euro 2016, ktoré vyhrali Portugalsko a Slováci postúpili do 8-finále. No Dominika Pavelaková Trnavy píše, odpoveď správne 2016 a Sofiu venujem všetkým deťom v tábore Crazy Family, ktoré na túto pieseň veľmi radi tancujú. Tak a sú už hore, pozdravujeme, krásne ráno. Dobré.

0: Sofia.
1: Dobré ráno prajeme zo štúdia Rádia Slovensko, je 7 hodín 23 minút. Tak ja neviem, či ste vedeli, že na svete žije viac ako 3500 druhov komárov. Ako sa rozlišujú? To nevieš?
2: To neviem, ale ešte, že žijú na svete všade možne a nie len na Slovensku. To by bol problém, keby sme mali toľko druhov. Dnes sa vás pýtame, aký hmyz je podľa vás najotravnejší a odpovedí prišlo skutočne mnoho. Angelika by za normálnych okolností napísala komáre, ale keďže tento rok nie sú, tak u nej vyhrali osy. Pre Petra sú najhoršie ovady. Vraj keď chodí na bicykel, má pocit, že ho zrazu prenasleduje malý vrtuľník. A toto je pani Melania.
3: Najodpornejší je komár, najmä v noci. Krúži mi okolo tváre. Ja plesnem samozrejme seba po líci. Komár ďalej lieta a budí ma. Ale už som urobila kroky. Mám sieťky na všetkých izbách, tak komár sa ku mne už dúfam nedostane.
2: No povedzme si ešte trochu viac k tým komárom, lebo okrem toho, že sú otravné, sú aj celkom nebezpečné, môžu totiž prenášať množstvo chorôb. Tomáš Derka z katedry ekológie Univerzity Komenského.
4: Prenášajú napríklad rôzne protozoálne parazity, to znamená napríklad tú maláriu, ktorá aj u nás bola, ale už teda ten prvok, to plazmodium, ktoré spôsobuje, bolo vyhubené, preto u nás malária nie je, ale tie komáre, ktoré ju prenášajú, u nás stále žijú. Takže keby sa tu znova objavil ten parazit, tak by ho mohli opäť prenášať.
1: Ojoj, nepríjemné. Ale ja som si spomenula na jednu pesničku OBD, sú to komáre, nikých nemá rád, majú poháre plné krvi. No dnes ráno hovoríme o tom, aký hmyz je pre vás najotravnejší. Určite sa k téme vrátime už po 8. Po 8. Krásne ráno vám prajeme.
5: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
1: V Novej Vareche nájdete množstvo letných dovolenkových receptov. Pripravte si zavárané špeciality z celého sveta, tradičnú tureckú baklavu či talianske risotto. Naučíme vás, ako si pripraviť dokonalý šalát a ako využiť sezónu marhuľ a brosky naplno. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Je tu Eugen Schnierer.
5: Vyše 390 dronov mierilo v noci na Moskovskú oblasť, oznámil starosta Moskvy Sergej Sobianin s tým, že väčšinu z nich obrana zničila. V Čechove južne od ruského hlavného mesta zasiahol dron obytný dom. Informácie o možných zranených a mŕtvych nie sú zatiaľ dostupné. Rumunsko od utorka preventívne zastaví prevádzku jedného z dvoch jadrových reaktorov pri Dunaji, aby predišlo poškodeniu chladiacich systémov po poklese hladiny rieky na najnižšiu úroveň za 30 ročia. Somálski piráti, ktorí pred takmer dvoma týždňami v Adenskom zálive zadržali chemický tanker MT Asana, držia loď a jeho posádku ako rukojemníkov na kotvisku pri somálskom pobreží. Tanker, plaviaci sa pod vlajkou Tanzánie, prepadli ešte 16. júla. Väčšina z 19 člennej posádky sú zrejme Indovia. V Nikarague odložili na september hlasovanie o vylúčení opozičných strán z volieb, oznámila manželka prezidenta stredoamerickej krajiny Rosario Murillová, ktorá je oficiálne spoluprezidentkou. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä na severe prehánky. Teplota 21 až 26, na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov. Je 7 hodín 31 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1, aj kolóny v Košiciach. Pozdravujeme aj z dopravy. Na severnej diaľnici D1 za Vašcom smerom na Poprad na 307. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh, dávajte si pozor na dobrzďovanie. A nehoda je aj za Šarišskými Michaľanmi smerom na Sabinov. Havarovalo tam osobné auto. Prechádzate striedavo a zdržíte sa tam v oboch smeroch. V Košiciach na moste VSS pracujú cestári. Smerom k Optime sa v kolónach zdržíte 10 až 15 minút. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú uzavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. V oboch smeroch obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. A radary nám hlásite Vývachnovej smerom na Ružomberok a na viazde do Čečejoviec z Košíc. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
4: Viete, čo je to sandbox? To, keď umelá inteligencia prekročí stanovené hranice, tak vtedy sa hovorí o tzv. Úniku zo sandboxu, teda izolovaného prostredia. A ono sa zdá, že hranice už neprekračujú iba ľudia a to je asi dosť vážne. A znamená to, že keď hranice, alebo tak poviem to tak v počítačovej reči, prekročí zdrojový kód v digitálnom svete AI, čo to znamená? Snad som to vysvetlila zrozumiteľne, ale určite počúvajte Spektrum, pretože pozná odpovede. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Umelá inteligencia dostala za úlohu preveriť zabezpečenie počítačového systému a zašla pritom oveľa ďalej, než jej tvorcovia očakávali. Sama si našla cestu z izolovaného prostredia až na cudzie servery. Detaily pozná Rado Tomeš.
2: Americká spoločnosť OpenAI testovala kybernetické schopnosti dvoch svojich pokročilých modelov v izolovanom prostredí bez bežných bezpečnostných obmedzení. Modely mali riešiť úlohy simulujúce počítačové útoky. Pri hľadaní správnych odpovedí objavili neznámu chybu v programe, vďaka ktorej sa dostali k počítaču s prístupom na otvorený internet. Ukradli prihlasovacie údaje, našli bezpečnostné slabiny a prenikli do infraštruktúry spoločnosti Hugging Face, ktorá vyvíja nástroje a platformu pre umelú inteligenciu. Odtiaľ získali riešenia testovacích úloh. Mimoriadne dôsledne splnili zadanie a ukázalo sa, že pri testovaní čoraz schopnejších modelov bude potrebná oveľa dôkladnejšia izolácia a kontrola. Zabudnime na Jurský park. Mláďatá Tyrannosaura Rex boli maličké a bezbranné. Zistili to paleontológovia z britskej univerzity v Bath, ktorí objavili v múzejnej zbierke nenápadnú kosť čerstvo vyliahnutého Tyrannosaura. Jej pôrovitá štruktúra a porovnanie s ďalšími nálezmi potvrdilo, že patrí druhu Tyrannosaurus Rex. Mláďa meralo približne 75 cm a vážilo asi 2,5 kg. Bezprostredne po vyliahnutí zrejme ešte menej. Bolo teda veľké približne ako domáca mačka. Z veľkosti kostí vedci odhalili, že tyrannosaury mohli znášať naraz 20 až 30 vajec. Nález tak mení nielen predstavy o veľkosti ich mláďat, ale aj o rozmnožovaní a rodičovskej starostlivosti týchto obrovských predátorov.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Lipa v Rádiu Slovensko 7 hodín 40 minút. Benátky získali tento rok na vstupných poplatkoch pre turistov už viac ako 5 miliónov eur. Vstupné sa vyberalo 60 dní a celkovo ho zaplatilo približne 650 tisíc ľudí. Alergici by sa mali pred cestovaním predzásobiť antialergickými liekmi. Lekári zároveň odporúčajú vyhýbať sa na dovolenke experimentom s exotickými a cudzími potravinami.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné Bodka.sk.
0: I počasie pridáme s Davidom Frndom. Dobré ráno.
2: Príjemné ráno, prajem.
0: Aké je teraz?
2: Máme jasno až pooblačno, ale na východe a miestami aj na strednom Slovensku je zväčšená oblačnosť a tam sa ojedinele vyskytujú slabé prehánky. Najchladnejšie naďalej v obci Mlynky, kde je 10 stupňov, no a najteplejšie v Pezinku, kde už je takmer 23. Pozrieme sa ešte do krajských miest. Bratislava 21, Trnava 20, Trenčín a Nitra 17, Žilina 14, Banská Bystrica 13, Košice 17, no a Prešov 14 stupňov a fúka nám prevažne slabý vietor.
0: Ale dnes by malo byť celkom fajn.
2: Áno, určite áno, samozrejme záleží, že aké do teploty preferuje. Bude jasno až poloblačno, miesta im prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Tá denná teplota 21 až 26 stupňov, ale na západe a juhu väčšinou 26 až 41. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a postupne sa nám na väčšine územia rozfúka prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, ale k večeru bude opäť slabnúť.
0: No ale čaká nás ešte horúce leto a horúce dni.
2: Áno, čaká nás ďalšia vlna horúča, ktorá bude asi podobná ako tá, čo bola na konci júna. V podstate ešte v štvrtok, a teda zajtra, už tie denné teploty budú atakovať 35 stupňov, teda v tých najteplejších lokalitách, to znamená výstraha 2. stupňa. No a štvrtok už očakávame aj 38, a takže to už v našich výstrahách platí výstraha 3. stupňa. No a tie ďalšie dni sa budú atakovať teploty až 39, možno 40 stupňov. No a aj na severe bude teplo, tam bude 31 až 32 stupňov.
0: Takže 40 stupňov Celzia môžeme očakávať. Možno aj nejaké rekordy sa budú prepisovať, ale to ešte nevieme.
2: Uvidíme, samozrejme, nový rekord má hodnotu 41,3 stupňa, takže budeme si musieť počkať, čo táto hodnota bude atakovať.
0: David Frnda, ja ďakujem a prajem krásne letné ráno.
2: Napodobne, do počutia.
1: I daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné Bodka.sk.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 aj pri Sabínove. Pozdravujeme z dopravy. Na severnej D1 za Vašcom smerom na Poprad na 307. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je tam ľavý pruh. Dajte si pozor na dobrzďovanie. A nehoda je aj za Šarišskými Michaľanmi smerom na Sabinov. Havarovalo tam osobné auto. Prejdete striedavo a rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. V Košiciach na moste VSS pracujú cestári. Smerom k Optime sa v kolóne zdržíte 10 až 15 minút. A radary ste nám hlásili Vivachnovej smerom na Ružomberok a na viazde do Čečejoviec smerom z Košíc. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: kríž.
1: Krásne ráno zo štúdia Rádia Slovensko po 7:45. Ideme sa trošku schladiť, čaká nás teplý deň.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: No na ľade sa schladíme. Hokejisti majstrovskej Nitry odštartovali spoločnú prípravu na novú sezónu a Martin Balažík tvrdí, že majú množstvo noviniek, tak som s nimi.
3: Dobré ráno, no, najväčšia zmena nastala na pozícii trénera. Andreja Kmeča strieda Erik Čaládino a novinkou je aj to, že prípravu Corgoni neodštartovali na vlastnom štadióne, ale na ľade haly na Klokočine. Ich zimák sa totiž pripravuje na Ligu majstrov.
4: Prvý tréning, na to sa netreba veľmi pozerať a ani ten ľad nie je úplne ideálny, ale tak to nechceme sa vyhovárať. Ten ľad bol taký prvý dotyk, aby si chalani zvykli.
3: Práve spomínaná Liga majstrov trochu spôsobuje Nitranom problémy. Okrem toho, že v úvode septembra ich čakajú 4 zápasy za 8 dní, tak ich zimák, ako som spomínal, prechádza úpravami, nespĺňa totiž podmienky. Tréner Erik Čaládi ale verí, že sa všetko vyrieši a budú môcť hrať doma.
4: Veríme, že sa ešte vyrieši, kde budeme hrať, poznáme nejaké problémy, ale je to veľa hokeja na žiadku, čo si myslím, že je OK. Dobrý super, musíme sa namotivovať na to, aby sme každý zápas išli, čo to dalo.
1: Ako to vyzerá s kádrom?
3: Ten prešiel značnými zmenami a zatiaľ tým viac opôr opustilo, ako posilnilo. Odišli Buček, Čederle, Pesolt, Lorenz či Patrikainen. Nitranom sa naopak podarilo dotiahnuť príchod bývalého hráča Košíc, Breda Polokano a po 3,5 roku sa do dresu Corgoňov vrátil Adrian Holešinský. Preto ho bude špeciálne pôsobiť práve pod trénerom Erikom Čaládim.
5: Hlavne kvôli tomu, že ja keď som začínal, tak Erik mi aj dosť pomohol, lebo sedel vedľa mňa v kabine, takže sme sa o tom bavili, že to je sranda, že po tých rokoch som sa vrátil a je tu hlavný trenér a určite je to moderný mladý trenér, ktorý chce byť úspešný a budem sa snažiť s mojimi výkonmi a s chalmi mu pomôcť čo najlepšiemu výsledku.
1: Martina v Nitre vraj majú aj jedného veľkého pamätníka.
3: Áno, je ním kapitán Branislav Mezej. Skúsený obranca má pred sebou 27. profesionálnu sezónu, 13. v drese Nitry, no a v úvode ročníka prepíše štatistiky slovenskej súťaže. Na tróne totiž vystrieda historicky najstaršieho hráča extraligy, Popradčana Arného Krotáka, ktorý mal v čase posledného svojho zápasu 45 rokov, 7 mesiacov a 20 dní. No a nitriansky kapitán bude mať v úvode nového ročníka bezmála 46 rokov. No a hokejku ani zďaleka neplánuje ešte zavesiť na klinec.
6: Je to súčasť môjho života strašne dlho a stále to vnímam, že ma to baví a že ma to naplňa. Preto práve ešte stále to chcem robiť. Uvidíme, jak dlho, jak to pôjde. Samozrejme, človek musí si zvážiť, že či to stále funguje, či je prínos aj pre to mužstvo. A tak sa vlastne rozhodujem. Nedávam si žiadne mety.
2: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
7: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

Shakira v Rádiu Slovensko. Skvelá hudba bude pokračovať aj po 8. Artistka na Lean on Me. A bude určite aj domáca produkcia. Nič z nej nezmeškáte. Richard Miller, Zmeškaný hovor.

0: bude určite oveľa viac. Ja viem, že ešte len leto, ale ani sa nedá zdáme a budú tu. Po 8 si určite spoločne upečieme aj medovníky. Krásne ráno.
1: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
0: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
4: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
5: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
6: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nielen pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér potvrdil, že hrubá stavba Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici má byť dokončená do konca júla. Ukrajinské drony nad ránom zaútočili na Moskovskú oblasť. Rusko pozastavilo prevádzku na letiskách. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, najmä na severe prehánky. Teplota 21 až 31 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Hrubá stavba novej Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici má byť dokončená do záveru júla v súlade s pôvodnými plánmi. Počas včerajšej návštevy staveniska to povedal predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD. Zariadenie s viac ako 700 lôžkami a 20 moderných operačných sál by malo byť hotové do začiatku roka 2029.
2: Plán je, aby začiatkom roku 2028 bola otvorená prvá časť tejto nemocnice a potom januári 2029, aby bola otvorená aj zostávajúca časť, teda južný blok.
1: 350 miliónov eur na stavbu čerpá Slovensko z plánu obnovy. Celkové náklady aj so zariadením majú byť do 600 miliónov. Podľa premiéra na to v rozpočte na budúci rok vyčlenia potrebné peniaze. Hotová nemocnica má slúžiť aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a lekárov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Tu vznikne aj jedno špičkové vedecko-výskumné pracovisko aj s medzinárodnou spoluprácou.
1: Moskva sa nad ránom stala terčom ukrajinského dronového útoku. Letisko v ruskom hlavnom meste okamžite prerušilo prevádzku, informuje agentúra TASS s odvolaním sa na informácie starostu Sergeja Sobianina. Ten spočiatku hlásil 12 bezpilotných strojov, nakoniec počet ustálil na čísle 390. Ukrajinské drony boli podľa neho zlikvidované protilietadlovým systémom. Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobiov medzi tým informoval, že v Čechove, južne od ruského hlavného mesta, zasiahol dron bytový dom. Informácie o možných zranených a mŕtvych nie sú zatiaľ dostupné. Agentúra pre leteckú dopravu v zápäti oznámila pozastavenie prevádzky na moskovských letiskách Vnukovo, Domodedovo a Žukovský. Mexiko obnoví vývoz hovädzieho dobytka do USA po viac než roku zákazu. Ten zaviedli americké úrady pre obavy zo šírenia mesožravej parazitickej muchy, ktorej larvy sa zavrtávajú do otvorených rán živých zvierat a živia sa ich tkanivom. Napadnuté zvieratá môžu utrpieť vážne zranenia alebo uhynúť. Prezidentka Klaudia Scheinbaumová tvrdí, že krajina nasadila pásce aj nové zariadenie na produkciu sterilných múch, ktoré pomáhajú škodcu potláčať. Spojené štáty budú zákaz rušiť postupne.
4: Na likvidáciu mesožravej muchy sa doteraz používali ručne vyrábané pásce. Nedávno však otvorili závod v štáte Chiapas, kde chovajú sterilné muchy, ktoré zabránia ďalšiemu šíreniu lariev. Na tomto všetkom sme úzko spolupracovali s americkým ministerstvom poľnohospodárstva a dnes môžeme povedať, že sme v riešení tejto situácie poriadne pokročili. Veríme, že vďaka tomu sa podarí znovu otvoriť hranice.
1: Zemetrasenie z magnitúdou 5,7 zasiahlo v útorok krátko po 5. hodine nášho času okres Xinghai v severozápadnej čínskej provincii Qinghai. O 18 minút neskôr zaznamenali v rovnakej oblasti ďalšieho trasy s magnitúdou 5,8. Obe zemetrasenia mali epicentrum v hĺbke 10 kilometrov. Správy o prípadných obetiach a materiálnych škodách zatiaľ nie sú k dispozícii. Tenistka Rebeka Šramková skončila na turnaji WTA vo Washingtone už v prvom kole. Chenovej z Indonézie podľahla za hodinu a 23 minút v dvoch setoch 4-6 a 2-6. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe, prehánky. Z rána v údoliach ojedinele hmla. Teplota 21 až 26, na západe a juhu aj do 31 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Je 8 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj kolóny v Košiciach, pripravené sú správy z dopravy. Na severnej diaľnici D1 za Vašcom smerom na Poprad na 307. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je ľavý pruh, dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny a za Šarišskými Michaľanmi smerom na Sabinov havarovalo osobné auto, prejdete striedavo. V Košiciach na moste VSS pracujú cestári, smerom k Optime sa zdržíte 15 až 20 minút a v Košiciach nad jazerom na Slaneckej smerom do centra si počkáte v kolóne deti. 10 až 15 minút. Pred Štítnikom smerom z Rožňavy je v zákrute spadnutý strom, prechádzajte preto opatrne a pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je uzavretý most ponad diaľnicu D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu použite križovatku Kuty alebo Lozorno a úsek Malacky Pernek obchádzate cez Rohožník. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Toto je taká jedna z veľkých tém v lete pri nakupovaní. Ako zistiť, či je melón taký vo vnútri dozretý, sladký, šťavnatý a keď ho začnete krájať, tak pukne príjemne. A ešte jedna z náročných otázok. Melón je zelenina alebo ovocie? Kto sa k čomu hlási? No z botanického pohľadu je to zelenina. Patrí do čelade tekvicovitých, príbuzný melón uhorkám, tekviciam a cuketám. Ale koľko kilogramov tejto sladkej zeleniny v priemere zje Slovák? O tom bude ešte reč. A kde je na deke sladký melón, tam býva aj hmyz a dosť otravný. O niekoľko minút sa vrátime aj k našej rannej téme. Dobré ráno!
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom

0: ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. No nechceme byť otravní, ale dnes máme takú tému, ku ktorej sa to pýta, pretože je čas dovoleniek, grilovačiek, piknikov a hmyzu, a to vieme, aký hmyz vie byť.
1: Vieme, hmyz k letu jednoducho patrí, aj také osy či sršne, tie vidíme obzvlášť teda v lete. Prečo je to tak? To nám povie Marek Semmelbauer z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied.
2: Osy aj sršne sú spoločensky žijúci hmyz. No oni vlastne teraz počas toho leta, v mesiacoch hlavne júl, august, dosahujú vlastne vrchol početnosti. Znamená, že ich samozrejme vtedy stretávame úplne najviac. No a vtedy stále sa ľudia pýtajú, že či sú osy premnožené. No nie sú premnožené. Je to podobné, ako keby sme sa každý rok čudovali, že prečo je v lete teplo. Jednoducho vlastne osy aj sršne sú na vrchole svojho generačného cyklu. Ich najviac a najviac sa s nimi stretávame.
0: Aké je to jednoduché?
1: No vidíš, všetko nám to pekne vysvetlil. Osy si za normálnych okolností teda žijú vlastným životom, my ich vôbec nemusíme riešiť. Kedy by sme však mali spozornieť, keď zbadáme nejaké osie hniezdo?
2: Ja to rozlišujem podľa toho, že či je to osie hniezdo, ktoré sa nachádza na zemi. V tom prípade sa snažím čo najrýchlejšie zdrhnúť preč, pretože vlastne tie osy hniezdiace v zemi mám pocit, že sú teda môžu byť relatívne agresívnejšie, hlavne preto, lebo sa ľahko dostanete k ich tesnej blízkosti a môžu to vyhodnotiť ako útok. V prípade hniezd, ktoré sú na stromoch, ako napríklad teda sršne, hniezdia často teda v dutinách, ale napríklad aj v budovách, tak s nimi mám skúsenosť, že sú o čosi pokojnejšie ako tie zemné, v zemi hniezdiace osy.
0: Inak o zoológoch je známe, že vedia dobre bežať.
1: Sú to šprinteri, že?
0: Sú.
1: Vás sa dnes pýtame, aký hmyz je pre vás ten najotravnejší. Blanky, najväčší problém sú teda už spomínané osy. Mnohokrát našla osu vo vysušenom prádle, dokonca jej vraj osa zaliezla aj do paplónu a poriadne ju poštípala. Odtedy si na ne naozaj dáva pozor. Gabika je tu rozčarovaná, krúti hlavou, že ako sa také niečo môže stať.
0: No nebezpečné.
1: Nebezpečné je to, áno. Pavol nemá rád komáre, tie sme tu už dnes veľakrát spomínali. Vraj mu stačí jeden večer pri grille a ráno vyzerá, ako by prehral zápas celou letkou. Ja osobne to poznám veľmi dobre. A toto je pani Erika.
3: Najotravnejšie hmyz sú určite komáre. Stačí, keď prídem niekde k vode a komáre sú okamžite na mne, takže minimálne 30 štipancov a viac. Veľmi nepríjemné pre mňa, takže keď ja nevidím z domu nenastriekaná nejakým sprejom proti komárom, tak komáre ma zbožňujú.
0: Ale zatiaľ tak subjektívne šípim, že komáre vyhrávajú, nik ich nemá rád.
1: Je to tak.
0: No, tak budeme radi, keď sa zapojíte do našej ranej témy, pretože v piatok budeme odmeňovať. Radi vás budeme počuť. Stále sme na facebookovej stránke Rádia Slovensko, ale čo vás piatok čaká. Wellness pobyt pre dve osoby na dve noci s polpenziou, neobmedzeným vstupom do wellness medicínskeho centra a denným vstupom do vonkajšieho bazéna v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach. Dobré ráno.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

pekné ráno želáme z Rádia Slovensko, 8 hodín 16 minút, sú tu bleskovky. Slovenské domácnosti dokážu v čistom ušetriť iba 2% svojich príjmov. Horšie je na tom v Európe iba Lotyšsko a Grécko. Zložitá finančná situácia sa však neprejavuje na ochote Slovákov míňať peniaze na hazard. Minulý rok na ňom prerobili vyše

0: Na 307. kilometri narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je ľavý pruh a nehoda je aj za Šarišskými Michaľanmi smerom na Sabinov. Havarovalo tam osobné auto. Prechádzate striedavo. V Košiciach na moste VSS pracujú cestári. Smerom k Optime sa z južného nábrežia zdržíte 15 minút, smerom z Krásnej 10 až 15 minút. V Žiline na križovatke Košická nemocničná pri Hypertesku je odstavený pokazený kamión. Blokovaný je odbočovací pruh smerom od Teska do centra mesta a pozor si dajte na diaľnici R1 za výjazdom Žarnovica sever smerom na Nitru. Na kilometri 109 blokuje pravý pruh, odstavená dodávka. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Stay for the night. Rádio Slovensko. Call it what you want. And I'll compromise. Viac skvelej hudby.

0: bude.
1: Krásne ráno, je 8 hodín 20 minút, je to Rádio Slovensko. No niekto si nevie leto predstaviť bez kúpania a niekto bez šťavnatého melónu.
2: Rádio Slovensko a toto ste počuli.
1: A v obci Hul pestujú melóny na rodinnej farme. Zuzana Babínová, pestovateľka.
3: Potrebujú slnko na to, aby dozrievali. To nejde o to, že len sú teplá, ale zároveň zase nemusí to byť, že nejaké extra hodnoty, ak boli tie 40-ky, vtedy proste nerastli tie melóny. Potrebujú výživu, starostlivosť.
1: A viete, ako dlho melón vydrží? Ivan Babín.
4: Melón otrhnete a odložíte, tak 2 týždne vám vydrží. Ktorí ako sú aj také odrody, ktoré vydržali aj mesiac, aj viacej.
1: No melón to je sama voda a vodu k pestovaniu tejto obľúbenej letnej zeleniny treba, ale stále počúvame, že prší málo, vody je nedostatok a podobne je to aj s pracovníkmi, ktorých na poli jednoducho treba. Jana Holeciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
5: Na Slovensku sa pestujú melóny len na veľmi malej výmere a najčastejšie len v tých najjužnejších okresoch. Naši pestovatelia zvyknú melóny predávať aj vo vlastných miestnych predajničkách.
1: No, ak bude počasie priaznivé, melóny môžu dozrievať až do prvých mrazov. Inak Slovák zje asi 9 kg melónov ročne. Prajeme vám krásne a pohodové ráno z Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Už tam budeme?
4: Prestaň!
3: Oči! Už tam budeme?
4: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Opäť je tu Eugen Schnierer.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský priletel do Spojených štátov, kde sa stretne so svojím americkým kolegom Donaldom Trumpom. So šéfom Bieleho domu a s jeho tímom chce rokovať predovšetkým o obrane pred balistickými raketami a o strategickej spolupráci. Americké ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že ďalšie kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa uskutoční od 4. do 6. augusta v Ríme. S odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa rezortu o tom informovala agentúra AFP. Spravodajská služba Nového Zélandu spochybnila tvrdenia Moskvy, že Wellington zverboval muža, aby odovzdával citlivé informácie z Ruska. Federálna bezpečnostná služba tvrdí, že zadržala muža, žijúceho v Chabarovsku, ktorý odovzdával informácie špiónom z Nového Zélandu. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä na severe prehánky. Teplota 21 až 26, na západe a juhu väčšinou do 31 stupňov. Je 8 hodín 30 minút.
0: Zelená vlna.
8: Neodabrí Sabínové aj kolóny v Košiciach. Pozdravujeme na cesty. Za Šarišskými Michaľanmi smerom na Sabinov havarovalo osobné auto. Prechádzate striedavo a rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári. Smerom z Južného nábrežia sa zdržíte 15 minút. Smerom z Krásnej stratíte 10 až 15 minút. Tiež v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra si v kolóne počkáte 10 minút. V Žiline na križovatke Košická nemocničná pri Tesku je odstavený pokazený kamión, blokovaný je odbočovací pruh smerom od Teska do centra mesta. A pozor si dajte na R1 pri Žarnovici smerom do Nitry. Na 109. kilometri je odstavená dodávka s defektom, blokuje pravý pruh. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Dobré ráno,
10: Slovensko. Dobré ráno, Slovensko.
6: V Dedekri sme sa včera dozvedeli, koľko metrov má trasa prehliadky Belianskej jaskyne.
11: Prehliadka u nás trvá zhruba 70 minút. Trasa, ktorú prekonáme, meria 1370 metrov. Teplota v našej jaskyni je celoročne stála od 5 do 6,4 stupňa, no a teplota vody je 5 stupňov.
6: No dnes ďalšia zastávka, ďalšia otázka a určite aj odpoveď s odmenou po 9. a krásne ráno želám po pol 9.
9: Dobré ráno, Slovensko.

0: 8 hodín 34 minút, je tu Rádio Slovensko. Krásne letné ráno prajeme, tak ako k letu patrí voda, tak k Vianociam medovník.
1: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
0: Medovníkárka Tatiana Pavlovičová z Osuského na Záhori. No tak v kuchyni, prípravou medovníkov, ako inak, a dá nám zo pár rád, ako pracovať s cestom na medovníky aj takto počas leta.
2: Ideálne je nechať cesto odpočívať aspoň 24 hodín, lebo v ňom prebiehajú procesy fermentácie, tam sa prepoja všetky zložky a ono je potom také nadýchané. Ideálne je cesto miesiť ručne, lebo dáte do toho tú energiu zo seba. Alebo aj keď dám do robota, že musím robiť viac, tak potom cesto ešte spracujem vždy ručne.
0: Lásku stroj zo seba nevydá medovníkárka, áno, a je to cítiť.
2: Vyzerá v podstate rovnako, ale môže sa to potom prejaviť napríklad aj pri pečení, že môže sa rozlievať alebo naskakovať viacej, takže záleží aj v tom robote, ako cesto urobíte. Na aké otáčky, ako dlho sa tam nechá, to všetko pôsobí.
0: A kedy medovník treba zjesť?
2: Keď použijeme med, tak medovníku sa vlastne nič nestane, je to trvanlivé pečivo, takže aj keď po roku budete jesť ten medovník, tak sa vám nič nestane, ale je dobré nenechať ho len voľne, lebo medovník tým, že obsahuje med, on si naťahuje či vlhkosť, či sucho, či pachy z prostredia, tak je dobré mať zabalený v celofáne a tak vystavený. Lebo aj mole treba sa môžu do neho dostať. Ale moja mama napríklad mala kazetu 10 rokov, neopadlo ani jedna linka, nič neopadlo, medovník vybledne na slnku, áno, po tých rokoch, ale inak tomu medovníku nič nebolo.
0: No mole vedia byť tiež otravné, ako aj iný hmyz v lete. Agata Jančušová z Bartošoviec.
3: Medovníkové cesto je jeden živý tvor. Tam sa prejaví, či ste nahnevaná, či máte nedostatok času, či je vonku vlhko, či svieti slnko. Všetko sa v tom ceste prejaví, okrem tých surovín, pretože aj tie suroviny majú obrovský vplyv na to, ale kto si nevyskúšal tradičné miesenie cesta rukami, kedy prstami prechádzate po múke a premiešavate tie suché ingrediencie a zapäti pridáte vajíčka a med a vytvarujete krásnu hladučku hmotu, s ktorou potom môžete pracovať. To treba robiť s láskou.
0: No pekné ráno, sladké ako medovník prajeme z Rádia Slovensko a najmä letnú pohodu.
4: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: Rádiu Slovensko je 8 hodín 40 minút. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka varuje pred zvýšeným rizikom lesných požiarov. Dlhodobé vysoké teploty, sucho a miestami aj silný vietor vytvárajú nebezpečné podmienky, pri ktorých môže aj malý zdroj ohňa spôsobiť rozsiahly požiar s vážnymi následkami. Jedna z japonských zoologických záhrad verejnosti ukázala 5 mláďat mačkovitej šelmy rodu Manul. Pre svoj zamračený výraz sa prezýva najmrzutejšia mačka na svete.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Predpoveď počasia z SAMU má dnes pre vás David Frnda.
2: Denné teploty nebudú až také vysoké a v tých najchladnejších lokalitách. Dosahuje len 21 stupňov, ale väčšinou teda 21 až 26. Na západe a juhu väčšinou 26 až 31. Bude jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinelo najmä na severe prehánky. No a postupne sa nám na väčšine územia rozfúka prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, ale k večeru bude opäť slabnúť.
1: I daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda aj kolóny na východnom Slovensku. Pozrime sa na cesty. Za Šarišskými Michaľanmi smerom na Sabinov havarovalo osobné auto. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte v oboch smeroch. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári. Smerom z Južného nábrežia aj smerom z Krásnej sa zdržíte 15 až 20 minút. V Žiline na križovatke Košická nemocničná pri Hypertesku je odstavený pokazený kamión. Blokovaný je odbočovací pruh smerom od Teska do centra mesta a pozor si dajte na R1 pri Žarnovici smerom na Nitru. Na 109. kilometri je odstavená dodávka s defektom a blokuje pravý pruh. Ak viete viac, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Krásne ráno vám všetkým želám zo štúdia Rádia Slovensko. Včera sme s Richardom Dedekom začali spoznávať krásy Bachledovej doliny a dnes v tom pokračujeme.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
5: Do Bachledovej doliny sa neoplatí ísť iba na deň. Ponúka totiž množstvo atrakcií, ktoré, ak chcete stihnúť všetky, potrebujete minimálne predĺžený víkend. Čas vám tu však môže ušetriť napríklad lanovka.
6: Toto je pecka a prekvapilo to ide aj dosť vysoko.
7: Je to vlastne moderná turistika a čas, ktorý ušetríme na lanovke, venujeme zase iným zážitkom.
5: Je to veľmi efektívny dopravný prostriedok, ktorý neslúži iba v zime pre lyžiarov.
8: Dlhodobo je Bachledka stredisko troch dolín a dnes vybudovaním tejto šesedačkovej lanovky sme tieto tri doliny spojili modernými prepravnými zariadeniami európskeho štandardu.
5: Z hornej stanice lanovky vo výške 1160 metrov nad morom sa vyberieme na hlavnú atrakciu doliny, chodník korunami stromov. Je to 1234 metrov dlhá prechádzka, ktorá z každého miesta ponúkne unikátne výhľady. A keď je vietor, aj celkom zvláštny zážitok.
9: Tým, že trošku pofukuje jemný vietor, tak vlastne aj celý chodník sa hýbe. Môže to byť taký pocit, ako keby sme boli na vode.
5: Ak ešte nemáte dosť, môžete vystúpať ešte vyššie.
9: Tu sa dá vlastne odbočiť a zísť dole schodníka, ale bola by to veľká škoda nevyužiť tú príležitosť a vysť hore na vyhliadkovú väž. Táto väža je vlastne špirálovito zatočená, takže je to mierne stúpanie hore a dokáže tam vysť každý, či už mladší, starší. Vidíte tam aj s vozíkom alebo s kočíkom.
5: A práve na väžu sa vydáme na budúce.
0: Aký dlhý je chodník korunami stromov v Bachledovej doline? 1234 metrov alebo 150 metrov? Za správnu odpoveď poslanú na náš mail slovensko@rozhlas.sk môžete dnes získať odmenu, no pre jedného z vás tu máme rodinný vstup na lanovku v Bachledovej doline, plus k tomu aj permanentku na Goral folklórne slávnosti.
3: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: zo štúdia Rádia Slovensko. No dnes ráno to bude aj otázka, na ktorú úprimne nepoznám vždy odpoveď, kam som rozum dal. Z domácej produkcie Peter Cmorik netuší, ale určite to bude aj ďalší hit, ktorý verím tomu, že poteší dnes ráno. Leoni, Don't Worry. Baby, don't worry. Spoliehame sa na tušenie, presne vieme, čo bude po 9. Budú to aktuálne správy s Eugenom Schnierom. Krásne ráno zo štúdia Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko.
1: Slovensku.
3: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tamiencián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
5: Nové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkoústeho. Keď kapri neberú, skúste metod feeder. A ako bonus extra prílohu sprievodca hubára. Nové číslo práve v predaji.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovenského prezidenta Petra Pellegriniho v Číne prijal prezident Xi Jinping. Rusko sa snaží získať ďalšie peniaze predajom diamantov zo štátnych zásob. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä na severe prehánky. Teplota 21 až 26, na západe do 31 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Prezidenta Petra Pellegriniho v Číne prijal prezident Xi Jinping. Podľa agentúry Nová Čína dúfa, že Slovensko pomôže rozvíjať vzťahy medzi Európskou úniou a Pekingom. Pellegrini už skôr povedal, že cesta je významnou príležitosťou ďalej rozvíjať vzťahy s našim najväčším obchodným partnerom mimo Európskej únie. Spojené štáty na protest opustili zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN počas prejavu francúzskeho veľvyslanca. Išlo o reakciu na ostrú kritiku Francúzska. Francúzska misia OSN v Ženeve totiž Washington v príspevku na sociálnej sieti prirovnáva k Rusku a Severnej Kórei. Po hlasovaní o predĺžení mandátu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka. Spojené štáty boli jednou z 10 krajín, ktoré boli proti jeho ďalšiemu štvoročnému pôsobeniu. Americký diplomat Dan Negri označil výroky Francúzska za pokrytecké a urážlivé.
2: Spojené štáty stáli pri tejto krajine v každom konflikte, keď bola ohrozená jej sloboda. Pripomínam, že práve USA sú stále symbolom slobody pre celý svet, preto už nebudeme počúvať ich spolitizované reči, kým sa nevzdajú svojho povýšeneckého a neúctivého tónu a nezačnú sa správať tak, ako sa od člena tejto rady očakáva.
1: Po rekordnom rozpredaji zlatých rezerv sa Rusko pokúsi získať ďalšie peniaze predajom diamantov zo štátnych zásob. Do aukcie idú kamene s hmotnosťou viac ako 10,8 karátu. Ruské ministerstvo financií oznámilo, že 9. septembra v Moskve usporiada otvorenú domácu aukciu prírodných diamantov. Kamene pochádzajú zo štátneho fondu pre drahé kovy a kamene. Analytici sa domnievajú, že avizovaná dražba súvisí s tým, že Moskva po vyčerpaní časti zlatých rezerv siaha aj po ďalších hodnotách zo štátnych zásob. Takýto krok prichádza v čase, keď ruský rozpočet čelí rastúcemu tlaku kvôli vysokým nákladom na vojnu na Ukrajine. Niekdajšie najväčšie lány v Európe sa zmenili na rozčlenenú krajinu plnú biodiverzity. Na Slovensku tento rok vzniklo asi 7000 kilometrov biopásov a do ich tvorby sa zapojilo viac ako 90% poľnohospodárov. Podľa ochranárov tieto prvky priniesli najväčšiu zmenu krajiny od čias kolektivizácie. Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
3: Napríklad entomológovia zistili 40-krát viac početnosť opeľovačov práve na biopásoch ako v okolitých poliach. A takisto aj poľovníci, 72% hlási, že majú viac drobnej zvery. Polia sú zmenšené a viac ako 3 štvrtiny polí s rozlohou nad 50 hektárov jednoducho zmizli. Také veľké polia už neexistujú ako v minulosti. Takže áno, štruktúre krajiny to pomohlo.
1: Futbalisti Spartaka Trnava dnes zabojujú o postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze odohrajú zápas na trávniku bulharského CSKA 1948 Sofia. Duel má úvodný výkup o 19. hodine a 30. minúte. Obranca Martin Mikovič.
4: No už vieme, čo máme, čo čakať od supera. Vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita. Všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas.
1: Stretnutie odvysiela naživo televízny šport. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe prehánky. Denná teplota 21 až 26, na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne na väčšine územia prevažne severozápadný vietor, rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu. K večeru bude opäť slabnúť. 9 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Neprejazdný tunel Višňové, aj kolóny v Košiciach. Pripravené sú správy z dopravy. Nová nehoda sa stala v tuneli Višňové na diaľnici D1 smerom na Martin. Tunel je momentálne uzavretý v oboch smeroch pre prejazd záchranných zložiek. Obchádzať môžete po Podstrečno. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári. Smerom z Južného nábrežia aj smerom z Krásnej sa zdržíte 20 minút. A tiež v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra stratíte v kolóne 10 minút. Pripomínam Spomíname, že medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatky Kuty alebo Lozorno a úsek Malacky-Pernek obchádzate cez Rohožník. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
7: Dobré ráno vám všetkým želám aj 5 minút po 9. hodine rannej. Na akú otázku ste dnes odpovedali Dedekri? Aký dlhý je chodník korunami stromov v Bachledovej doline? 1234 metrov alebo 150?
8: Chodník je dlhý približne 1234 metrov. Také zaujímavé číslo.
7: No a vedel to aj Rastislav Jančo. Rastislav, gratulujeme. Čo všetko získavate? Rodinnú vstupenku pre 4 osoby, permanentku na všetky 3 dni, teda 7. až 9. augusta na Goralské folklórne slávnosti zo vstupom na chodník v korunách stromov a lanovku v stredisku Bachletka s neopakovateľným výhľadom na Belianske Tatry. Tak si to užite, Dedeker, každé ráno po 9. a odmenujeme vaše odpovede.
0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Krásne ráno zo štúdia Rádia Slovensko, je 9 hodín a 8 minút. Tretina mladých Slovákov žije u rodičov, nemôžu si jednoducho dovoliť bývať samostatne. Makroekonóm Michal Lehuta.
1: Mladí ľudia všeobecne zarábajú o čosi menej ako priemer populácie. Je to dané aj tým, čomu sa venujú. Často napríklad ešte stále študujú, čiže je tam aj väčší podiel tých akoby čiastočných úväzkov a zároveň ešte nemajú toľko skúseností, nepostupujú ešte tak priamo po tom kariérnom rebríčku.
0: Čo ešte ukázal prieskum zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Chorvátska?
1: Medzi mladými ľuďmi štatistici vykazuje vysokú mieru nezamestnanosti, ale tam znova sa treba pozrieť na to, že to sú práve tí ľudia, ktorí neštudujú, ale už sú na tom pracovnom trhu, ktorých je možno v tých najnižších ročníkoch ešte menšina.
0: A viete, koľko zarábajú mladí ľudia?
1: Tí ľudia okolo 20 rokov zarábajú v priemerne asi len 60% priemernej mzdy. Keď dnes je ten priemer okolo 1700 eur, tak to je okolo 1000 eur mesačne. A do toho samozrejme spadajú teda aj tí, čo som spomínal, že pracujú len na čiastočný úväzok, ale zároveň tam nemáme čísla tých, ktorí pracujú na dohodu alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby.
0: Tretina mladých odchádza študovať do zahraničia a mnohí sa už jednoducho nechcú vrátiť. Aké otázky mladých zaujímajú? Sú to rastúce životné náklady, stav zdravotníctva a neistota spojená s ekonomickou situáciou a zamestnanosťou, ale snažia sa robiť niečo pre svoju budúcnosť.
1: Zaujímavé je, že napriek tým nižším príjmom si dokážu sporiť. Sice sú to malé sumy, 20 až 50 eur mesačne, ale tieto ako keby vytvárajú nejaký zdravý návyk do budúcnosti, napríklad aj v kontexte toho, že dôchodkový systém máme nastavený neudržateľne a že možno, aby sa naučili aj celý život si nejak pravidelne odkladať a investovať.
2: Dobré ráno, Slovensko!
3: Dobré ráno, Slovensko!

0: Toto Rádio Slovensko, 9 hodín 13 minút a bleskovky. Nečakanú výhru 200 000 eur by najviac Slovákov a Sloveniek využilo na rekonštrukciu alebo kúpu nehnuteľnosti. Väčšina by však aj naďalej chodila do aktuálnej práce. O výhru by sa podelilo takmer 90% opýtaných, ale prevažná časť by z nej darovala maximálne desatinu. V obci Krajná Bystrá, okres Svidník, priniesli deti z lesa domov muníciu. Išlo o ručný granát z obdobia druhej svetovej vojny. Granát skončil v rukách pyrotechnika, ktorý ho prevzal na bezpečné zneškodnenie. Polícia upozorňuje, že manipulácia s nevybuchnutou muníciou predstavuje vážne riziko. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno, ojedinele najmä na severe prehánky, maximálne 31 stupňov Celzia.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme aj z dopravy. Následky nehody dokumentujú na diaľnici D1 v tuneli Višňovej smerom na Martin. Tunel je v tomto smere uzavretý, obchádzať môžete cez Žilinu a po Podstrečno. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári, smerom z Južného nábrežia aj smerom z Krásnej sa v kolónach zdržíte 15 až 20 minút. A pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je uzavretý most ponad diaľnicu D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na zjazd aj výjazd na D2 využite križovatku Kúty alebo Lozorno a úsek Malacký Pernek obchádzate cez Rohožník. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečného plynu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Ruky preč Gabriela spievali Kecaj v rádiu Slovensko. Je 9 hodín 18 minút, no my sa ešte musíme vrátiť našej ranej téme. A neviem, či ste vedeli, že existuje tzv. Schmidtov index bolesti po bodnutí hmyzom. Ten porovnáva, ako veľmi bolia bodnutia rôznych druhov a vieme, ktoré bodnutie je najbolestivejšie?
1: Najhoršie je vraj bodnutie od projektilového mravca, v angličtine sa volá teda bullet end. Bolesť je vraj podobná zásahu od strelnej zbrane. Áno, znie to hrozne. A trvá až 24 hodín. Takže naozaj.
0: A toto nežije u nás.
1: Nepreboli to tak rýchlo. Nie, nežije to u nás. Nestretneme sa s ním. Vyskytuje sa totiž v Strednej a Južnej Amerike, takže relatívne ďaleko od nás. Marek Zemelbauer z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied nám však poradí, ako sa v lete najlepšie vyhneme uštipnutiu.
2: Ja by som odporúčil, že nezdržiavať sa v blízkosti predmetov, ktoré sú pre tie osy príťažlivé. Samozrejme je to akože cukor, ivo alebo takéto veci, ktoré má arómu, ktorá ich láka. To samozrejme spadané ovocie a podobne. Miesta, kde je veľké množstvo cukru, ľahko dostupného, prípadne kvasiaceho, práve v podobe spadané ovocie, sliviek, teraz koncom leta toho bude všade veľa, takže nezdržiavať sa v blízkosti, alebo teda pozerať sa, keď tam už šlapem, že čo sa tam presne nachádza.
1: A ak chceme v lete predísť neželaným osím hniezdam, musíme plánovať dopredu.
2: No a pokiaľ by som chcel urobiť nejaké preventívne opatrenie, tak mnohé druhy os alebo stršňov začínajú hniezdiť na jar. Niekedy je tam vlastne iba tá jedna kráľovná, to znamená, že to nie je ešte hniezdo, ktoré má radovo stovky až tisíce jedincov. A teda by som sa popozeral v tej záhrade, že či mi tam niekde tie stršne alebo osy nezahniezdili a prípadne by som ich odstranil, pokiaľ by som usúdil, že teda nie je to vhodné miesto ich tam mať. A tým jednak by som teda znížil riziko útoku aj pre svojich susedov a pre všetkých okolo.
1: Celé ráno sa pýtame, aký hmyz je podľa vás najotravnejší. Katka má najväčší problém s muchami, priznáva, že je na ne, citujem, totálny agresor. Už kvôli ním vraj aj pokazila žalúzie, ako ich teda sa chcela sa ich
0: zbaviť. To ešte nestretlo toho projektilového mravca.
1: To si nechcem ani predstavovať. Simona má najväčší strach s ucholakov, pretože sa vraj vždy vystraší, keď ho zbadá niekde, kde ho samozrejme nečaká. A toto je pán Daniel.
3: Za mňa je najotravnejší hmyz ovad, keďže nedá pokoja a je veľmi, veľmi drzý.
0: Nedá pokoja a je drzý. Tak častujeme celé ráno ten hmyz, ale on je aj užitočný. Ďuro Šimko je už s nami. Vítaj, pekné,
4: ahojte, pekné ráno.
0: Už aj predpoludne ti môžeme zaželať.
4: Áno, to no, určite áno.
0: Ty a tvoje strety s hmyzom?
4: Osy, jednoznačne. Osy, mám z nich hroznú fóbiu a paradox situácie, keď sme napríklad, že 10 ľudia pri stole, tak koho si vyberie tá
0: teba.
4: Osa? Samozrejme,
0: tak, je to tak. Si príjemný, príťažlivý. to. Čo príťažlivé ponúkaš predpoludním? Koho budeme učiť plávať? Tentokrát.
4: Budeme pátrať po tom, či sa mačky vôbec vedia naučiť plávať, to je jedna vec. Poradíme aj potraviny, ktoré nás v horúcich dňoch schladia a pritom nemusia byť schladničky. No a hráme o ďalší 600-bodový lístok do Veľkej Rače.
0: A mačka nevie plávať?
4: To necháme na potom.
0: Okay. My si zajtra ráno berieme do štúdia Karimatky, pretože budeme kempovať. Dnes ráno tu bol Marcel Hostevecký, bola tu Kika
1: a Gabika Anžibo.
0: A my vám veľmi pekne ďakujeme a verím tomu, že sme boli príjemní a neboli sme otravní. Prajeme vám krásny deň. Všetko dobré.
5: Dobré ráno, Slovensko!
6: Dobré ráno, Slovensko!

0: je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Nový čas prináša Maroš Kramár o treste pre syna Ťapákovej aj o peniazoch v kultúre. Kočovný Íri v Čunove. Jeden z nich zrazil Martina, po ktorom ostali cerky dvojčatá. Zachránil rodinu politika. Najstarší plavčík zo Šíravy spomína na zabudnuté historky. Nový čas, vaša prvá voľba.
2: Rádio Slovensko, krátke správy. Slovo má Eugen Schnierer.
3: Čínsky prezident Xi Jinping pri dnešnom rokovaní so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim vyjadril nádej, že Slovensko zohrá konštruktívnu úlohu v rozvoji vzťahov medzi Európskou úniou a Čínou. Povedal, že kľúčom je rovnocenný dialóg a hľadanie spoločných záujmov pri súčasnom rešpektovaní rozdielnych postojov. Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v júni medziročne vyššie o 3,5%, najviac za posledné 3 mesiace rastu. Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne klesli o 6,2%. Informuje o tom štatistický úrad. Rusko tvrdí, že v Čiernom mori zasiahlo loď s vojenským materiálom pre Ukrajinu. Podľa agentúry TAS bolo zasiahnuté aj pomocné technické plavidlo. Informáciu zatiaľ nie je možné nezávisle overiť. V karibskom ostrovnom štáte Haiti sa 13. decembra uskutočnia prvé voľby za posledných 10 rokov. Ich termín stanovila dočasná volebná rada, ktorá však konanie volie podmienila vytvorením priateľných bezpečnostných podmienok. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä na severe prehánky. Teplota 21 až 26, na západe a juhu väčšinou do 31 stupňov. 9 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 aj kolóny v Košiciach. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Martin sa zrazili dve dodávky. Tunel je momentálne v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a popod Strečno. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári. Smerom z Južného nábrežia aj smerom z Krásnej sa v kolóne zdržíte 10 až 15 minút. A v Bratislave na D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky stratíte v kolóne 5 až 10 minút. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, zavolajte nám. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
6: Aj dnes odmeníme niekoho z vás lístkom, ktorý poteší celú rodinu. Je na ňom 600 bodov, ktoré môžete využiť na rôznych atrakciách vo Veľkej račej Oščadnici počas celého tohto leta. Opäť ale potrápime vaše básnické črevo. Počas najbližších 2 hodín môžete veršovať, pokúšať múzu a zložiť jednoduchú krátku básničku, v ktorej ale nesmie chýbať slovíčko radosť. Idete do toho? Ja verím, že áno. 600-bodový lístok na letné atrakcie do Veľkej Rače isto za to stojí. Čakáme na vaše hlasové správy, zdôrazňujem hlasovky, na WhatsAppovom čísle 0919 24 23 24. Koho odmeníme za krátku básničku, kde bude slovo radosť? Tak to prezradíme krátko po pol 12. Jakub Slovinec a Ďuro Šimko sú tu pre vás odteraz.

0: Skala. Počúvate Rádio Slovensko. Dnes sa už niekde môžeme pripraviť aj na 30 stupňového ručavy.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Pekné predpoludne prajem meteorologovi Marcelovi Mackovi. Marcel, predtým ako nazrieme do predpovede, prezrate prosím, ako je teraz na Slovensku.
2: Pekný deň prajem a ja. Počasie aktuálne je zväčša pokojné, prevažuje už jasná až polooblačná obloha, viac oblačnosti je na severe Slovenska, na východe, tam ešte v niektorých lokalitách máme veľkú oblačnosť, dokonca výnimočne aj dozniajú nejaké slabé zrážky. Teplota už stúpa, v najchladnejších lokalitách je okolo 14 stupňov, naopak na juhu, v najteplejších oblastiach už máme hodnoty okolo 23 alebo 24 stupňov. Konkrétne v kuchyni pri Malackách je 22 stupňov, Bratislava letisko má 23 stupňov, Hurbanovo dokonca 25. Nitra 23, Piešťany 22, takisto aj Trenčín 22, Žilina 18, Liesek na Orave 15, Liptovský Mikuláš 17, Banská Bystrica 19, Lučenec 23, Brezno 18, Poprad 16, Prešov 18, Košice 21 a Trebišov má v tejto chvíli 19 stupňov.
0: Ako bude cez deň?
2: Bude jasno až poloblačno, len prechodnými miestami bude oblačnosť zväčšená. Zrážky počas dňa očakávame už len ojedinele. Na severe Slovenska možnosť prehánky a teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Teplejšie bude na západe a na juhu Slovenska, tam bude teplota väčšinou 26 až 31 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 13 stupňov a bude fúkať slabý. V denných hodinách väčšinou severozápadný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu, ale k večeru opäť oslabne.
0: Aká bude noc a čo prinesie zajtrajší deň?
2: V noci a zajtra charakter počasia podobný, opäť väčšinou jasno až poloblačno, len ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť bez zrážok, ale teplota už bude vyššia, už v priebehu dňa k nám začne prúdiť teplý vzduch od juhozápadu. Predpokladáme, že do rána sa ochladí na 18 až 12 stupňov, v údoliach bude miestami 12 až 6 a zajtrajšie maximum 30 až 34, možno najteplejších lokalitách až do 35 stupňov Celzia, chladnejšie potom v Žilinskom kraji a na východe tam väčšinou 25 až 30 stupňov.
0: Hovorí meteorológ Marcel Macko. Marcel, ďakujeme, pekný deň.
2: Do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Generálny prokurátor podal protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi a navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Počúvate Rádio Slovensko, svetový šampionát vo vodnom slalome priniesol radosť aj pre naše farby.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Naši vodní slalomári sa včera večer vrátili z majstrovstiev sveta. V americkej Oklahome potvrdila pozíciu slovenskej ženskej jednotky Zuzana Paňková. 21-ročná Košičanka si na šampionáte vybojovala zlato a bronz z hliadok a k tomu pridala 2 šieste a 1 8 miesto v individuálnych kategóriách. Porozprávala sa s ňou Svetlana Barátová.
2: Vidíme na krku, že máte 2 medaily, čiže zlatá a bronzová, to sú z hliadok. No, mohli byť aj 3, ešte aj to striebro. Bude veľmi dlho mrzieť ten malý linky dotyk na tej poslednej bránke v C1?
3: Určite bude mrzieť. Jednoducho zle som sa rozhodla v poslednej chvíle, som sa nechala uniesť tým davom a tou energiou, že ok, idem už padovať do cieľa a vlastne som bola ešte v poslednej bráne a šúchla som to prilbou a už v tom momente som vedela, že nádej z medaile je preč. Dúfam, že takto chybu už nikdy neurobím, lebo dosť to bolelo.
2: Čiže ste to trošku aj oplakali?
3: Áno, určite. Vždy berem plač a slzy ako pomoc. Nikdy sa plaču nestránim. Poplakala som si, zapísala som si dobré poznámky do denníčka a ide sa ďalej.
2: Keď sa teraz vlastne pozriete aj na tie výsledky, že toto bola jedinečná šanca, má to striebro.
3: Áno, bola to naozaj dobrá šanca, neboli tam favoritky, a ktoré tam boli aj pochybili, ale myslím si, že si vždy hovorím, je to tak, ako to má byť. Poviem si, že určite to príde, ale bolo by to pekné to striebro mať okolo krku, ale taký je šport.
2: Individuálne výsledky, 2x6. miesto K1, C1, 8. kajak cross. Z tohto, čo si vy tak najviac vážite, alebo má to takú rovnakú cenu?
3: Ten kajak si neviac váži, naozaj tá jazda bola super. Nie veľa jazd, teda som si povedala, že áno, som nadšená z nej, takže tá bola veľmi dobrá a celkovo to berám ako super body do olympijskej kvalifikácie. Áno, boli to majstrovstvá sveta, ale aj začala kvalifikácia do LA 28, takže mám to dobre rozbehnuté a dúfam, že teraz budem bagradovať.
2: Vždy sú dôležitejšie tie individuálne výsledky, ale vy máte 2 medaily za tie hliadky, 3x C1 zlato a 3x K1 bronz. Aj toto asi si treba veľmi vážiť.
3: Áno, takže tak je to medaila z majstrovstiev sveta. Tímová, naozaj s babami sme boli dobre zohraté. V oboch kategóriách sme boli najrýchlejšie v kajaku, teda keď dva ťuky nás obrali o to zlato. Veľmi to potešilo. Som už môžem povedať, že mám medaile z každého veľkého podujatia okrem jedného, takže som rada.
2: To je čo?
3: To sú tie olympijské hry.
2: Je budú o 2 roky. Vy ste si vyskúšali trošku to olympijské dejisko, že aké to budú tam hry?
3: Určite to bude nové, náročné. To počasie, aké podmienky tam klimatické sú náročné. Na trati som presne nejazdila, lebo sú tam 2 trate a tá olympijská sa ešte bude meniť. Ale čo vieme, že ten typ vody bude naozaj veľmi silový, čo mne celkom vyhovuje, ale aj dosť meniaci, tá voda je dosť divoká. Bude to chcieť veľa trpezlivosti, veľa práce, ale ten typ vody by mohol sedieť.
2: Na čo sa najviac teraz tešíte po tomto náročnom období doma, že čo si doprajete?
3: Teším sa na rodinu a na svoju posteľ. Predsa len doma sa vyspať je niečo iné a tie doma raňajky, jednoducho kakaoko, to ma poteší vždy.
2: Tam asi tá strava nebola bohvie čo?
3: V Amerike, no dosť sme si varili, dosť sme zachraňovali palacinky, ktoré som si robila, ako rýchly obed medzi jazdami, lebo ľahký obed v Amerike sa ťažko nájde.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko, po 10. okrem iných aj Imagine Dragons Wrecked. V úvode hodiny Sám sebou a Lucie Vondráčková. Sme pre seba stvorení, ostaňte aj naďalej v spoločnosti Rádia Slovensko.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
0: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Maroš Žilinka podal protest v prípade týkajúcom sa dopravnej nehody šéfa SIS Pavla Gašpara. Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov v júni medziročne klesli. Bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno a najmä na severe Prehánky, teplota 21 až 26, na západe a juhu do 31 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Prezident Peter Pellegrini dnes v Pekingu rokoval s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Ten vyjadril nádej, že Slovensko zohrá konštruktívnu úlohu v rozvoji vzťahov medzi Európskou úniou a Čínou. Kľúčom má byť rovnocenný dialóg. Prezidenti hovorili aj o prehĺbení strategickej spolupráce. Obe hlavy štátov veria, že si pomôžu v ekonomickej aj vedeckej oblasti. Čína je pre Slovensko najväčší obchodný partner mimo Európskej únie a prezident Peter Pellegrini verí, že túto spoluprácu budú naďalej prehlbovať.
2: To obchodné saldo s Čínou je negatívne, to znamená, z Číny viac dovážame, ako do Číny vyvážame, a preto som požiadal pána prezidenta aj členov vlády, ktorí boli sú príslušní na tomto rokovaní, o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh, aby sme tak mohli znižovať to negatívne obchodné saldo.
1: Slovenský prezident tiež podľa agentúry Nová Čína ocenil hospodársky rozvoj Číny a potvrdil, že Slovensko naďalej podporuje politiku jednej Číny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest prokurátora proti rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho z 5. marca o uložení disciplinárneho opatrenia riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pavlovi Gašparovi v prípade týkajúcom sa jeho dopravnej nehody. V podanom proteste prokuratúra navrhuje, aby prezident napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti. Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh boli v júni 2026 medziročne vyššie o 3,5%, najviac za posledné 3 mesiace rastu. Zvýšenie cien sa prejavilo v 13 zo 16 sledovaných odvetví priemyslu. Výrobné ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne klesli o 6,2%. Pokles cien sa udržal od januára. Ceny stavebných prác boli medziročne vyššie o 6,1%. V súhrne za 6 mesiacov narastli o 5,2%, informoval o tom štatistický úrad. Búrka sprevádzaná krupobytím včera popoludní spôsobila škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásila obec Palín, Zemplínske Široké a Senné. Búrka poškodila aj vozidlá, na ktorých rozbila sklá alebo spôsobila iné škody. V Zemplínskej Širokej poškodilo krupobytie najmä eternitové strechy. Z viac ako 300 rodinných domov môže byť podľa predbežného odhadu zničených približne 40. Starosta Miroslav Čičák.
3: Kamenec poškodil strechy, zničil autá, sklá, porozbíjal fasády domov. Momentálne opravujú našej dedine 4 partie strechy, dvakrát dobrovoľný hasičský zbor Hatalova a spolovec nad Dúhom prišli nám pomôcť chlapci, plus dve strechárske partie, plus dobrovoľníci z našej dediny. Momentálne už väčšinu škôd máme podchytených a momentálne sa na nich robí.
1: Slovensko oslavuje na svetovom pohári v parastreľbe v srbskom Novom Sade druhú zlatú medailu. Postarala sa o ňu Veronika Vadovičová. Finálovým výkonom 255,5 boda zdolala aj mužských protivníkov a v disciplíne vzduchová puška v ľahu mix s prehľadom zvíťazila.
4: Pocity sú jednoducho neopísateľné, cítim sa úžasne. Atmosféra tu v Srbsku bola od prvého dňa neuveriteľne nabitá. Zišlo sa tu až 290 športovcov z 50 krajín. Konkurencia tu bola naozaj veľmi obrovská. O to viac ma teší, že sa mi podarilo vybojovať zlatú medailu. Išlo o zmiešanú disciplínu, kde strieľame spoločne aj s mužmi, takže výhra pre mňa má o to väčšiu hodnotu.
1: Na Slovensku je jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe sa môžu vyskytnúť prehánky. Denná teplota vystúpi na 21 až 26, na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne na väčšine územia prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu. K večeru bude opäť slabnúť. Je 10 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 aj na juhu Slovenska. Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Martin sa zrazili dve dodávky. Tunel je v tomto smere uzavretý. Obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Nehoda sa stala aj na výjazde zo Štúrova smerom na Mužlu pri odbočke na Obyt. Havaroval tam motorkár. Premávku usmerňuje polícia. Úsekom prechádzajte opatrne. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári. V kolónach sa zdržíte 10 minút. Pozor si dajte na R1 za Vlčkovcami smerom na Nitru. Na 8. kilometri je na krajnici odstavené pokazené osobné auto. A pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je uzavretý most ponad diaľnicu D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na zjazd aj výjazd na D2 využite križovatky Kúty alebo Lozorno a úsek medzi Malackami a Pernekom obchádzate cez Rohožník. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Dá sa aj pozdrav medzi dverami považovať za summit? Podľa článku v Global Times áno. Jeho autor takto hodnotí údajné stretnutie ministrov zahraničných vecí Japonska a Číny. Pozrieme sa naň v prehľade zahraničnej tlače. Indické hnutie Švábov dosiahlo neuveriteľný úspech. Premiér odvolal svojho ministra. Krajinou sa niesli protesty proti korupcii v školstve. Ako je možné, že sa to mladým podarilo? Odpoveď ponúka britský Guardian. Viac povieme už o chvíľu.

0: všetkým pekné predpoludnie. Jeden summit, dva rôzne pohľady, ale aj úspešné protesty mladých Indov. Je tu prehľad zahraničnej tlače.
1: Rádio Slovensko.
0: V štúdiu je Katarína Chovančáková. Začníme americkým serverom Politico. Ten sa venuje ceste ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do Washingtonu.
2: Politico píše, že Zelenský prichádza do USA v čase, keď sa zdá, že si hľadá nových spojencov aj tam, kde ich doteraz nemal. Ukrajinský prezident sa podľa portálu snaží osloviť čas Trumpovho hnutia MAGA, ktoré bolo doteraz voči podpore Ukrajiny skeptické. Symbolom tejto zmeny je konzervatívna influencerka Laura Loomerová. Po návšteve Ukrajiny a rozhovore so Zelenským sama priznala, že v minulosti o Ukrajine šírila nepravdivé informácie. Tvrdila, že ako republikánka bola nahnevaná z miliardovej pomoci Ukrajine v čase, keď Spojené štáty riešili vlastné problémy, no po návšteve Kieva a po ruskom vzdušnom útoku, ktorý tam zažila, však napísala, že si uvedomila rozsah utrpenia Ukrajincov a že ľutuje, že ho roky zľahčovala.
0: S čím vlastne Zelenský do Washingtonu prichádza?
2: Hovoriť chce najmä o sankciách proti Rusku, dohode o dronoch, systémoch Patriot a mierových rokovaniach. Opiera sa pritom aj o argument, že Ukrajina v posledných mesiacoch dosiahla úspechy v dronových útokoch na ruské ciele a bývalý americký splnomocnenec pre Ukrajinu Kurt Volker pre Politico povedal, že Trump podľa neho vidí, že Putin stráca iniciatívu a naopak Ukrajina získava momentum.
0: Podobnej téme sa venuje aj nemecká verejnoprávna ARD, tá však zdôrazňuje najmä zlepšenie vzťahov medzi Trumpom a Zelenským.
2: ARD píše, že ešte pred rokom a pol bol Zelenský vo Washingtone vnímaný ako politik, ktorý prichádza prosiť o pomoc a nemá silnú vyjednávaciu pozíciu. No dnes je situácia iná. Za dôležitý moment sa považuje stretnutie oboch prezidentov na samite NATO v Ankare, kde Trump ocenil, že Ukrajina napriek vojne dokáže sama vyvíjať a vyrábať moderné zbraňové systémy. Zároveň naznačil, že Kiev by mohol získať licenciu na výrobu rakiet Patriot. Aj preto Zelenský pred cestou do Washingtonu hovoril, že po stretnutiach na samitoch G7 a NATO očakáva ďalšie zlepšovanie vzťahu s americkým prezidentom.
0: Vyberme sa aj do Ázie a pripomeňme si napätie medzi Čínou a Japonskom. Ich spor nabral nový, no pomerne kuriózny rozmer.
2: Krajiny si protirečia, keď ide o rokovanie, respektíve nerokovanie ich ministrov. Kým Tokio hovorí o nádeji na zlepšenie vzťahov, podľa Pekingu je to len zbožným prianím opačnej strany. O téme si v miestnych médiách prečítal Michal Zúrik.
3: Ministri zahraničných vecí Japonska a Číny Toshimitsu Motegi a Wang Yi minulý týždeň rokovali na okraji regionálneho samitu na Filipínach, tak podľa novín Japan Times informuje japonská vláda, ktorá v tejto súvislosti dáva do pozornosti aj obchodnú delegáciu chystajúcu sa do Číny, čo sú vraj náznaky prelamovania ľadov v napätých vzťahoch medzi krajinami. Japan Times si však kladú otázku, aká je realita a odkazujú na vyjadrenia opačnej strany. Čína cez štátne médiá vrátane denníka Global Times tvrdenia Tokia rázne odmieta. Ministri vraj v žiadnej kapacite dialóg neviedli. Článku dominuje karikatúra šéfa japonskej diplomacie rečniaceho na pódiu pred poválanými prázdnymi stoličkami. Podľa autora ide o ukážku úpadku japonskej diplomacie, ktorá aj pozdravenie sa medzi dverami prezentuje ako summit. Tokio vraj chce navodiť dojem, že ono ústretový krok urobilo a rad je teraz na Pekingu. Údajne je to však len sebaklam, keďže slová nezodpovedajú účinom. Krajiny sú vo vážnom spore najmä pre nesúlad ich bezpečnostných stratégií. Japan Times však z najnovších vyjadrení premiérky Sanae Takaichi usudzujú, že na jeseň nie je vylúčené stretnutie s lídrom Xi Jinpingom.
0: Indický minister vnútra po týždňoch protestov mladých ľudí, ktorí ho vinili z chaosu okolo príjmacích pohovorov, odstúpil. Očakávalo sa, že budú úspešní?
2: Ani nie. Vzbúra prevažne študentov, ktorý ho označil šéf najvyššieho súdu za parazitov a švábov, a oni si to pomenovanie zobrali za svoje, skôr pripomínala boj Davida s Goliášom. Čo je za jej úspechom, zisťoval denník Guardian a prečítala si ho Anna Šípošová.
4: Nikdy sa v Nightdeali nekonalo politické povstanie, ktoré by za

Dalo sa talent tak ľahko označiť za protinárodné sprisahanie. Demonštrácie sa tiež odohrávali v srdci Najdíly, naskok od parlamentu. Vláda urobila z jej pohľadu kardinálnu chybu, keď nechala generáciu Z obsadiť vedúce pozície v hlavnom meste. Každý deň protestov produkoval stovky nových epizód národnej drámy, digitálnej Mahabharáty. Vodcovia hnutia si zabezpečili aj úspech tým, že požadovali ťažký, no uskutočniteľný ústupok, odvolanie ministra školstva. Bolo to ťažké, pretože premiér Modi nikdy neodvolal ministra v reakcii na politický tlak, uzatvára Guardian.

0: Máte naladené Rádio Slovensko. Ak chcú chovatelia mačiek svoje štvornohé lásky trochu zabaviť, nesmú zabudnúť na jednu dôležitú skutočnosť, pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Mačka nie je pes a to sa týka aj plávania. Predsa len dokážeme naučiť mačku plávať.
3: Videl som na sociálnych sieťach video, kde mačka aportovala loptičku z vody normálne z takého jazierka a toto je naozaj jeden z 10 miliónov prípadov, pretože mačka dobrovoľne do vody nevlezie, pokiaľ sa necíti v extrémnom ohrození, až by som povedal, že v ohrození života. Je to pre ňu veľmi neprirodzené. Mačka vodu príliš nemusí, je to kvôli tomu, že pochádza z púšte, kde tej vody bolo naozaj minimum. Preto mačky by som ani neučil plávať, ani nenútil plávať. Nie je to pre ne prirodzené.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: V štúdiu je Eugen Schnierer.
3: Japonský ostrov Kyushu zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,1. Miestna meteorologická agentúra vydala varovanie pred tsunami. Prezident Peter Pellegrini pozval čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na návštevu Slovenska. Francúzsko požiadalo o predĺženie nasadenia slovenských hasičov do 3. augusta. Modul bol zároveň presunutý na novú základňu južnejšie do oblasti Provencálsko, odkiaľ bude podľa situácie zasahovať. Maďarský parlament dnes rozhodne o zriadení Národného úradu na ochranu a vymáhanie majetku, ktorý má odhaľovať zneužívanie verejného majetku, vyšetrovanie korupcie a podporu pri vymáhaní nezákonne nadobudnutého majetku. Fínske ozbrojené sily dočasne uzatvorili časť vzdušného a námorného priestoru pozdĺž juhovýchodného pobrežia krajiny pri hranici s Ruskom. Ide o preventívne opatrenie súvisiace s ukrajinskými dronovými útokmi na Rusko. Počas vlny horúčav, ktorá zasiahla Belgicko v druhej polovici júna, zaznamenala krajina najvyššiu nadmernú úmrtnosť v Európe, až 2000 úmrtí nad obvyklé počty. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä na severe prehánky. Teplota 21 až 26, na západe a juhu väčšinou do 31 stupňov. 10 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
4: Nevoda na D1 aj na juhu Slovenska, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 v tuneli Višňové smerom na Martin sa zrazili dve dodávky. Prechádzate v ľavom pruhu, rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu a zdržíte sa asi 10 minút. Na výjazde zo Štúrova smerom na Mužlu pri odbočke na Obyt havaroval motorkár, premávku usmerňuje polícia a úsekom prechádzajte opatrne. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime pracujú cestári, v kolóne si počkáte 10 minút. Pozor si dajte na diaľnici D1 pri výjazde Vysoké Tatry smerom na Važec, na krajnici je tam odstavené osobné auto a radary nám hlásite na D2 za Kútmi smerom do Česka, za Liptovskou osadou smerom na Ružomberok a na výjazde zo Zuborohlavy na Bobrov. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečné a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: V horúcich letných dňoch si treba dobre premyslieť, čo si dáme na tanier. Nie jedlo ako jedlo.
6: Existujú aj potraviny, ktoré nám zvyšujú telesnú teplotu, aspoň dočasne.
5: No a keď sú na teplomeroch 30, zrovna toto nepotrebujeme. Čím sa zasítiť, aby sme sa naopak schladili, poradíme v rubrike Vieme, čo jeme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Ste pripravení na horúčavy? Prispôsobiť by ste tomu mohli aj svoju stravu.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
0: Druhá polovica tohto týždňa bude v znamení vysokých teplôt, takže každý bude hľadať nejaké to osvieženie. Barbara Štubňová zisťovala, ktoré potraviny nás dokážu naozaj schladiť, trebárs aj bez toho, aby sme ich mali z chladničky.
2: Ochladí nás zmrzlina, vlastne všetko chladené. Otázka pre experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka teda znie, existujú vôbec potraviny, ktoré nie sú studené a ochladia nás?
3: Existujú. Tak ako v potravinách, tak aj v samotných tekutinách platí jedno základné pravidlo. Oveľa lepšie je príjmať malé množstva a častejšie, ako príjmať veľké množstvo vody alebo potravín bohatých na vodu naraz. Rovnako platí nepríjmať príliš studenú vodu, prípadne príliš ľadové ovocie alebo príliš ľadovú zeleninu. Veľký rozdiel medzi teplotou samotnej potraviny alebo vody a teplotou vnútorného prostredia nášho tela spôsobuje malý šok.
2: Paradoxne, aj keď pri studenom jedle príde úľava, je to len krátkodobé.
3: Pri príliš vysokom príjme príliš studeného jedla sa naše telo snaží toto jedlo ohriať a tým pádom je nám ešte teplejšie.
2: Takže čo máme robiť, aby sme do seba neliali nič studené a aj tak sa ochladili?
3: Odporúčam prijímať vodu s metou, prípadne citrónom, teda potravinami a bylinkami, ktoré nám dodávajú pocit sviežosti. Vhodná je aj melónová voda, prípadne trošku kokosovej vody. Pozor, nie kokosového mlieka ani smotany. Kokosová voda obsahuje vysoký podiel vody a aj nejaké vhodné minerály. Vhodné sú aj ľahko straviteľné jedlá ako polievky. Áno, polievky v lete. Nemusia byť vyslovene horúce, ale práve polievky vedia veľmi dobre hydratovať. Vhodné sú šaláty, ovocie, zelenina, ale aj fermentované potraviny.
2: Ešte pre vás máme pár skokanov sviežosti.
3: Medzi najvhodnejšie potraviny patrí napríklad uhorka, ktorá obsahuje 95% vody a prirodzene hydratuje. Z ovocia je to napríklad melón, ktorý má takisto vysoký obsah vody a obsahuje prírodné elektrolyty. Ďalšie vhodné potraviny sú listová zelenina, prípadne meta, ale rovnako aj citrusy, prípadne cuketa. Všeobecne platí, čím väčší objem jedla a čím ťažšie stráviteľné jedlo príjmeme, tým sa zvyšuje tzv. Termogenéza. Telo potrebuje vynaložiť energiu na to, aby túto stravu rozložilo a pritom vzniká prebytočné teplo.
2: Takže v najväčšom teple dajte stopku ťažkým jedlám, nebude vám tak teplo a budete mať väčší pocit ľahkosti.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Prajme vám všetkým pekné predpoludne. Našťastie nie všetky ľudské zásahy do prírody prinášajú pohromu.
1: Rádio Slovensko.
0: Niekdajšie najväčšie lány v Európe sa zmenili v rozčlenenú krajinu plnú biodiverzity. Na Slovensku tento rok vzniklo 7000 kilometrov biopásov. Do ich tvorby sa zapojilo viac ako 90% poľnohospodárov. Podľa ochranárov tieto prvky priniesli najväčšiu zmenu krajiny od čias kolektivizácie. Viac povie Jana Obrancová.
2: Biopásy vytvárajú aj v Oponiciach v Nitrianskom kraji. Polia sa nachádzajú v chránenom vtáčom území. Po žatve na nich neostalo nič. Výnimkou je práve biopás. Konateľ Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Pavol Findura.
3: Je tvorený z medonosných plodín, musí mať svoju požadovanú šírku. Tá vysievaná zmes je vlastne kombináciou rôznych kvitnúcich rastlín, tým vytvárajú vlastne základ pre včely a pre tú ďalšiu biodiverzitu.
2: Práve jej nárast po vytvorení biopásov oceňujú aj ochranári. Podľa prieskumu biopásy pomohli drobnej zveri, vtáctvu aj opeľovačom. Včelár z Nitry Marek Urban.
4: Ako včelári ani z toho veľmi veľký benefit nemáme, rovnako ako včeli, keďže oni skôr preferujú veľké množstva repku, lipu podobne, ale jednoznačne, pokiaľ polia už odkvitli, čo boli tie ostatné nektarodajné rastliny, tak pre tých ostatných opeľovačov je to prakticky púšť. A tieto práve nektarodajné pásy sú ich záchranou.
2: Ochranár Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti dodáva.
5: Napríklad entomológovia zistili 40-krát viac početnosť opeľovačov práve na biopasoch ako v okolitých poliach a takisto aj poľovníci 72% hlási, že majú viac drobnej zvery. Polia sú zmenšené a viac ako 3/4 polí s rozlohou nad 50 hektárov jednoducho zmizli. Také veľké polia už neexistujú ako v minulosti, takže áno, štruktúre krajiny to pomohlo.
2: Biopásy sú na slovenských poliach už od roku 2023. Podľa odborníkov je dôležité, aby zotrvali aj do ďalšieho obdobia. Pavol Findura z poľnohospodárskeho podniku dodáva.
3: Uvidíme, kde budú smerovať vlastne aj tie podpory. Reálne ten poľnohospodár si znižuje tú produkčnú plochu. Sú niektorí na vážka, že či pôjdu zrovna touto cestou. To znamená, že nejaká finančná atraktivita tam musí byť, aby bol motivovaný.
2: O dotačných pravidlách po roku 2028 sa zatiaľ diskutuje.
1: Rádio Slovensko.

0: Dobré ráno, naladené rádio Slovensko v zozname skladieb, ktoré hráme po 11. okrem iných aj táto.
1: Mama mala pravdu.
0: Mama mala pravdu bude spievať Zuzana Smatanová v úvode hodine Ray, Where is my husband? Každý si vyberiete to svoje pekný deň s rádiom Slovensko. Bolo to najväčšie povstanie svojho druhu v histórii Uhorska. Baníci v Banskej Bystrici sa pred 500 rokmi vzbúrili proti neustálemu zdražovaniu a biede, ktorej už nedokázali čeliť.
2: Napriek tomu, že úspech baníkov bol len teda dočasný, ich odvaha zmenila dejiny. V ďalších rokoch sa práve z ich radou formovali vojenské jednotky.
0: Pripomeňte si s nami tieto udalosti na výstave s názvom Vzbúra baníkov. Vyberte sa s nami do Turzovho domu v Banskej Bystrici. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko. Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analogových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
3: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
4: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini pozval čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na návštevu Slovenska. Francúzsko požiadalo o predĺženie nasadenia slovenských hasičov do 3. augusta. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä na severe prehánky. Teplota 21 až 26, na západe a juhu do 31 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Eugen Schnierer. Prezident Peter Pellegrini, ktorý je na návšteve Číny, pozval čínskeho prezidenta na návštevu Slovenska. Povedal to po dnešnom rokovaní so Xi Jinpingom v Pekingu.
2: Za Slovensko som vyzdvihol veľkú intenzitu našich vzájomných vzťahov, ktorá sa pretavuje aj do značného množstva návštev na najvyššej úrovni smerom do Číny. S tým, že som pána prezidenta pozval na návštevu Slovenska, ktorá by sa mohla uskutočniť možno niekedy budúci rok pri jeho návšteve Európy, na čo reflektoval veľmi pozitívne a vyjadril presvedčenie, že v prípade, že vycestuje do Európy, tak určite Slovensko navštívi.
1: Hasiči v noci zabránili šíreniu lesného požiaru v juhozápadnom Francúzsku. Prefektúra departmentu Gironde ráno oznámila, že spálená plocha zostáva na 42 tisíc hektároch. Podľa meteorológov však teploty vystúpajú až k 35 stupňom Celzia a v stredu by mohli dosiahnuť až 40, čo by mohlo situáciu zhoršiť. Požiar, ktorý horí od minulého týždňa, donútil najmenej 220 tisíc ľudí opustiť svoje domovy. Úrady varujú, že tlejúca vegetácia môže vplyvom počasia opäť vzplanúť. Francúzske úrady zároveň požiadali o predĺženie nasadenia slovenských hasičov do 3. augusta. Modul bol presunutý na novú základňu južnejšie do oblasti Provensálsko, odkiaľ bude podľa situácie zasahovať. Japonský ostrov Kyushu zasiahlo zemetrasenie s odhadovanou magnitúdou 7,1. Miestna meteorologická agentúra oznámila, že platí varovanie pred vlnou tsunami s výškou 1 metra. Prípadné škody či zranených bezprostredne nehlásili. Zemetrasenie zasiahlo prefektúru Kumamoto. Vláda vydala varovania pred dotrasmi aj pre ďalšie prefektúry, ktoré sa na ostrove nachádzajú. Podľa amerického tichomorského centra pre varovanie pred tsunami nehrozí riziko mimo Japonska pobrežia. Železnice pozastavili svoje služby, vrátane prevádzky rýchlovlakov Shinkansen. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk počas návštevy Libanonu skonštatoval, že ho zasiahol rozsah škôd aj utrpenie ľudí, ktoré spôsobil konflikt medzi Hizbaláhom a Izraelom.
3: Pokračujúce izraelské nálety, ostreľovanie a používanie výbušných zbraní v husto osídlených oblastiach spôsobili obrovské civilné obete, rozsiahle krviprelievanie, devastáciu a masové vysídľovanie obyvateľov. Raketová paľba Hizbaláhu do obývaných oblastí v Izraeli tiež spôsobila civilné obete a poškodila civilnú infraštruktúru.
1: Irán dnes popravil dvoch mužov odsúdených v súvislosti s protivládnymi protestami, ktoré v krajine vyvrcholili tento rok v januári. Podľa iránskych médií boli obesení verejne na námestí v meste Malekšár. Iránska justícia k poprave uviedla, že muži boli odsúdení za útoky na policajtov počas protestov. Podľa iránskej agentúry Mizán čelili okrem iného obvineniu z vojny proti Bohu a šíreniu korupcie, čo sú v Iráne trestné činy, za ktoré môže byť uložený trest smrti. Naša basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy v talianskom Trente s Tureckom vysoko 63-93. Slováci tak s bilanciou 1 víťazstvo a 2 prehry obsadili v B skupine 3. priečku. V zajtrajšom 8 finále nastúpia proti Francúzsku, ktoré obsadilo 2. miesto v Ačku. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele, najmä na severe prehánky. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne na väčšine územia prevažne severozápadný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu. K večeru bude opäť slabnúť. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Odstavená dodávka v Bratislave aj nehody na diaľnici. Pozdravujeme z dopravy. Pozor si teraz dajte na bratislavskej diaľnici D1. Na zjazde z prístavného mosta smerom k Gauparku je v ľavom pruhu odstavená dodávka. zbadáte ju na poslednú chvíľu. Pokračujeme dobrou správou. Nehodu v tuneli Višňové na diaľnici D1 smerom na Martin už odstránili. Tunel je prejazdný bez obmedzení. Nová nehoda ale pribudla na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Popradu, kde sa zrazili dve vozidlá. Na mieste zasahujú záchranné zložky. Zvyšte tam opatrnosť. Na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh. Zdržíte sa 5 až 10 minút. Na výjazde zo Štúrova smerom na Mužlu pri odbočke na Obyt havaroval motorkár. Premávku usmerňuje polícia a nehoda sa stala aj v obci Šarovce na hlavnom ťahu. Zrazili sa tam dve autá, blokovaný je jeden pruh. Radar nám hlásite na diaľnici R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Zvolen. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Človek žmurkne očami v priemere 15 až 20 krát za minútu. To sú tisíce žmurknutí každý deň. Je to spôsob, akým sa oko zvlhčuje a jednoducho povedané čistí. Pocit sucha a podráždenia však môže spôsobiť častý pohľad do počítača alebo aj klimatizácia. Zobá rád, ako si oči chrániť, vám ponúkneme už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto je Ray. Where is my husband?

0: Utorok predpoludní máte naladené Rádio Slovensko. Moderná doba dáva našim očiam poriadne zabrať. Mnoho ľudí trávi za počítačmi nekonečné hodiny, nehovoriac o klimatizáciách, ktoré v letných mesiacoch idú na plné obrátky. Výsledkom môžu byť suché oči, ktoré dokážu znepríjemniť život. Adrian Totezere pripravil zo pár užitočných rád. Vítaj v štúdiu.
1: Dobrý deň.
0: Začneme tou pracovnou stránkou. Faktom je, že keď dlho pozeráme do monitorov, tak oči naozaj trpia.
1: Presne tak. Pri dlhom sledovaní obrazovky máme tendenciu menej žmúrkať, očné svaly sú tak neustále zaťažené, oko sa menej zvlhčuje a môže vzniknúť pocit suchosti, pálenia a únavy. Tieto signály nám potom ukazujú, že potrebujeme prestávku, dopriať očiam chvíľu oddychu a mali by sme aj zmeniť pracovné návyky.
0: No ale ako? Bez počítačov to dnes už asi nejde.
1: To asi nie, ale pomôcť môžu jednoduché pravidlá. Známe je napríklad pravidlo 20-20-20, čiže každých 20 minút sa na približne 20 sekúnd pozrieť do diaľky, do vzdialenosti zhruba 6 metrov. Dôležité je tiež pravidelne žmúrkať, správne nastaviť výšku monitora a udržiavať primeranú vzdialenosť od obrazovky. Ak však niekto dlhodobo pociťuje bolesť očí, výrazné začervenanie alebo zhoršené videnie, asi by mal zvážiť návštevu očného lekára.
0: Veľa ľudí pracuje aj v klimatizovaných kanceláriách. Ako toto prostredie vplýva na naše oči?
1: No, cítim ju aj tu. Klimatizácia fúka a vysušuje vzduch v miestnosti. Keď je vzduch suchý, rýchlejšie sa odparuje slzný film na povrchu oka, ktorý chráni oko a zvlhčuje. Výsledkom potom môže byť opäť pocit unavených očí, niekedy aj pálenie či rezanie.
0: No čo pomáha v takomto prípade?
1: Dôležité je, aby klimatizácia nefúkala priamo do tváre, ak je to možné, pravidelne vetrať a udržiavať vhodnú vlhkosť vzduchu. Pomôcť môže aj dostatočne pitný režim a krátke prestávky.

0: Tentokrát sa vyberieme na Pyrenejský polostrov, konkrétne do Španielska, a nevynecháme ani ostrovné Baleáry. Pekný deň prajem meteorologovi Marcelovi Mackovi. Marcel, aké počasie môžu čakať dovolenkári, ak sa vyberú do Španielska?
1: Pekne neprajem. Tak počasie, dá sa povedať, vo veľkej časti Stredomoria je ustálené a v niektorých lokalitách veľmi teplé. Aktuálne v Španielsku je teplota na pobreží v takom príjemnom intervale. Včera mali teploty 30 až 32 stupňov Celzia. Predpokladáme, že ďalší deň sa bude oteplovať, najmä vo vnútrozemí. Tam to môže ísť aj nad 40 stupňov, ale teda príjemnejšie bude na pobreží. Pozrime sa konkrétne na juhu Španielska, oblasť Malagy, Andalúzie. Tam očakávame, že bude počasie slnečné dnes aj v tých ďalších dňoch bez rizika zrážok. Dnešná teplota by mala byť na úrovni 31 až 33 stupňov. Koncom týždňa sa bude oteplovať, takže teplota stupne na 33 až 37 stupňov. A more v tejto oblasti má zhruba 23 až 24, v niektorých lokalitách do 25 stupňov, takže relatívne chladnejšie v porovnaní s inými lokalitami. Ak sa pozrieme viac na juhovýchod, napríklad Alicante alebo Cartagena, tak charakter počasia rovnaký je, tam bude slnečno, teplota dnes okolo tých 32-33 stupňov, ďalší deň aj tam sa oteplí až na 35, možno až okolo 36 stupňov koncom týždňa, takže veľmi teplé počasie. A veľmi podobný charakter potom aj severnejšie, napríklad v okolí Barcelóny. Tam bude teplota dnes okolo 30 stupňov, ale postupne aj tam stúpne na hodnoty okolo 33-34 stupňov Celzia a bude tam slnečno. Čo sa týka teploty mora, tak v tejto časti má Stredozemné more okolo 27 alebo 28 stupňov Celzia.
0: Ako sú na tom Baleárske ostrovy?
1: Veľmi podobné, aj tam je počasie ustálené. Dnes teplota v Palme okolo 32-33 stupňov Celzia, mala by však výraznejšie stúpať. Predpokladáme, že do konca týždňa bude v tejto oblasti 36 až 38 stupňov Celzia, tak naozaj veľmi teplé počasie, slnečné bez zrážok a veľmi teplé aj more, aktuálne okolo 29 stupňov Celzia.
0: Hovorí meteorológ Marcel Macko. Marcel, ďakujeme, pekný deň prajem.
1: Do počutia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
3: Svet dovoleniek a počasie v letoviskách. Koala Tours. Cestovať s koalou má šmrnc. Koala.sk.

0: V rádiožurnále o 12:00 budete počuť.
1: A to už povie jeho moderátorka Renáta Brimich-Špačková.
2: Pekné predpoludne, poviem viac k dvom témam. Prvou je, že polícia upozorňuje na rastúci počet sofistikovaných podvodov, ktorých obeťami sú starostovia, primátori či zamestnanci samospráv. Podvodníci podľa polície využívajú najmä slabšie miesta v komunikácii a rozhodovacích procesoch úradov. Škody môžu dosahovať vysoké sumy a podľa odborníkov ide o jednu z najvýhodnejších foriem kriminality pre páchateľov. Povieme viac nielen k tomu, ako sa to deje, ale aj to, že ZMOS pripravuje novú vzdelávaco-preventívnu kampaň k tejto téme. No a tou druhou témou je, že Ukrajina tvrdí, že zasiahla loď prevážajúcu iránsky vojenský náklad pre Rusko. Teherán potvrdil útok na svoje plavidlo, označuje ho však za civilné a žiada vysvetlenie. Ide pravdepodobne o prvý potvrdený ukrajinský útok na iránske plavidlo v Kaspickom mori, čo posúva konflikt za hranice priamého boja s Ruskom a zasahuje aj iránsko-ruské logistické spojenie. Povieme, čo je o incidente zatiaľ známe, aké môže mať nielen geopolitické dôsledky, ale aj vzťahy medzi Ukrajinou a Iránom.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: 100 rokov Slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnutelné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurs v rozhlase?
4: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
5: Tak tomu nevyšlo.
4: Tomu nevyšlo.
3: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa s úsmevom obzrú v Dalila Show v nedeľu mimoriadne už po 16:00.
0: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
6: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
1: Slovo má Eugen Schnierer.
7: Francúzska prefektúra v Gironde kvôli očakávanému nárastu teplot a zmene poveternostných podmienok evakuuje v súčasnosti približne 4000 turistov z letoviska La Carneau. Hasiči v Španielsku dosiahli pokrok v boji proti lesným požiarom. Západne od Madridu informoval minister vnútra Fernando Grande Marlaska. Na Moskovskú oblasť v noci mierilo vyše 390 ukrajinských dronov, väčšinu z nich obrana zničila. V Čechove južne od ruského hlavného mesta zasiahol dron bytový dom. Ukrajinské letectvo od pondelkového večera zničilo 107 zo 131 ruských dronov. Poľské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo vyjadrenia ruského prezidenta Vladimíra Putina o údajných územných nárokoch Poľska voči Ukrajine. Označilo ich za dezinformáciu a súčasť informačnej vojny Moskvy s cieľom narušiť vzťahy medzi Ukrajinou a jej spojencami. Mianmarský parlament schválil zákon, ktorý zavádza trest smrti pre osoby zadržiavajúce alebo násilím nútiace pracovať ľudí v centrách zameraných na internetové podvody. Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a najmä na severe prehánky. Teplota 21 až 26, na západe a juhu väčšinou do 31 stupňov. 11 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda na D1 aj na R1. Pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Popradu sa zrazili dve vozidlá. Na mieste zasahujú záchranné zložky, na úseku zvyšte opatrnosť. Nehoda je tiež na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Zrazil sa tam kamión s osobným autom a blokovaný je pravý pruh. Dajte si pozor na dobrzďovanie. Zdržíte sa asi 5 až 10 minút. Na výjazde zo Štúrova smerom na Mužlu pri odbočke na Obyt havaroval motorkár. Premávku usmerňuje polícia. A v obci Šarovce na hlavnom ťahu sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. Pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je uzavretý most ponad diaľnicu D2 a uzavreté sú aj všetky zjazdy, aj výjazdy na diaľnicu. Na zjazd aj výjazd na D2 využite križovatky Kúty alebo Lozorno a cestu medzi Malackami a Pernekom obchádzate cez Rohožník. Jazdite opatrne. Richard Stein, do bezpečné a plynulé.
0: Zelená vlna 0800 900 800. To je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Aj dnes ste mali šancu zabojovať o lístok, ktorý poteší celú rodinu. Je na ňom 600 bodov na všetky atrakcie na Veľké Raši počas letnej sezóny. Na našom WhatsAppovom čísle sme čakali na vaše hlasové správy s básničkami, v ktorých sa objaví slovíčko radosť. Prišlo ich opäť veľa, ďakujeme za všetky, ale aj dnes môžeme odmeniť opäť iba jednu. Poslala nám ju Lucia.
5: Prázdniny sú časný hier, každý deň má nový smer. Lesy šumia, vietor veje, slniečko sa na nás smeje. Na vrcholoch krásny výhľad, stačí chvíľu ticho vnímať. Radosť je ten vzácny host, nech jej máme stále dosť.
1: Ľudská, gratulujeme nielen k odmene, ale aj k tým pekným veršom. A ostatných pozývame veršovať opäť zajtra v rovnakom čase, keď pre jedného z vás pripravíme ďalší 600-bodový lístok do Veľkej Rače Oščadnice.

0: Natasha Bedingfield v útorkom predpoludní Rádia Slovensko. Niektoré výdobytky modernej doby zasahujú do našich životov, niekedy aj bez toho, aby sme o tom vedeli.
1: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
0: Veľká éra dronov sa začala písať už začiatkom milénia. Najprv to boli jednoduché systémy so štyrmi vrtuľami, neskôr sa stávali zložitejšími a menilo sa aj ich poslanie. V príbehu na týždeň nás zaujímajú drony, ktoré nosia nálepku Made in Slovakia. Dnes predstaví Petra Strišková mladého muža, ktorý je považovaný za výraznú postavu bezpilotného letectva na Slovensku. A pritom drony nezostavuje a ani ich neprogramuje.
2: Nie len, že nemá technické vzdelanie, ale si ako malý chlapec ani nestaval modely lietadiel. V Košiciach vyštudoval právo, kariéru začal na Českom dopravnom úrade a až tam naplno pochopil, aký veľký potenciál majú bezpilotné lietadlá. Štefan Dusa má slabosť pre drony a pre ľudí, ktorí im rozumejú.
3: Mám slabosť pre inovácie a drony sú momentálne to najviac inovatívne v oblasti civilného letectva. Na jednej strane sú nositeľom obrovské potenciálu, na druhej strane sú obrovskou hrozbou pre veľké pilotované letectvo. Takže ich správna integrácia do vzdušného priestoru, jasne stanovené pravidlá, ktoré zároveň nebudú škrtiť ekonomiku a tento segment sú alfa omega.
2: Počuli sme slovo právnika, pre ktorého lietanie s dronmi nie je voľnočasová aktivita, ale inovatívny biznis. Štefan Dusa sa po pracovných skúsenostiach v českej štátnej správe vrátil na Slovensko a založil spoločnosť Zephyr UAS a Aprop, ktoré jednodušene povedané svojim klientom šijú drony na mieru.
3: Predstavte si spoločnosť, ako príklad môžeme uviesť napríklad jadrovú elektráreň, ktorá príde s nápadom, že radi by sme využívali bezpilotné lietadlá, nevieme ale, aké bezpilotné lietadlo je pre nás najvhodnejšie, nevieme, čo vlastne musíme spĺňať ako spoločnosť, nevieme, aké pravidlá platia vo vzdušnom priestore a asi sme počuli, že by sme mali byť aj ako ľudia nejak certifikovaní, ale ako, skúste nám poradiť. Tá legislatíva v oblasti bezpilotného letectva je neskutočne komplexná a pre bežných ľudí, ktorí sa nepohybujú v oblasti civilného letectva, nezrozumiteľná. Potrebujú také vodítko.
2: Štefan Dusa mimoriadne rád spomína na projekt s východoslovenskou distribučnou spoločnosťou spred 2 rokov. Ako prvá energetická spoločnosť na Slovensku začala na monitoring infraštruktúry používať drony, ktoré sú riadené na diaľku bez vizuálneho kontaktu.
3: To znamená, že pilot na diaľku, ktorý lietal popri tej distribučnej sústave, nevidel to bezpilotné lietadlo. Lietalo sa približne 25 km od dispečingu a z dispečingu sa sledoval stav distribučnej sústavy. Pomáhali sme pri tvorbe prevádzkovej dokumentácie, pri nastavovaní trajektórií, výberu vhodnej technológie. Bola to úplne ukážková demonstrácia toho, kde tá budúcnosť bezpilotného letectva je. To bezpilotné lietadlo môžete ovládať v prípade dobrej konektivity na druhej strane planéty.
2: S východoslovenskou distribučnou spoločnosťou spolupracuje aj Spojená škola Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. Je to prvá škola na Slovensku, kde zaviedli predmet operátor dronov. Riaditeľ Jan Holub v používaní dronov v energetike vidí veľký potenciál.
4: Doteraz napríklad kontrolovali vedenie vysokého napätia vrtuľníkom, to boli obrovské náklady, proste na personál, na zabezpečenie a tak ďalej. Teraz to robia kontrolou de facto dronom. Tam ten let toho dronu je limitovaný iba výdržou tej batérie, hej, ktorá ho napája. Čiže vedel by skontrolovať napríklad 20-30 km trasu toho vysokého napätia náraz. Hej. Ale tieto veci, čo sa týka delivery segmentu, napríklad vo svete bežne už prakticky bežia. Pomyselná donáška pizza, donáška liekov, dokonca v Švajčiarsku fungujú drony na transport orgánov transplantačných, krvi a tak ďalej a tak ďalej. To nie je ani blízka budúcnosť, to je vo svete realita.
2: No a našou realitou je, že Štefan Dusa so svojimi kolegami už pomohol desiatkám firiem zaviesť do pracovného procesu drony. Záchranári, farmári, energetici, ale aj upratovacie služby.
3: Čistenie fasád bezpilotných lietadl a umývanie okien. My sami sme boli veľmi skeptickí voči tomu, či je možné bezpilotným lietadlom čistiť fasádu a v dnešnej dobe máte na Slovensku jednotky spoločností, dokonca aj najväčších hráčov, ktorí majú postavený obchodný model na horolezcov, ktorí zláňujú a sami využívajú bezpilotné lietadlo. Sú drony v poľnohospodárstve. S bezpilotným lietadlom dokážu vykonávať postreky aj v okamihu, kedy sa s tým štandardným alebo konvenčným postrekovacím zariadením na tú parcelu nedostanú, lebo tá pôda je podmočená. Takže my sa na to bezpilotné lietadlo pozeráme ako na nového parťáka do každého jedného obchodného modelu.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali, ďakujem.

0: Rádio Slovensko, Medzinárodný filmový festival Cinematik.
1: 2. septembrový týždeň už tradične patrí filmovému festivalu Cinematik. Tip na film Fjord ponúka Peter Konečný.
2: Dej sleduje hlboko veriaci rumunský norský manželský pár s 5 deťmi, ktorý sa sťahuje do odľahlej dediny pri norskom fjorde, odkiaľ pochádza manželka. Rodina si postupne vytvorí priateľský vzťah so susedmi, no ich pokojný život sa obráti na ruby, keď učiteľka objaví na tele ich dospievajúcej céry modriny. V komunite sa rozšíri podozrenie, že deti sú doma fyzicky trestané, čo spustí vyšetrovanie sociálnych služieb a justície. Film Kristiana Mundžu však nie je klasickou súdnou drámou. Mundžu cez konflikt dvoch rodín skúma stret rozdielnych hodnôt a kultúrnych predstav o rodičovstve, náboženstve, slobode a právach detí. Na jednej strane stoja konzervatívni rodičia, prezvedčení, že konajú z lásky a viery, na druhej progresívna spoločnosť, ktorá ich výchovné metódy považuje za neprípustné. Režisér sa ale zároveň vyhýba jednoduchým odpovediam a namiesto toho otvára diskusiu o polarizácii spoločnosti.
0: Medzinárodný filmový festival Cinematik. Poďte do kina s Rádiom Slovensko. Zelená vlna.
3: Nehody na diaľnici aj na juhu Slovenska. Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 pred Liptovským Mikulášom smerom z Popradu sa zrazili dve vozidlá. Na mieste zasahujú záchranné zložky v úseku zvyšte opatrnosť a na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu sa zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý pruh. Zdržíte sa 5 až 10 minút. Nehoda sa stala aj na výjazde zo Štúrova smerom na Mužlu. Pri odbočke na obyt havaroval motorkár. Premávku usmerňuje polícia. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec aj Poľana. Obídete to cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať aj cez Skalité a Čierne. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

To boli Boyzone na útorkové predpoludnie, ktoré sa už pomaly končí. Blíži sa 12. hodina v našom vysielaní. To je čas, keď sa začína pravidelný rádiožurnál. Doteraz tu boli pre vás Jakub Slovinec a Ďuro Šimko, od nás ešte Carmen Pál Baláš so skladbou Pripútaná. Pekný deň z Rádiom Slovensko.

0: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
1: Do pol siedmej zostáva 8 minút. Máte naladené Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Slovenský rozhlas v týchto dňoch oslavuje svoju storočnicu. K mnohým gratulantom sa pripája aj rozhlasová legenda Viera Horáková.
4: Šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
3: O ľuďoch, ktorých vďaka vysielaniu spoznala, aj o zážitkoch spoza mikrofónu budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň!
5: Uči, už tam budeme?
6: Nie, teplo.
2: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Výstavba Prešovskej nemocnice pokračuje naplno. Technické problémy sú podľa premiéra Roberta Fica odstránené. Generálny prokurátor spochybnil disciplinárny trest prezidenta Petra Pellegriniho pre šéfa SIS Pavla Gašpara. Skutkový stav podľa neho nebol dostatočne zistený. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po útoku na iránsku loď obvinil Teherán z podpory Moskvy. Irán hrozí odvetou. Je útorok 28. júla, pripravený je poludnejší spravodajský blok. Pri mikrofóne je Renata Brvíšpačková.
0: Rádiožurnál.
1: Premiér Robert Fico dnes opäť navštívil hrubú stavbu Prešovskej nemocnice. Skonštatoval, že práce pokračujú aj po 8 týždňoch zdržania. Na mieste je redaktorka Barbora Tomková.
2: Príjemný dobrý deň. Premiér Robert Fico zhodnotil, že všetky technické problémy spôsobené bývalou firmou boli odstránené a pracuje sa v plnom tempe. Zdôraznil, že do 31. júla budú všetky sanačné práce súvisiace so stĺpmi ukončené.
3: Teraz je ukončená hrubá stavba a začínajú uplášťovať a robiť vnútorné práce. Teda hovoríme o asi 7 alebo 6 mesiacoch, kedy sa táto nemocnica bude z hľadiska hrubej stavby považovať za ukončenú a pristúpi sa k oplášťovaniu tejto stavby a začnú sa vnútorné práce. Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnicu už tak, ako bude vyzerať stále.
2: Riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a poverený riadením projektu výstavby Prešovskej nemocnice Marian Kriško dodal, že problémom, pre ktorý stavbu pozastavili, bolo až viac ako 30 stĺpov. Tie nevyhovovali najmä pre nesprávny technologický postup pri betonovaní.
4: Dnes vieme, že 38 stĺpov bolo odstránených a 47 stĺpov bolo sanovaných. To znamená, 38 stĺpov sa odrezalo na úrovni čakacej výstuže a na novo sa vybudovali a ten zbytok do toho čísla 47 sa dalo sanovať na mieste, čiže nebolo nutné ten stĺp vybúrať.
2: Marian Kriško avizoval, že do 2 rokov by mohla nemocnica v Prešove prijať prvých pacientov. Riaditeľka fakultnej nemocnice Jana Adama Rejmara v Prešove, Ľubica Hlinková, nám po tlačovej konferencii povedala, že personál sa pomaly pripravuje na možný presun. Riešia technické náležitosti a časom budú aj navyšovať počet zamestnancov. Na záver ešte dodám, že premiér sa chystá na jeseň opäť prísť na kontrolný deň.
1: Aktuálne informácie z Prešova pripravila Barbora Tomková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest voči disciplinárnemu trestu pre riaditeľa SIS, ktorý mu v marci uložil prezident Peter Pellegrini. Na sociálnej sieti Maroš Žilinka napísal, že v podanom proteste navrhuje, aby prezident svoje rozhodnutie zrušil v celom rozsahu ako nezákonné. Pokračuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
5: Dôvodom podania protestu prokurátora je skutočnosť, že rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky boli porušené ustanovenia zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, zboru väzenskej a justičnej stráže a železničnej polície.
1: Peter Pellegrini uložil riaditeľovi SIS Pavlovi Gašparovi trest v podobe 15% zrážky zomzdy za vlanejšiu dopravnú nehodu v Nitre. Podľa generálnej prokuratúry však nezistil skutočnosti, ktoré sú pri ukladaní disciplinárneho opatrenia rozhodujúce. Reaguje hovorkyňa prezidentského paláca Patrícia Medveď-Macíková.
6: Kancelária prezidenta sa po doručení rozhodnutia generálneho prokurátora oboznámi s jeho znením a zákonným spôsobom sa s ním vysporiada.
0: Stručne z domova.
7: Najvyšší súd na neverejnom zasadnutí 6. mája odmietol dovolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru SD v prípade ex-šéfa finančnej správy Františka Imreceho, ktorého špecializovaný trestný súd odsúdil minulý rok v januári trestným rozkazom pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Iveta Pullman-Erdéliová. Prípad ex-šéfa finančnej správy sa týka kauzy Mýtnik. Kandidátkou na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja za stranu Smer SD bude europoslankyňa Judita Lašáková. V Prešove to oznámil predseda strany a premiér Robert Fico, ktorý očakáva v jesenných voľbách vysokú účasť voličov. Judita Lašáková potvrdila, že si pre kandidatúru zmenila aj trvalé bydlisko, pochádza totiž z Nových Zámkov. V chrípkovej sezóne 2025-26 bolo na Slovensku hlásených menej ochorení ako v predchádzajúcej. Proti chrípke sa dalo zaočkovať o 33 tisíc osôb viac. Z informácií Úradu verejného zdravotníctva vyplýva, že počas sezóny na Slovensku dominoval vírus chrípky typu A, ale celoštátnu chrípkovú epidémiu nezaznamenali. Pátranie po trojročnom chlapcovi, ktorý sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, pokračuje. So žiadosťou o pomoc sa na obyvateľov obrátila aj susedná obec Veľká Lomnica, ktorá ich prostredníctvom hromadnej SMS správy vyzýva, aby si skontrolovali dvory, kôlne a budovy pri domoch.
0: Počúvate Rádiožurnál.
8: Prezident Peter Pellegrini rokoval v Pekingu s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Ten vyjadril nádej, že Slovensko zohrá konštruktívnu úlohu v rozvoji vzťahov medzi Európskou úniou a Čínou. Prezidenti hovorili aj o prehlbení strategickej spolupráce. Čína je pre Slovensko najväčší obchodný partner mimo Európskej únie a prezident Peter Pellegrini verí, že túto spoluprácu budú ďalej prehlbovať.
9: To obchodné saldo s Čínou je negatívne, to znamená, z Číny viac dovážame, ako do Číny vyvážame, a preto som požiadal pána prezidenta aj členov vlády, ktorí boli sú príslušní na tomto rokovaní, o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh, aby sme tak mohli znižovať to negatívne obchodné saldo.
8: Slovenský prezident podľa agentúry Nová Čína ocenil hospodársky rozvoj Číny a potvrdil, že Slovensko naďalej podporuje politiku jednej Číny. Irán nás napadol ako prvý tým, že dodával Rusku zbrane, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potom, keď Teherán ostro kritizoval útok Ukrajiny na iránsku loď v Kaspickom mori. Iránska strana prislúbila odvetu, ktorá vraj príde nečakane. Podľa komentátorov nie je vylúčené, že ukrajinsko-ruská vojna naberie nové rozmery.
10: Ako neopodstatnené označil šéf ukrajinskej diplomacie Andrii Sibiha slová Iránu o odvete potom, keď Ukrajina zasiahla v Kaspickom mori iránsku loď, ktorá sa vraj naložená vojenským materiálom plavila do Ruska. Teherán tvrdí, že plavidlo viezlo železo a smerovalo opačným smerom. Pri útoku údajne prišiel o život námorník. Krajina avizovala odpoveď, ktorá bude nepredvídateľná. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v reakcii na incident pre televíziu Sky News povedal, že Irán udrel prvý.
11: We have to do everything not to open new front.
12: Musíme urobiť všetko preto, aby sme zabránili otvoreniu nového frontu, ale musíme byť zároveň realisti. Irán už v prvom roku vojny poskytol Rusku nové technológie, najprv tisícky samovražedných dronov a neskôr licencie na ich výrobu. Podľa mňa to znamená, že oni na nás zaútočili ako prví.
11: Did they attack us? I think, yeah.
10: Kaspické more, najväčšie jazero na svete, v uplynulých rokoch nabralo na geopolitickom význame. Je náleziskom energetických surovín distribuovaných na západ aj na východ, predkávajú o kľúčové lodné trasy, okrem iného medzi Ruskom a Iránom, a je tiež miestom, odkiaľ ruské lode a lietadlá vypaľujú rakety na Ukrajinu. O možnom vývoji situácie v kontexte najnovšieho incidentu hovorí pre televíziu Al Jazeera bezpečnostný expert Zaidun Al-Kinani.
13: Irán zásadným spôsobom odpovie a situácia bude eskalovať, Ukrajina už nebude v priamom konflikte len s Ruskom. Doteraz regionálna vojna by sa tak zmenila na takú, ktorá do seba zahrnula nevraživosť na Blízkom východe a zároveň aj rivalitu svetových hráčov.
10: Z iného pohľadu je útok v Kaspickom mori podľa komentátorov ukážkou zlepšujúcich sa schopností Ukrajiny poškodiť Rusko rôznymi spôsobmi ďaleko od svojich hraníc. Dodávajú, že načasovanie nemusí byť náhodné, keďže dnes bude prezident Volodymyr Zelenský rokovať vo Washingtone so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Na Moskovskú oblasť v noci mierilo vyše 390 ukrajinských dronov a väčšinu z nich obrana zničila. V Čechove, južne od ruského hlavného mesta, zasiahol dron obytný dom. Ukrajinské letectvo od pondelkového večera zničilo 107 zo 131 ruských dronov. Rusko tvrdí, že v Čiernom mori zasiahlo loď s vojenským materiálom pre Ukrajinu. Podľa agentúry TAS bolo zasiahnuté aj pomocné technické plavidlo. Informáciu zatiaľ nie je možné nezávisle overiť. Francúzska prefektúra v Gironde pre
13: očakávaný nárast teplot a zmenu poveternostných podmienok evakuuje približne 4000 turistov z letoviska Le Carnu. Francúzsko zároveň požiadalo o predĺženie nasadenia slovenských hasičov do 3. augusta. Modul bol presunutý do oblasti Provencalsko. Hasiči v Španielsku západne od Madridu dosiahli pokrok v boji proti lesným požiarom, zostávajú však v stave najvyššej pohotovosti. Počas vlny horúčav, ktorá zasiahla Belgicko v druhej polovici júna, zaznamenala krajina najvyššiu nadmernú úmrtnosť v Európe, až 2000 úmrtí nad obvyklé počty. Japonský ostrov Kyushu zasiahlo zemetrasenie s odhadovanou magnitúdou 7,1. Miestna meteorologická agentúra vydala varovanie pred vlnou tsunami s výškou 1 metra. Prípadné škody či zranených bezprostredne nehlásili.
8: České úrady poprvý raz prispejú na obnovu nemeckých hrobov. Ministerstvo pre miestny rozvoj rozdelí takmer 10 miliónov českých korún, teda zhruba 400 000 eur medzi 55 projektov po celom Česku. Medzi pamiatky, ktoré dotáciu dostali, patria napríklad hrobky významných nemeckých rodov.
14: Začiatok nápravy historického dlhu. Aj takto píšu české médiá o dotácii na nemecké hroby. Ide o prvú výzvu svojho druhu, ktorú ministerstvo pre miestny rozvoj vypísalo. Neúspel len jediný projekt, vysvetľuje hovorkyňa rezortu Veronika Lukášová.
15: Ministerstvo tímto přispívá k naplňování česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji, k zachování důstojnosti míst posledního odpočinku i historické paměti a regionální identity.
14: Peniaze majú pomôcť s obnovou hrobov významných nemeckých rodákov, vrátane hrobiek rodu Černy, priemyselníkov Brajtovcov či rodiny Purmanovcov. Podľa odborníka na Nemecko Roberta Schustera ide o krok správnym smerom.
16: To ukazuje, že sú samozrejme niektoré veci medzi nebem a zemí, ktoré proste není možné na to nahlížet nejakou logikou vítez poražený, proste jde o památku zesnulých lidí a to je něco, co myslím by mělo v konečném úsledku spojovat národy, nikoli rozdělovat. Takže pokud české ministerstvo na to poskytlo dotaci, tak je to zároveň samozrejme za prvé gesto, za druhé, ale je to i v zájmu Českej republiky.
14: Pripomína, že starostlivosť o pamiatky vrátane hrobov svedčí o kultúrnosti národa. Téma česko-nemeckých vzťahov sa v posledných mesiacoch opäť dostáva do popredia. Prispel k tomu aj zjazd sudeto-nemeckého krajanského združenia, ktorý sa poprvý raz od druhej svetovej vojny konal v Česku. Vyvolal však nevôľu vládnych politikov aj časti verejnosti. Česi sudeckým Nemcom vyčítajú podporu nacizmu a vraždy obyvateľstva. Nemci zase pripomínajú, že pri povojnovom odsune zahynulo približne 30 000 ľudí, pokračuje historik Michal Stehlík.
17: Jakoby házet po sobě čísly ve smyslu, co je víc, co je míň, kdo udělal něco první a čímž je pochopitelné, že někdo udělal něco jako druhý, to se potom dostává, řekněme, do čistě emoční stránky.
14: Ministerstvo označuje obnovu německých hrobov za splácanie dlhodobého dlhu voči německé menšine. Po druhej svetovej vojne totiž pohraničí zostali tisíce cintorínov a 100 000 hrobov bez pravidel starostlivosti, takže mnohé postupne chátrali alebo zanikli. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
8: Vzťahy medzi Argentínou a Brazíliou sa v posledných dňoch prudko zhoršili. Dôvodom je podpora argentínskeho prezidenta Javiera Milleja synovi bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara pred oktobrovými prezidentskými voľbami. Po ostrých výrokoch na adresu brazílskeho prezidenta Luisa Inácia Lulu da Silvu stiahla Brazília svojho veľvyslanca z Buenos Aires. Analytici však upozorňujú, že hospodárske väzby a spolupráca medzi oboma krajinami sú silnejšie než sporých lídrov.
18: Veríme ti, Flávio, že zastavíš ten socialistický odpad, vyhlásil ultraliberálny argentínsky prezident Javier Milley na zjazde brazilskej liberálnej strany cez víkend. Počas svojej cesty opäť raz ignoroval protokol a ani formálne nešiel pozdraviť úradujúcu hlavu štátu. Lulu da Silvu, jedného z najpopulárnejších politikov Brazílie, označil za skorumpovaného a odsúdeného.
19: Latinskoamerický socializmus je dnes postupne vytláčaný v jedných voľbách za druhými v Argentíne, Kolumbii, Peru, Chile a Ekvádore a dúfajme, že v októbri sa liberálnym smerom vydá aj Brazília.
18: Flavio Bolsonaro kandiduje na prezidenta, lebo jeho otec po rozhodnutí súdov nemôže vykonávať verejnú funkciu. Okrem iného pre pokus o prevrat, keď v roku 2022 prehral voľby a nechcel Lulu da Silvu pustiť k moci. Otca označil za najväčšieho pravicového lídra, akého kedy Brazília mala, obvinil súdy, že ich rodinu prenasledujú. Zatiaľ nemá dostatočnú podporu strán stredu, ale ani nevlastnej matky, ktorá má silný vplyv medzi konzervatívnymi evanjelikmi. Brazília odvolala svojho veľvyslanca z Argentíny, ale ľavicoví politici vrátane Lulu da Silvu situáciu nekomentovali, aby neprilievali olej do ohňa. Retorika Javiera Milleya je omylom zameraným na získanie medzinárodnej pozornosti. Prezentuje sa ako priamy zástupca Donalda Trumpa a hovorí, čo si myslí, že by ocenil americký prezident, konštatoval v programe Sin Verso analytik medzinárodných vzťahov Claudio Fantini.
10: Nevylučoval by som možnosť určitej formy sankcií zo strany Brazílie, no v každom prípade si nemyslím, že by eskalácia tejto diplomatickej krízy prerástla do niečoho viac než len do vážnej roztržky.
18: Inštitucionálne a obchodné vzťahy medzi oboma krajinami sú totiž podľa neho mimoriadne silné. Miroslava Nejrakoža, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
8: Finančné podvody voči samosprávam a ich inštitúciám pribúdajú a podľa šéfa Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka s blížiacimi sa komunálnymi voľbami sa útoky budú stupňovať. Združenie preto v spolupráci s ministerstvom vnútra spúšťa informačno-vzdelávaciu kampaň, ktorá má zamestnancov samospráv pripraviť na rozpoznanie hrozieb aj správny postup pri kontakte s podvodníkmi.
20: Policajný zbor v ostatných mesiacoch registruje nárast sofistikovaných podvodov na starostov, primátorov, ale aj zamestnancov miestnych samospráv. Hovorí riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcín.
21: Si musíme uvedomiť, že tých subjektov, o ktorých hovoríme, to sú tisícky. To nie sú len samosprávy, ale aj nimi zriadené rôzne inštitúcie, ktoré môžu disponovať a presúvať finančné prostriedky.
20: Na základe medzinárodných štatistík ide podľa viceprezidenta policajného zboru Romana Gaťára o najvýhodnejšiu formu trestnej činnosti.
22: Predtým, než dôjde ku kontaktu, páchateľ si získava potrebné informácie, či už o obci, o predstaviteľov obce, o ich platových náležitostiach, platových prevodoch. Následne na základe svojho komunikačného rozhovoru s obeťou vyvíja na obeť psychický nátlak, časový nátlak.
20: Útočníci oslovia obeť cez SMS alebo telefonát a predstavia sa ako autorita, napríklad banka, polícia či zamestnanec ministerstva vnútra. Predseda ZMOSu Jozef Božík preto upozorňuje, že inštitúcie nepoužívajú takýto spôsob komunikácie.
23: V žiadnom prípade ani policajný zbor, ani Národná banka Slovenska, ani iné bankové inštitúcie neriešia veci telefonicky alebo cez videokonferencie.
20: Podvodníci už na takýchto podvodoch získali 400 000 eur. Aj preto v najbližších týždňoch ZMOS v spolupráci s rezortom vnútra spustí informačnú kampaň zameranú na prevenciu voči takýmto útokom. Pokračuje štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská z Hlasu SD.
24: Tak ako sme nastavili pri ochrane mäkkých cieľov, tzv. USB, uteč z krysa, bojuj. Teraz tiež nastavíme takto konkrétne skutočnosti. Hneď zastav hovor, nahlas hovor, overuj.
20: Jedným z prípadov je incident v Betliari, kde starostka prišla približne o 100 000 eur potom, keď sa páchatelia vydávali za príslušníka polície a zamestnanca Národnej banky Slovenska. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
8: Krúpy veľké ako tenisové loptičky, zničené strechy, autá aj úroda. Takúto spúšť zanechala pondelnejšia búrka so silným nárazovým vetrom na Zemplíne. Výška škôd nateraz nie je známa. V obciach Palín, Zemplínska Široká a Senné vyhlásili mimoriadnu situáciu. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš avizoval postihnutým obciam humanitárnu pomoc. Pracovníci úradov práce sú už v teréne, kde pomáhajú obyvateľom s vyplňaním žiadosti o finančnú pomoc.
25: Priebeh búrky opisujú obyvatelia dotknutých obcí.
26: Človek si myslel, že už je koniec sveta. Kamenec je tenisová lopta, to niečo strašné.
27: Predstavte si bielu smršť, nebolo nič vidno, obrovský vietor, ľadovec niekoľko centimetrový.

0: ďakuje starosta Zemplínskej Širokej Miroslav Čičák.
1: Momentálne už väčšinu škôd máme podchytených a momentálne sa na nich robí.
0: Rovnaká veterná smrž s obrovskými krúpami zasiahla región aj v júli 2023. Vtedy spustošila viaceré obce v Sobranickom okrese. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z regiónov.
3: Marek Šebo, Bratislava. V Petržalke bude spolu s komunálnymi voľbami aj lokálne referendum. Iniciuje ho časť miestnych poslancov s občianskými aktivistami, ktorí dnes odovzdali viac ako 5000 podpisov. Hlasovať sa bude o tom, či Petržalka zostane jednou parkovacou zónou, či zostane jazero Draždiak bezplatné, alebo o sprísnení budúcej výstavby v okolí Petržalskej električky, hovorí vicestarosta Petržalky Ján Karman.
4: Odovzdaných podpisov 5508 sa bavíme o historicky najväčšej petícii v Petržalke minimálne za posledných 10 rokov. Miestne referendum je ideálnym spôsobom, ako môžu samotní obyvatelia povedať svoj názor, akým smerom sa má mestská časť ubrať.
3: Referendum musí do 90 dní vyhlásiť miestne zastupiteľstvo.
5: Klaudia Urdová Hrušov. Rozvojový tím v Hontianskej obci Veľkokrtišského okresu v októbri končí. 11 členný tím tam pôsobí viac ako 3,5 roka. V rómskej osade žije približne 140 Rómov. Klientom pomáhajú napríklad nájsť si prácu alebo zlepšiť prístup k vzdelaniu. Projekt je ale podľa starostky Márie Augustínovej prínosom pre celú dedinu.
6: Mrzí ma to, bola to veľmi dobrá myšlienka. Myslím, že by to v tých komunitách malo fungovať. Bolo to na spájanie. Nedelilo sa tam, či Rómovia, či nerómovia.
5: Rozvojové týmy by mali skončiť celkovo v 60 obciach.
7: Ľudmila Smetanková, Košice. V centre sa začala premena bývalých Malinovského kasárni. Ťažké stroje už búrajú časť chátrajúceho areálu, ktorý po odchode vojakov v roku 2005 viac ako 20 ročia pustol. Na jeho mieste má vzniknúť nová mestská štvrť. Pokračuje zamestnankyňa spoločnosti MM Invest Dominika Sisáková.
8: Pripravujeme okolo 500 bytov s trojpodlažným podzemným parkingom. Chceme obnoviť Mikešovú ulicu, prepojí peším ťahom Park Mojzesová, novú bytovú rezidenčnú zástavbu a Kuzmányho ulicu s občianskou vybavenosťou.
7: S výstavbou plánujú začať na jar 2028.
2: Rádiožurnál Šport.
9: Naši vodní slalomári sa včera večer vrátili z majstrovstiev sveta. V Oklahome bola našou najúspešnejšou pretekárkou Zuzana Paňková. V hliadkach získala zlato a bronz, vo finále kajaku a kanoe skončila 6. a 8. priečku si vybojovala v kajak krose.
10: Máme medaile z každého veľkého podujatia okrem jedného, takže spokojnosť tam je hlavne s tými vyrovnanými jazdami. Aj keď samozrejme boli tam veci, ktoré možno by som zmenila a chybičky, ale na moje 5. majstrovstvá sveta nemôžem nič povedať.
9: Slovensko oslavuje vo svetovom pohári v parastrelbe v srbskom Novom Sade druhú zlatú medailu. Postarala sa o ňu Veronika Vadovičová. Finálovým výkonom 255,5 bodu zdolala aj mužských protivníkov a v disciplíne vzduchová puška Mix v ľahu s prehľadom zvíťazila.
11: Pocity sú jednoducho neopísateľné, cítim sa úžasne, atmosféra tu v Srbsku bola od prvého dňa neuveriteľne nabitá, zišlo sa tu až 290 športovcov z 50 krajín, konkurencia tu bola naozaj veľmi obrovská. O to viac ma teší, že sa mi podarilo vybojovať zlatú medailu, išlo zmiešanú disciplínu, kde strieľame spoločne aj s mužmi, takže výhra pre mňa má o to väčšiu hodnotu.
9: Francúzsku futbalovú reprezentáciu povedie najbližšie 4 roky tréner Zinedine Zidane. Príchod 54-ročného kouča a bývalého legendárneho stredopoliara oznámil prezident tamojšej futbalovej federácie. Zidane vo funkcii nahradí Didiera Deschampa, ktorý skončil na lavičke po 14 rokoch. Zidane sa dohodol na zmluve do roku 2030, v ktorom sa uskutočnia majstrovstvá sveta v Maroku, Španielsku a Portugalsku. Futbalisti Spartaka Trnava dnes zabojujú o postup do 3. predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze nastúpia v odvete proti CSKA a 1948 Sofia na Národnom štadióne v hlavnom meste Bulharska. Obranca Martin Mikovič.
12: Už vieme, čo čakať od supera, vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita a všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas. Tá agresivita, to nasadenie, to tam vždy musí byť, aj keď teraz posledný zápas to nebolo, ale vieme, s jakým výsledkom tam ideme, čiže nemôžeme robiť chyby v obrane a byť nebezpečný v útoku.
9: Stretnutie s úvodným výkopom o 19.30 odvysiela na život televízny Šport. Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer je blízko k prestupu z holandského Feyenoordu do Stuttgartu. Prestupová suma má údajne predstavovať približne 12,5 milióna eur. Sauer by mal po úspešnom

0: absolvovanie lekárskej prehliadky podpísať zmluvu do roku 2031. Naša basketbalová reprezentácia do 18 rokov prehrala vo svojom záverečnom dueli v základnej skupine A kategórie majstrovstiev Európy v talianskom Trente s Tureckom vysoko 63-93. Slováci tak s bilanciou víťazstvo a dve prehry obsadili v B skupine tretiu priečku. V zajtrajšom 8 finále nastúpia proti Francúzsku, ktoré obsadilo druhé miesto v Ačku. Tenistka Rebeka Šramková skončila na turnaji WTA vo Washingtone už v prvom kole. Chenovej z Indonézie podľahla za hodinu a 23 minút v dvoch setoch 4-6-2-6.
1: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
2: Prezident Peter Pellegrini upozornil v Pekingu na negatívnu obchodnú bilanciu a požiadal o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh. Premiér Robert Fico v Prešove skonštatoval, že všetky technické problémy v prešovskej nemocnici boli odstránené a pracuje sa v plnom tempe. Maďarský parlament schválil zákon o zriadení protikorupčného úradu, ktorý má preveriť využívanie peňazí zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ za predchádzajúcej vlády.
1: Rádiožurnál Počasie.
3: V noci a zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 11, v údoliach 11 až 5, denná 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore hroní a na východe väčšinou 25 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
1: Rádiožurnál.
2: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, zvuková technička Lucia Cibiková a v štúdiu boli Martin Balážik, Eugen Schnierer a Renata Brmišpačková.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Je 12 hodín 25 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda na R1 aj kolóny na viacerých úsekoch, pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu sa zrazil kamión s osobným autom, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa asi 15 minút. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút, 10 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VSS smerom k Optime si pri cestároch počkáte 10 až 15 minút. V obci Zlatno v okrese Poltár je pokazené železničné priecestie, rampy ostávajú zdvihnuté, prechádzajte preto opatrne a mobilný radar Čierny Superb jazdí po diaľnici R1 v okolí Žiaru nad Hronom. Na záver pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je uzavretý most ponad diaľnicu D2 a uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kuty alebo Lozorno a úsek Malacky Pernek obchádzate cez Rohožník. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
5: Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3.
6: Programový okruh Devín začal vysielať 4. septembra 1972 namiesto vtedajšieho 3. programu Bratislava. Bol to bývalý celoštátny okruh Československo 2 s reláciami pre náročného poslucháča. Na vlnách českej časti Československého rozhlasu začala vysielať stanica Vltava, takisto so zameraním na umenie a kultúru. Vysielanie rozhlasovej stanice Devín vítal V3 básnik a vtedajší minister kultúry Miroslav Válek.
7: Vážení poslucháči, nové vedecké poznatky čoraz viacej ovplyvňujú naše myslenie. Výdobytky vedy, nové vedecké metódy vstupujú do praktického života a tieto skutočnosti kladú čoraz väčší nárok na vzdelanostnú a kultúrnu úroveň nás všetkých. Odrážajú sa spätne na celú oblasť hmotnej a duchovnej kultúry. Môžeme teda privítať zámer Československého rozhlasu na prestavbu programového vysielania, na prestavbu znásobenú širokou ideovou vzdelávacou koncepciou novej stanice Devín, ktorá sa profiluje ako druhý slovenský národný okruh. Treba túto skutočnosť uvítať nielen ako podnetný kultúrno-politický čin, ale z hľadiska šírenia hodnotnej, angažovanej umeleckej tvorby, treba tento zámer hodnotiť ako príklad kultúrno-politickej iniciatívy v našom súčasnom dianí.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: akým som, akým sme. Priznávam, že zlyhali sme. Vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Nový čas prináša Maroš Kramár o treste pre syna Ťapákovej aj o peniazoch v kultúre. Kočovný Íri v Čunove. Jeden z nich zrazil Martina, po ktorom ostali cerky dvojčatá. Zachránil rodinu politika. Najstarší plavčík zo Šíravy spomína na zabudnuté historky. Nový čas, vaša prvá voľba.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Domácnosti aj samosprávy na východe, ktoré včera zasiahli silné búrky a krupobytie, dostanú humanitárnu pomoc od štátu. Maďarsko bude mať protikorupčný úrad, jeho vznik schválil parlament. Zajtra bude jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne humanitárnu pomoc domácnostiam, obciam a mestám postihnutým silnými búrkami a krupobytím na východe Slovenska, informovala hovorkyňa rezortu Karolina Ducká.
2: Pracovníci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú už priamo v teréne, kde pomáhajú obyvateľom s vyplňaním žiadosti o finančnú pomoc. Vďaka novele zákona z dielne ministerstva práce môžeme domácnostiam poskytnúť humanitárnu pomoc až do výšky 1500 eur.
1: V prípade rozsiahlejších škôd je možné túto pomoc poskytnúť aj opakovane. O pomoc až do výšky 15 000 eur môžu požiadať aj mestá a obce. Finančné prostriedky sú určené na nákup materiálu pomôcok pre obyvateľov. Maďarský parlament dnes schválil zákon o zriadení protikorupčného úradu, ktorý by mal preveriť využívanie peňazí zo štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie, najmä za predchádzajúcej vlády. Premiér Peter Maďar viní bývalú vládu z korupcie a spreneverí týchto financií, čo expremiér Viktor Orbán odmieta. Nový úrad bude podriadený parlamentu. Niektorí právni experti ale majú obavy z toho, že úrad bude mať príliš široké právomoci, a preto zákon kritizovala aj Orbánova strana Fides. Zriadenie tzv. Národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku schválili maďarskí poslanci pomerom hlasov 143 ku 46. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres pricestoval na svoju prvú návštevu Cypru. Hlavným cieľom je pokúsiť sa oživiť mierové rokovania o jeho zjednotení. Cyprus je od roku 2000, tieto rokovania sú od roku 2017 prakticky zmrazené. Ostrov je rozdelený na grécku časť, ktorá je členom Európskej únie, a Turecku, ktorú uznáva len Ankara, hovorí Antonio Guterres.
3: Toto je návšteva solidarity a pokory s cieľom podporiť dve cyperské komunity pri hľadaní riešenia.
1: Francúzske úrady dnes nariadili evakuáciu takmer 4000 ľudí z kempov, turistických nehnuteľností, prázdninových stredísk a rekreačných parkov v Lacanu, ako aj na oboch brehoch miestneho jazera. Dôvodom je návrat horúčav, ktoré ohrozujú krehkú kontrolu hasičov nad rozsiahlým lesným požiarom západne od mesta Bordeaux. Hasiči v noci udržali požiar pod kontrolou a rozloha spálenej plochy zostala na úrovni 420 štvorcových kilometrov. Úrady označili požiar v regióne Gironde na juho západe krajiny za stabilizovaný, nie však uhasený, čo znamená, že by sa mohol opäť rozšíriť. Najmenej 50 ľudí utrpelo zranenia pri zemetrasení s predbežnou magnitúdou 7,1 stupňa, ktoré dnes zasiahlo japonský ostrov Kyushu. Podľa premiérky Sanae Takaichiovej došlo aj k zrúčeniu budov a na niektorých miestach vypukli požiare. Japonská meteorologická agentúra medzičasom zrušila pôvodne vydané varovanie pred vlnou tsunami. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo, nočná teplota 17 až 11, v údoliach do 5, denná teplota 30 až 35, na severe a východe 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pripravené sú aj správy z dopravy, pozdravujeme na cesty. Na výjazde z obce Bíňa smerom na Pohronský Ruskov sa zrazili dve vozidlá, prejdete striedavo, ratajte so zdržaním v oboch smeroch. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte v kolone 10 minút a 15 minút si počkáte v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri pracovisku cestárov. V obci Zlatno v okrese Poltár je pokazené železničné priecestie, rampy ostávajú otvorené, prechádzajte preto opatrne. Pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je uzavretý most ponad diaľnicu D2 a uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na zjazd aj výjazd na D2 využite križovatky Kuty alebo Lozorno a úsek Malacký Pernek obchádzate cez Rohožník. Radar meria v prievaloch na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Po
1: 13. sú tu s vami Lucia Cibiková a Simona Beňová. Leto je v plnom prúde, dnes teploty ešte do tej 30-ky, ale zajtra a najbližšie dni to už je iný príbeh. Opäť sa nám vracajú vysoké teploty a viac sa dozviete v nasledujúcej polhodinke, tak zostaňte s nami. Krásne popoludne prajeme.

0: Jojo.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Včera sme s Richardom Dedekom začali spoznávať krásy Bachledovej doliny a dnes v tom pokračujeme.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
3: Do Bachledovej doliny sa neoplatí ísť iba na deň. Ponúka totiž množstvo atrakcií, ktoré, ak chcete stihnúť všetkým, potrebujete minimálne predĺžený víkend. Čas vám tu však môže ušetriť napríklad lanovka.
4: Toto je pecka a prekvapilo to ide aj dosť vysoko.
5: Je to vlastne moderná turistika a čas, ktorý ušetríme na lanovke, venujeme zase iným zážitkom.
3: Je to veľmi efektívny dopravný prostriedok, ktorý neslúži iba v zime pre lyžiarov.
6: Dlhodobo je Bachledka stredisko troch dolín a dnes vybudovaním tejto šesťsedačkovej lanovky sme tieto tri doliny spojili modernými prepravnými zariadeniami európskeho štandardu.
3: Z hornej stanice lanovky vo výške 1160 metrov nad morom sa vyberieme na hlavnú atrakciu doliny, chodník korunami stromov. Je to 1234 metrov dlhá prechádzka, ktorá z každého miesta ponúkne unikátne výhľady. A keď je vietor, aj celkom zvláštny zážitok.
7: Tým, že trošku pofukuje jemný vietor, tak vlastne aj celý chodník sa hýbe. Môže to byť taký pocit, ako keby sme boli na vode.
3: Ak ešte nemáte dosť, môžete vystúpať ešte vyššie.
7: Tu sa dá vlastne odbočiť a zísť dole schodníka, ale bola by to veľká škoda nevyužiť tú príležitosť a vysť hore na vyhliadkovú väž. Táto väža je vlastne špirálovito zatočená, takže je to mierne stúpanie hore a dokáže tam vysť každý, či už mladší, starší. Vidíte tam aj s vozíkom alebo s kočíkom.
3: A práve na väžu sa vydáme na budúce.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Ozzy Osbourne, Elton John z Rádia Slovensko a my sa teraz ideme pozrieť na predpoveď počasia. Na linke už je meteorológ Marcel Macko. Pekný deň.
1: Pekný deň prajem.
0: Najskôr si povedzme, ako je vonku aktuálne.
1: Počasie na Slovensku je pokojné, prevažuje polooblačná obloha, zrážky nepozorujeme, pofúkuje väčšinou slabým miestami severozápadný vietor s rýchlosťou do 20 km za hodinu a teplota je v takom celku príjemnom intervale, väčšinou od zhruba 19 alebo 20 stupňov na severe po 29 na juhu, konkrétne v kuchyni pri Malackách na Záhori 26 stupňov, v Bratislave 27, Urbanovo 29, Nitra 26, podobne aj Piešťany 26, Trenčín 27, Žilina 23, Liesek na Orave 20, Liptovský Mikuláš 22, Banská Bystrica 24, Lučenec 27, Poprad 22, Prešov 24, rovnako aj Košice a Trebišov 25 stupňov.
0: Očakávame ochladenie k večeru?
1: K večeru bude teplota klesať, aj noc bude ešte taká relatívne sviežejšia, bude väčšinou jasno až polojasno, bez zrážok, nad ranom v údoliach o 1

0: 30 stupňov. Oteplí sa aj na horách, vo výške 1500 metrov bude okolo 18 stupňov a vietor bude slabý na juhozápade Slovenska juhovýchodný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: Ďakujeme veľmi pekne za najnovšie informácie o počasí a tie nám poskytol Marcel Macko. Pekný deň prajme.
0: Do počutia.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Nové číslo časopisu Poľovníctvo a rybárstvo je tu. Objavte prehľad stavov a lovu raticovej zvery. Zistite, či rozoznáte volžáka od zubáča veľkoústeho. Keď kapri neberú, skúste metod feeder. A ako bonus, extra prílohu z prievodca hubára. Nové číslo práve v predaji.
10: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: A Elena Koričánska. Francúzske úrady predbežne zadržali a obvinili 23-ročného muža podozrivého zo založenia série požiarov v departmente Var na juhovýchode krajiny. Požiar v oblasti zasiahol plochu približne 4500 hektárov a viedol k evakuácii niekoľkých stoviek obyvateľov. Francúzske úrady od 6. júla zadržali pre podozrenie z podpaľačstva celkovo 162 ľudí, informoval predtým francúzsky premiér Sébastien Lecornu. Uganda dnes vyhlásila koniec najnovšej epidémie infekčného ochorenia Ebola, ktorému v krajine podľahli dvaja z 20 evidovaných nakazených. V susednej Konžskej demokratickej republike však počet potvrdených prípadov eboli dosiahol už takmer 3300 a ochoreniu podľahlo vyše 1400 ľudí. Parlament v Mianmarsku schválil zákon, ktorý umožňuje udeliť trest smrti tým, ktorí násilím zadržiavajú alebo nútia ľudí pracovať v centrách pre internetové podvody. Nový zákon podľa úradov pomôže v boji proti rozsiahlému odvetviu kybernetickej kriminality, ktoré sa v krajine v uplynulých rokoch rozšírilo. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo, 30 až 35, na severe a východe 25 až 30 stupňov. Teraz je 13 hodín 30 minút.
10: Zelená vlna.
12: Neprejazdný úsek pri Myjave, aj kolóna pri Ružomberku. Pozdravujeme na cesty. Na ceste druhej triedy za obcou Hrašné smerom na Starú Turu sa zrazil motorkár s dodávkou. Úsek je momentálne neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Rudník, Krajné a Hrachovište. Na výjazde z obce Bíňa smerom na Pohronský Ruskov sa zrazili dve vozidlá. Tam prechádzate striedavo. V kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 15 minút a 10 minút si počkáte v Košiciach na moste VSS smerom k Optime pri pracovisku Cestárov. Pripomíname, že medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na zjazd aj výjazd na D2 využite križovatku Kuty alebo Lozorno a cestu medzi Malackami a Pernekom obchádzate cez Rohožník. Radary nám hlásite na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom na Trenčín a v Helpe smerom do Polomky. Dávajte si na cestách pozor. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 08 100, 900, 800.
11: Poznáte to, všetci sú na dovolenke, len vy v práci. Odpočívate dni, odpočítavate dni a už sa nemôžete dočkať. Ale čo ak je vo vašej plánovanej destinácii zlé počasie? Ak sa chystáte do Talianska a jeho ostrovov, tak my sa tam o chvíľu pozrieme. Tak zostaňte s nami.

0: To boli BTS Dynamite z Rádia Slovensko a my sa ideme pozrieť, či je zdravo žiť ľahké.
1: Rádio Slovensko, zdravo žiť je ľahké.
0: Téma dnešnej časti stres a alkohol. Pokračuje Milan Jeluš.
2: Čo sa za mladí naučíš, môže sa ti v budúcnosti nepekne vrátiť. Aj tak by sa dal parafrázovať výsledok štúdie vedcov z Massachusettskej univerzity, o ktorom hovorí doktor Igor Bukovský.
3: Keď mladí ľudia používajú alkohol ako spôsob riešenia stresu, tak si spôsobujú trvalé zmeny v mozgu, ktoré sú veľmi rizikové. Začnú sa prejavovať až v období stredného veku zvyčajne, čiže povedzme, že nejaký 16, 17, 18, 20 ročný človek nezvláda svoj život, v rámci nejakej partie sa dostane do kolotoča pitia a nadmernej konzumácie alkoholu a opíjania sa a takzvaného resetu, a zatiaľ hovoríme stále iba o alkohole, nehovoríme ešte o drogách. Čiže keď toto je nejaký mechanizmus riešenia stresu zo školy, zo štúdia, z rodinných vzťahov a podobne, z partnerských vzťahov.
2: A čo ak prestane piť na dlhšie čas alebo natrvalo?
3: Aj u týchto ľudí sa po 30. 35. roku života začnú objavovať zmeny vo funkciách, ale vlastne aj zmeny v nejakých tých orgánových a histologických parametroch v mozgu, v nervovom tkanive. Čo považujem za veľmi nebezpečné a rizikové je to, a nie len ja, ale aj tí vedci, že tie následky konzumácie alkoholu ako nástroja na riešenie stresu v mladosti sa prenášajú do dospelosti ako zvýšená náchylnosť k alkoholizmu. Tým ľuďom zvyčajne potom nestačia bežné dávky alkoholu. Čo je ešte horšie, tak títo ľudia sa stávajú mentálne menej flexibilní, to znamená okrem iného, že sú schopní menej úspešne zvládať stres svojho života.
2: Takže aký je dôsledok?
3: So zvýšeným rizikom návratu k alkoholu súvisia potom následne aj ďalšie rizika, pretože konzumácia alkoholu spôsobuje zlé rozhodnutia. Riziko zlých rozhodnutí a následky zlých rozhodnutí predstavujú nový životný stres. Takýto človek sa môže ocitnúť v blúdnom kruhu následkov svojich zlých rozhodnutí, ktorí spôsobujú zhoršenie jeho kvality života, zhoršenie kvality jeho vzťahov, zhoršeného jeho uplatnenia v spoločnosti, v práci a podobne, čo zvyšuje jeho stres, a ten rieši alkoholom. A takto prosto sa ten človek dostane najskôr do toho mlynčeka blúdneho kruhu a nakoniec možno niekam na ulicu alebo pod most.
1: Rád

0: Počúvate Rádio Slovensko. Taliansko, Sardínia, Sicília. To sú veľmi obľúbené destinácie, áno, aj zajtra by som tam odletela, ale čo počasie? Oplatí sa ísť práve teraz?
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi vám prináša cestovná kancelária Satur.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Aké počasie je v týchto destináciách, to nám povie meteorológ Marcel Macko. Pekné popoludne prajeme.
3: Pekný deň prajem.
0: Tak čo, oplatí sa navštíviť v týchto dňoch tieto destinácie Taliansko, Sardínia, Sicília?
3: Určite áno, počasie bude ustálené, v podstate celá centrálna časť Stredomoria bude mať na nasledujúcich dňoch slnečné a aj veľmi teplé počasie. Ak sa pozrieme v Taliansku na jednotlivé oblasti, tak na severe, napríklad okolie Bibione, má dnes slnečno, teplota je tam okolo 30-31 stupňov, podobne to bude tak aj zajtra, ale v ďalších dňoch sa bude oteplovať a očakávame teplotu postupne do konca týždňa na úrovni 34, možno až do 36 alebo 37 stupňov, takže naozaj horúce počasie. Podobne aj stredná časť Talianska, takisto teplota dnes okolo 30 stupňov. Predpokladáme, že v ďalších dňoch tam pri slnečnej oblohe bude teplota stúpať na 34 až 35 stupňov Celzia. A veľmi podobne je na tom aj juh Talianska. Tam je tiež dnes slnečno, teplota v tých južných regiónoch je okolo 30-31 stupňov, vo vnútrozemí samozrejme aj teplejšie, ale predpokladáme, že do konca týždňa by aj v tejto časti Talianska mala teplota stúpať na hodnoty až okolo 34 alebo 35 stupňov Celzia. Komplikácia jedine na Sicílii, tam dnes ojedinele hrozia prehánky, prípadne búrky, takisto aj zajtra je tam ešte šanca na ojedinelú prehánku, búrku, ale v ďalších dňoch aj tam sa počasie ustáli, malo byť slnečno, prípadne poloblačno, bez zrážok a teplota podobne ako aj na zvyšku Talianska do tých 35, možno 36 stupňov Celzia.
0: A môžu sa naši poslucháči tešiť aj na teplé more?
3: Áno, teplota mora je tiež pomerne vysoká. Jadran má väčšinou na talianskom pobreží 27 až 28 stupňov. Takisto takáto teplota je v okolí Sardínie. O niečo teplejšie more je potom na juhu Talianska, Kalábria, prípadne sever Sicílie, tam dosahuje až do 29 stupňov, čo je na túto ročnú dobu tiež nadprimerná hodnota.
0: To bol Marcel Macko, ktorému ďakujeme za najnovšie informácie a prajeme ešte pekný deň.
3: Ďakujem, do počutia.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Počasie v letoviskách a bezstarostnú dovolenku so slovenskými animátormi.

0: Počúvate Rádio Slovensko a počúvajte aj naďalej, lebo nás čaká ešte viac skvelej hudby. Po 14. Nela Pocisková, pretekáme. Juanes, La Camisa Negra, takisto po 14.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Prajeme ešte krásne popoludnie a nasledujú správy s Elenou Koričánskou.
2: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
3: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Oslávte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V rámci policajnej akcie Nemesis obvinili dve osoby za podieľanie sa na vražde z roku 2005. Nízka hladina Dunaja komplikuje prevádzku maďarskej atómovej elektrárne Paks. Zajtra bude jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Ministerstvo spravodlivosti v reakcii na najvyšší súd, ktorý odmietol dovolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska zo Smeru SD v prípade ex-šéfa finančnej správy Františka Imreceho, rešpektuje rozhodnutie súdu. Rezort ozrejmil, že Boris Susko podal dovolanie na základe podnetu, nie z vlastnej iniciatívy. Prípad ex-šéfa finančnej správy sa týka kauzy Mýtnik. Františka Imreceho odsúdili za jeho účasť na údajne predražených obstarávaniach informačných systémov finančnou správou v rokoch 2013 až 18. Úrad boja proti organizovanej kriminalite v rámci policajnej akcie Nemesis vzniesol obvinenie voči dvom osobám za podieľanie sa na vražde 25-ročného muža zo Štúrova v okrese Nové Zámky. K vražde malo dôjsť začiatkom roka 2005. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek informoval, že aktuálne obvinenia sú výsledkom dlhodobej práce vyšetrovateľov a operatívnych príslušníkov, vyhodnocovania rozsiahleho dôkazného materiálu aj spolupráce so zahraničnými bezpečnostnými zložkami.
2: Podľa našich doterajších zistení mali obvinení poškodeného od novembra 2004 zadržiavať proti jeho vôli v prenajatom byte a obmedzovať jeho slobodu až do získania neoprávnene vyplatenej vratky dane z pridanej hodnoty vo výške viac ako 3,3 milióna slovenských korún.
1: Potom, ako peniaze z poškodeného dostali, ho mali zavraždiť, telo rozrezať a jednotlivé časti uložiť do nádob, ktoré zaliali betónom a hodili do rieky. Pozostatky sa doteraz nepodarilo nájsť. Poľský ústavný súd rozhodol, že nariadenie ministra digitalizácie o vydaní vzorov na prepisy manželstiev uzavretých v zahraničí je v časti o prepisoch párov rovnakého pohlavia v rozpore s ústavou. Súd uviedol, že podľa poľského právneho poriadku možno prepísať iba taký zahraničný sobáš, ktorý zodpovedá ústavnej definícii manželstva. A keďže poľský právny poriadok nepozná manželstvo uzavreté medzi dvoma mužmi alebo dvoma ženami, je nepripustné prepísať do matriky sobáš osôb rovnakého pohlavia uzavretý v zahraničí ako manželstvo podľa poľského práva, konštatoval poľský ústavný súd. V dôsledku pretrvávajúceho sucha a vln horúčav namerali v juhomaďarskom meste Pakže na Dunaji historicky najnižšiu hladinu s hodnotou 106 cm. Tamojšia atomová elektráreň bola preto nútená okamžite znížiť výkon jedného zo svojich blokov, aby dodržala platné environmentálne predpisy. Atomová elektráreň Pakže je jedinou fungujúcou komerčnou jadrovou elektrárňou v Maďarsku. Zariadenie pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. Čína obvinila Japonsko z úmyselného zdržiavania vyšetrovania vlámania na čínskom veľvyslanectve v Tokiu. Incident sa odohral v marci, keď muž, ktorý tvrdil, že je vojak, vyliezol na stenu čínskej ambasády. Hovorca ministerstva zahraničných vecí v Pekingu Lin Yan.
3: Japonská strana ignoruje vyhlásenia Číny, opakovane oddaľuje vyšetrovanie a riešenie prípadu s rôznymi zámienkami, ako napríklad tzv. Psychiatrické vyšetrenia, a stále nedokázala páchateľa prísne potrestať.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. Nočná teplota 17 až 11, v údoliach do 5 stupňov, denná teplota 30 až 35, na severe a východe 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazdná cesta pri Starej Turej, nová nehoda pri Nitre. Pokračujeme správami z dopravy. Za obcou Hrašné smerom na Starú Turu sa zrazila motorka s dodávkou. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Rudník, Krajné a Hrachovište. Na 64-ke na trase z Čakajoviec do Nitry pri továrni Jaguar narazila dodávka do zvodidiel. Prechádzate striedavo. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte 10 až 15 minút. Medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na zjazd a výjazd na D2 využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzate cez Rohožník. Mobilný radar tmavomodrý Mercedes jazdí v Holíči a okolí. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Predstavte si, že pred 40-tkou zistíte, že vás pôrodníci zamenili. Desivé, že? Taký je príbeh dvoch mužov z Ameriky, ktorí to zistili pomocou domácich DNA testov. Našťastie však prežili obaja krásne životy a teraz sa stretávajú aj so svojimi biologickými rodinami a my sa už o chvíľu pozrieme na to, čo iné sa deje vo svete. Z Rádia Slovensko po 14. pozdravujú Lucia Cibiková a Simona Beňová.

0: To bola Nela Pocisková, my pokračujeme dianím zo sveta a pomerne silnou a veľkou geopolitickou témou.
1: Rádio Slovensko.
0: A tou témou je vplyv vojny s Iránom na Afriku, príklon k Číne a obnoviteľným zdrojom. Poďme to rozpliesť s Anou Šípošovou.
2: Dobrý deň, prajem. No tak poďme, Foreign Affairs to teda rozplieta a pýta sa, či môže zelená energia naštartovať industrializáciu Afriky. Vojna proti Iránu, ktorú spustili Spojené štáty a Izrael, totiž neovplyvnila iba svetové ropné trhy. Urýchľuje i zásadnú zmenu v energetickej politike afrických krajín, ktoré sa snažia znížiť závislosť od dovážaných fosílnych palív a čoraz viac sa orientujú na obnoviteľné zdroje energie.
0: Okrem solárnej energie môže Afrika staviť aj na ďalšie obnoviteľné zdroje?
2: Áno, podľa Foreign Affairs disponuje tiež potenciálom pre veternú a geotermálnu energiu. Ešte donedávna však väčšina štátov vyrábala elektrinu najmä z fosílnych palív a vodných elektrární. Solárna a veterná energia boli totiž drahé a technologicky menej dostupné.
0: A kedy sa situácia začala meniť?
2: Po ruskej invázii na Ukrajinu prudký rast cien dovážených palív odhalil zraniteľnosť afrických ekonomík. Náklady na dovoz nafty a ďalších palív v mnohých krajinách vzrástli o viac ako 35%, čo zaťažilo štátne rozpočty a zároveň zvýšilo ceny elektriny. Súčasná nestabilita na Blízkom východe tento trend ešte posilňuje, keďže štáty si čoraz viac uvedomujú rizika závislosti od dovážaných energií.
0: A čo je teda výsledok?
2: Výsledok je rastúci záujem o tzv. Model elektrického štátu, ktorý presadzuje Čína. Jeho podstatou je budovanie hospodárskeho rastu na dostatku lacnej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Čína pritom nevyváža len solárne panely či veterné turbíny, ale investuje do celej energetickej infraštruktúry od elektrární cez prenosové siete až po výrobu elektromobilov, nabíjaciu infraštruktúru, batériové technológie. Foreign Affairs tvrdí, že Afrika sa z okraja svetovej energetickej transformácie stáva jej dôležitou súčasťou. Peking si zároveň buduje postavenie dlhodobého strategického partnera kontinentu tým, že sa hlboko zapája do jeho energetickej infraštruktúry.
0: Spomínali sme Ukrajinu, teraz sa jej budeme tiež venovať. V akom kontexte?
2: V takom, že Spojené kráľovstvo udeli Ukrajine patent na rušičky dronov, bude ich môcť vyrábať a používať vo vojnových konfliktoch, viac sa dočítala Miroslava Nejra Kvežar-Hospodárová.
3: Spojené kráľovstvo od roku 2022 vyčlenilo na vojenskú pomoc Ukrajine približne 30 miliard eur. Boris Johnson ako prvý prejavil v tomto smere pevné odhodlanie, na začiatku dokonca výraznejšie ako vo Washingtone alebo v Bruseli, pripomína El Pais s tým, že túto horlivosť zdedili po ňom aj nasledujúci premiéry. Práve preto bol Volodymyr Zelenský prvý zahraničný politik, ktorý do Londýna prišiel po minulotýždňovej zmene na Downing Street 10 a bol tiež posledným zahraničným politikom, s ktorým sa rozlúčil odchádzajúci britský premiér Keir Starmer. Andy Burnham hovorí, že podpora neustane. Nová britská vláda schválila prevod práv duševného vlastníctva k rušičke Stone Cloak s veľkosťou tabletu, ktorú ukrajinská armáda už pripevňuje k svojim dronom, aby zmiatla ruské detekčné signály. Londýn tým sám pre seba získa informácie z prvej ruky o tom, čo toto zariadenie dokáže v teréne, aby vylepšil jeho vývoj, píše denník. Zelenský tesne pred návštevou USA hovorí, že je znepokojený zvýšenou výrobou balistických rakiet Ruskom, pričom Ukrajine chýbajú rakety do protivzdušnej obrany aj stíhačiek. Donald Trump je zatiaľ trochu viac na jeho strane a menej priaznivý k Vladimirovi Putinovi, píše Wall Street Journal s tým, že na neho zapôsobili ukrajinské výsledky na bojisku.
0: Najnovší prehľad diania zo sveta pripravila spolu s kolegami Anna Šípošová.

Počúvate Rádio Slovensko. Objednali ste a zaplatili dovolenku pre celú rodinu? S kuframi už stojíte pri registrácii na letisku a zrazu problém? Najčastejšie dôvody, pre ktoré ľudia neodpovedajú,

0: Dívne.
1: Bohužiaľ, v tom prípade podľa pravidel leteckej spoločnosti my musíme takéhoto cestujúceho vylúčiť z prepravy. To znamená, že stráca nárok jednak na preplatenie celé ceny za letenku alebo aj na preplatenie nejakých ďalších výdavkov, ktoré už mohol mať v tej destinácii, či už ubytovanie, transfery alebo nejakú inú dopravu.
0: Chybička sa môže pritrafiť aj v mene cestujúceho na letenke. Napríklad vymenené meno a priezvisko alebo titul, ktorý figuruje ako druhé priezvisko. Na letisku s tým už veľa spraviť nevedia.
1: Ak je to len preklep do troch písmen, tak vieme v prípade teda tých letov cez cestovné kancelárie čartrových letov to zmeniť v systéme a cestujúci môže odletieť. Je to ale úplne iné, ak cestuje individuálne cez leteckú spoločnosť nízkonákladovú, tak tam v prípade, že je to väčšia zmena, má preklepiť v tom mene v priezvisku, tak môže letieť len v prípade, že si zmení to meno za poplatok od leteckej spoločnosti.
0: Z letiska sa však niekedy cestujúci nevedia pohnúť ani pre meškanie alebo zrušenie letu. Petra Čakovská zo spoločnosti ochrany spotrebiteľov hovorí o nárokoch na náhradu nielen za letenku, ale aj kompenzáciu navyše.
2: Ak vlastne lietadlo buď má meškanie viac ako 3 hodiny, alebo ak bol let zrušený menej ako 14 dní pred datumom odletu, alebo aj keď bol pasažierom odmietnutý nástup do lietadla, to sa pod tým rozumejú prípady, keď spoločnosť predá viac leteniek, ako je miest v lietadle, a tí, ktorí sa nezmestia do lietadla, majú takisto nárok na takúto kompenzáciu.
0: Informovať o nej má letecká spoločnosť do 4 dní od neuskutočneného letu a jej výška závisí od vzdialenosti.
2: Do 1500 km je priznaná spotrebiteľovi kompenzácia vo výške 250 eur, 1500 až 3500 km, tak je tam stanovených 400 eur a v prípade ostatných dlhších ciest 600 eur.
0: Od budúceho leta pribudnú aj ďalšie bezplatné služby v leteckej doprave, ktoré už schválila Európska komisia. Napríklad oprava mena, o ktorej sme hovorili, bude zadarmo a zrušiť sa majú aj príplatky za niektoré miesta v lietadle.
2: Sediaci vedľa dieťaťa, ktoré je mladšie ako 14 rokov, tak už nebude musieť priplácať za to, že môže sedieť vedľa neho. Takisto sa to vzťahuje, keď pri sediacim je aj zdravotne postihnutá osoba alebo osoba, ktorá má zníženú pohyblivosť, a sa to týka tehotných žien.
3: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta, Teddy Swims a Tones and I.

0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: V najbližšej pálenici bude mojím hosťom slávna česká moderátorka, skialpinistka, scenaristka, režisérka a spisovateľka. Neohrozená mnohožena Lucie Výborná. Počúvajte pálenicu. V sobotu po 11.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Prišla s nimi Elena Koričánska. Okresný súd v Trenčíne odsúdil muža, ktorý v septembri v roku 2023 v obci Čachtice z nedbanlivosti po náhodnom výstrele z legálne držanej zbrane usmrtil 30-ročnú ženu. Obžalovanému súd uložil dvojročné väzenie s trojročnou podmienkou a zákaz vlastniť zbrane. Silná búrka s krupobytím v okresoch Michalovce a Sobrance včera poškodila aj poľnohospodárske plodiny na takmer 8000 hektároch ornej pôdy. Predbežné ekonomické škody dosahujú 3 až 3,5 milióna eur. Ako informoval riaditeľ agropoisťovne Dalibor Bán, poškodené boli predovšetkým porasty kukurice, soje, slnečnice, ale aj posledné nepozberané parcely obilnín a repky olejnej. Útočník, ktorý v sobotu vrazil vozidlom do davu ľudí v Berlíne, prisahal vernosť džihadistickej organizácii Islamský štát. Uviedol to na videozázname, ktorý polícia našla v jeho mobilnom telefóne. Útok nemecké úrady vyšetrujú ako islamistický terorizmus. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo, 30 až 35, na severe a východe 25 až 30 stupňov. Teraz je 14 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
4: Dlhé kolóny na Kysuciach, neprejazdná česká D2. Pozdravujeme všetkých na cestách. Za obcou Hrašné smerom na Starú Turu sa zrazila motorka s dodávkou. Úsek je neprejazný v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Rudník, Krajné a Hrachovište. Za Nitrou smerom do Čakajoviec na obchvate Dražoviec sa prevrátila dodávka, obchádzate to cez autobusovú zastávku. Za Žilinou smerom na Čadcu sa v kolóne stojí hodinu, v opačnom smere stratíte viac ako pol hodinu. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 10 minút. Máme aj informáciu pre šoférov smerujúcich do Česka. Na D2 pred Brnom smerom zo Slovenska na 4. kilometri sa zrazila dodávka s nákladným autom. Úsek je v tomto smere uzavretý, z diaľnice schádzate výjazdom Blúčina a obchádzate cez Rajhrad alebo Telnice. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko 2 na 1.
5: Austrálska popová ikona Sia patrí k najhranejším svetovým umelkyniam. Jej look sa stal ikonický, a to najmä pre parochňu, ktorou si zakrýva tvár. A my si v rubrike 2 na 1 zahráme rovno dva jej hity. Verím, že ich určite poznáte.
2: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Dva veľké hity sú za nami a my ideme naspäť na Slovensko. Finančné podvody voči samosprávam a ich inštitúciám pribúdajú a spolu s blížiacimi sa komunálnymi voľbami sa budú podľa Združenia miest a obcí stupňovať.
1: Rádio Slovensko.
0: Združenie preto v spolupráci s ministerstvom vnútra spúšťa informačno-vzdelávaciu kampaň, ktorá má zamestnancov samospráv pripraviť. Viac prišiel do štúdia povedať redaktor Matúš Dudáš.
2: Dobrý deň. Policajný zbor v ostatných mesiacoch registruje nárast sofistikovaných podvodov na starostov, primátorov, ale aj zamestnancov miestnych samospráv. Hovorí riaditeľ Úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcín.
3: Si musíme uvedomiť, že tých subjektov, o ktorých hovoríme, to sú tisícky. To nie sú len samosprávy, ale nimi zriadené rôzne inštitúcie, ktoré môžu disponovať a presúvať finančné prostriedky.
2: Na základe medzinárodných štatistík ide podľa viceprezidenta policajného zboru Romana Gaťára o najvýhodnejšiu formu trestnej činnosti.
4: Predtým, než dôjde ku kontaktu, páchateľ si získava potrebné informácie, či už o obci, o predstaviteľov obce, o ich platových náležitostiach, platových prevodoch. Následne na základe svojho komunikačného rozhovoru s obeťou vyvíja na obeť psychický nátlak, časový nátlak.
0: Útočníci zväčša oslovia obec cez SMS správy alebo telefonát a predstavia sa ako nejaká autorita. Bolo to tak aj v prípade Betliara, kde starostka prišla približne o 100 000 eur, keď sa páchatelia vydávali za príslušníka polície a zamestnanca Národnej banky Slovenska. Komunikujú takto úradníci či bankári s obcami alebo aj s bežnými občanmi?
2: Určite nie. Polícia opakovane upozorňuje aj pri podvodoch, keď sme možnými obeťami my jednotlivci, že toto nie je ten postup. Upozorňuje na to aj predseda ZMOSu Jozef Božík.
5: V žiadnom prípade ani policajný zbor, ani Národná banka Slovenska, ani iné bankové inštitúcie neriešia veci telefonicky alebo cez videokonferencie.
0: Podvodníci na takýchto podvodoch smerovaných na samosprávy a inštitúcie získali už 400 000 eur. Čo chce s týmto štát robiť?
2: V najbližších týždňoch plánuje ZMOS v spolupráci s rezortom vnútra spustiť informačnú kampaň zameranú na prevenciu voči takýmto útokom. Uzatvára štátna tajomnička rezortu vnútra Lucia Kurilovská z Hlasu SD.
6: Tak ako sme nastavili pri ochrane mäkkých cieľov, takzvané USB, uteč z krysa, bojuj, teraz tiež nastavíme takto konkrétne skutočnosti. Hneď zastav hovor, nahlas hovor, overuj si hovor.
0: V štúdiu bol redaktor Matúš Dudáš.
1: Rádio Slovensko.

0: all-time high. To bol Niko Santos z Rádia Slovensko a my sa ideme pozrieť na Non-Stop lekárne. V Prahe je ich 8, vo Viedni vyše 30 a v Bratislave ani jedna. Ak v našom hlavnom meste ochoriete uprostred noci, k liekom sa do rána nedostanete. Nespokojní obyvatelia preto spúšťajú petíciu. Viac zisťovala Michaela Bagalová.
1: Je pol druhej ráno a vášmu dieťaťu náhle vyletí horúčka. Presne to zažila Alena Novotná, iniciatorka petície a matka zdravotne znevýhodneného dieťaťa.
2: Bola som u starých rodičov v Trenčianskom kraji, nevedela som zohnať paralenový čipok, dokonca ani na urgentni mi ho nedali, lebo mi ho nemôžu dať. Som vedela, že to je jediná vec, ktorá môjmu dieťaťu pomôže.
1: Podobné príbehy rieši denne na pohotovosti aj lekárka Michaela Jakubová. Je jednou z iniciátoriek petície, ktorá žiada pre pacientov riešenie. Podľa nej by pomohla zmena kompetencií priamo v nemocniciach.
3: Podľa mňa by bolo určite aj ekonomicky výhodnejšie, keby na ambulanciách pohotovostnej služby, respektíve urgentoch, bolo možné ošetrenému pacientovi vydať liek aspoň na tie 3 dni, ako to bolo donedávna.
1: Je to jednoduché a logické riešenie. Lieky na prvých 24 hodín by pacientom výrazne pomohli. Nemuseli by totiž v noci hľadať pohotovostnú lekáreň. Ministerstvo zdravotníctva nám potvrdilo, že sa odbornej diskusii o obnovení výdaja liekov priamo na urgentoch nebráni. Konkrétny termín však neuviedli. Ak by mali v našich mestách fungovať pohotovostné lekárne, niekto by naopak musel znášať ekonomické náklady. Okrem toho šéf lekárnickej komory Ondrej Sukeľ tvrdí, že ľudia v noci urgentné recepty takmer nenosili.
4: Skúsenosti z poslednej lekárne, ktorá v Bratislave do roku 2024 poskytovala nepretržitú prevádzku, ukazujú, že také skutočne urgentné prípady tvorili len malú časť nočných návštev. Veľká časť pacientov prichádzala pre lieky predpísané počas dňa alebo dokonca niekoľko dní. Predtým prípadne si zabezpečovala lieky bez lekárskeho predpisu, doplnky, výživy, kozmetiku.
1: Hoci sú Non-Stop lekárne pre vysoké náklady stratové, autorky petície zdôrazňujú, že dostupnosť liekov nie je luxus, ale základná služba. Bratislavská župa už hľadá riešenie a k problému sa pridáva aj ministerstvo zdravotníctva. Hovorkyňa Veronika Daničová.
5: Organizácia lekárenskej pohotovostnej služby je v zmysle zákona plne v kompetencii samosprávnych krajov, ktoré ju zabezpečujú v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou. Ak nedôjde k dohode s poskytovateľmi, samosprávny kraj môže jej poskytovanie nariadiť. Ministerstvo zdravotníctva pracuje na možnostiach zabezpečenia financovania nepretržitej lekárenskej služby.
1: Kedy presne sa pacienti v hlavnom meste dočkajú zmeny, zatiaľ jasné nie je. Rezort zdravotníctva aj župa sľubujú predstaviť konkrétny model fungovania v najbližších mesiacoch.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Eva Farna, Perpetuum Mobile z Rádia Slovensko. No a čo nás čaká po 15. Jennifer Lopez, Pitbull, Dance Again. A tiež Richard Miller, Zub času.
1: Ani zub času nenabúral tvoju krásu.
0: Krásne popoludne prajú ešte Lucia Cibiková a Simona Beňová.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
3: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko obviňuje vládu z toho, že firmy musia hromadne prepúšťať. Miestne akčné skupiny dostanú prostredníctvom pôdohospodárskej platobnej agentúry 167 miliónov eur do roku 2029. Zajtra bude jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. So správami je v štúdiu Elena Koričánska. Progresívne Slovensko kritizuje vládu za to, že firmy na Slovensku musia hromadne prepúšťať. Dôvodom sú podľa nich aj konsolidačné kroky či transakčná daň. Simona Petrík hovorí, že včera svoju činnosť ukončila ďalšia firma.
2: Zamestnávala nemálo ľudí. Je to talianska spoločnosť Ascol Group, ktorá tu bola 33 rokov a pôsobila v okrese Nové Mesto nad Váhom. Ukončenie výroby na Považí pocíti všetkých 77 jej zamestnancov, ktorí budú do konca decembra prepustení. To je spolu ďalších takmer 200 stratených pracovných miest, ktoré len za prvý pol rok v podstate môžeme pripočítať k tým spomínaným 4400.
1: Podľa ministerstva práce je nezamestnanosť na historických minimách a v júni bolo na Slovensku viac ako 150 tisíc voľných pracovných miest. Rezort doplňa, že systematicky podporuje vytváranie nových pracovných príležitostí v regiónoch a realizuje národné projekty zamerané nielen na podporu zamestnanosti, ale aj na rozvoj zručností potrebných pre meniaci sa trh práce. Rezort pôdohospodárstva rozdelí prostredníctvom pôdohospodárskej platobnej agentúry do roku 2029 pre miestne akčné skupiny na celom Slovensku 167 miliónov eur. Prostredníctvom iniciatívy Líder podporia všetkých 95 miestnych akčných skupín. Dnes o tom v úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD. Prvých 22 zmluv s predstaviteľmi akčných skupín podpísal hneď dnes v Trenčíne generálny riaditeľ PPA Marek Čepko. S ďalšími skupinami podpíše agentúra zmluvy v najbližšom mesiaci. Prvé peniaze im na účty začnú prichádzať začiatkom septembra. Kremeľ vyhlásil, že vláda sleduje vývoj v spoločnosti Wildberries po útokoch ukrajinských dronov. Ruský internetový predajca uviedol, že odškodní predajcov, ktorým výbuchy zničili tovar v skladoch. Moskva teraz zvažuje, či a ako do riešenia škôd vstúpi aj štát. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
3: Čo sa týka pomoci spoločnosti, vláda situáciu samozrejme monitoruje. Dialóg pokračuje. Zatiaľ neboli v tejto veci prijaté žiadne konkrétne rozhodnutia.
1: Španielskí hasiči sa dnes len niekoľko hodín pred príchodom nepriaznivého južného vetra snažili dostať pod kontrolu ničivé požiare, ktoré zúria nedaleko Madridu. Podľa ministra vnútra prežíva krajina kritické hodiny a dnešok je pre boj s požiarom rozhodujúci. Premiér Pedro Sánchez povedal, že v boji s požiarmi vidí svetlo na konci tunela. Rozsiahle požiare v okolí hlavného mesta spálili za uplynulé dni približne 77 tisíc hektárov a bolo pre ne evakuovaných 63 tisíc ľudí. Novým trénerom talianskej futbalovej reprezentácie by sa mal stať Roberto Mancini. O príchode 61-ročného kormidelníka informujú talianske médiá. Mancini už národný tím viedol v rokoch 2018 až 2023 a vyhral s ním majstrovstva Európy 2020. Zajtra bude jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. Nočná teplota 17 až 11, v údoliach do 5 stupňov, cez deň 30 až 35, na severe a východe 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Nepriazná cesta pri starej Turej, veľké zdržania na Kysuciach. Ponúkame pohľad na cesty. Za obcou Hrašné smerom na starú Turu sa zrazila motorka s dodávkou. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Rudník, Krajné a Hrachovište. Medzi Budatinskou Lehotou a Povinou blokuje jeden jazdný pruh pokazaný kamión. V oboch smeroch sa zdržíte takmer hodinu. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny pri diaľničnom privádzači sa ťukol kamión s osobným autom, blokujú ľavý jazdný pruh. Za Nitrou smerom do Čakajoviec na obchvate Dražoviec sa prevrátila dodávka, prechádzate cez autobusovú zastávku. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte 10 minút. Informácia pre šoférov smerujúcich do Česka. Na D2 pred Brnom smerom zo Slovenska na 4. kilometri sa zrazila dodávka s nákladným autom. Úsek je v tomto smere uzavretý. Z diaľnice schádzate výjazdom Blúčina a obchádzate cez Rajhrad alebo Telnice. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
6: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
7: Krásne utorkové popoludne želáme z Rádia Slovensko aj po 15. hodine. Ivana, ľudia zývajú a že vraj zývajú častejšie pri únave, ale dokonca aj počas nudy. A výskumy zároveň naznačujú, že zývanie môže pomáhať ochladzovať mozog. Takže ak náhodou budem zývať, tak len sa ochladzujem, pretože moje naši kolegovia, ktorí tu boli pred nami, Simona Beňová a naša technička Lucia Cibiková, ktorá tu sedí, tak oni si tu v štúdiu prosím pekne zakúrili.
8: No 27 stupňov ukazoval teraz na teplomer. Ja neviem, dievčatá, čo ste mali pocit, že ste na Sibíri alebo čo. Dobre, takže Marko, ty pokojne vyzývuj až do 18. Dobre, ale skús to robiť počas pesničiek.
7: Dobre, skúsim, ja sa ospravedlňujem takto.
8: A
7: určite nebudeme spať, pretože dnes budeme, ako by som to povedal, dnes budeme noble. Veľmi noble.
8: No, teda. No, zvedavá, ako ty chceš byť noble v tomto ožutom tričku, ktoré máš na sebe.
7: No, akože ty si mohla nahodiť aspoň nejaké zvoncové rifle, keď ideme k tomu.
6: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Jennifer Lopez, Pitbull, Dance Again, počúvate Rádio Slovensko aj po 15. hodine a dnes sa budeme venovať zaujímavej téme, teda mne ako mužovi to veľmi veľa nehovorí, ale možno, že niekomu z vás to hovoriť bude. Ivana už zase prevracia očami. Ja už to vidím, ako to máš zase na strope tie oči. No čo sa ti nepáči? Povedz mi.
1: Nepáči sa mi to, že sa staviaš do úlohy toho, ktorého moda vôbec nezaujíma, ale ja som si istá, že každého nejakým spôsobom moda môže osloviť, či to je muž, či to je žena, či to je kto. Koľvek.
0: Ale tak na druhej strane, však ja som nositeľ mody, pozri sa, ako som krásne oblečený. A dnes som celý v čiernom.
1: To vidím, no. Tvoja moda je dnes pozoruhodná. Ale zase uznávam, že takýto kus odevu si asi na sebe ešte nemal. Máme šaty,
0: čo o pár týždňov výjdu z mody. No tak také si nedávam, čo o pár týždňov výjdu z mody. Ja nosím šaty, ktoré sú trendy stále, rozumieš?
1: Áno, a nosíš teraz šaty, hej?
0: Áno, no, však šaty. Áno, však šaty, no, však snažím sa.
1: Takže
0: šaty
1: odiel.
0: Robia človeka.
1: Hej, hej, radšej to dajme, že odiel, lebo šaty naozaj nám, že nám pripadajú takéto niečo sukňové, však ľudská, predpokladajme.
0: Ale pane Bože, zase dávame na jedno pohlavie, ale ja si myslím, že keď boli napríklad králi, tak nosili šaty, nie? Nenosili?
1: No. No, vidíš,
0: taká nevyzerám ako taký kráľ.
1: Ani náhodou. No, ale to je dobré, keď nosili, pretože niekedy bolo všeličo, čo sme nosiť nemohli, lebo to jednoducho nebolo.
2: Chtěl bych se zeptat na tričko s krátkým rukávem, bavlněné. Plavky.
3: Plavky jenom velké velikosti.
2: Co ještě patří do toho nejúzko profilovějšího sortimentu?
3: Který není momentálně na tom, tak jsou to, je to dámské prádlo, pánské prádlo, veškeré.
2: To byste plavky. Měli prodávat?
3: To bysme měli, ale není jenom pouze velké velikosti. Nebo dětské třeba slipy ve 120 až 150 jsme neměli už si 3-4 měsíce.
0: No, jako no. Ty děti lutujem, ty, kteří nemali ty 120.
1: Hej, hej. No toto bylo rok 1987, takáto archívna ukážka, keď všeličo nebolo na pultoch obchodov. Ale našťastie,
0: ani pomaranče, ani slipy.
1: Ani, no, tie, do tých sa neobliekame, takže...
0: Áno, áno. Ale tak tie sa zase jedli, vieš.
1: No, dobre, ale...
0: To bol tiež nedostatkový tovar, nie?
1: Áno, Marko, stále odchádzame od...
0: Prepáč.
1: Ideme naspäť k tým šatám, pretože našťastie bolo množstvo veľmi šikovných žien, ktoré to zvládli aj bez toho, aby to bolo v obchodoch.
4: Buď sami ušiť, alebo dať si to ušiť. Zháňali sa strihy, dosť komplikovane sa sem dostávali tie modné časopisy, napríklad Burda. Tá burda vlastne vyjadrovala vtedy určitú túžbu po tom, aby človek mohol vyjaviť svoju individualitu a osobnosť.
1: No vidíš to, burda, ako hovorí sociologička Zora Butorová, burda nás zachránila a za ňu môžeme ďakovať pani Anne Burdovej, ktorá založila tento úžasný časopis so strihovou prílohou, čo nebolo úplne bežné a dnes má 117. výročie narodenia.
0: No a ja som veľmi rád, že sa k tomuto môžeme opäť vyjadriť, pretože áno, tento časopis si pamätám dokonca. Sa viem ako vonia, pretože moja mama ho mala doma, takže naozaj burda je to, na čo mám nejaké tie spomienky. A bola tam aj, pamätám si, aj taký ten obyčajný papier a na ňom bola teda tá strihová príloha, ako sme práve teraz počuli. Takže áno, zachránilo to mnoho životov a možno aj domácnosti.
1: Áno, presne tak. No a chceme vedieť teda, či možno, že ste aj priamo z tej burdy si niečo robievali, ale hlavne tam boli rôzne novinky, modné trendy. Tak nám dajte vedieť, ktorý modný trend, pokiaľ teda si vaša pamäť pamätá, alebo pokiaľ siaha, vás očaril a ktorý naopak ste veľmi nemuseli.
0: No všetko nám to dajte vedieť, napíšte nám na Facebook alebo pošlite hlasovku a dnes máme naozaj veľmi peknú cenu, je to kniha Pád Gondolino.
5: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Ježiš, tak sa máš. Počúvate Rádio Slovensko, poďme na predpoveď počasia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Jana Podanková je na našej linke, želáme pekné popoludnie.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Janka, ako je momentálne na Slovensku?
2: Prevažuje nám malooblačné počasie, perspektíve máme polooblačnú, ale zrážky momentálne nepozorujeme a čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 19 či 20 stupňov v najchladnejších lokalitách ako Jarabá, Reľov, prípadne Oravská Lesná, až do 30 stupňov Celzia momentálne v Kamenici nad Hronom, Siladiciach, Hrubanove či Kráľovej Prisenci. K tomu nám fúka na väčšine územia Slovenska prevažne severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
3: Aká je pred nami noc?
2: Bude jasno až polojasno. Nad ranom sa v údoliach môže ohodinele vyskytovať hmla, pričom teplota nám bude klesať na 17 až 11 stupňov Celzia. V údoliach bude miestami do 5 stupňov a k tomu naďalej slabý vietor, prípadne bez vetrie.
0: No a čo zajtrajšie počasie, aká bude streda?
2: Bude jasno až polojasno, pričom denná teplota bude stúpať na 30 až 35 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji, na hore Hronie a na východe bude väčšinou 25 až 30 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 18 stupňov a k tomu bude fúkať vietor slabý. Na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
3: Ďakujeme za informácie, Ane Potankovej. Do počutia.
2: Do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analogových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: A Elena Koričanská.
5: 10 až 30 ľudí zostáva nezvestných v poškodenom nákupnom centre v meste Kumamoto na ostrove Kyushu, ktorý dnes zasiahlo silné zemetrasenie. Japonská verejnoprávna televízia NHK s odvolaním sa na políciu uviedla, že po otrasoch bola v budove zaznamenaná explózia a následne sa zrútila časť jej druhého poschodia. Poľský premiér Donald Tusk vyzval verejnosť aj politikov, aby sa postavili proti násiliu voči ukrajinským imigrantom a prestali prispievať k nacionalistickým vášňam. Stalo sa tak potom, keď na sociálnych sieťach začalo kolovať video zachytávajúce nedeľný incident z Vroclavy, kde traja muži brutálne napadli ukrajinský pár. Neznámi vandali v noci na dnes posprejovali náboženské symboly a sochu Panny Márie v pútnickom mestečku Medžugorje v Bosne a Hercegovine. Okrem toho bezpečnostné kamery zachytili muža, ktorý podpálil oltár pri nedalekom kostole svätého Jakuba, informovala miestna Jabuka TV. Požiar spôsobil značné materiálne škody. Podozrivého polícia zadržala. Zajtra bude jasno až polojasno, 30 až 35, na severe a východe 25 až 30 stupňov. Teraz je 15 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehody na Kysuciach aj pri Nitre. Pozdravujeme z dopravy. Medzi Budatinskou Lehotou a Povinou blokuje jazdný pruh pokazený kamión. V oboch smeroch sa zdržíte takmer hodinu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny pri diaľničnom privádzači sa ťukol kamión s osobným autom, blokujú ľavý jazdný pruh. Pred Nitrou smerom z Čakajoviec na obchvate Dražoviec sa prevrátila dodávka, obchádza sa cez autobusovú zastávku, krátko sa zdržíte. Na D2 za Bratislavou smerom na Stupavu na 52. kilometri zasahuje do pravého pruhu auto s defektom. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 10 až 15 minút, na vjazde do Popradu z Hozovca stratíte 5 až 10 minút. Kompa Záhorská ves Angern nepremáva pre nízku hladinu Moravy, nákladná kompa Štúrovo Ostrihom nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Za tie roky rokúce, čo nosíme rôzne oblečenia na sebe, je už toľko rôznych trendov, ktoré prišli, odišli, zase sa vrátili a my zistíme, ktorý z nich bol vám po chuti a ktorý naopak nie. A Vierka nám napísala, že rifle sú najlepší vynález, ale zo zákona by vraj zakázala elastiáky, či tučná, či chudá. Vyzerá to naozaj veľmi nechutne. Údajne jej kolegyňa jedna nosí gumené elastiáky a fakt jej je čudne, keď na to musí celý deň pozerať.
7: Ale čo, keď budem hovoriť za mužov, tak nám sa to páči.
4: Á, ako vy ste špeciálna
7: kategória.
4: My sme
7: kategória. V pohode s tým úplne.
4: Vám sa kade čo páči, vám sa páči aj to, čo sa tu začalo nosiť v 60-tých rokoch.
8: Prišla atraktívna móda pre mužov, lebo ženy začali nosiť minisukne. Naraz sme videli celé kolená, ale stehna podtiaľ, to bola veľká vec. Bola železná opona, ale také tie veci ako móda, tie prenikali cez železnú oponu celkom spoľahlivo, tak cez televíziu. To bolo veľmi pekné.
4: No to sa aj Petrovi Lipovi páčilo.
7: Tak on vždy vedel mať, a vždy mal dobrý vkus na druhej strane, musíme uznať, aj na hudbu, aj na ženy. No a napísala aj Kristýna, nenašla som, asi nenosila rada mrkváky a baloňáky s vypchávkami ako Terminátor. Dnes mám rada nákupy v sekáčoch a najradšej mám etno a boho štýl. Vieš, čo je to boho štýl?
4: Viem.
7: Povedz.
4: Taký Neviem.
7: Je to, ja som to hľadal, ja som tiež nevedel, musím sa priznať, že je to okázalý, luxusný alebo prehnané, zdobený štýl.
4: Áno. No a keď sa ešte vrátim aj k tomu trendu tých minisukní, tak sa veľmi tešili z tohto príchodu aj dámy, ktoré vtedy navrhovali šaty napríklad v Púchovskej, veľmi známej to firme na odevy.
9: Mala som radosť toho, že tie sukne vlastne sa budú aj vyrábať. I keď sme boli trošičku uzemnení tou dĺžkou, ktorá bola vtedy určená, hovorilo sa tomu dlaň nad kolena.
7: No a svoje o móde vie aj náš poslucháč Vlado.
10: Ja si veľmi dobre pamätám našu mamku, ako každý víkend mala rozložené po obývačke celé tie pláty z burdy a ja som tomu nerozumel, že o čo ide, ale niečo z toho vytvorila vždycky. Pamätám si na to ako malý chalan.
4: Anna Burdová sa práve dnes narodila pred 117 rokmi. Tá nám dala ten spásny časopis, ktorého sa čarovalo potom.
7: No a aj šikovné mami, ktoré podľa toho teda aj tvorili a vždy z toho niečo vytvorili, ako Vlado aj nahral hlasovku. Takto môžete nahrať hlasovku aj vy a samozrejme môžete napísať aj na náš facebookový profil, aké modné trendy ste milovali alebo naopak neznášali. Všetko nám to dajte vedieť a máme pre vás knihu Pád Gondolínu.
1: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Supercar.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Sting a Shaggy a ideme na dobrú správu.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: A ja sa teším na dobrú správu, pretože nás prenesie do veľmi príjemného prostredia.
2: Áno, do prírodného. Dnes totiž to máme Svetový deň ochrany prírody, takže zájsť si napríklad do lesa, tam pozbierať nejaké tie odpadky. Ono znie to ako klišé, ale zase chrániť prírodu a starať sa o ňu je to najmenej, keďže ona sa stará celú večnosť o nás ľudí už len tým, ako terapeuticky na nás napríklad pôsobí. Veď stačí zájsť do lesa, hneď ti je lepšie.
0: No ale nie každý má les rovno za domom alebo za rohom, vieš.
2: To je... Áno, to je fakt. Občas sa nedá ani počas pracovného dňa nechať všetko tak a idem si na pár hodín do lesa medzi stromy, ale dobrá správa je, že do lesa sa dá ísť virtuálne a do hociakého lesa, hoci kde na svete. Nevšetná interaktívna mapa Sounds of the Forest, teda zvuky lesa, ponúka možnosť ponoriť sa do šumu lesa v Paname, v Montreale, v Austrálii, v Číne, skrátka kdekoľvek a je to naozaj dobrodružstvo. Takže teraz ti idem ponúknuť, aké rôzne zvuky lesy ponúkajú. Takto znie les na Aliaške. To je fajn však.
0: To by šlo.
2: Celkom poznáme, to by išlo.
0: Vlci.
2: Áno?
0: Nie, los.
2: Takýto koncert ti ponúkne les na Honolulu.
0: No to cítiť, že je to úplne iné prostredie,
2: tak,
0: vieš.
2: Ty sa tomu celkom rozumieš.
0: Som botanik.
2: No, to vidím. Dažďový prales na Borneu.
0: Toto už znie tak nebezpečné, že tam môže niečo aj uštipnúť.
2: To už sú tam také decibely. No a teraz neviem, teda, čo chcú byť zvuky lesa v Hongkongu. Vieš čo, ja osobne, keď som tam bola, toto sa mi ozývalo, kde si za chrbtom asi beriem, vezmem nohy na plecia a utekám kade ľahšie.
0: No a povedz mi, je to dielo nejakého nadšenca, ktorý po svete behá, kráča a nahráva lesy len tak, alebo...
2: A s mikrofónom chodí po svete a šumí mu to tam okolo. Nie, je to výmysel organizátorov britského festivalu Timber, ktorý sa odohráva pod korunami stromov anglického národného parku, oslavuje prepojenie ľudského a lesného sveta. No a keďže vedia, že tam nemôže každý prísť, tak začali vyzývať ľudí z celého sveta, aby nahrávali zvuky svojich lesov a zavesili na túto mapu. Ktokoľvek do mapy môže prispieť a máme tam aj zvuk z našich Vysokých Tatier.
0: No z toho sa tešíme a ak sa chcete teda ponoriť do zvukov lesa kdekoľvek na svete, tak skúste interaktívnu mapu Sound of the Forest.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Vidie Katarína Knechtová a František Černý, počúvate Rádio Slovensko. Cez víkend sa začala nielen naša najvyššia futbalová súťaž, ale aj Česká liga. No a v nej má za sebou vydarenú premiéru jediný hlavný slovenský tréner Branislav Fodrek, ktorý v lete odišiel z Dunajskej Stredy do Liberca a viac nám povie Svetlana Baratová, ktorú vítame v štúdiu.
1: Želám pekné popoludnie. V prvom kole Českej najvyššej súťaže doviedol Fodrek svojho nového zamestnávateľa Slovan Liberec k veľkolepému víťazstvu na ihrisku tretieho mužstva uplynulého ročníka Plzne 3-1. Jeho púť u našich susedov sa teda začala vo veľkom štýle.
2: Tak bol to špecifický zápas, samozrejme pre nás všetkých, prvý zápas sezóny a prvý zápas náš v Českej lige, takže samozrejme ja som bol osobne plný očakávania, ale na druhej strane som veľmi rád, že nám to vyšlo tak, ako nám to vyšlo a dneska sa tešíme z úspešného štartu, takže tie príjemné pocity sú určite na mieste, ale sme tam išli samozrejme s rešpektom, pokorou, ale ja si myslím, že podarilo sa nám podať taký zdravý sebavedomý výkon a podarilo sa dať góly a to si myslím rozhodne.
3: Jazyková bariéra v Čechách nie je prekážkou, ale predsa len má v týme aj slovenský hráčov?
1: Má, konkrétne troch, brankára Kudelčíka, útočníka Letenaja a stredopoliara Patrika Dulaja, ktorý výrazne prispel k spomínanému víkendovému triumfu.
2: Ja nerozlišujem, či sú tam Slováci, Češi alebo sú tam zahraniční, takže je to takisto mix, v kabine máme a futbalový jazyk je jednotný a kto bude najlepší, ten vyhráva, takže samozrejme sú tam chlapci zo Slovenska, ale prístup k ním takisto ako ku každému inému. Ja som rád, Paťo Dulaj teraz vyšiel mu zápas Plzne, 1-1 nám veľmi pomohol, ale to je úloha každého hráča a na to tam sú.
1: No a okrem slovenských hráčov má Fodrek vo svojom realizačnom tíme aj kolegov, ktorých si priviedol on sám, asistenta Alberta Rusnáka, brankárov má na starosti Jan Novota a kondičným trénerom je Čaba Gábriš.
2: Tak ja som rád za dôveru klubu, ktorý mi dali a dali mi prakticky voľnú ruku pri výbere svojich ľudí, ktorými chcem spolupracovať a čo je v bežnom futbalovom živote normálne a v kluboch, takže ja som rád, že som tu možnosť mal, zobral som si ľudí, ktorým 100% verím aj ľudský, aj charakterovo a poznám ich odborné kvality a sú to ľudia, na ktorých sa môžem 100% spoľahnúť. Ja si myslím, že sa nám podarilo vytvoriť takú dobrú partiu aj v tom realizačnom týme.
0: V uplynulej sezóne priviedol Fodrek Dunajskú Stredu k druhému miestu v našej lige. Zostal s mužstvom v kontakte, má čas si pozrieť aj jeho zápasy?
1: No toho času naozaj nemá, pretože sa sústredí skôr na ten nový klub, na Slovan Liberec, ale samozrejme po tom očku sleduje aj teda výkony svojich bývalých zverencov, či aj ďalšie slovenské kluby.
2: Viac sa sústredím na svoje mužstvo a na tú Českú ligu, aby som čo najviac informácií a mal to navnímané, takže, ale keď ten čas vidie, tak videl som takisto nejakú úsek zápasu, takisto v konferenčnej lige Dunajskú Stredu, takisto Trnavu som pozeral Slovan, takže aj Žilinu, takže samozrejme fandím všetkým našim mužstvám a verím tomu, že sa dostanú čo najďalej a keď tá chvíľka je, tak pozvem si aj našu ligu samozrejme.
4: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: A toto bola Svetlana Barátová, ktorej ďakujeme za aktuálne informácie.
4: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Oasis a Wonderworld počúvate Rádio Slovensko. Po 16. hodine bude iskriť Adam Ďurica. Tak dúfam, že budete iskriť spolu s ním a pridáme aj Colby Kylot. Goldmine po 16. z Rádia Slovensko.
1: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
2: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
4: Slovenský rozhlas v týchto dňoch oslavuje svoju storočnicu. K mnohým gratulantom sa pripája aj rozhlasová legenda Viera Horáková.
5: Šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
4: O ľuďoch, ktorých vďaka vysielaniu spoznala, aj o zážitkoch spoza mikrofónu budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
10: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda vyčlení peniaze na dokončenie rozostávaných nemocníc, potvrdil premiér Robert Fico. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite odmietol trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD. Zajtra bude jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Na dokončenie rozostavaných nemocníc vláda vyčlení peniaze. Garantuje to premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý navštívil stavenisko budúcej univerzitnej nemocnice v Martine.
2: Pokiaľ ide o nemocnicu v Prešove, tá je plne financovaná z prostriedku ministerstva obrany a nepotrebuje žiadne dodatočné zdroje, pokiaľ ide o štátny rozpočet. Pokiaľ ide o nemocnicu v Banskej Bystrici a tu v Martine, boli alokované zdroje z plánu obnovy, teda európske peniaze. A bude zabezpečené aj financovanie na rok 2027. Čiže kdokoľvek príde v roku 2027 po parlamentných voľbách, bude mať zabezpečené štátom rozpočte financovanie na rok 2027.
1: Nová nemocnica v Martine môže podľa premiéra prijímať prvých pacientov na prelome rokov 2028 a 2029. Z plánu obnovy sa financuje len hrubá stavba. Štát už na budúci rok musí na dostavbu vyčleniť 200 miliónov eur. Ďalších 100 miliónov musia vyčleniť pre rozostavanú nemocnicu v Banskej Bystrici. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru odmietol 15. júla trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD pre jeho cestu na preteky Formuly 1 do Abu Zabi z roku 2024. Vyplýva to z informácií, ktoré pre TASR potvrdila hovorkyňa krajskej prokuratúry v Bratislave Gabriela Kováčová. Trestné oznámenie bolo podané v decembri 2024 pre podozrenie zo spáchania trestných činov prijatia aj poskytnutia nenáležitej výhody. K odmietnutiu trestného oznámenia vyšetrovateľ pristúpil, lebo vykonaným preverovaním neboli zistené skutočnosti odôvodňujúce začatie trestného stíhania, vysvetlili z odboru komunikácie a prevencie prezídia. Nadácia Zastavme korupciu upozornila na nesúlad vo vysvetlení cesty Šutaja Eštoka do Abu Zabi. Voči odmietnutiu trestného oznámenia podá sťažnosť a žiada, aby bol spis vyšetrovateľovi odňatý a priradený novému. Britský premiér Andy Burnham plánuje reformu vzdelávania. Tvrdí, že britský systém bol príliš dlho nastavený tak, aby mladých ľudí smeroval najmä na univerzity, kým technické a odborné vzdelávanie zostávalo v úzadí. Ako príklad uviedol Nemecko a Holandsko, kde je podľa neho odborné školstvo postavené na rovnakú úroveň ako univerzitné štúdium.
3: Mladí ľudia v tejto krajine vedia, že vzdelávací systém nie je nastavený pre nich. Teraz majú premiéra, ktorý hovorí, som tu pre vás a vytvorím systém, ktorý bude fungovať.
1: Našu ženskú basketbalovú reprezentáciu čaká od zajtra 10-dňové letné sústredenie, ktoré Slovenky absolvujú v Bratislave a Dolnom Kubíne. Tréner Martin Pospíšil bude mať k dispozícii 15 hráčok. Sústredenie slúži ako príprava na novembrový štart druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Národný tím sa stretne s Holandskom, Gréckom a Srbskom, pričom z každej skupiny si postup na záverečný turnaj zabezpečia dva najlepšie týmy. Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci 17 až 11, v údoliach do 5 stupňov, cez deň 30 až 35, na severe a východe 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nové nehody v Radimove, v Jelšovciach aj Nových Zámkoch. Pokračujeme správami z dopravy. V obci Radimov v okrese Skalica sa zrazili dve osobné autá, blokujú jeden jazdný pruh. Na novú nehodu upozorňujete aj na výjazde z Jelšoviec do Čakajoviec, počítajte so zdržaním. Polícia informuje o novej nehode dvoch vozidiel v Nových Zámkoch v križovatke Nitrianskej cesty a Považskej pri čerpacej stanici Slovnaft. Krátko sa zdržíte. Medzi Budatinskou Lehotou a Povinou blokuje jazdný pruh pokazený kamión smerom na Čacu, sa zdržíte hodinu, v opačnom smere 20 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny pri diaľničnom privádzači sa ťukol kamión s osobným autom, blokujú ľavý jazdný pruh. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa čaká 15 až 20 minút. V Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom z Barce stojíte 15 minút. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
5: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
6: Pred 117 rokmi sa narodila dáma, ktorej mnohé iné dámy ďakovali za úžasný vynález, za časopis Burda, a ten ako asi prvý v histórii mal takúto strihovú prílohu, ktorá sa rozložila, bolo to obrovské, boli tam samé čiary, podľa mňa chlapi netušili, o čom je reč, ale ženy mnohé áno, tušili, že podľa tohto sa dá vytvoriť niečo čarovné, a tak aj zistíme, či niečo čarovné vás oslovilo v módnych trendoch a niečo naopak vás až povedala by som, že vydesilo. Marian napríklad napísal, že sa doteraz desí oblekov, vestičiek, kravát a motýlikov, že mu to príde úplne šialené, a Danielka: neznášala som plesnivé rifle a rifle s dierami. Marko, plesnivé rifle, to bola absolútne úžasná zážitosť v 80-tych rokoch. My sme to zháňali všetci.
7: Si to dala zhaniť do pivnice a potom si to vytiahla po roku, alebo ako to?
6: Nie, no to bolo také, ľudská, pamätáš si? Také frkané, vyzerali naozaj ako keby boli zaplesnivené. Neboli skrátka úplne také jednoliaté ako dnes.
7: Penicilín, no, na nohavice.
6: Áno, presne.
7: No, ale napísal Patrik napríklad, Manchesterové nohavice, tak to je des. Ale na druhej strane, ja som nosil také široké, mne sa to páčilo, je to celkom pohodlné.
6: No tak nemal si asi inú možnosť.
7: No mal, prečo dobrovoľne som to nosil.
6: Fakt?
7: Ja som mal také bežové, rád som ich nosil. Mm-hmm. Parádne, super boli, pohodlné. Dodnes si to ešte spomínam na to, ako sa nosili. Inak ty si spomínala tú Annu Bordovú a ja som si ju pozrel, akože vyzerá veľmi dobre.
6: Už nie.
7: No vyzerala. Sympatická, áno, naozaj, áno. Neviem, koľko to mohlo mať rokov. Tuším, že vo veku, neviem, 40 alebo 37 tu bola
6: odfotená. Tak ona bola fešanda, to je, že bez debaty. No a keď hovoríme o modných trendoch, 60. roky v našej archívnej ukážke priniesli aj toto.
8: Břeclave sme nakrutili pre vás improvizovanú prehliadku nových odevných výrobkov z umelej plastickej priedišnej kože po retanu, ktorú vyrábajú v tamojšej Fatre. Kostým pomenovali Renáta a pánske sako Vlado. Renáta a Vlado sa nekrčia, dajú sa dobre čistiť aj vodou a samozrejme aj žehliť.
6: Toto je úžasné, Renáta a Vlado sa nekrčia a dajú sa žehliť.
7: Reklamy spod výborný.
6: Perfektný.
7: No. Ľubica spomína, ako to u nich vyzeralo.
9: Moja švagrina bola vyučená krajčírka, takže o módu sa zaujímala od veľmi skorého veku. Podarilo sa jej horko ťažko zabezpečiť si časopis Pramo, aj časopis Burdu, kde boli, ako ste povedali, vložené rôzne krásne strihy. Ja som ako 10-ročná od nej prvýkrát dostala ušité nádherné zvonové nohavice, čo pred 50 rokmi bol veľký hit.
7: Vidíš, zvonové nohavice, mnohí si pochvalujú. Mňa to chvíľku ako zastihlo, tie zvonové nohavice, to sa potom vracalo do mody okolo roku 2000-2001. To si nepamätáš už dávno, že?
6: Bolo Nie, to si nepamätám.
7: Ale ako bolo to zaujímavé. Hej. Bolo to zaujímavé až na to, keď pršalo, tak potom si bola mokrá až po kolena.
6: Komplet.
7: Úplne.
6: Aké trendy módne ste milovali, alebo naopak neznášali? Dajte nám vedieť, či už Facebook alebo WhatsAppové číslo. A máme pre vás knižku, ktorá je...
7: Pád Gondolínu.
5: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Krásne popoludne vám všetkým želáme a na cestu domov pozdravujeme vás, ktorí sa práve na nej nachádzate. My sme teraz možno, že v lete často na rôznych cestách a stretávame kadečo, napríklad taký hmyz. Ten je v lete najaktívnejší a čas v prírode sa dá spestriť aj pozorovaním motýľov, chrobákov či iných drobných živočíchov. Zuzanu Botikovú svojou unikátnou zbierkou živých aj preparovaných exemplárov previedol prírodovedec a predseda Slovenskej entomologickej spoločnosti Adrian Purkar.
1: To, čo tu teraz máme, to sú krásne ukážky biodiverzity z celého sveta, čiže máme tu nádhernú listovku, vidíte, že tá hmyz vyzerá dokonalo ako list, má krásne sfarbenie, mimikry, ani by ste ho nevideli v prírode nájsť. No a okrem toho tu máme aj takéto konáriky živé, prípadne rôzne mnohonôžky, škorpióny a nielen teda živé živočíchy, ale aj preparáty rôznych zaujímavých živočíchov, napríklad škorpióny, ale aj najväčšieho chrobáka na svete.
2: To je
1: Titanus giganteus, nemá slovenský názov oficiálny, ale okrem toho tu máme aj obrovskú tarantulu, tiež jedno z najväčších na svete, čiže krásne tvory. Neuveríte, ešte aj jednu nádhernú modlivku, ktorá vyzerá ako kvet orchidei. No a práve táto modlivka tým, ako vyzerá ako kvet, tak láka opelovače na svoj vzhľad. No a potom ich tak trošku zákeracky lovíte včielky.
2: Pozeráme sa na sršňa azijského.
1: Ja poznám z médií, tak aspoň ich môžu pozrieť, ako vyzerajú naživo.
2: Tak vie sa usídliť teda aj u nás na Slovensku?
1: Pred tými dvoma rokmi sme našli prvý nález palárikové, odtedy sa snažíme intenzívne nájsť ďalšie nálezy. Zatiaľ neúspešne. Čo len dobré, samozrejme sme v strehu, čakáme na všetky pozorovania, ľudia nám posielajú stovky pozorovaní ročne, ale všetko zatiaľ bolo negatívne.
2: Čo také zaujímavé vedia ľudia nájsť v našich lesoch a na čo by si možno mali dávať pozor, aby náhodou tomu neublížili?
1: Tak v tomto období je to najviac takých tých rôznych veľkých chrobákov, napríklad roháče, nosorožčeky, prípadne rôzne krásne veľké fúzače, tie sa vyskytujú práve v lete počas takých teplých večerov. No a samozrejme je tam mnoho krásnych motýlov a iného hmyzu, ktorý ozaj niekedy si stačí tak sadnúť v tom lese na pníček, troška sa upokojiť, odložiť mobilný telefón, to je veľmi dôležité, no a potom sa porozhliadnúť okolo seba a obdivovať, aká tá príroda je krásna.
2: Môžu si mladí, nádejní biológovia, prírodovedci zbierať takto chrobáčiky do nejakých svojich zbierok, alebo to tiež až tak veľmi neodporúčate?
1: Tak ja ako predseda Slovenskej entomologickej spoločnosti verejne odporúčam pozorovať hmyz okolo seba. Samozrejme, dajú sa kúpiť aj rôzne entomologické krabice. Viete si samozrejme nechránený druh hmyzu odchytiť vonku, uhmáne ho usmrtiť, našpendliť doslova a môžete takto vytvoriť dlhoveký trvalý preparát, ktorý vydrží aj stovky rokov. Pokiaľ máte už velikánsku zbierku, že už tam sú stovky chrobáčikov a nechcete o tú zbierku prísť, tak existuje rôzne ochrany chemické, ktoré zabezpečia, že vám to žiadne iné drobné živočíchy v tom domácom alebo niekde bytovke nezožerú, lebo niekedy sa to bohužiaľ stáva u tých preparátov, ale môže to byť ozaj pekná súčasť vášho života, že v podstate jednak pozorujete tú prírodu, ale zároveň takto zaznamenávate aj užitočné dáta o tom, čo v nej žije.

0: Blížime sa do stredu prázdnin, čiže k vrcholu leta a podľa toho vyzerá aj počasie, bude sa otepľovať. Zajtra jasno až polojasno a miestami naozaj veľmi teplo. V noci 17 až 11 stupňov, v údoliach 11 až 5 a cez deň teplota 30 až 35. V Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe väčšinou do 30 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme z dopravy. Na východnej D1-ke za Lemešanmi smerom na Prešov na 415. kilometri blokuje pravý pruh, pokazané nákladné auto, kryje ho policajná hliadka. Medzi Budatinskou Lehotou a Povinou blokuje jazdný pruh pokazený kamión. Smerom na Čadcu sa zdržíte hodinu, v opačnom smere 20 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny pri diaľničnom privázači sa ťukol kamión s osobným autom, blokujú ľavý jazdný pruh. V obci Radimov v okrese Skalica sa zrazili dve osobné autá, blokujú jeden pruh. Nehoda je aj na výjazde z Jelšoviec do Čakajoviec, prejdete striedavo. V Nových Zámkoch v križovatke Nitrianskej cesty a Považskej pri čerpačke Slovnaft sa zrazili dve vozidlá, prema krátko sa zdržíte. A jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na Spektrum.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Umelá inteligencia dostala za úlohu preveriť zabezpečenie počítačového systému a zašla pritom oveľa ďalej, než jej tvorcovia očakávali. Sama si totižto našla cestu z izolovaného prostredia až na cudzie servery. Detaily pozná a prezradí Rado Tomáš.
2: Americká spoločnosť OpenAI testovala kybernetické schopnosti dvoch svojich pokročilých modelov v izolovanom prostredí bez bežných bezpečnostných obmedzení. Modely mali riešiť úlohy simulujúce počítačové útoky. Pri hľadaní správnych odpovedí objavili neznámu chybu v programe, vďaka ktorej sa dostali k počítaču s prístupom na otvorený internet. Ukradli prihlasovacie údaje, našli bezpečnostné slabiny a prenikli do infraštruktúry spoločnosti Hugging Face, ktorá vyvíja nástroje a platformu pre umelú inteligenciu. Odtiaľ získali riešenia testovacích úloh. Mimoriadne dôsledne splnili zadanie a ukázalo sa, že pri testovaní čoraz schopnejších modelov bude potrebná oveľa dôkladnejšia izolácia a kontrola. Zabudnime na Jurský park. Mláďatá Tyrannosaura Rex boli maličké a bezbranné. Zistili to paleontológovia z britskej univerzity v Bath, ktorí objavili v múzejnej zbierke nenápadnú kosť čerstvo vyliahnutého Tyrannosaura. Jej pôrovitá štruktúra a porovnanie s ďalšími nálezmi potvrdilo, že patrí druhu Tyrannosaurus Rex. Mláďa meralo približne 75 cm a vážilo asi 2,5 kg. Bezprostredne po vyliahnutí zrejme ešte menej. Bolo teda veľké približne ako domáca mačka. Z veľkosti kostí vedci odhalili, že tyrannosaury mohli znášať naraz 20 až 30 vajec. Nález tak mení nielen predstavy o veľkosti ich mláďat, ale aj o rozmnožovaní a rodičovskej starostlivosti týchto obrovských predátorov.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko. Rádio
0: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
1: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lídl sa oplatí.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Elena Koričanská. Európska únia plánuje uvaliť sankcie na viac ako 1600 spoločností, ktoré podľa nej pomáhajú Rusku vo vojne proti Ukrajine. Išlo by o doteraz najväčší počet firiem, ktoré Európska únia v rámci jedného balíčka obmedzení zaradila na sankčnú listinu. Španielske ministerstvo vnútra oznámilo, že od dnešnej 17. hodiny odvoláva evakuáciu niektorých obcí, ktorú úrady nariadili pre rozsiahly požiar v madridskom regióne. Opatrenie sa týka 13 obcí a v ďalších 4 úrady odvolávajú obmedzenia pohybu. Ministerstvo zahraničných vecí predalo areál v norskom Osle, v ktorom sídlila slovenská ambasáda za vyše 14 miliónov eur. Podľa zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmluv budovy odkúpilo veľvyslanectvo Alžírskej demokratickej ľudovej republiky v Norsku. Zajtra bude jasno až polojasno, 30 až 35, na severe a východe 25 až 30 stupňov. Je 16 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
6: Nová nehoda pri Prešove, kolóna na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na výjazde z Prešova na Poprad a Malý Šariš vo výjazde z kruhového objazdu sa zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa 20 minút. Na východe zostaneme na D1 za Lemešanmi smerom na Prešov. Na 415. kilometri blokuje pravý pruh. Pokazené nákladné auto, kryje ho policajná hliadka. V Košiciach na výjazde z Barce na most VSS stratíte pri cestároch 20 minút. Následky nehôd odstraňujú aj na výjazde z Jelšoviec do Čakajoviec, prejdete striedavo, a v Nových Zámkoch v križovatke Nitrianskej cesty a Považskej pri čerpačke Slovnaft sa zrazili dve vozidlá, krátko sa zdržíte. V kolóne za Žilinou smerom na Čacu sa stojí hodinu, v opačnom smere stratíte 15 minút. Kompa Záhorská ves Angern nepremáva pre nízku hladinu Moravy, nákladná kompa Štúrovo Ostrihom nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Modných trendov je na svete neskutočne veľa a mňa veľmi pobavilo už niekoľko vašich komentárov, čo ste milovali z modných trendov a čo naopak nie. Katka píše, že denim milovala všetko, keď bolo z riflominy, bolo úplne skvelé, ale teraz počúvaj, čo neznášala. Extrémne bokovky, rifle s takým nízkym pásom, že pri každom sadnutí v škole ti bolo vidno nohavičky.
8: Ale to bola móda, to bol trend.
7: No veď hej, ale mama za tebou behala. Schovaj si tie kríže, lebo ti prechladnú obličky. To si aj ja pamätám.
8: To je väčšina.
7: A potom, ak si spomínaš, to bolo tiež tak aj 20 rokov, to už je také tie priehľadné silikónové ramienka na podprsenke.
8: Áno, áno, áno.
7: Teda tvári sa, že sú neviditeľné, ale presne ako Katka píše, lesklé, prilepli sa na pokožku, rezali a potom ich videl úplne každý aj na 100 metrov.
8: Anna napísala, že nepáčia sa mi baleriny, podľa mňa nepristanú nikomu a chrbtice pri nich dostanú tiež asi zabrať. A napísala aj Gladys, milovala som zavinovací sukne šialených farebných kombinácií a koubojské čižmy, ale pozor, nikdy nenaraz.
7: Dobre, keď sa pozrieme trošku do archívu, tak tam máme tiež jednu akože úžasnú vec zo 60. rokov.
9: Zásluhou břeclavských fatrovákov bude na našom trhu dokonca viac plášťov do dažďa, ktorým hovoríme šuštiaky. Materiál dovážajú teraz i z Talianska. Takže na jeseň si budeme kupovať originál talianské šuštiaky vyrobené v Predslave.
8: Šuštiaky.
7: Tak, presne, šuštiaky
8: parádne. No. No ale Ivana, vieš, čo to je dederon? Počúvajme.
10: Neznašal som v tom období dederon a košele z neho. Ten materiál bol síce rýchle oschol, ale nedýchal. Obľúbené boli u mňa džinsové texasky, ale mi rád som, keď som si ich mohol kúpiť v Tuzexe, aj tuzemské rifle. Nakupovanie za bony a dlhé rady pred Tuzexom, to už dneska je unikát.
8: No, takéto nakupovanie oblečenia severoamerických pastierov dobytka.
7: Ale dederonky, to si pamätám, to bolo peklo, lebo to teda nedýchalo.
8: A to bolo ako nylon, ak to
7: no,
8: správne,
7: ja neviem,
8: tomu
7: ale
8: rozumiem.
7: Človeka bolo cítiť naozaj, že na z toho nou. Lebo ako, čo si sa v tom potil.
8: Toto je jediná nevýhoda?
7: No, dosť veľká.
8: Tak
7: no.
8: Ešte chvála Bohu, že už máme po tejto dobe. A vy nám môžete samozrejme písať, aké modné trendy ste milovali alebo naopak neznášali. Napíšte nám to na Facebook, dostanete dokonca aj peknú cenu. Teda niekto z vás, jeden z vás alebo jedna. A je to od J.R.R. Tolkiena Pat Gondolinu a môžete to poslať aj ako hlasovku na WhatsApp.
0: 0919 24 23 24. Toto je WhatsApp Rádia Slovensko.

0: Hex Katka Barancová, chvíľu áno, chvíľu nie. A viete čo? Hovoríme práve teraz, chvíľu áno.
1: Rádio Slovensko.
0: Washington je dnes dejiskom dôležitých stretnutí na pohreb Lindseyho Grahama, významného senátora a kľúčového podporovateľa prezidenta Donalda Trumpa. Pricestovali dôležití svetoví lídri. Viac prišla do štúdia povedať Elena Zábera.
2: Dobrý deň prajem. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa osobne stretnú v ovalnej sieni so šéfom Bieleho domu, každý osobitne. Najprv to bude ukrajinský líder. Niektorí pozorovatelia hovoria, že dnes sa v Washingtone uskutoční viac ako stretnutie. Pôjde o akýsi politický summit a zvlášť, keď si uvedomíme skutočnosť, že americko-iránska vojna a rusko-ukrajinský konflikt prebiehajú paralelne. Navyše najnovšie Kyjev Irán označil za priamého spolupáchateľa ruskej agresie. Volodymyr Zelenský tvrdí, že ukrajinská rozviedka o tom má dôkazy, konkrétne, že Moskva zdieľala s Teheránom satelitné snímky, čo umožnilo Iránu útočiť na americké vojenské zariadenia a štáty v Perskom zálive.
3: Spomínaný senátor Kyjev dlhodobo podporoval.
2: Áno, bol to práve Lindsey Graham, ktorý bol za zachovanie dodávok amerických zbraní na Ukrajinu a takisto aj za tvrdé ekonomické sankcie pre Rusko. Práve o nich chcel presvedčiť kongresmanov po svojej poslednej návšteve Kyjeva začiatkom júla. Média upozorňujú, že Volodymyr Zelenský sa počas dnešného stretnutia už bez podpory senátora pokúsi udržať záväzok Bieleho domu posilniť ukrajinskú protiraketovú obranu. Donald Trump povolil Kyjevu získať licenciu na výrobu stíhacích rakiet Patriot. Teraz je potrebné dohodnúť financovanie výstavby továrne na Patrioty a aj jej ochranu, keďže by sa stala vojnovým cieľom Ruska.
0: No a čo sa očakáva od schôdzky izraelského premiéra s Donaldom Trumpom?
2: Benjamin Netanyahu síce prišiel na oficiálnu poslednú rozlúčku s veľkým priateľom Izraela, to sú jeho slová, senátorom Lindsey Grahamom, no s Donaldom Trumpom budú hovoriť najmä o ďalšom postupe v blízkovýchodnom konflikte. Obaja lídri sa naposledy osobne rozprávali ešte pred vypuknutím vojny, ktorá začala 28. februára. Odvtedy napätie medzi oboma lídrami narástlo, keďže vojna sa vlečie bez jasného výsledku. No a izraelský minister obrany Izrael Katz naposledy vyhlásil, že zatiaľ, čo Izrael chce na Irán silne zaútočiť, USA to momentálne neschvaľujú. Okrem toho napätie stúpa aj preto, že Donald Trump nemá pevný postoj k režimu v Iráne. Na začiatku vojny ho rovnako ako izraelský premiér chcel zvrhnúť.
3: Štúdio bola Elena Zeber, vďaka za informácie.
1: Rádio Slovensko.

0: pekné popoludne všetkým želáme. Pozrieme sa na to, ako sa nám v najbližších dňoch oteplí a teda verte tomu, že sa to naozaj udeje, pretože zajtra má byť na Slovensku miestami veľmi teplé počasie pri jasnej až polojasnej oblohe. V noci 17 až 11 stupňov, v údoliach 11 až 5 a denná vystupí na 30 až 35. V Žilinskom kraji na Hore Hroní a na východe bude väčšinou od 25 do 30 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme z dopravy. Za Žilinou smerom na Čadcu sa v kolóne stojí 50 minút, v opačnom smere stratíte 15 minút. Na výjazde z Prešova na Poprad a Malý Šariš vo výjazde z kruhového objazdu sa zrazili dve osobné autá, premávku riadi polícia. Na východnej D1-ke za Lemešalmi smerom na Prešov na 417. kilometri blokuje pravý pruh pokazané nákladné auto. V Košiciach na moste VSS sa pri cestároch smerom z Barce zdržíte 15 minút. Nehodu nám hlásite aj na výjazde z Jelšoviec do Čakajoviec, prejdete striedavo. Jazdite opatrne a ohľadu plne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: je bývalý člen The Kelly Family, Michael Patrick Kelly a jeho skladba, ktorá sa volá Run Free.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
0: Keď chceme povedať, že sa niečo udialo v minulosti, povieme pred rokmi alebo roky dozadu. Čo z toho by uprednostnila Sibila Mislovičová?
2: Spojenie niekoľko rokov dozadu je jeden z výrazov, ktorý si dosť veľa ľudí obľúbilo a dosť často sa používa. Zrejme poslucháči cítia, že to nie je bežná domáca konštrukcia a používa sa skôr na ozvláštnenie situácie alebo s istým štylistickým zámerom a podobné spojenie existuje aj v ruštine, dneska kaliet tamu nazad. My skôr hovoríme, že pravdepodobne sa k nám táto konštrukcia dostala aj pod vplyvom angličtiny few years ago, pretože sa nepoužíva až tak dlho. Ale ako som povedala, že je to na ozvláštnenie, nemožno to úplne odmietnúť, ale nemôžeme zabúdať na predložku pred. Prirodzené je povedať, že sa to stalo pred niekoľkými rokmi a tá frekvencia, ktorá je príliš častá, vlastne spôsobuje to, že už neozvláštňujeme svoj prejav, ale môžeme skôr pôsobiť rušivo. Tak odporúčam spomenúť sa na predložku pred a povedať, že to bolo pred niekoľkými rokmi.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Rozhodne zostaňte s nami a počúvajte Rádio Slovensko aj po 17.
1: Rádio Slovensko.
2: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: V predaji je nové vydanie tréningu pamäti nie len pre seniorov. Nájdete v ňom množstvo úloh na podporu myslenia, pamäti a dobrej nálady. Nezabudnite, predplatné sa oplatí. Za 12 eur na rok získate 4 vydania, najnižšiu cenu a doručenie priamo domov. Tréning pamäti pre všetkých, ktorí chcú, aby im to myslelo.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pôsobenie zločineckej skupiny, na ktoré upozornil Juraj Krúpa z SAS, policajný zbor nepotvrdil. Americký prezident Donald Trump opäť pohrozil útokom na podzemné jadrové zariadenie v Iráne. Zajtra bude jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Opozičný poslanec Juraj Krúpa z SAS tvrdí, že na Slovensku sa mala nachádzať medzinárodná sieť organizovaného zločinu. Podľa jeho slov išlo o nebezpečný kočovný gang z Írska, ktorý sa špecializuje na pašovanie artefaktov či vykrádanie európskych múzeí.
2: A viete, čo je najhoršie? Vôbec nik o tom nevedel. Nevedela o tom ani polícia, ministerstvo vnútra a nevedela o tom samozrejme ani Siska. Tá nemala žiadnu informáciu o tom, že tu máme akúsi organizovanú skupinu takéhoto charakteru, ktorá teda už pobývala na Slovensku niekoľko týždňov.
1: Policajný zbor pôsobenie zločineckej skupiny na Slovensku nepotvrdil. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Na základe aktuálne dostupných informácií, ktorými policajný zbor disponuje, neevidujeme poznatky, ktoré by v súčasnosti potvrdzovali pôsobenie medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny z Írska na území Slovenskej republiky v rozsahu prezentovanom v medializovaných vyjadreniach.
1: O reakciu sme požiadali aj Slovenskú informačnú službu a ministerstvo vnútra. Obchodovanie s ľuďmi je závažným celosvetovým fenoménom, ktorého prípady eviduje policajný zbor aj na Slovensku. Najčastejšie ide o prípady pracovného a sexuálneho vykorisťovania, ďalej nútenej prostitúcie, núteného žobrania a nútených sobášov. Slovenská polícia sa 8. až 12. júna zapojila do celoeurópskych spoločných akčných dní Impact. O výsledkoch informuje Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru.
4: Počas realizácie tejto akcie bolo spolu skontrolovaných 11 373 osôb, z toho 45 cudzincov, pochádzajúcich z rôznych krajín, avšak nebola identifikovaná žiadna potenciálna obeť obchodovania s ľuďmi.
1: Jednotka nelegálnej migrácie prezídia policajného zboru od začiatku roka do konca minulého mesiaca eviduje 22 začatých trestných stíhaní pre trestný čin obchodovania s ľuďmi, v ktorých je identifikovaných 29 obetí. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že sa chce vyhnúť útokom na iránske mosty a elektrárne. V telefonickom rozhovore pre stanicu Fox News zároveň nevylúčil zásahy proti civilnej infraštruktúre v prípade, že Teherán s Washingtonom neuzavrie dohodu.
5: Myslím si teda, že máme momentálne veľmi silnú pozíciu. Vedia, že to urobím, ak nepristúpia na dohodu. Mosty budú doslova preč za menej než, povedal by som, 2 hodiny. Teda väčšina hlavných mostov bude zničená. Elektrárne zničíme za jeden deň.
1: Pred dnešným stretnutím s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom šéf Bieleho domu zopakoval hrozbu zaútočiť aj na objekt Peacock's Mountain. Ide o opevnené podzemné jadrové zariadenie spojené s iránskym jadrovým programom. Po zemetrasení na juhozápade Japonska, ktoré zničilo nákupné centrum, hlásia prvú obeť, informovala o tom agentúra Kyodo. Asi 10 až 30 ľudí zostáva nezvestných v poškodenom nákupnom centre v meste Kumamoto na ostrove Kyushu. Futbalisti Spartaka Trnava zabojujú od 19:30 o postup do 3. predkola konferenčnej ligy. Po minulotýžňovej domácej bezgólovej remíze nastúpia v dnešnej odvete proti CSKA 1948 Sofia na Národnom štadióne v hlavnom meste Bulharska. Obranca Martin Mikovič.
6: Už vieme, čo čakať od supera, vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita a všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas.
1: Zajtra má byť jasno až polojasno, v noci 17 až 11, v údoliach do 5 stupňov, cez deň 30 až 35, na severe a východe 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
8: Nehody v Jelšovciach a Prešove, pripravené sú aj správy z dopravy. Následky nehôd odstraňujú na výjazde z Jelšoviec do Čakajoviec, prejdete striedavo a na výjazde z Prešova na Poprad a Malý Šariš vo výjazde z kruhového objazdu sa zrazili dve osobné autá, premávku riadi polícia. Za Žilinou smerom na Čadcu sa v kolóne stojí pol hodiny, v opačnom smere stratíte 15 minút. Rovnako 15 minút si postojíte v Košiciach na moste VSS pri cestároch smerom z Barce. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na pokazený kamión na bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom od letiska, blokuje pravý jazdný pruh. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
9: Móda, móda, móda a ešte raz móda, pretože niečo na sebe musíme mať a musíme nosiť a móda tu je naozaj s nami odjak živá, spája celé stáročia všetkých ľudí a my sa vás dnes pýtame teda, Ivana, čo sa čuduješ? Povedz, čo tak vrtíš?
10: Rozmýšľam, že čo viem pred 600 rokmi, čo sa nosilo, či to vie sa prepojiť nejako s tým, čo sa nosí dnes, ale tak keď hovoríš, že áno,
9: ale
10: tak
9: veď,
10: asi hej.
9: Samozrejme, veď si predstav, že praveký človek mal na sebe len nejakú kožušinu.
10: Práveký človek to nebol pred 600 rokmi.
9: No však, ale tak bol tu pred, ja neviem, pred 1000 rokmi, rozumieš?
10: A, tisíc
9: rokmi. Tak 2000 rokmi, rozumieš?
10: Dobre.
9: Ale vieš čo, tak akože neandertalcov nájdeme aj medzi nami, zase nebudeme chodiť ďaleko, vieš? A môže, Lucia sa chytá za hlavu, naša technička, neuveriteľná, čo sa tu dnes nie je. No, v neposlednom rade je tu móda. A my sa vás dnes pýtame, aké kúsky ste neznášali, aké kúsky milujete. No a napísala Katarína, teplaková móda by sa nemala používať na každú príležitosť. A crop top nemôžete nosiť, teda nemôže nosiť každá žena v každom veku. Ako súhlasíme.
10: To je tá pravda.
9: Ale tie teplaky, no je to univerzálne zase na druhej strane. I keď videl som už prípady, že niekto sa v teplakovej práve aj ženil. Naozaj.
10: No tak to je to pohodlie nad všetko. No,
9: áno, a bola značková, ale zase no, na druhej strane.
10: To je podstatné. Hej.
9: 4 pasiky.
10: Pre Martu je napríklad, že to, čo neznášala, sú spadnuté pudlá v rifliach. A Veronika píše, že neznášala ty, a doteraz neznášala tygrie vzory, údajne.
9: No. Tygrie vzory?
10: Víš, potom si taká šelma. No.
9: Ja mám takú tašku na platne, takže...
10: Á, takže si mimo. No, predstav si, sociologička Zora Vútorová si pamätá samozrejme na obdobie, keď sa nosili tie slávne minisukne.
11: Keď som prišla na gymnázium, tak už s tými minisukňami išli aj farebné punčošky, ale za tie červené punčošky nás posielali napríklad sa aj prezliť z domov, čiže sa to bralo ako veľké pohoršovanie. Ale v priebehu toho štúdia, tak už sa pamätám, že už na Stužkovej sme boli naozaj, ako kázala moda tých čias, že minišaty z kvalitnej čípky, čiže to, čo už vtedy vlastne bolo trendy.
9: No, znie to zaujímavo. Červené punčošky a musíš ísť domov.
10: Mm-hmm. No, a tie čípky.
9: To si neviem predstaviť inak tie čipky fakt na Stužkovej.
10: Mohlo to byť krásne.
9: Ty čo si to tiež nevieš predstaviť,
10: nie,
9: že?
10: Nie, ja no, si dobré. To neviem. Čo
9: tak poďme na Jakuba, ten tiež hovorí o pančuškách.
12: Napríklad, ja som nemal rád ako decko také tie punčocháče, také tie hnedé, sa to muselo navliekať na zimu a potom ešte, keď som dostal také tie kúsavé svetre z tej vlny, to som neznášal si obliekať vždycky.
9: Inak to je ako satres, tá vlna bola, ale naozaj, prečo bola krízy taká vlna? Bola akože menej kvalitná, alebo menej krát dopracovaná?
10: No mňa sa nepýta, nie som...
9: Hryzla všade dookola.
10: Áno, hryzlo to všeličo. No tak dúfame, že vás nič nehryzie, ani svedomie, že ste niečo odmietli, nejaký úžasný modný trend.
9: Ja som zistil, že nevieš pliesť vlastne.
10: Čo, či neviem?
9: Pliesť.
10: Viem. Upliekla som jeden šál za svojho života.
9: A teda bol šálu. Kúsavý?
10: Neviem. Nepamätám.
9: Lucia, naša technička, kýve hlavou, že nebol. No dajte nám vedieť, čo milujete na mode, alebo čo nemilujete. Pošlite nám aj hlasovku a máte odnás knihu Pat Gondolinu.
0: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Pekné popoludne všetkým želáme. Dieťa a včela. Zvláštne dve slová, ktoré sme spolu teraz spojili, ale v centre voľného času v Novej Bani už niekoľko rokov funguje detský včelársky krúžok, ktorý dokazuje, že aj deti môžu byť včelármi. No a keďže včely prázdniny nepoznajú, nekončí sa ani starostlivosť o ne.
1: Do včelnice uprostred lesa, kde sa školáci starajú o včelie rodiny aj počas letných prázdnin, sa s mikrofonom vybral redaktor Radoslav Haring. O tom, čo deti na včelárstve priťahuje a ako ich v tejto záľube podporujú rodičia, porozprával vedúci krúžku Peter Adamec.
2: Keďže centrum voľného času zastrešuje základné školy, takže sú to deti už od toho druhého ročníka až po ten 7. až 8. ročník. Sú to deti nie vždy včelárskych rodičov, takže niektorí tí rodičia kvôli tej zaujímavosti, ak to dieťa teda chce ísť do nášho krúžku, tak ho prihlásia. Ale sú aj teda deti, ktoré sú z týchto rodín, kde vlastne sa učia s nami a potom rodičia ich zase doučujú doma.
3: Často sa to začína obyčajnou detskou zvedavosťou a záujmom o prírodu. Niektoré deti počase zistia, že včelárstvo nie je pre ne, no väčšinu včely očaria natoľko, že ich chcú chovať aj doma.
2: Áno, dokázali by sa o ten úl postarať aj sami, aj keď odporúčam ešte pri nich mať nejakú staršiu osobu, ktorá by im nemusím fyzicky pomáhať, len aby ich teda sledovali a poprípade im v nejakých častiach poradili. Máme samozrejme aj teóriu, tá hlavne prebieha teda v zime, hej. Učíme sa či morfológiu včely, či liečenie, samozrejme spoznávame kvety, učíme sa vlastne, čo nám tá včielka počas tej znášky vie doniesť. Učíme sa zbíjať rámiky, navliekať drôtik, zatovať medzistienky, aby sme potom mohli prejsť plynule praktické časti, keď začína sezóna v mesiaci v apríli.
3: Čo to robíš, Mirko?
4: Vlastne vytáčame med z tých plástov. No, my to vlastne dávame do takých mriežok a my to potom vlastne roztočíme a ono to odstredivou silou vytečie von a potom to stečie dole na spodok.
3: A ja som videl, že ty si tu mal pre chvíľku takú vidličku a niečo si s tým robil.
4: No, to sme vlastne ako keby otvárali ten med, aby nám potom takto krásne stiekol dole.
3: Adam, ty si piaták. Čo tu robíte? Čo všetko už vieš?
5: Stáčame med, prikrmujeme ich ešte pred tým stáčaním, odviečkujeme a potom z toho plastu môžeme mať aj žuvačky.
3: Robívate si aj žuvačky?
5: Uh-huh.
3: No a ty sa nebojíš včielok?
5: Ani nie.
3: Monika, ty od koľkých rokov sa venuješ včielkam, alebo teda odkedy chodíš sem do tohto krúžku?
6: Asi od 9 rokov. Chodíme ich pozerať, staráme sa o ne.
3: No a tebe nevadí, že sú prázdniny, že druhí sú niekde pri vode, na horách a ty chodíš pozerať úle?
6: Mne to nevadí, ako nie je to tak dobre pri tých včelách.
3: Vo včelárskom krúžku neplatia školské prázdniny. O včielky sa treba starať počas celého roka. A keďže včelnica leží niekoľko kilometrov za Novou Baňou uprostred lesa, bez pomoci rodičov by to jednoducho nešlo.
7: Je to plnohodnotný čas pre nás aj pre celú rodinu, keďže to je taký krúžok, že chodíme rodičia, aj starí rodičia. Takže je to čas spolu, aj sa niečo naučíme. Pre mňa sú to tie všetko úplne nové veci.
3: Aj si donesiete domov nejaký pohárik medu niekedy?
7: Áno. Stočíme, učíme sa aj stáčať, to tiež som predtým nikdy nerobila, takže je to všetko nové aj pre mňa.
3: Aj vy tu máte dcéru, keď prvýkrát zahlásila, že chce chodiť do včelárskeho krúžku, aká bola vaša reakcia?
8: Že budeme chodiť s ňou, tak buď sa striedame s manželom, alebo chodíme teda spolu celá rodina. A Peťo tu má tie ochranné obleky, takže sa nebojíme. Ona má taký vzťah k včielkám, aj trúdiky tu zvyknú si hneď pýtať od Peťa, ktorý to tu vedie. Trúdiky chcú na ruky, to je prvá vec, keď prídu.
3: Aj takto môžu vyzerať prázdniny detí. A hoci sú ich zverenci drobní, zodpovednosť, ktorú sa pri nich učia, je veľká.
9: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bola Sophie Lisbaxter.
1: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
0: Slovensko sa stane jediným štátom bez svojho európskeho prokurátora. Aj túto informáciu prinesie večerné spravodajstvo. V štúdiu je už moderátor Marian Žári Kukelka.
2: Dobrý deň, post bude dočasne zastávať delegovaná prokurátorka Renáta Ondkovičová. Povieme tiež, že generálny prokurátor podal protest proti rozhodnutiu prezidenta o uložení disciplinárneho trestu riaditeľovi SIS za vlaňajšiu dopravnú nehodu pri Nitre. A tiež to, že výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa harmonogramu. Opozícia však upozorňuje, že stále nie je jasné, koľko bude stáť.
3: Budete informovať aj o tom, prezident Peter Pellegrini sa v Číne stretol s hlavou štátu Xi Jinpingom.
2: Áno, hovorili o budúcnosti slovensko-čínskych vzťahov, o vojne na Ukrajine aj o Európskej únii. A maďarský parlament schválil zriadenie úradu na ochranu štátneho majetku.
0: Počúvajte Rádio Slovensko o 18.00.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: 100 rokov Slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnutelné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurs v rozhlase?
2: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Si pamätám.
3: Tomu nevyšlo.
1: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa s úsmevom obzrú v Dalila Show v nedeľu mimoriadne už po 16.
0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
4: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Elena Koričanská. V súvislosti s veternou smršťou, ktorá včera zasiahla východ Slovenska, vyhlásili mimoriadnu situáciu v 6 obciach okresov Michalovce a Sobrance. Následky nepriaznivého počasia odstraňujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči spolu s príslušníkmi ozbrojených síl. Lekári, zdravotné sestry a ďalší zdravotnícky personál v Rumunsku vstúpili dnes po prvý raz za uplynulých 10 rokov do štrajku pre nespokojnosť s plánovanou reformou zákona o mzde. Skupina demonštrantov v noci na dnes vtrhla do kľúčového energetického komplexu v západnej Líbii v rámci protivládnych demonštrácií proti pretrvávajúcim výpadkom elektrickej energie. Tamojšie úrady varovali, že incident by mohol vyvolať celonárodný výpadok elektriny. Slovenský hydrometeorologický ústav do 5. augusta očakáva prehlbenie pôdneho sucha a výskyt extrémneho sucha na viac ako polovici územia. Informuje o tom na svojom webe. Zajtra má byť jasno až polojasno, miestami veľmi teplo, 30 až 35, na severe a východe 25 až 30 stupňov. Je 17 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nové nehody v Novákoch a Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na nové nehody upozorňujete na vjazde do Novák z obce Koš aj zo Zemianskych Kostolian. Zdržať by ste sa nemali. Novú nehodu hlásite aj v Košiciach na Jenisejskej pri škôlke. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzajte po okolitých uliciach. Následky staršej nehody odstraňujú na výjazde z Jelšoviec do Čakajoviec. Prejdete striedavo. Za Žilinou smerom na Čacu sa v kolóne zdržíte pol hodiny. V opačnom smere stratíte 10 minút. Na Bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom z Osenca blokuje pravý pruh odstavený kamión. Na 503 medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu použite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Kompa Záhorská ves Angern nepremáva pre nízku hladinu Moravy. Nákladná kompa Štúrovo-Ostrihom nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Všetky dámy, ktoré sa kedysi hrdeli úžasnými výtvormi z Burdy, by si dnes mali na zakladateľku tohto časopisu spomenúť. Anne Burda má dnes 117. výročie narodenia. No a predstav si, možno keby sa nejaké veci zhudobnili, tak by to mohlo znieť aj takto. Zhudobnená móda, či skôr antimóda. Čo to?

0: Inak na mode je naozaj pekné to, že niekomu sa páči ono, niekomu úplne niečo iné. Nemusí ísť tým módnym trendom, ale jednoducho si môže človek v dnešnej dobe obliecť, čo sa mu naozaj páči a v čom sa cíti dobre. Kedy si to možno nebolo?
1: No, a niekto si o tom urobí aj pesničku, presne ako si Mama Gušinová. Ale ona teda hovorí aj v tej pesničke, že podstatné je to, čo je pod tými šatami. Že ona sa aj tak bude nosiť, čo sa jej zachce. Keďže to dnes rozoberáme, tak máme to ešte množstvo úžasných reakcií, napríklad od Vierky, keď maturovala, mala s hnusnou zelenou farbou kostým, otrasná neforemná sukňa s akozipchávkami. Toto sa už nemusí nikdy vrátiť a pre Radoslava to boli vraj tesiláky, ktoré naozaj že neznášal.
0: No, Kristina napísala, trejšia móda, dievčatá rozšírené akoby o číslo väčšie rifle, chlapci zase naopak, rifle úzke ako legíny a doslova krátke. A napísala aj Iveta, no keďže som bola aj som depešačka, tak niekedy to bola ako doplnok čierna baretka, čo bolo celkom fajn a teraz je to už také trošku decentnejšie. Mm-hmm. Takže tie baretky mali tie svoje obdobie a neboli len čierne, boli v hociakej farby, ktoré si človek samozrejme mohol vybrať. No a na WhatsApp nám prišla správa, napísala nám Ľubica, môj manžel nosil hrdo lakované okrúhle topánky na šnurovanie, na vysokej platforme dovezené z Maďarska a k tomu vzorovaná košeľa s veľkým golierom, čo najviac vypasované nohavice, dolu široké pásikavé a vyžehlené na pokyt.
1: Ale bolo podľa poslednej vody.
0: Asi áno, vtedy to asi frčalo.
1: Jasné.
0: A tak človek sa niekedy nechá do toho zatiahnuť, aby nebol, ako sa hovorí, mimo toho celého kruhu. A tak teda potom sa oblieka tak, ako musí.
1: Ja si spomínam 90. roky, začiatok, farebné saká chlapské. To sa ťa netýkalo, vtedy si bol ešte dieťa.
0: Nie.
1: Ale boli červené, boli modré, boli tyrkysové, bolo to čisté kanárikovo.
0: Ale keď si k tomu ešte človek pripočíta tú trvalú.
1: To už nebola chlapská trvala, bola v 80. rokoch.
0: No a dnes musíme samozrejme odovzdať aj cenu. Touto cenou je naozaj veľmi pekná kniha Pád Gondolínu a dnes túto cenu získava náš poslucháč Jakub. Takže gratulujeme a cenu samozrejme pošleme.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto je Matej Smutný a Look Amazing. Na svete sú rôzne vozidlá, aj tie, ktoré robia všeobecne prospešnú službu. Ivana Ilgová a Igor Daniš ich dávajú do pozornosti.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, aj ty si chcel byť ako malý smetiarom, však?
3: Nie, predávačom hadov.
2: No, výborne.
3: Ale gumených, vtedy predávali také, ako sú dnes gumové medvedíky. Výborné. Prečo?
2: Vždy, keď vidím smetiarov, ako perfektne manévrujú medzi autami, nepomôžeme im?
3: Ivanka, daj na to.
2: Ľudia, parkujte tak, aby sa k vašim kontajnerom dostali veľké smetiarske autá.
3: Inak budete smrdieť.
2: Igor!
3: Od nevysypaných kontajnerov.
4: Zle parkujú, keď stojím, tak sú nervózni, že zavádzame na ceste. Potrebovali by sme niekedy aj ochranku. Už sme mali pri podniku prípady, že aj zbili.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Zaujímavé, ako sa vie móda prepojiť s módou v televízii. Potom našom dnešnom popoludni, Marko, keď sme rozoberali rôzne módne trendy, sa môžete napríklad pozrieť na to, aké boli módne trendy za čias Christiana Diora, pretože práve tento muž bude hlavným hrdinom dnešnej dvojky o 2010 dokumentárny film o návrhárovi a jeho elegancii strateného raja.
1: No a ak by ste náhodou už módy mali dosť, tak dnes na Športe o 19.20 si môžete pozrieť aj konferenčnú ligu CSKA 1948 Sofia a Spartak Trnava.
2: Počúvate Rádio Slovensko.
3: Do you remember, baby? 'Cause I don't

0: dúfam, že nebudete robiť pre zajtrajšom počasí, aj keď možno to bude na povzdych, lebo má byť veľmi teplo pri jasnom až polojasnom počasí. V noci 17 až 11 stupňov, v údoliach 11 až 5 a denná 30 až 35 stupňov. V Žilinskom kraji na hore hroní a na východe väčšinou len do 30.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Košiciach, kolona na Kysuciach. Počúvate dopravné správy. Nehodu hlásite v Košiciach na Jeniseskej pri škôlke. Úsek je neprejazný, obchádzajte po okolitých uliciach. Za Žilinou smerom na Čacu stratíte v kolóne 15 minút. Na Bratislavskej D1 pred prístavným mostom smerom od letiska blokuje pravý pruh odstavený kamión. Najbližšia zelená vlna po rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Kristína, Horehronie, počúvate Rádio Slovensko. My sme dnes rozoberali módu a niekedy musíme si povedať, že boli teda menšie možnosti. Dnes je to už oveľa, oveľa väčšie. Človek má väčší výber, ale dôležité je, aby sa človek cítil v tom, čo nosí, spokojný sám so sebou.
1: Povedal Marko Varmus, náš módny guru. Tak vám želáme, aby bolo vaše dnešné počínanie podvečer aj módne. Pekný deň.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Užij si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk. Online vždy viac.
4: Máte radi krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojte si cerusky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už zajtra v denníkoch SME a Korzár.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko nebude mať riadneho zástupcu na Európskej prokuratúre. Eurokomisia voči nám zvažuje ďalšie kroky. Generálny prokurátor Maroš Žilinka konštatoval, že prezident Peter Pellegrini o nehode šéfa SIS rozhodol predčasne. Maďarský parlament schválil zriadenie úradu na ochranu štátneho majetku. Kandidáti na hlavu štátu na teraz známi nie sú. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Európska komisia zvažuje ďalšie kroky v súvislosti s chýbajúcim riadnym slovenským zástupcom na Európskej prokuratúre. Prokurátorovi Jurajovi Novockému sa funkčné obdobie na Európskej prokuratúre končí dnes a od zajtra bude mať Slovensko len dočasnú zástupkyňu. Generálna prokuratúra na tento post vyhlásila ďalšie výberové konanie. Opakovane sa doň nikto neprihlásil.
2: Európska prokuratúra v rámci únie vyšetruje a podáva obžaloby, ktoré súvisia s európskymi peniazmi. Venuje sa prípadom podvodov aj korupcie. Členské krajiny v nej majú svojich zástupcov. Ako upozornila Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu, Slovensko sa stane jediným štátom bez svojho európskeho prokurátora. Post bude dočasne zastávať delegovaná prokurátorka Renáta Ondkovičová.
3: Všetky jej kauzy sa budú musieť prerozdeliť medzi jej kolegov. Týka sa to napríklad aj vyšetrovania rekonštrukcie nemocnic z plánu obnovy za 200 miliónov. Celé je to pre Slovensko hanba.
2: Podľa písomného stanoviska Európskej prokuratúry začnú zajtra svoj nový mandát prokurátori z Belgicka, Francúzska, Malty a Česka. Výberový proces stále neukončilo Slovinsko a Bulharsko. Citujeme.
4: Vyjadrujeme poľutovanie nad tým, že výberové konanie na Slovensku nebolo včas ukončené a vymenovanie nástupcu pána Juraja Novockého sa tak výrazne oneskoruje.
2: Hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová vysvetľuje, že do výberového konania sa v marci zapojili dvaja kandidáti, z ktorých ani jeden neúspel. Generálny prokurátor opakovane 6-krát vyhlásil doplňujúce výberové konania, na ktoré sa neprihlásil žiaden uchádzač.
5: 6. v súčasnej dobe opätovne vyhlásené s termínom uzavierky prihlášok do 1. septembra 2026.
2: Podľa informácií nadácie Zastavme korupciu by rezort spravodlivosti mohol zmeniť spôsob výberu európskych prokurátorov. Hovorkyňa ministerstva Barbora Škulová nám však tento zámer nepotvrdila.
6: Ministerstvo spravodlivosti aktívne spolupracuje s generálnou prokuratúrou, pričom v danej veci je riadne vyhlásené výberové konanie. Otázku prípadnej úpravy súčasne taktiež považujeme za vec diskusie s generálnou prokuratúrou.
2: To, že nám chýba riadny zástupca na Európskej prokuratúre, si všimla aj Európska komisia. Hovorca Guillaume Mercier Rádiožurnálu potvrdil, že v tejto súvislosti Slovensku zaslali list.
7: Komisár McGrath poslal 4. mája list slovenskému ministrovi spravodlivosti. V súčasnosti skúmame jeho odpoveď a zvažujeme ďalšie kroky.
2: Európska prokuratúra má 25 členov, nedávno sa pridalo aj Maďarsko. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o uložení disciplinárnemu trestu riaditeľovi Slovenskej informačnej služby. Peter Pellegrini uložil šéfovi SIS 15% zrážku zo mzdy ako trest za vlaňajšiu dopravnú nehodu pri Nitre. Podľa generálnej prokuratúry je však rozhodnutie nezákonné.
7: Maroš Žilinka konštatoval, že prezident nezistil presne rozsah protiprávneho konania a o vine a treste rozhodol predčasne. Odôvodnenie podľa neho neobsahuje správnu úvahu pri hodnotení dôkazov zo spisu, čo spôsobilo, že rozhodnutie je nepreskúmateľné a uložená sankcia zjavne prekračuje hornú hranicu stanovenú zákonom. Pokračuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
8: Dôvodom podania protestu prokurátora je skutočnosť, že rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky boli porušené ustanovenia zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, zboru väzenskej a justičnej stráže a železničnej polície.
7: V podanom proteste preto navrhuje, aby prezident svoje rozhodnutie v celom rozsahu zrušil ako nezákonné. Reaguje hovorkyňa kancelárie prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
9: Kancelária prezidenta sa po doručení rozhodnutia generálneho prokurátora oboznámi s jeho znením a zákonným spôsobom sa s ním vysporiada.
7: Advokát Matúš Harkabus, ktorý zastupuje rodinu, s ktorou mal riaditeľ SIS Pavol Gašpar v lani v auguste dopravnú nehodu, rozhodnutie generálnej prokuratúry víta. Zo statusu na sociálnej sieti citujeme.
10: Obsah protestu nepoznám a ani neviem, či bol podaný na niekoho podnet. Ako právny zástupca druhého účastníka nehody si však myslím, že z výsledkov znaleckého dokazovania, ktoré si z vlastnej iniciatívy zabezpečujeme, vyplynú ešte zaujímavé skutočnosti.
7: Otázka zavinenia nehody sa podľa neho nedá postaviť na tom, či išlo alebo nešlo o križovatku, ale na závere, či bolo v danom mieste možné bezpečne predbiehať. O stanovisko sme požiadali aj Slovenskú informačnú službu, no do uzávierky neodpovedala. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa harmonogramu. Technické problémy, ktoré práce zdržali približne o 8 týždňov, sú podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD už vyriešené. Opozícia však upozorňuje, že stále nie je jasné, koľko bude nemocnica stáť.
11: Riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a poverený riadením stavby Prešovskej nemocnice Marian Kryško konštatoval, že zatiaľ nemajú k dispozícii kompletný znalecký posudok, iba správu.
12: 38 stĺpov bolo odstránených a 47 stĺpov bolo sanovaných. Dnes vieme, že betón bol dodávaný v tej kvalite, ako bol v projekte predpísaný, ale nesprávnym technologickým postupom zapracovania betónu prišlo k tejto situácii.
11: Premiér Robert Fico potvrdil, že do 31. júla majú byť ukončené všetky sanačné práce na chybných stĺpoch.
13: Ak sem prídete v septembri v roku 2027, budete v podstate vidieť nemocnicu už tak, ako bude vyzerať stále. Ešte potom je treba nejakých 12 mesiacov na to, aby nemocnica komplet mohla nabehnúť.
11: Fakultná nemocnica Jána Adama Rajmana v Prešove už pripravuje sťahovanie do nových priestorov, hovorí jej riaditeľka Ľubica Hlinková.
14: My intenzívne pracujeme na infraštruktúre a interne tomu hovoríme, že stavba v stavbe, ktorá na konci dňa musí zasadnúť do tohto korpusu. Teraz sme rozbrehli projekt bezpapierové oddelenie. Ďalší krok, ktorý robíme, automatické podávanie liekov a riedenie infúznych roztokov.
11: Opozičné KDH kritizuje zľahčovanie problémov a žiada zverejnenie nákladov aj zmien zmluv. Podľa poslanca Oskara Dvožáka z Progresívneho Slovenska stále nie je jasné, z čoho bude nemocnica financovaná, ani koľko napokon bude stáť.
15: Najprv nám hovorili, že tá nemocnica bude stáť 443 miliónov. Potom prišlo prvé konzorcium, uzatvorili zmluvu na 551 miliónov eur a potom prišlo druhé konzorcium, potom čo sa im tam začali mrviť tie stĺpy, teda hovoria už o 663 miliónov eur. No a potom sa vlastne dozvieme, že aj vybavenie v tom nebolo započítané a hovoríme o ďalších 123 miliónov eur.
11: Robert Fico hovorí, že financovanie je na pleciach ministerstva.
13: Je financovanie zabezpečené z rozpočtu ministerstva obrany, preto tu nie je žiadne prepojenie na európske fondy alebo plán obnovy.
11: Prípad chybných stĺpov naďalej vyšetruje aj polícia. Zo stĺpov odobrala vzorky. Termín ukončenia vyšetrovania zatiaľ nie je známy. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: A premiér Robert Fico bol na kontrolnom dni aj v Martine. Hrubá stavba novej nemocnice je už hotová. Práce pokračujú ďalej. Prvých pacientov na 660 lôžkach a nových operačných sálach by mala nemocnica privítať v roku 2029.
16: Je dobré, že nová nemocnica v plnom rozsahu preberie skúsenosti, ktoré univerzita nemocnica Martine má s robotikou a s umelou inteligenciou. Bude tu vysoká miera digitalizácie. Bude to európske špičkové pracovisko.
1: Na dokončenie stavby bude potrebné dofinancovať časť zo štátneho rozpočtu, keďže ide o kombinovaný spôsob financovania, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
17: Hýbeme sa niekde medzi 350-400 miliónmi eur, tak na toto z plánu obnovy od začiatku bolo alokovaných 250 plus minus eur a už tedy bolo jasné, že ten zvyšok ide zo štátneho rozpočtu.
1: Senát špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici dnes v kauze Očistec opäť nepristúpil k dokazovaniu v plnom rozsahu. Súd musí totiž počkať na správy z WhatsAppovej skupiny nazvanej Apači, v ktorej mali komunikovať policajti okolo Jána Čurilu. Okrem toho by mala policajná inšpekcia predložiť príkazy, na základe ktorých odpočúvala kancelárie Jána Čurilu a jeho kolegov. Dôkazy navrhuje obhajoba a majú preukazovať zaujatosť vyšetrovateľov.
18: Úvod dnešného pojednávania patril Tiborovi Gašparovi. Vypovedal k skutku, ktorý sa týka údajného úplatku za nevyšetrovanie spoločnosti Interstore Group. V tejto súvislosti sa spomínajú stovky tisíc eur, z ktorých malo ísť po 90 tisíc Tiborovi Gašparovi a Norbertovi Böderovi. Po jeho výpovedi nastala emotívna reakcia kľúčového svedka Bernarda Slobodníka, ktorý je taktiež obžalovaný, hovorí jeho obhajca Ján Dulovič.
19: Môj klient od počiatku vypoveda pravdu, vypoveda k 20 rôznym skutkom. Nejaké tie nekonzistentnosti tam boli aj v minulosti. On vypoveda takú verziu, akú si on pamätá, ako ju tvrdí od počiatku.
18: Vystúpil aj obžalovaný podnikateľ Norbert Böder. Namiesto výpovede však položil súdu a prokurátorovi 6 otázok k obžalobe a zákonnosti vyšetrovania. Vyhlásil, že vypovedať začne až potom, keď na ne dostane odpovede.
20: Prokurátor by mala ustúpiť od obžaloby, keďže je postavená v zásade veľkou mierou na pána Slobodníkovi, čiže a klamal v niečom takto a tu sa 3 dní bylo to, že to tak bolo. Tak v čom ešte klamal teda? Čo si ešte vymyslela? Čo z toho mu dokážeme? Alebo sa preukáže, že nebolo tak, ako hovorí?
18: Slovo následne dostal bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Tvrdil, že konanie sa vedie na základe nezákonnej obžaloby a skritizoval dozorového prokurátora Bohdana Čeľovského, ktorého opäť zastupoval prokurátor Matej Izakovič. Prokuratúra sa v tomto prípade rozhodla neviesť výsluchy obžalovaných.
21: Zase je to tiež nejaká forma taktiky alebo stratégie. Prokurátor sa rozhodol, že teda nechce klásť otázky, nebude dávať nejaký špeciálne navyše priestor obžalovaným, aby mohli nejako rozvíjať ďalej svoju obhajobu, prípadne ju ešte doplňať na margo už niektorých vecí, ktoré odzneli a tým pádom ovplyvňovať možno aj senát.
18: Ostatní obžalovaní, ktorí boli prítomní, vypovedali len stručne. Pojednávanie bude pokračovať 11. augusta. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
22: Stručne z domova.
23: Opozičný poslanec Juraj Krúpa z SAS tvrdí, že na Slovensku sa mala nachádzať medzinárodná sieť organizovaného zločinu. Podľa neho išlo o nebezpečný kočovný gang z Írska, ktorý sa špecializuje na pašovanie artefaktov či vykrádanie európskych múzeí.
24: A viete, čo je najhoršie? Vôbec nik o tom nevedel. Nevedela o tom ani polícia, ministerstvo vnútra a nevedela o tom samozrejme ani Siska.
23: Policajný zbor pôsobenie zločineckej skupiny na Slovensku nepotvrdil. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
25: Na základe aktuálne dostupných informácií, ktorými policajný zbor disponuje, neevidujeme poznatky, ktoré by v súčasnosti potvrdzovali pôsobenie medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny z Írska na území Slovenskej republiky v rozsahu prezentovanom v medializovaných vyjadreniach.
23: Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru odmietol 15. júla trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z Hlasu SD pre jeho cestu na preteky Formuly 1 do Abu Zabi z roku 2024. Minister v minulosti deklaroval, že cestu platil zo svojich peňazí. Nadácia Zastavme korupciu však upozornila na nesúlad vo vysvetlení cesty. Preto podá sťažnosť voči odmietnutiu trestného oznámenia. Úrad boja proti organizovanej kriminalite v rámci policajnej akcie Nemesis vzniesol obvinenie voči dvom osobám za podieľanie sa na vražde 25-ročného muža zo Štúrova v okrese Nové Zámky. K vražde malo dôjsť začiatkom roka 2005. Policajný hovorca Roman Hájek informoval, že aktuálne obvinenia sú výsledkom vyhodnocovania rozsiahleho dôkazného materiálu a spolupráce so zahraničnými bezpečnostnými zložkami.
25: Podľa našich doterajších zistení mali obvinení poškodeného od novembra 2004 zadržiavať proti jeho vôli v prenajatom byte a obmedzovať jeho slobodu až do získania neoprávnene vyplatenej vratky dane z pridanej hodnoty vo výške viac ako 3,3 milióna slovenských korún.
23: Potom, keď peniaze dostali, telo rozrezali a jednotlivé časti v nádobách zaliatých betónom hodili do rieky. Pozostatky sa doteraz nepodarilo nájsť. Rezort pôdohospodárstva rozdeli prostredníctvom pôdohospodárskej platobnej agentúry do roku 2029 pre miestne akčné skupiny na celom Slovensku 167 miliónov eur. Minister Richard Takáč zo Smeru SD potvrdil, že prostredníctvom iniciatívy Líder podporia všetkých 95 skupín. Silná búrka s krupobitím včera poškodila v okresoch Michalovce a Sobrance poľnohospodárske plodiny na takmer 8000 hektároch ornej pôdy. Predbežné škody dosahujú až 3,5 milióna eur. V šiestich obciach vyhlásili mimoriadnu situáciu.
22: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini sa v Číne stretol s prezidentom Xi Jinpingom. Hovorili o budúcnosti slovensko-čínskych vzťahov, o vojne na Ukrajine aj o Európskej únii. Čína je pre Slovensko aktuálne najväčší obchodný partner mimo Európy. Ďalší rozvoj vzťahov chcú lídri stavať na prehlbení strategickej spolupráce, ktorá sa začala ešte minulý rok.
26: Obe hlavy štátov veria, že si pomôžu hlavne v ekonomickej a vedeckej oblasti, hovorí prezident Peter Pellegrini a pokračuje politológ Miroslav Řádek.
0: Slovensko pravdepodobne nebude svetovým lídrom vo výskume a inovácii, ale Slovensko môže byť minimálne európskym lídrom v čo najskoršom začínaní implementovania a používania tých najmodernejších technológií v rôznych oblastiach života, či je to robotizácia vo výrobe, v zdravotníctve, v školstve.
2: Veľmi zaujímavé môžu byť prieniky v oblasti technológií. Vieme, že pán prezident už tento rok absolvoval návštevu v Indii, indický premiér bol tu na Slovensku a téma bola práve aj o technológiách.
26: Čína je pre Slovensko najväčším obchodným partnerom mimo Európskej únie. Prezident Peter Pellegrini verí, že v tejto spolupráci budú pokračovať aj naďalej. Aj opozícia hovorí, že s Čínou treba komunikovať. Ivan Korčok však prezidenta kritizuje za to, že pred voľbami sľuboval, že bude garantom pro západného Slovenska.
3: Peter Pellegrini robí presný opak. Ide veľmi poslušne v stopách Roberta Fica a v zahraničnej politike sa vlastne stal jeho osobným vyslancom.
26: Reaguje predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD.
4: Dlhé roky pracujem na dobrých, priateľských a vzájomne výhodných vzťahoch s Čínou a dosahujeme aj výsledky.
26: Napriek tomu, že obchod medzi Slovenskom a Čínou je na úrovni 10 miliard eur, tak vyše 2/3 tovaru sú dovážané na Slovensko. Obe hlavy štátov sa dohodli na lepších podmienkach pre Slovensko a podnikateľov. Pokračuje prezident Peter Pellegrini.
0: Najväčší prínos vidím momentálne v oblasti moderných technológií, umelej inteligencie a tak ďalej. A zároveň sme otvorili aj novú tému našich vzťahov, aby sme zintenzívnili spoluprácu našich vzdelávacích a výskumných inštitúcií.
26: Prezidenti sa rozprávali aj o možnom budovaní automobiliek či budúceho priamého leteckého spojenia. Prezident Peter Pellegrini zároveň pozval čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Z Pekingu Marko Trusina, Slovenský rozhlas.
1: Poslanci maďarského parlamentu na mimoriadnej schôdzi schválili zriadenie Národného úradu pre navrátenie a ochranu štátneho majetku. Jeho hlavnou úlohou bude odhaľovať zneužívanie verejných prostriedkov z minulosti, vyšetrovať korupciu a vymáhať nezákonne nadobudnutý majetok.
5: Úrad vytvoria spoločne s kanceláriou predsedu vlády a ministrom vnútra. Im ale nebude podliehať. Bude podriadený parlamentu a jeho predsedu a štyroch podpredsedov bude voliť dvojtretinová väčšina poslancov. Teda aktuálne logicky vládna strana TISA. Zástupcovia úradu budú pod neustálou policajnou ochranou. S cieľom vymáhať a chrániť verejný majetok bude mať úrad vyšetrovacie právomoci a bude môcť žiadať o spoluprácu políciu, prokuratúru, daňovú a colnú správu. Premiér Peter Maďar hovorí o kľúčovom kroku jeho kabinetu.
6: Aj dnes bol zbytočný odpor poslancov Fidesu. Dvojtretinovou väčšinou sme schválili tento balík zákonov a tak už do niekoľkých týždňov môže vzniknúť Národný úrad pre navrátenie a ochranu štátneho majetku. Mnohí na to čakali a rovnako mnohí tvrdili, že to nie je možné. Nám sa to ale podarilo za menej ako 2,5 mesiaca.
5: Práve rýchlosť, ako kabinet Petera Maďara prijíma zákony, sa nepozdáva maďarskej pobočke ľudskoprávnej organizácie Amnesty International. V rovnakom čase ako jej kritiku zverejnila spoločnosť Median prieskum verejnej mienky. Podľa neho vládnej strane TISA klesla popularita o 5%. Gábor Horn, riaditeľ think tanku Republikon, v tom nevidí nič nezvyčajné.
8: Strana TISA začala byť trochu preceňovaná. Naposledy začiatkom júla sme videli 74% podporu. To nie je reálne. Jednoducho pri takýchto údajoch musí byť určitý prepad a to sa teraz stalo. Nemyslím si, že by išlo o nejakú stratu podpory alebo dôvery.
5: Niektorí analytici sa domnievajú, že zásadnejší vplyv na popularitu vlády bude mať spôsob nominácie dočasného prezidenta. Maďari očakávajú, že sa, podobne ako pri poslednej novelizácii ústavy, budú môcť k téme vyjadriť prostredníctvom internetu. Kto sú aktuálne najhorúcejší kandidáti, nevedno. Úrad vlády po fiasku so šachovou veľmajsterkou Juditou Polgárovou, ktorá nomináciu odmietla, o nových menách mlčí. Z Budapešti William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Washington je dnes dejiskom dôležitých stretnutí na pohreb Lindseyho Grahama, významného senátora a kľúčového podporovateľa prezidenta Donalda Trumpa v kongrese, pricestovali dôležití svetoví lídri. A ďalšie informácie má pripravené Elena Zeber.
27: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa každý samostatne stretli s prezidentom Donaldom Trumpom. Ukrajinský líder rokoval za zatvorenými dverami na súkromnom stretnutí bez účasti médií. Schôdzku potom na sociálnej sieti X označil za dobrú. Diskutovali Podľa neho o licenciách na výrobu zachytávacích striel pre systém Patriot a o ďalších návrhoch, ktoré by mohli pomôcť. Rovnako mali hovoriť aj o dôležitosti oživiť diplomatický proces.
1: Medzičasom sa skončil pietný akt so senátorom Lindsey Grahamom v Kapitole.
27: Počas obradu v rotunde Kapitolu vyzdvihol líder väčšiny v Senáte John Thune úlohu zosnulého senátora najmä v oblasti zahraničných vecí. Označil ho za významnú osobnosť kongresu aj medzinárodnej scény, ako aj za neochvejného obhajcu Ukrajiny. Viceprezident J.D. Vance o ňom hovoril ako o zákonodarcovi, ktorý udržiaval vzťahy napriek politickým rozdielom. Druhá časť oficiálnej rozlúčky so senátorom bude vo Washingtonskej národnej katedrále, kde by mal prezident Donald Trump vzdať hold Lindsey Grahamovi, ktorý sa zastával aj Izraela a podporoval vojnu v Iráne.
1: A aj o nej sa bude vo Washingtone hovoriť?
27: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu, ktorý sa rovnako zúčastňuje na pohrebe senátora, avizoval, že so šéfom Bieleho domu budú hovoriť najmä o blízkovýchodnom konflikte. V týchto chvíľach už rokujú a podľa niektorých zdrojov by sa rozhovory mohli týkať aj spravodajských informácií, že Teherán obnovil úsilie vyrábať jadrové zbrane. Dodám, že napätie medzi oboma lídrami narástlo, keďže vojna v Iráne je bez jasného výsledku a obaja majú rozdielne názory na ďalší postup.
1: V štúdiu bola Elena Zéber.
22: Stručne zo sveta.
23: Akákoľvek spoločnosť, ktorá obdrží zmrazené iránske finančné prostriedky ako náhradu za škodu na zasiahnutých lodiach, nedostane povolenie preplávať Hormuzským prielivom. Podľa štátnych médií to odkázalo iránske velenie v reakcii na návrh USA. Európska únia plánuje uvaliť sankcie na viac ako 1600 spoločností, ktoré podľa nej pomáhajú Rusku vo vojne proti Ukrajine. Išlo by o doteraz najväčší počet firiem, ktoré Európska únia v rámci jedného balíčka obmedzení zaradila na sankčnú listinu. Po zemetrasení s predbežnou magnitúdou 7,1 na juhozápade Japonska hlásia prvú obeť. V poškodenom nákupnom centre na ostrove Kyushu zostáva do 30 ľudí nezvestných. Španielske ministerstvo vnútra odvolalo evakuáciu niektorých obcí, ktorú úrady nariadili pre rozsiahly požiar v madridskom regióne. Opatrenie sa týka 13 obcí. Rozsiahle požiare spálili už približne 77 tisíc hektárov. Francúzske úrady nariadili evakuáciu takmer 4 tisíc ľudí z turistických oblastí v Lacanu. Dôvodom je návrat horúčav, ktoré ohrozujú kontrolu hasičov nad požiarom pri Bordeaux. Poľský ústavný súd rozhodol, že nariadenie o vydaní vzorov na prepisy manželstiev uzavretých v zahraničí je v časti o prepisoch párov rovnakého pohlavia v rozpore s ústavou.
1: Presne pred 50 rokmi sa do Bratislavského jazera Zlaté piesky zrútilo dopravné lietadlo československých aerolínií.

0: V organizácii sem prichádzalo a snažili sa zachrániť čo najviac ľudí. Boli sem pozvaní aj dobrovoľníci z Československého Červeného kríža a tí spomínajú, ako sedeli bezmocní a smutní, keď videli, že tým ľuďom nemôžu nejakým spôsobom pomôcť a tak by chceli. A vtedy šéf Československého Červeného kríža, pán Fedor Líška, povedal jednu myšlienku tým svojim ľuďom. Prišli sme sem, aby sme im dali prvú pomoc. Oni žiaľ potrebujú už len tú poslednú.
1: Väčšina obetí boli Česi a Slováci. Jedna z obetí, 21-ročná Alena Javorská, sa vracala z pobytu v Paríži. Pôvodne mala ísť na nočný vlak do Bratislavy. Keďže však chcela stráviť viac času so svojím priateľom v Prahe, ponáhľala sa na tento osudný ranný let, hovorí jej sestra Mária Rabošová.
2: Trošku sa vrátim do tých minulých dvou, že keď sme chceli oznam dať do Bratislavských novín k výročiu, lebo mama chcela pripomienku. Nechceli to zobrať, že také smutné veci nebudú dávať do novín.
1: Na spomienke sa zúčastnil aj český veľvyslanec na Slovensku Rudolf Jindrák či verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Podľa neho aj táto tragédia ukazuje, aké je dôležité mať právo na informácie.
3: Aj z tohto prípadu tragického máme odkaz dneska pre ľudskoprávnu zodpovednosť štátu. Informovať o príčinách, pozostalým dať všetky informácie a hlavne štát má zvrchovanosť nad nebom a preto aj zodpovednosť za zdravie a životy.
1: Z troch preživších nehody žije už len jeden občan Francúzska. V lietadle mal sedieť aj slovenský spevák Pavol Hamel, ten však let prespal na pražskom letisku. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
4: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: Pri príležitosti z tého výročia začiatku vysielania Slovenského rozhlasu sa dnes pozrieme na jeho jedinečnú úlohu počas rokov neslobody na našom území. Či už išlo o vznik slovenského fašistického štátu, vypuknutia slovenského národného povstania, či okupáciu vojskami Varšavskej zmluvy. Kým nedemokratické režimy využívali médium na šírenie svojej propagandy, odhodlaní redaktori na objektívne informovanie verejnosti. V období vojnovej Slovenskej republiky bolo spravodajstvo podriadené úradu propagandy a tak aj vyzeralo jeho vysielanie.
6: Ríšsky kancelár Adolf Hitler v prítomnosti ministra zahraničných vecí von Ribbentropa prijal na dlhšiu audienciu ministerského predseda doktora Jozefa Tisu a ministra doktora Ferdinanda Ďurčiansku.
5: Naopak 29. augusta 1944 zohral rozhlas dôležitú úlohu pri vypuknutí slovenského národného povstania. Rozhlasoví spravodajcovia museli informovať aj o invázii o vyše 20 rokov neskôr.
7: V noci zo dňa 20. na 21. augusta tohto roku prišli do Československa spojenecké vojská štátov Varšavskej zmluvy.
5: Vojakov, ktorí vtrhli do budovy rozhlasu na Bratislavskej Zochovej ulici, videla aj vtedajšia hlásateľka Mária Mačáková.
8: My sme tak bezmocne stáli, keď riaditeľ Sarvaš s takým šéfom tých vojakov, veliteľ, vytiahli z toho ústredného prepojovača ten kábel. Nám bolo do plaču.
5: Ducha prítomní redaktori však vysielanie obnovili z iných častí mesta, pokračuje historik Peter Jašek.
9: Zachovali nielen takú určitú rozvahu, ale boli si vedomí aj to je také morálne povinnosti informovať, čiže naozaj hľadali všetky cesty, ako naďalej pokračovať v tej úlohe spravodajcov, šíriť informácie o tom, čo sa vo vtedajšom Československu dial. Nikdy nie sú informácie dôležitejšie ako v čase, keď sú také prudké dejinné zmeny.
5: A rozhlasové spravodajstvo 20 rokov neskôr nakoniec stálo aj pri páde komunistického režimu v bývalom Československu.
4: Rádiožurnál Počasie.
10: Zajtra bude jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 11, v údoliach do 5 stupňov a cez deň bude miestami veľmi teplo, 30 až 35, v Žilinskom kraji na Hore Hroní a na východe 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor.
4: Rádiožurnál.
5: A na záver ešte aktuálna informácia trojročného chlapca, po ktorom od včera pátrali pri obci Huncovce v okrese Kežmaro, keď sa stratil v kukuričnom poli, našli živého, potvrdil starosta obce Peter Majerčák. Zo spravodajského štúdia je to na teraz všetko. Ešte pekný zvyšok dňa vám prajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 18 hodín 28 minút.
4: Zelená vlna.
11: Kolona na Kysuciach uzavera pri Malackách. Pokračujeme správami z dopravy.

0: Vy. Za Žilinou smerom na Čadcu stratíte v kolóne 10 minút. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Rýchlosť si ustrážte v Hurbanove v časti Pavlov dvor v oboch smeroch, na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka a v Rozhanovciach pri obecnom úrade v oboch smeroch. Kompa Záhorská väz Angern nepremáva pre nízku hladinu Moravy. Nákladná kompa Štúrovo-Ostrihom nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
3: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
2: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
4: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
5: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
6: Futbalistov Slovana bude zajtra za postupom do 3. predkola Ligy majstrov povzbudzovať viac ako 15 tisíc fanúšikov. Už dnes sa bude o postup do 3. predkola konferenčnej ligy snažiť Spartak Trnava. Zinedine Zidane je novým trénerom futbalistov Francúzska. Na lavičku Talianska sa vracia Roberto Mancini. Slovenská hokejová 18-ka odišla dnes do Kanady na Hlinka Grecky Cup. Zuzana Paňková je už doma z majstrovstiev sveta. Veronika Vadovičová vyhrala svetový pohár v parastreľbe. Nasleduje rozhlasový šport so Svetlanou Barátovou. Želáme príjemné počúvanie.
1: Rádio Slovensko, Športžurnál.
6: Futbalistov Slovana Bratislava čaká zajtra odveta 2. predkola Ligy majstrov. Na teholnom poli privítajú Belasi, Iberiu, Tbilisi. Z Gruzinska si minulý týždeň priviezli pohodlné dvojgólové vedenie a sú blízko k postupu. Pokračuje Samuel Prekop.
7: Slovan Bratislava zvíťazil v prvom zápase na trávniku gruzínskeho šampióna 2-0 a iba krok ho tak delí od zabezpečenia si európskej jesene. Slovenský majster však nechce nechať nič na náhodu a odvete prikladá vysokú dôležitosť tréner Jaja Touré.
8: Pohybujem sa vo futbale dlhý čas a ako bývalý hráč viem, že toto vedenie zatiaľ nič neznamená. Stať sa môže čokoľvek. Zajtra sa pokúsime odohrať dobrý zápas a užiť si ho s rešpektom k súperovi. Iberia už ukázala, že bude nebezpečná. My však hráme doma, pred našimi fanúšikmi a to je pre nás veľká výhoda. Som si istý, že moji zverenci ju zužitkujú.
7: Európske stretnutia sú v hlavnom meste v uplynulých rokoch vždy veľkým lákadlom a iné to nebude ani tento raz. Hoci Iberia nepatrí do kategórie najatraktívnejších súperov, na prvý súťažný domáci zápas Slovana je predaných už vyše 15 tisíc vstupeniek. Obranca Kenan Bajrič.
9: Vieme, aký zápas je zajtra. Prvý krok je stále tak ťažký, že urobiť, ale myslím, že sme ukázali tá prvý polčasovku, že sme gali, že bol pekný zápas, ale doma ukážeme, myslím, že tú lepšiu hru a sme počuli, bude veľa našich fanúškov a chceme im ukázať a tú radosť pre nich urobiť, že doma odigráme veľmi dobrý zápas pre nich isté.
7: V porovnaní s minulotýždňovým duelom v Tbilisi nebudú mať Belasi k dispozícii kapitána Andraža Šporara, ktorý najprv otvoril skóre zápasu, no neskôr nútene striedal pre zranenie. Na zozname absentujúcich tak doplnil Tigrana Barsegiana a Nina Marcelliho, dodáva tréner Jaja Touré.
8: Zotavujú sa podľa plánu, zajtra však nebudú hrať. Andraž bude mimo hry ešte niekoľko týždňov, 2, 3, maximálne 4. Ako kapitán nám veľmi chýba, ale nemôžeme s tým nič urobiť. S Andrážom či Tigranom budeme určite silnejší. Podobné je to aj s Ninom. Ten sa síce už zapojil do tréningu, ale ako krídelník je veľmi dynamický, rýchly hráč, takže musíme byť opatrní. Ešte bude potrebovať 3 či 4 týždne.
7: Úvodný výkop je naplánovaný na zajtra o 20:15.
6: V prípade postupu sa Slovan Bratislava stretne v 3. predkole Ligy majstrov zrejme so švédským Mjällby. Ten vyhral prvý súboj 3-0 a aktuálne v odvete hrá na pôde gibraltárskeho Lincolnu Red Imps 0-0. Už dnes je v akcii prvý strojce slovenských zástupcov v konferenčnej lige. O 19.30 aj v priamom prenose na televíznom športe nastúpi na odvetu druhého predkola Spartak Trnava. Na pôdu bulharského tímu CSKA Sofia prišiel s bezgólovou remízou z úvodného domáceho zápasu. Viac povie Peter Štern.
10: Prvé stretnutie na štadióne Antona Malatinského prinieslo vyrovnaný priebeh. Šance na postup sú pred bulharskou odvetou teda otvorené. Ľavý obranca Martin Mikovič.
11: No už vieme, čo čakať od supera, vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita a všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas. Tá agresivita, to nasadenie, to tam vždy musí byť, aj keď teraz posledný zápas to nebolo, ale vieme, s akým výsledkom tam ideme, čiže nemôžeme robiť chyby v obrane a byť nebezpečný v útoku.
10: Tak v tejto sezóne ešte nevyhral. Po spomínanej remíze s jeho dnešným súperom remizoval aj v prvom ligovom stretnutí so Skalicou 1-1. Tréner Antonio Muñoz je však odhodlaný potvrdiť postup do tretieho predkola.
12: Budeme odvážni. Očakávam ťažký zápas, hovoril som to už aj pred prvým stretnutím. Oba týmy majú šancu postúpiť. Dúfam, že my budeme tí, ktorí budú úspešnejší pred bránkou.
10: Súper Trnavčanov hráva domáce zápasy na štadióne v Bystrici na predmestí Sofie. Ten však nespĺňa podmienky UEFA. Dejiskom dnešného duelu bude preto Národný štadión Vasila Levského v hlavnom meste Bulharska. Hoci má kapacitu viac ako 43 000 divákov, očakáva sa návšteva nižšia ako 1000 fanúšikov. Kapitán Erik Sabo.
13: Lepšie by sa hralo, kebyže príde veľa ľudí, či už bulharských, alebo hoci kto. Takto, keď tam nebudú ľudia, ani to nebude vyzerať dobre, ale my sa pozeráme na seba a treba zvládnuť ten zápas.
10: Sofia sa na odvetu naladila víťazne. Cez víkend zdolala Botev-Vraca 2-1. Dôležitou postavou na ceste za trnavským úspechom bude aj brankár Martin Vantruba.
14: Super, ukázal kvalitu, tuto na Trnave dokázal. Že ten los sme mali naozaj ťažký, ale není to super cez, ktorou by sme nedokázali prejsť a budeme robiť všetko preto, aby sa na to podarilo, aby sme tam postupili.
6: Žilina a Dunajská Streda odohrajú svoje zápasy druhého predkola konferenčnej ligy vo štvrtok večer. DAC získal novú posilu, na Žitný ostrov prichádza 20-ročný útočník Prince Owusu. S mladíkom z Ghany uzavreli Dunajsko-Strečania trojročnú zmluvu s opciou na ďalší rok. Zinedine Zidane je novým trénerom francúzskej futbalovej reprezentácie. 54-ročný kormidelník vystriedal na lavičke bývalého spoluhráča Didiera Deschampsa, ktorý skončil pri národnom tíme po 14 rokoch. Zidane sa dohodol na zmluve do roku 2030, v ktorom sa uskutočnia majstrovstvá sveta v Maroku, Španielsku a Portugalsku. Nového trénera dnes oznámili aj v Taliansku. Na lavičku sa vracia Roberto Mancini, ktorý viedol národný tím v rokoch 2018 až 2023 a v 2020 priviedol Talianov k titulu majstrov Európy. Posledné dva roky trénoval v Saudskej Arábii a Katare. Najlepší hráč tohtoročných majstrovstiev sveta vo futbale Rodri má za sebou menšiu operáciu chrbta. Manchesteru City tak bude chýbať v úvode prípravy na novú sezónu. O kapitána španielskych majstrov sveta má ale vážny záujem Real Madrid. Sidney López Cabral z Capverde strelil najkrajší gól nedávnych majstrovstiev sveta vo futbale. Dosiahol ho v 103. minúte, keď v predĺžení súboja 16 finále s Argentínou vyrovnal na 2-2. Medzinárodná futbalová federácia vybrala z 308 gólov 12, z ktorých následne fanúšikovia z celého sveta zvolili ten najkrajší. Rebeka Šrámková skončila na tenisovom turnaji vo Washingtone už v prvom kole po prehre s Indonézankou Tienovou 4-6-2-6. Naša ženská jednotka sa do hlavného pavúka prebojovala po úspešnej kvalifikácii, v ktorej vyhrala dva zápasy. Naši vodní slalomári sa včera večer vrátili z majstrovstiev sveta v americkej Oklahome, ktorá bude o 2 roky hostiť súťaže v rámci olympijských hier v Los Angeles, sa najviac darilo Zuzane Paňkovej. V kajaku aj kánoe bola vo finále 6., v kajakrose 8. a v hliadkach si vybojovala 2 cenné kovy. Zlato v 3x C1 a bronz v 3x K1.
15: S babami sme boli dobre zohraté. V oboch kategóriách sme boli najrychlejšie v kajaku, teda tie dva ťuky nás obrali o to zlato. Veľmi to potešilo. Som už môžem povedať, že máme medaile z každého veľkého podujatia okrem jedného, takže som rada.
6: A ešte radšej by určite bola, ak by na krku mala tri cenné kovy. V kanoe totiž siahala na striebro. Stratila ho na poslednej 22. bránke, na ktorej mala nedovolený jemný dotyk a k času sa jej pripočítali dve trestné sekundy.
15: Som sa nechala uniesť s tým davom a tou energiou, že ok, idem už padovať do cieľa. Vlastne som bola ešte v poslednej bráne a šuchla som to prilbou a už v tom momente som vedela, že nádej z medaile je preč. Dúfam, že takto chybu už nikdy neurobím, lebo dosť to bolelo. Poplakala som si, zapísala som si dobré poznámky do denníčka a ide sa ďalej.
6: S trénerom Petrom Úrckom si naša pretekárka už smolný moment dostatočne rozanalyzovala.
16: Musíme vnímať, že Zuzana je ešte veľmi mladý športovec a práve vo finiši, v tých finálnych rozhodnutiach častokrát sa robia práve takéto chyby. Takže treba na tom pracovať a ono sa to odstráni a ja si myslím, že časom to bude len a len lepšie.
6: 21-ročná Košičanka prekvapila na šampionáte aj 8. miestom v kajakrose. Je to jej najlepší výsledok v tejto disciplíne na vrcholnom podujatí.
16: Máme veľmi dobre pripravené analýzy a tá taktika, ktorú sme zvolili, bola perfektná. Tak tá Zuzana prechádzala z kola na kolo.
6: Pre Oklahomu to bola generálka na olympijské hry, ktoré budú o 2 roky v Los Angeles. Vodácky areál vzdialený 2000 km od LA bude totiž hostiť súťaže najväčšieho športového sviatku.
15: To počasie, aké podmienky tam klimatické sú náročné. Na trati som presne nejazdila, lebo sú tam dve trate a tá olympijská sa ešte bude meniť, ale čo vieme, že ten typ vody bude naozaj veľmi silový, čo mne celkom vyhovuje, ale aj dosť meniaci, tá voda je dosť divoká. Bude to chcieť veľa trpezlivosti, veľa práce, ale ten typ vody by mi mohol sedieť.
6: Po náročnom súťažnom období si najbližší týždeň naša vodáčka oddychne, no a potom ju čaká opäť príprava na septembrový záver sezóny.
15: V auguste absolvujem dva tréningové kempy, jeden v Seu, v Španielsku a jeden v Paríži, takže chcem zase trošku trénovať, ale dopriať si aj času na oddych, takže sa nezúčastním 23-kajárskych podujatí vôbec a potom začíname posledné dva svetové poháre a majstrovstvá Európy.
6: Naša hokejová reprezentácia do 18 rokov dnes predpoludním odletela z Viedne do Kanady, kde sa predstaví na tradičnom letnom podujatí Hlinka Grecky Cup. Podrobnosti má Martin Balážik.
17: V 25 členom kádri, ktorý odletel na prestížny turnaj do Edmontonu, sú najmä mladíci z domácej a českej súťaže. Doplnil ich Max Melichering z fínskej Tapari Tampere a Oliver Ozogány z týmu Tri City Storm z americkej USHL, ktorý sa ako jediný zo súčasného týmu zúčastnil Hlinka Grecky Cupu aj v lani. Mladí Slováci absolvovali dvojtýždňovú prípravu v Piešťanoch, ktorá bola rozdelená do dvoch blokov. Prvý slúžil novému hlavnému trénerovi Františkovi Štolcovi na spoznávanie hráčov. V rámci druhého bloku 18-ka odohrala aj dva prípravné duely s reprezentáciou do 20 rokov.
18: Sme radi, že sme sa mohli vlastne stretnúť s 20-kou. Tie zápasy nám ukázali dosť veľa. Jednoducho boli to back-to-back zápasy a prvý sme si myslím, že zvládli celkom solidne. Druhou nám už chýbala energia, takže sme plne očakávania, ako zvládneme vlastne na malom ušom kruzisku, dokonca tri zápasy za sebou, ktoré budeme hrať na Hlinka Grecky Cup.
17: Mladí Slováci majú po prílete do Kanady pár dní na aklimatizáciu a tréningy na malom kruzisku. Pred štartom turnaja ešte 1. augusta odohrajú prípravný duel proti americkým rovesníkom, ktorý realizačnému týmu ukáže, ako na tom sú v porovnaní s hráčmi rovnakej vekovej kategórie.
18: Potrebujeme doladiť vlastne nejaké systémové veci, hlavne v útočnej fáze. Myslím, že tam máme ešte trošku škripu nejaké veci a samozrejme hľadáme správne typy na presilovky na oslabenia.
17: V základnej skupine turnaja našich mladíkov čakajú tri náročné zápasy v rýchlom slede, na čo nie sú zvyknutí. 4. augusta nastúpia proti Švédom, 5. v rozpetí 20 hodín si skrížia hokejky s Kanaďanmi a Švajčiarmi.
18: Nemáme nejaké očakávania, my sa pozeráme hlavne na to, aby sme sa zlepšovali. Uvidíme, čo nám prinesú vlastne Švédi. Potom máme asi myslím, že najťažší zápas s Kanadou. A potom ten tretí zápas, ktorý je 33 dní, nám ukážu naše morálnu vôľu vlastnosti proti Švajčiarom. Takže uvidíme, ako sa budú správať chlapci, ako to zvládnu, ale verím, že budeme spokojní s tým, ak sa budeme zlepšovať, ak som povedal od zápasu k zápasu.
17: Vlani Slováci na Hlinka Grecky Cup v základnej skupine podľahli Američanom aj Švédom, zdolali len Nemcov. V zápase o konečné 5. miesto podľahli v Brne Čechom 2-5, keď jeden zo slovenských gólov strelil Oliver Ozogány so 4 presnými zásahmi náš najlepší strelec z minulého roka. Najväčší úspech na Hlinka grécki kapeslováci dosiahli v roku 2021, keď tým okolo Slavkovského, Šimona Nemca, Dvorského či Mešára získal v Piešťanoch strieborné medaily.
6: U nás doma sa hokejové týmy začínajú pripravovať na ľade. Hlavnú časť prípravy na nový ročník, extraligový ročník, odštartovali už aj hokejisti Banskej Bystrice. Predsezónne zmeny neobyšli pod Urpínom káder, vedenie ani realizačný tým. Do šatne Baranov nahliadol Adam Bohuš.
19: Hráčov privítal v kabíne tréner Vlastimil Vojnar a rovno aj naznačil ambície Baranov v novom ročníku.
20: Ja vás tady vítam všechny na začátku nové sezóny. Ja věřím, že budeme úspěšní. Úspěšní znamená projít první kolo, to znamená dostat se do semifinále, uděláme pro to všechno realizák. 100% věřím, že i vy.
19: Spolu s trénerom sa hráčom prihovoril aj staronový generálny manažér HC 05 Julius Koval.
21: Zišli sme sa takmer všetci. Už budeme čakať príchod len hráčov Lukasa a Lího. Lukas prichádza 5. augusta a Lí 13. Takže po ich príchodoch budeme v podstate kompletní. Stále prebieha ešte nejaké hľadanie toho prvého centra, takže verím, že do začiatku sezóny sa nám to podarí.
19: Do realizačného tímu pribudol asistent trénera Vladimír Záborský. S Vlastimilom Vojnarom už spolupracoval v Spišskej Novej Vsi, ktorú ako hlavný lodivod doviedol k triumfu v základnej časti.
22: Stále sa považujem v mojom veku ešte za mladého trénera, dajme tomu, a chcem sa proste učiť. Je to moje prvé angažmá vlastne mimo Spišskej Novej Vsi ako pri mužoch, takže vnímam to znova ako nejakú príležitosť na nejaký svoj posun, či už kariérny alebo ľudský. Aj Vlasto sa posunul ako tréner za tie roky, čiže ja som veľmi rád, že môžem s ním spolupracovať a znova sa niečo nové naučiť a teším sa na spoluprácu.
19: Z elitného 180-bodového útoku Baranov Fight Mikluha Trnbull zostal pod Urpínom iba Roman Fight.
23: Štvrtý rok na mieste, kde to poznám, čiže chlapcov poznám. Zo super náladou som sa prišiel pripravený. Dúfam, že to bude najúspešnejší rok v Bystrici. Verím, že ľudia, ktorí to majú na starosti, to poskladajú správne a že nám to vyjde. Teším sa na nových spoluhráčov. Aj ten minulý rok bol super pre tú prvú peťku. Dúfam, že bude rovnaký aj tento rok.
19: Generálny manažér Julius Koval má z aktuálneho kádra dobrý pocit.
21: Sú tam aj skúsení hráči, takisto tam máme aj veľa mladých, dravých chalanov, na ktorých sme určite veľmi zvedaví, že ako sa chopia tej svojej šance a ako sa ukážu, takže ja si myslím, že máme taký dobrý mix, ktorý bude tvrdo pracovať a veľa korčulovať. Budeme určite nepríjemný súper pre druhé mužstva a tak sme sa to snažili aj vyskladať, aby sme boli nepríjemní na to mlade a vždy išli naplno.
6: Naša parastrelkyňa Veronika Vodovičová zvíťazila na svetovom pohári v Novom Sade v disciplíne R3 vzduchová puška v ľahu mix. Vo finále triumfovala s trojbodovým náskokom pred Britom Skelhonom a vybojovala si na podujatí prvú individuálnu medailu.
24: Išlo zmiešanú disciplínu, kde strieľame spoločne aj s mužmi, takže výhra má o to väčšiu hodnotu. Vo finále sa mi strieľalo skvele a vyhrala som s pekným náskokom troch bodov. Chýbalo naozaj málo, len 3 desatiny a prekonala by som svoj vlastný finálový rekord. Je to pre mňa obrovské povzbudenie pred nadchádzajúcimi majstrovstvami sveta v Koreji. Príprava ide správnym smerom a táto výhra mi dáva neskutočnú energiu do ďalšej práce.
6: Pre Slovensko to bol už tretí cenný kov v Novom Sade. Najskôr získal striebro Radoslav Malenovský a spolu s Vadovičovou vyhrali zlato v mixe vo vzduchovej puške v ľahu. Puškár Patrik Jány sa vrátil zo svetového pohára v Číne bez pódiového umiestnenia či finálovej účasti. No na strelnici, na ktorej strieľal prvýkrát, sa vo vzduchovej puške aj ľubovoľnej malokalibrovke na 3x20 výstrelov dostal medzi elitnú 20. Chcel samozrejme viac, ale stoplo ho zdravie. Viac povie Zlatica Mokrá.
25: Viacnásobný majster Európy chcel bojovať o body do rebríčka najmä v ľubovoľnej malokalibrovke, aby si zabezpečil účasť na decembrovom finále svetového pohára v Ríme. Skončil však až na 14. mieste.
26: Dúfal som hlavne to trojpolohové finále, ale tam nám to trošku prekazila choroba. Aj tréningy, aj elimináciu som sa cítil ešte dosť chorý. Našťastie v deň kvalifikácie, keď som sa zobudil, tak už som sa cítil tak, že je to lepšie. Aj to bolo vidieť, že to strieľam lepšie.
25: Veľmi málo, necelý bod chýbalo nášmu 28 28-ročnému reprezentantovi na finále vo vzduchovej puške na 10 metrov. Obsadil 16. priečku.
26: V tej vzduchovke trošku ten záver bol taký slabší, tam prišla jedna chyba a už som sa z toho nevedel dostať a chýbalo vlastne potom 0,9 bodu na finále a to bolo vlastne otázka na tej jednej rany. Fakt to tam bolo celkom ťažké na strieľanie, prvýkrát, čo sme tam boli. Podmienky veterné, aj celkovo tá teplota, tá obrovská vlhkosť, tam pocitová teplota bola fakt niekde na úrovni 45 stupňov, čiže naozaj to bolo ťažké aj pre to telo, aj sa ešte sústrediť a rozmýšľať, takže zase taká skúška niečoho nového.
25: Aj spomínané naberanie skúseností bolo dôvodom účasti na minulotýždňových pretekoch v Shangchou. Plusom bola tiež kvalitná konkurencia.
26: Čína už pomaličky každý rok organizuje nejaké podujatie a je lepšie, keď už proste máme tie stranice pobehané, vieme, čo nás čaká, vieme, ako to vyzerá, vieme, aké sú tam podmienky. Takže sme si to chceli hlavne otestovať, vyskúšať a bolo tam vlastne zastúpenie väčšiny krajín. Mne sa dá, že jedine neprišli z Európy asi Francúzi a pár mien ešte neprišlo, ale bola aj tak stále vysoká konkurencia. Bolo tam aj svetová jednotka, bol tam aj olympijský víťaz, takže bolo sa s kým porovnávať.
25: Seriál svetového pohára teraz bude mať dvojmesačnú prestávku. Pred novembrovými majstrovstvami sveta v Grécku sa ešte pištoliari a puškári stretnú v Káhire, kam vycestuje aj Patrik Jány. V septembri má v pláne sústredenie.
26: Sústredenie by sme chceli mať v Ostrave, kde budú vlastne 1.9. otvárať úplne novú strelnicu, takže to by sme chceli vyskúšať, je to pre nás blízko. A ak tá strelnica bude fajn na úrovni, tak to asi bude pre nás také nejaké nové zázemie, kde budeme môcť častejšie do roka vytestovať a mať hej blízko a aj pomerne lacný nejaký tréningový kemp.
6: A na záver ešte aktuality z atletiky. Na blížiacich sa majstrovstvách Európy v Birminghame sa predstaví minimálne 12 slovenských športovcov a obe ženské štafety na 4x100 aj 4x400 metrov. K deviatke limitárov Zapletalová, Forster, Ledecká, Gajanová, Černá, Demeter, Kubinec, Černý a Morvaj pribudla štvorica na základe finálového vydania rebríčka. Do Anglicka pocestuje však iba trojica Baluch, Volko a Páleníková. Chodkyňa Ema Hačundová oznámila, že na šampionáte nebude štartovať. Definitíva ohľadom našej nominácie by mala byť známa vo štvrtok 30. júla. V Birminghame bude titul na 5000 metrov obhajovať Nor Jakob Ingebrigtsen. Účasť na 1500 je zatiaľ otázna. V tomto roku sa na ovále ešte neobjavil, keďže v januári podstúpil operáciu achilovky. Na kontinentálnych šampionátoch zatiaľ ešte neprehral a na predchádzajúcich troch podujatiach od Berlína 2018 vždy získal zlaté double na 1500 aj 5000 metrov. Atletika nám uzavrela dnešné športové vysielanie. Príjemný večer aj v spoločnosti Rádia Slovensko želajú Lucia Cibiková a Svetlana Barátová.
0: Športžurnál.

0: Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Archívne spomienky na legendárne hlasy a programy, špeciálni hostia aj ukážka rozhlasovej budúcnosti. Počúvajte od 3. augusta Rádio Slovensko. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.
1: Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: Máte rady krížovky a potrebujete stále niečo lúštiť? Nechcete, aby vám zaháľali sivé bunky? Zastrojte si ceruzky a spestrite si leto nad švédskymi krížovkami. Špeciálna krížovkárska príloha už zajtra v denníkoch SME a Korzár.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Trojročný chlapček, ktorý sa včera stratil v kukuričnom poli pri Huncovciach, je živý a zdravý. Slovensko nebude mať riadneho zástupcu na Európskej prokuratúre. Eurokomisia voči nám zvažuje ďalšie kroky. Zajtra má byť jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Trojročný chlapček, ktorý sa včera stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, je živý. Do pátrania po ňom bol nasadený aj dron a vrtuľník leteckého útvaru ministerstva vnútra. Policajti, hasiči aj dobrovoľníci po ňom pátrali nepretržite od pondelka až doteraz a našli ho v lese asi kilometer od romskej osady. Pátrací tým Východ oznámil, že chlapec je zdravý. Slovensku bude na Európskej prokuratúre chýbať riadny zástupca. Prokurátorovi Jurajovi Novockému sa funkčné obdobie na Európskej prokuratúre končí dnes. V marci sa do výberového konania zapojili dvaja kandidáti, z ktorých ani jeden neúspel. Do opakovaných doplňujúcich výberových konaní sa neprihlásil žiaden uchádzač. To, že nám chýba riadny zástupca na Európskej prokuratúre, si všimla aj Európska komisia. Hovorca Guillaume Mercier rádiožurnálu potvrdil, že v tejto súvislosti Slovensku zaslali list.
3: Komisár McGrath poslal 4. mája list slovenskému ministrovi spravodlivosti. V súčasnosti skúmame jeho odpoveď a zvažujeme ďalšie kroky.
2: Uchádzači sa do aktuálneho výberového konania môžu prihlásiť do 1. septembra. Agrorezort rozdelí prostredníctvom pôdohospodárskej platobnej agentúry do roku 2029 cez iniciatívu LEADER pre miestne akčné skupiny 167 miliónov eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD pripomenul, že projekt MAS LEADER je veľmi podstatný pre celé Slovensko a pre rozvoj vidieka.
4: Zo všetkých 95 miestnych akčných skupín, ktoré sa do výzvy prihlásili, všetkých 95 bolo aj úspešných a všetkých 95 podpíše zmluvy a môže realizovať svoje úspešné projekty.
2: Prvých 22 zmluv s predstaviteľmi akčných skupín podpísal dnes v Trenčíne generálny riaditeľ agentúry Marek Čepko. S ďalšími skupinami podpíše zmluvy v auguste a prvé peniaze na účty im začnú prichádzať začiatkom septembra. Šéf Bieleho domu Donald Trump prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v oválnej pracovni. Zelenský požiadal o dokončenie dohody týkajúcej sa amerického nákupu ukrajinských dronov, najmä však o poskytnutie licencie na výrobu striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Hovorili aj o diplomácii a možnostiach oživenia diplomatického procesu. Futbalisti Spartaka Trnava dnes zabojujú o postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze odohrajú zápas na bulharskom trávniku z CSKA Sofia. Duel má úvodný výkop o 19:30. Obranca Martin Mikovič.
5: No už vieme, čo máme, čo čakať od supera, vieme, jak hrajú, kde je ich najväčšia kvalita a všetko máme rozobraté a myslím si, že to bude veľmi dobrý zápas.
2: Stretnutie odvysiela naživo televízny šport. Zajtra má byť jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 5, denná 30 až 35, v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na východe 25 až 30 stupňov, slabý vietor. 19 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v hlavnom meste, prekážka na východnej D1-tke. Pozdravujeme všetkých na cestách. Začíname novou nehodou v hlavnom meste, ktorú hlási zelený aniel Jano.
7: V bratislavskej Dubravke na križovatke ulic Saratovská Drobného Repašského sa zrazil autobus s osobným motorovým vozidlom. Auto stojí v ľavom jazdnom pruhu smerom ku krížu. Autobus stojí za križovatkou na Repašského smerom do Starej Dubravky. Tam sa to dá obchádzať iba cez protismer. Sú tam črepiny v križovatke.
6: Na východnej D1-tke pred Košicami smerom z Prešova pozor na auto s otrhnutým kolesom. Pripomíname uzáveru Kysuckej D3-ky v úseku Svrčinovec Poľsko pre údržbu tunelov v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Na rýchlosť pozor v Hurbanove v časti Pavlov dvor v oboch smeroch, na výjazde z Ivachnovej do Ružomberka a v Rozhľadovciach pri obecnom úrade v oboch smeroch. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Štartujeme trojhodinový večerný blok slova a hudby. Už o chvíľu pôjdeme do Tatier, kde sa pustili do opráv ciest a chodníkov. A popri hlavnej trase cez Vysoké Tatry už nie sú billboardy.
8: Nás potešilo, že sa zmenil zákon a okolo Cesty slobody sme mohli odstrániť všetky reklamy.
0: Letných, dovolenkových tém, cestovania, spoznávania bude do 22. viac než dosť. Želáme príjemné počúvanie.
1: Rádio Slovensko

0: Boli ste teraz niekedy vo Vysokých Tatrách a možno vás prekvapilo, že sa v sezóne opravujú chodníky? No leto je aj obdobím oprav a ciest a chodníkov či parkovísk. Mesto Vysoké Tatry vyčlenilo na opravy cestnej infraštruktúry zo svojho rozpočtu 1 090 000 eur. Okrem toho pokračujú aj s odstraňovaním tzv. Vizuálneho smogu. Redaktorka Lenka Jureková sa zhovárala s primátorom Vysokých Tatier Jozefom Štefaniákom.
1: Prvá etapa začala v Tatranskej Lomnici. Je to chodník, ktorý bol veľmi využívaný a je stále od múzea až dole ku 1. máju. Ďalej sa bude pokračovať na sídlisku v Tatranskej Lomnici. V Dolnom Smokovci na sídlisku budeme pokračovať pri oprave na Tatranskej Polianke a vo väčšine mestských častí tohto roku budeme realizovať tieto opravy.
2: Tatranská Lomnica a tie opravy chodníkov a ciest aj nejakým spôsobom ovplyvňujú aktuálne vodičov alebo peších turistov?
1: Jednoznačne, že ovplyvňujú, pretože po tých chodníkoch sa teraz nemôže pohybovať, musia chodiť inými trasami, preto sme sa to snažili urobiť, kým nebude tá špička turistickej sezóny tam, kde je tých turistov najviac.
2: Vy ste turisti?
3: Áno, turisti od Považskej Bystrice.
2: A ako vnímate to, že v Tatrách vo veľkom opravujú chodníky a cesty?
3: Pozitívne. Nech opravujú, robia to pre nás.
4: Je to chválihodné, že sa chodníky opravujú, už sa to mohlo urobiť dávno, ale aspoň teraz.
2: Ja sa hováram s obyvateľkou Tatranskej Lomnice. Sa plánuje vlastne opravovať cesty a chodníky aj ďalej v intraviláne. Možno bude trochu hluku.
5: To sa dá vydržať, ale hlavne, že bude potom pekne a dobre.
2: Vy nielen opravujete cesty a chodníky, ale takisto chcete odstrániť aj ten vizuálny smog v Tatrách. Už ste v niektorých častiach začali?
1: V spolupráci najmä s TANAPom a so správou ciest Prešovského samosprávneho kraja sa nám billboardy, ktoré sa viac ako 30 rokov zbierali okolo cesty slobody, sa nám ich podarilo za rok odstrániť všetky. Pokračujeme v intravilánoch s odstráňovaním tých menších reklamných plôch. Nás potešilo, že sa zmenil zákon a okolo cesty slobody sme mohli odstrániť všetky reklamy.
2: Podľa novej legislatívy stavebného zákona, ktorá platí od apríla tohto roku, môže či už obec, alebo vlastník pozemku, vlastník stavby, alebo združenie reklamných agentúr odstrániť zjednodušenie billboard alebo nelegálnu reklamnú stavbu. Vysvetľuje Martin Chren, expert na stavebnú legislatívu zo Združenia miest a obcí.
6: Ak jeden z týchto štyroch subjektov zistí, že je niekde nelegálny billboard, požiada stavebný úrad formou ohlášky o vydanie povolenia na jej odstránenie. Stavebný úrad skontaktuje majiteľa, ak ten nedoloží povolenia, tak tomu, kto požiadal, vydá veľmi rýchlo rozhodnutie, že môže takýto billboard odstrániť a zároveň, že má nárok na úhradu nákladov od jeho majiteľa. Či už aj obec alebo to združenie prevádzkovateľov reklamy môže v podstate na ohlášku odstrániť nelegálny billboard, aj ak je na súkromnom pozemku. Oproti súčasnému stavu, keď odstraňovanie čiernych stavieb trvalo roky, toto sa dá vybaviť za niekoľko týždňov, zhruba 60 až 90 dní.
7: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Balázs. Bola nedávno aj v našom rannom vysielaní a s kapelou odohrali a zaspievali niekoľko skladieb. No, ale už sa to znova blíži. Bude horúco, 35 stupňov. A keď je teplo, robíme čo sa dá, aby sme sa ochladili ideálne niečím chladeným a studeným. S Barbarou Štubňovou teraz zistíme, či máme na tanieri aj iné možnosti.
1: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Ochladina, zmrzlina, vlastne všetko chladené. Otázka pre experta na zdravý životný štýl Michala Páleníka teda znie, existujú vôbec potraviny, ktoré nie sú studené a ochladia nás?
3: Existujú. Tak ako v potravinách, tak aj v samotných tekutinách platí jedno základné pravidlo. Oveľa lepšie je príjmať malé množstva a častejšie, ako príjmať veľké množstvo vody alebo potravín bohatých na vodu naraz. Rovnako platí nepríjmať príliš studenú vodu, prípadne príliš ľadové ovocie alebo príliš ľadovú zeleninu. Veľký rozdiel medzi teplotou samotnej potraviny alebo vody a teplotou vnútorného prostredia nášho tela spôsobuje malý šok.
2: Paradoxne, aj keď pri studenom

0: vyslovene horúce, ale práve polievky vedia veľmi dobre hydratovať. Hodné sú šaláty, ovocie, zelenina, ale aj fermentované potraviny.
1: Ešte pre vás máme pár skokanov sviežosti.
0: Medzi najvhodnejšie potraviny patrí napríklad uhorka, ktorá obsahuje 95% vody a prirodzene hydratuje. Z ovocia je to napríklad melón, ktorý má takisto vysoký obsah vody a obsahuje prírodné elektrolyty. Ďalšie vhodné potraviny sú listová zelenina, prípadne meta, ale rovnako aj citrusy, prípadne cuketa. Všeobecne platí, čím väčší objem jedla a čím ťažšie stráviteľné jedlo príjmeme, tým sa zvyšuje tzv. Termogenéza. Telo potrebuje vynaložiť energiu na to, aby túto stravu rozložilo a pritom vzniká prebytočné teplo.
1: Takže v najväčšom teple dajte stopku ťažkým jedlám, nebude vám tak teplo a budete mať väčší pocit ľahkosti.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Spravodajský servis dnes večer pripravuje Peter Kolárik.
3: Po páde v dolných dierach v Malej Fatre dnes zomrela 51-ročná slovenská turistka. Po zakopnutí v nerovnom teréne spadla mimo chodníka a pádom si privodila poranenia, ktoré vyústili do straty vedomia a dýchania. Lekár, ktorý sa nachádzal na mieste, a ďalší svedkovia začali s kardiopulmonálnou resuscitáciou. Horskí záchranári však mohli na mieste skonštatovať len smrť. Poľský premiér Donald Tusk vyzval na zastavenie stále častejších xenofóbnych útokov proti Ukrajincom žijúcim v Poľsku. Denník Rzeczpospolita napísal, že polícia prijala v prvom polroku 2026 180 oznámení o trestných činoch z nenávisti voči Ukrajincom, čo predstavuje medziročný náraz do 30%. OSN vyjadrila znepokojenie nad rýchlo sa zhoršujúcou situáciou na okupovanom západnom brehu Jordánu a odsúdila eskaláciu násilia izraelských osadníkov voči Palestínčanom. Zajtra má byť jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Teraz je 19 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda v hlavnom meste, prekážka na východnej D1-tke. Ponúkame pohľad na cesty. V Bratislave v Dúbravke v križovatke Saratovská Drobného sa zrazil autobus s osobným autom. Blokovaný je ľavý pruh smerom na obratisko električiek a jeden pruh na Repašského smerom do Starej Dúbravky. Na východnej D1-tke pred Košicami smerom z Prešova pozor na auto s otrhnutým kolesom. Medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd a výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Radary nám hlásite na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína a v Hanušovciach nad Topľou na Slovenskej smerom na Prešov. Kompa Záhorská ves Anger nepremáva pre nízku hladinu Moravy, nákladná kompa Štúrovo Ostrihom nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
2: Slovensko. Cestovanie, dovolenky, tipy na výlety teraz vystriedajú interiérové aktivity. Ak ste už dávno neboli v kine, možno vám poradia naši krotitelia filmov. Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš.
1: Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, krotitelia filmov.
1: Animovaná rozprávka Vajana mala obrovský úspech. Kto vie, ako to bude s jeho hranou verziou? Recenzujú naši krotitelia filmov.
2: Z Rádia Slovensko vás pozdravujú krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček. Aj dnes máme pre vás nachystaný prehľad noviniek v kinách a na streame. Skôr ako sa dostaneme na stream, pozrime sa do kín, pretože tam vedľa Odysseji doplávala do svojho cieľu aj Vajana. Film, ktorý sme už mohli vidieť, ale tentokrát sa v Disney rozhodli, že predsa len v tej animovanej forme sme nemohli precítiť ľudské charaktery, a tak teraz máme ten istý príbeh, akurát so živými hercami.
3: Veľmi nasleduje trend, v ktorom sa teda Disney rozhodol svoje klasické animované filmy previesť do tej hranej živej polohy, aj keď to je diskutabilné, lebo väčšina toho filmu aj tohto sa odohráva pred zeleným plátnom. Teda v tom filme vystupujú fyzickí herci, ale inak to trikové okolie je vlastne všade. Animácia teda je digitálna, ale pôsobí reálne. Inak platí, že ten príbeh Vajany do veľkej miery vlastne úplne presne kopíruje príbeh filmu z roku 2016. Máme tu teda dievčatko Vajana, kde si v Polynézii, ktoré túži vydať sa na oceán, ale nesmie, lebo pravidlá ich kmeňa hovoria, že teda žijú v tej svojej lagúne. Avšak, ako to už v týchto filmoch býva, nakoniec sa Vajana vydá na plavbu, stretne tam takéhoto poloboha, ktorý sa volá Maui a je veľmi dôležitý aj v tom animovanom filme. No a presne v s očakávaniami a klišé, všetko dobre dopadne.
2: Catherine Legaia ako Vajana a hlavne Dwayne Johnson ako Maui sa snažia zaujať diváka. Prekvapivo ďaleko väčší priestor má práve Dwayne Johnson, možno je to pomer voči výške honoráru, alebo Disney usúdili, že práve on by mohol byť ťahákom. Ono v podstate je to jedno, pretože Dwayne Johnson aj nadaboval animovanú postavu Mauiho, takže ľuďom sa aspoň podľa ucha bude zdať, že tam všetko zapadá tak, ako má. Zaujímavé je, že film nielenže neposúva nikam dej pôvodného animáku, ale dokonca sa veľmi snaží, aby zábery boli čo najvernejšie animovanej predlohe. Vo výsledku si tak v hlave môžete porovnávať konkrétne situácie a zhodnotiť tak, že predsa len je to trochu zvláštne.
3: My sme spomínali toho Dwayna Johnsona, ktorý sa veľmi snaží, avšak hrá tú postavu, ktorá je do veľkej miery komediálna alebo komická, respektíve má komický prvok, a to je poloha, ktorú Dwayne Johnson príliš nezvláda, respektíve vo vzťahu k tomu animovanému Mauimu je nedostatočný, takže je tam veľká slabina. Na druhej strane vidieť ho v dlhých černých kučeravých vlasoch je zážitok, z ktorého sa človek len tak nevyspí.
2: Pozitívom Vajany pre niekoho môže byť, že aj keď je to prostredie trikové, tak predsa len na toho chvíľu zabudnete a pristihnete sa, že premýšľate nad zájazdom do tejto destinácie, ktorá môže spĺňať väčšinu dovolenkových snov. V Disney sa už podarilo urobiť úspešné hrané adaptácie animákov, či už šlo o Popolušku, Knihu džungli alebo Levieho kráľa, ale Vajana tento zoznam nerozšíri. Pochopiteľne, že ak nepoznáte pôvodný animák, tak si pridajte niekoľko percent k hodnoteniu, pretože pre vás to môže byť príjemne strávený čas v kine.
3: Kvalitatívnym štandardom je slovenský dubbing, ktorý je výborný. Dokonca aj niektoré zaujímavé piesne sa podarilo aranžovať tak, že majú charakter popových hitov, takže možno bolo dobré aj premýšľať nad tým, že by sa tie piesne objavovali aj normálne v éteri.
2: To je však mimo našu kompetenciu, čo však slúbiť môžeme, že už o chvíľu sa pozrieme na dva zaujímavé seriály na streame.

0: krásne, historické, fantasy a dobrodružné. Taký je juhokorejský seriál Východný palác. Lapajú ducha, ktorý ohrozuje následníka trónu a ako recenzujú Juraj Malíček s Pavlom Hubinákom, oplatí sa pre spestrenie držať im pri tom palce. Najprv nám však predstavia detektívny seriál Nájdem si ťa.
1: Aj naďalej počúvate Koriteľov filmov, pokračujeme v našom prehľade noviniek a ideme sa pozrieť na stream, kde nás čaká seriál Nájdem si ťa, čo je vlastne krimi dráma s prvkami mysteriózneho thrilleru, za ktorou stojí tvorca Robert Hall, veľmi rešpektovaný hollywoodsky remeselník. Nájdem si ťa je adaptáciou detektívneho románu Harla Cobena. Ten román vyšiel v roku 2023 a žiaľ teda v slovenskom, ale ani českom preklade sa ešte neobjavil. Ak nechcete čakať, tak tu máte seriál, ktorý veľmi presne zodpovedá Cobenovmu štýlu.
2: Dej seriálu je pomerne jednoduchý, ale komplikovaným ho robia rodinné väzby. Sledujeme právnika Davida Borrowsa, ktorý si odpikáva 5. rok doživotného trestu za vraždu svojho malého syna Matthewa. Problém je, že stratil pamäť, ale prijal vinu a tak je za mrežami. Medzi časom sa manželka presťahovala, vydala, je znova tehotná a presvedčená o vine svojho bývalého manžela. Po 5 rokoch však prichádza bývalá švagrina s fotkou z Luna Parku a na nej v pozadí je chlapec, ktorý vyzerá presne tak, ako by mohol vyzerať ich mŕtvý syn. Takže David sa dá na útek z väznice a rozhodne sa hľadať svojho syna.
1: Seriál herecky do veľkej miery ťahá na svojich pleciach Sam Worthington, ktorý hrá teda ústrednú podstavu toho otca, respektíve opatrovníka. My sme si už zvykli, že jeho herecký prejav je relatívne úzky, avšak tu predvádza, čo môže. A naozaj tá dramatická rovina toho seriálu do veľkej miery súvisí s tým, ako prežíva jednotlivé vlastne časti zápletky. Nájdem si ťa je seriál, ktorý adaptáciou naozaj románu, takže netreba sa báť, že by tých 8 epizód pokračovalo. Jednoducho tu máme jeden román a jeden príbeh. Diváci detektívok si vlastne v tomto seriáli nájdu presne to, čo čakajú. No a za druhou dnešnou novinkou sa pozrieme do stále veľmi progresívnej Južnej Kórei, ktorá na stream ponúkla seriál, ktorý sa volá Východný palác. Ako sme už v prípade kórejskej tvorby zvyknutí, aj toto je divoký žánrový mix akcie, fantasy a hororu s takým veľmi mierným, suchým humorom. Zápletka je pomerne jednoduchá. Máme tu historické prostredie, kráľovský dvor, na ktorom sa pohybuje duch, ktorý ohrozuje následníka trónu.
2: A tak prichádza lovec duchov a k nemu je pridelená kráľovská dcera, ktorá je však na dvore v nemilosti, pretože počuje duchov. Pre našinca je to zaujímavý pohľad do zvykov korejských vladárov, ako to fungovalo v kráľovskej rodine, no a rovnako aj pohľad do mytológie tejto krajiny. Hlavný hrdina totiž nielenže bojuje s duchmi, ale aj vysvetľuje svoje počínanie aj pôvod jednotlivých duchov. Takže sa bavíme a zároveň aj učíme. Vizuálne nesmierne pôsobivý seriál je tak príjemným spestrením. Väčšina korejských seriálov, ktoré k nám bežne prenikajú, sú romantické alebo moderné thrillery. Toto je juhokorejská, kostýmová, historická, nadprirodzená dráma a je to teda spojenie žánrov, ktoré sa len tak často nevidí v jednom balení.
1: Dnes sme v Koriteľoch filmov boli opäť veľmi pestrí, deti ale aj rodičov pobaví hraná Vajana, milovníci detektívok a napínavých psychologických seriálov tu majú kriminálku Nájdem si ťa, no a fanúškovia azijských obskúrností, avšak už prispôsobených mainstreamového publiku, tu majú seriál Východný palác.
2: Krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček sa s vami lúčia. Už teraz sa tešíme na stretnutie s vami o týždeň, kde si predstavíme aj veľmi očakávanú slovenskú komédiu KV2.

Predstavte si situáciu, že ste si už v zime kúpili dovolenku pri mori, tešíte sa s celou rodinou, príde deň odletu, ste na letisku a pri vybavovaní formalít vám povedia, že problém nikam sa neletí. Aj také sa môže stať. O najčastejších podobných problémoch budeme hovoriť po 20.

0: Toto je Rádio Slovensko.
1: Bolo to najväčšie povstanie svojho druhu v histórii Uhorska. Baníci v Banskej Bystrici sa pred 500 rokmi vzbúrili proti neustálemu zdražovaniu a biede, ktorej už nedokázali čeliť.
2: Napriek tomu, že úspech baníkov bol len teda dočasný, ich odvaha zmenila dejiny. V ďalších rokoch sa práve z ich radou formovali vojenské jednotky.
1: Pripomeňte si s nami tieto udalosti na výstave s názvom Vzbúra baníkov. Vyberte sa s nami do Turzovho domu v Banskej Bystrici. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, host sobotného Dobrého rána s Katou Martinkovou.
3: Slovenský rozhlas v týchto dňoch oslavuje svoju storočnicu. K mnohým gratulantom sa pripája aj rozhlasová legenda Viera Horáková.
4: Šikovných redaktorov, verných poslucháčov, dobré tipy a radosť z práce. A za tým je to veľké ďakujem, že som to mohla zažiť.
3: O ľuďoch, ktorých vďaka vysielaniu spoznala, aj o zážitkoch spoza mikrofónu budeme spolu hovoriť v sobotu ráno po 8:00.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trojročný chlapček, ktorý sa včera stratil v kukuričnom poli pri Huncovciach, je živý a zdravý. Francúzske úrady nariadili ďalšie evakuácie. Zajtra má byť jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Trojročného chlapca, ktorý sa včera stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, našli živého asi kilometer od rómskej osady. Do pátrania bol nasadený aj dron a vrtuľník leteckého útvaru ministerstva vnútra vybaveným termovíziou. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdajová vyjadrila vďaku všetkým, ktorí pomohli chlapca vypátrať.
2: Trojročný chlapec z Huncoviec, po ktorom sa od včera pátralo, sa našiel aj v poriadku. Ďakujeme všetkým policajtom, záchranárom, dobrovoľníkom a ďalším zúčastneným osobám, ako aj verejnosti a médiám, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pátraní.
1: Obete všetkých leteckých nehôd pri záchranných akciách si dnes pripomenuli v konkatedrále 7 bolestnej Panny Márie v Poprade. Veľkou tragédiou skončil aj pád vrtuľníka v roku 1998, ktorý prevážal novorodeniatko v kritickom stave z Dolného Kubína do bratislavskej nemocnice. Zahynul pilot, lekár, zdravotná sestra a dvojdňová pacientka. Hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Zuzana Turočeková hovorí, že za posledných takmer 30 rokov evidujú 4 tragické pády záchranárskych vrtuľníkov.
3: Uplynulo dosť veľa času, odkedy sme prišli od týchto kolegov, avšak tá spomienka je stále rovnako silná a ich odkaz je prítomný v každom a jednom úspešne vykonanom lete a v srdci nás všetkých, ktorí pokračujeme v tej práci, ktorú oni tak veľmi milovali.
1: Francúzske úrady nariadili evakuáciu ďalších 4000 ľudí z turistických stredisiek z pobrežia Atlantického oceánu pre pokračujúce rozsiahle požiare. Naďalej sa tak rozširuje pravdepodobne najväčšia evakuácia obyvateľstva v dejinách krajiny okrem obdobia vojen. Rozhodnutie o evakuácii ďalších tisícov ľudí padlo potom, keď návrat horúčav ohrozil krehkú kontrolu hasičov nad rozsiahlým lesným požiarom západne od Bordeaux. Hasiči v noci udržali požiar v regióne Gironde pod kontrolou a rozloha spálenej oblasti zostala na 420 štvorcových kilometroch. Úrady označili požiar za stabilizovaný, ale nie za uhasený a oznámili, že sa stále môže vymknúť kontrole, ako náhle teploty stúpnu a vlhkosť klesne. OSN vyjadrila znepokojenie nad rýchlo sa zhoršujúcou situáciou na okupovanom západnom brehu Jordánu a odsúdila eskaláciu násilia izraelských osadníkov voči Palestínčanom. Osobitný koordinátor OSN pre mierový proces na Blízkom východe Ramis Al-Akbarov vyzval izraelskú vládu, aby prijala okamžité a účinné opatrenia na zastavenie násilia zo strany osadníkov, na ochranu palestínskych komunít a aby bola voči všetkým aj palestínskym páchateľom vyvodená zodpovednosť. Futbalisti Spartaka Trnava hrajú od 19:30 odvetu druhého predkola konferenčnej ligy z CSKA 1948 Sofia. Na bulharskom trávniku je zatiaľ stav nerozhodný 0-0. Zajtra má byť jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 5, denná 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 25 až 30 stupňov, slabý vietor. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda na západe, prekážka na východnej D1. Pridávame správy z dopravy. V Bratislave v Dúbravke v križovatke Saratovská a Drobného sa zrazil autobus s osobným autom. Blokovaný je ľavý pruh smerom na obratisko električiek a jeden pruh na Repašského smerom do Starej Dúbravky. Na východnej D1 pred Košicami smerom z Prešova pozor na auto s otrhnutým kolesom. Pripomíname uzáveru Kysuckej D3 v úseku Svrčinovec Poľsko pre údržbu tunelov v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidla do 7,5 tony obchádzať cez Skalité a Čierne. Rýchlosť si ustrašte na výjazde z Veličnej do Dolného Kubína a v Hanušovciach nad Topľou na Slovenskej smerom na Prešovu. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
5: Aj po 20. vám želáme príjemný večer. Aj teraz sú na letiskách cestujúci, ktorí sa tešia na príjemnú dovolenku, čakajú na svoj let. No občas sa prihodí aj to, že jeden člen z rodiny nemôže letieť, alebo celá rodina sa dozvie, že sa vyskytol nejaký problém. Na čo nezabudnúť pred odletom, povieme o chvíľu.
0: Dobrý večer, Slovensko. S Milanom

0: Samotomeček želá, nech sa darí, ale niekedy sa nedarí, aj keď by ste veľmi chceli, aby bolo všetko v poriadku. Objednali ste si a zaplatili dovolenku pre celú rodinu, s kuframi už stojíte pri registrácii na letisku, keď tu zrazu problém. Najčastejšie dôvody, pre ktoré ľudia neodletia na vytúženú dovolenku, zisťovala Blažena Bolcová.
1: Najčastejším dôvodom, pre ktorý vracajú z letiska jednotlivcov, ale aj celé rodiny, je nedostatočne platný cestovný doklad. Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
2: Pretože do niektorých destinácií, akými sú napríklad Turecko, Egypt, Čierna hora, Tunisko, musí byť pas platný ešte buď 6 mesiacov, 5 mesiacov alebo 3 mesiace po samotnom návrate. To sa týka aj detí, ktorým sa spravidla dáva len do 2 rokov a tiež musí byť ešte niekedy platný aj 6 mesiacov po návrate.
1: Cez check-in neprejdú ani cestujúci pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, alebo takí, ktorí sa správajú agresívne.
2: Bohužiaľ, v tom prípade podľa pravidel leteckej spoločnosti my musíme takéhoto cestujúceho vylúčiť z prepravy. To znamená, že stráca nárok jednak na preplatenie celé ceny za letenku alebo aj na preplatenie nejakých ďalších výdavkov, ktoré už mohol mať v tej destinácii, či už ubytovanie, transfery alebo nejakú inú dopravu.
1: Chybička sa môže pritrafiť aj v mene cestujúceho na letenke. Napríklad vymenené meno a priezvisko, alebo titul, ktorý figuruje ako druhé priezvisko. Na letisku s tým už veľa spraviť nevedia.
2: Ak je to len preklep do 3 písmen, tak vieme v prípade teda tých letov cez cestovné kancelárie čartrových letov to zmeniť v systéme a cestujúci môže odletieť. Je to ale úplne iné, ak cestuje individuálne cez leteckú spoločnosť nízkonákladovú, tak tam v prípade, že je to väčšia zmena, má preklepiť v tom mene v priezvisku, tak môže letieť len v prípade, že si zmení to meno za poplatok od leteckej spoločnosti.
1: Z letiska sa však niekedy cestujúci nevedia pohnúť ani pre meškanie alebo zrušenie letu. Petra Čakovská zo spoločnosti ochrany spotrebiteľov hovorí o nárokoch na náhradu nielen za letenku, ale aj kompenzáciu navyše.
3: Ak vlastne lietadlo buď má meškanie viac ako 3 hodiny, alebo ak bol let zrušený menej ako 14 dní pred datumom odletu, alebo aj keď bol pasažierom odmietnutý nástup do lietadla. To sa pod tým rozumejú prípady, keď spoločnosť predá viac leteniek, ako je miest v lietadle, a tí, ktorí sa nezmestia do lietadla, majú takisto nárok na takúto kompenzáciu.
1: Informovať o nej má letecká spoločnosť do 4 dní od neuskutočneného letu a jej výška závisí od vzdialenosti.
3: Do 1500 km je priznaná spotrebiteľovi kompenzácia vo výške 250 eur, 1500 až 3500 km, tak je tam stanovených 400 eur a v prípade ostatných dlhších ciest 600 eur.
1: Od budúceho leta pribudnú aj ďalšie bezplatné služby v leteckej doprave, ktoré už schválila Európska komisia. Napríklad oprava mena, o ktorej sme hovorili, bude zadarmo a zrušiť sa majú aj príplatky za niektoré miesta v lietadle.
3: Sediaci vedľa dieťaťa, ktoré je mladšie ako 14 rokov, tak už nebude musieť priplácať za to, že môže sedieť vedľa neho. Takisto sa to sťahuje, keď pri sediacim je aj zdravotne postihnutá osoba alebo osoba, ktorá má zníženú pohyblivosť a sa to týka tehotných žien.
4: Rádio Slovensko. Let's go, girls.

0: pred chvíľou sme chceli letieť lietadlom, teraz sa vyberieme na sever Slovenska. S Richardom Dedekom sme včera začali spoznávať krásy Bachledovej doliny a dnes v tom pokračujeme.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Do Bachledovej doliny sa neoplatí ísť iba na deň. Ponúka totiž množstvo atrakcií, ktoré, ak chcete stihnúť všetkým, potrebujete minimálne predĺžený víkend. Čas vám tu však môže ušetriť napríklad lanovka.
3: Toto je pecka a prekvapilo to ide aj dosť vysoko.
4: Je to vlastne moderná turistika.

0: Taký pocit, ako keď sme boli na vode.
1: Ak ešte nemáte dosť, môžete vystúpať ešte vyššie.
0: Tu sa dá vlastne odbočiť a zísť dole schodníka, ale bola by to veľká škoda nevyužiť tú príležitosť a vysť hore na vyhliadkovú väž. Táto väža je vlastne špirálovito zatočená, takže je to mierne stúpanie hore a dokáže tam vysť každý, či už mladší, starší. Vidíte tam aj s vozíkom alebo s kočíkom.
1: A práve na väžu sa vydáme na budúce.
2: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: V štúdiu je Peter Kolárik.
5: Sociálna poisťovňa opakuje, že od augusta začne po prvý raz vyplácať seniorom podiely zo zaplatenej dane ich detí. Slovenský rybársky zväz informoval, že na rieke Hron v lokalite Beňuš Filipovo došlo k úhynu rýb a pravdepodobne sa tak stalo po manipulácii so zdržou malej vodnej elektrárne a následnom uvoľnení sedimentov do rieky. Viaceré ruské oblasti začali postupne rušiť obmedzenia predaja pohonných látok, ktoré zaviedli po ukrajinských útokoch na rafinérie. Jemenskí povstalci Húsiovia raketami zaútočili na ďalší saudský ropný tanker v Červenom mori. Viac ako 2 týždne po rozsiahlom požiari v španielskej Andalúzii stúpol počet obetí na 14. Hospitalizovaná Španielka po pálení nám podľahla. Väčšinu obetí požiaru však tvoria cudzinci, predovšetkým britskí a belgickí turisti. Zajtra má byť jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Je 20 hodín 32 minút.
3: Zelená vlna.
6: Nehoda v hlavnom meste uzavera pri Malackách. Pozdravujeme z dopravy. V Bratislave v Dúbravke v križovatke Saratovská a Drobného sa zrazil autobus s osobným autom. Na 503 medzi Malackami a Pernekom je úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Kompa Záhorská ves Angern nepremáva pre nízku hladinu Moravy, nákladná kompa Štúrovo-Ostrihom nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Dobrý večer, Slovensko.
7: Pozdravujú vás Ivan Šucha a Milan Jeluš. Jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje výlety alebo dovolenky, je aj počasie. O tom, ako je v letoviskách, vás informujeme počas dňa. V tejto polhodine sa pravidelne rozprávame o počasí u nás na najbližšie hodiny a dni. Takže turisti a výletníci si môžu vypočuť tú svoju dôležitú informáciu v predpovedi s meteorológom už o pár minút.
2: Dobrý večer, Slovensko.

0: Gladiátora, ich divoký dážď. No, chvíľu sa dozvieme, či príde nejaký dážď zajtra alebo pozajtra.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša ipredplatne.sk.
0: Myslím, že dnes sa ešte dalo hovoriť o priateľnom počasí aj pre tých, ktorí nemajú radi až také veľké teplo. Uvidíme, kam sa posunieme zajtra a pozajtra. Podrobnosti pozná Dávid Frnda. Želám dobrý večer.
2: Príjemný večer, prajem.
0: Dávid, keď hovorím o priateľnom počasí, padli dnes nejaké 30-ky?
2: Áno, na juhozápade Slovenska a na väčšine stanic bolo 30 stupňov, a taktiež na juhu Blansko-Bystrického kraja, či na juhu východného Slovenska. No a najteplejšia lokalita bola Kamenica nad Hronom, kde bolo 31,4 stupňa. No a naopak na severe tie najchladnejšie lokality mali len 20 stupňov a porovne nejakým dlhodobým normálom boli tieto teploty v podstate chladné.
0: Áno. Aký máme večer?
2: Večer máme prevažne jasný, no a tie teploty sú ešte stále relatívne vysoké, ale v niektorých lokalitách už tie teploty idú dosť nízko, napríklad vo Vyšnej Boci len teraz 11 stupňov, naopak v Bratislave na letisku je ešte 26, pozrieme sa ešte do ostatných krajských miest, Trnava, Trenčín 24, Nitra 25, Žilina 21, Banská Bystrica 19, no a v Košiciach a Prešove 22 stupňov a fúka nám prevažne slabý vietor.
0: No a priateľná bude aj táto najbližšia noc?
2: Áno, v niektorých lokalitách bude naďalej svieže ráno, je jasno až polojasno, nad ranom v údoliach ojedinele hmla, tá nočná teplota 18 až 12 stupňov, ale miestami, a to najmä v údoliach 11 až 5, a bude bez vetria, alebo bude fúkať len slabý vietor.
0: No a ideme k tomu, o čom sa hovorí už dlhšie, že prídu teplá, ako bude zajtra?
2: Áno, zajtra začína, bude stále jasno až polojasno a miestami už veľmi teplo. Tá denná teplota 30 až 35 stupňov, ale v Žilinskom kraji na Hore Hroni a východe väčšinou 25 až 30. Aj na Haurách vo výške 1500 metrov bude teplo, tam bude okolo 19 stupňov a bude fúkať slabý, na juhozápade prevažne juhovýchod, vietor do 20 km za hodinu.
0: No a čo povie štvrtok?
2: Štvrtok bude ešte teplejší, nočné teploty stále relatívne podobné, od nejakých 20 stupňov na juhozápade do nejakých 9 stupňov v údoliach, no a tá denná teplota 29 až 34 stupňov, ale na západe a miestami aj v Banskobystrickom kraji 34 až 38 stupňov, keď dneska bolo na severe 20 stupňov a na juhozápade 30 stupňov, tak tento deň bude na severe v podstate najvyššia denná teplota, taká ako bola dneska na juhozápade, takže tak si to asi treba predstaviť, že aké teplo nás čaká.
0: Mm-hmm. Aj preto asi ste vyhlásili výstrahu 3. stupňa.
2: Áno, na tento deň už platí výstraha 3. stupňa a v podstate ešte potom ďalších asi 4 až 5 dní bude stále platiť výstraha 3. stupňa pre niektoré lokality na juhu územia.
0: Tak to si povieme opäť zajtra a pozajtra, ale vieme, na čo sa máme nachystať. Ďakujem za informácie Dávidovi Frndovi. Ešte príjemný večer.
2: A potom do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša ipredplatne.sk.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Hovoríme o letných aktivitách. Letná dovolenka má mnoho podôb. Pokojne môže byť aj dobrovoľnícka, tak ako v Poľsku pri kostiach spred miliónov rokov. Podrobnosti má Rado Tomeš.
2: Viac ako 2000 dobrovoľníkov sa doteraz zapojilo do čistenia kostry mastodonsaura, viac než dvojmetrového vyhynutého obojživelníka spred približne 240 miliónov rokov. Pod dohľadom tímu 10 vedcov milimeter po milimetri odstraňujú usadeniny z mimoriadne zachovanej kostry, ktorú objavili v roku 2023 v obci Miedary v Slieskom vojvodstve. Do projektu občianskej vedy v Centre vedy Koperník vo Varšave sa zapájajú ľudia rôznych profesí, vo veku od 15 rokov z celého Poľska. Očistená kostra sa po dokončení začiatkom novembra stane súčasťou expozície a poslúži aj na ďalší paleontologický výskum. Prvá flotila elektrolietadiel v Európe bude brázdiť nebo nad Spojeným kráľovstvom. Väčšina liniek škótskej spoločnosti Loganair je do 160 kilometrov, čo plne vyhovuje elektrolietadlám Beta Aliace X300. Majú totiž maximálny dolet vyše 620 kilometrov a dobitie zvládnu medzi 20 a 40 minútami. Lietadlo má navyše potenciál znížiť prevádzkové náklady až o 80%. Aerolinky sa spojili počas skúšobných letov s kráľovskou poštou a budú rozvážať poštu aj na izolované miesta v Škótsku, kde nie je rozvinutá poštová infraštruktúra. Ostrá prevádzka by sa mala spustiť v roku 2029. Rakúsko slávnostne otvorilo policajnú stanicu v rodnom dome Adolfa Hitlera. Vláda verí, že práve prítomnosť polície odradí krajne pravicových sympatizantov od návštev miesta narodenia nacistického diktátora. Prestavba nenápadného domu zo 17. storočia v mestečku Branau am Inn stála štát približne 20 miliónov eur a budova je dnes na nepoznanie. Pôvodnú žltú fasádu prekryla biela omietka, nad vchod pribudla tabuľa s označením polície. Na chodníku pred budovou však zostal pamätný kameň s nápisom Za mier, slobodu a demokraciu. Už nikdy fašizmus. Milióny mŕtvych varujú.
0: Euroskop. Toto je Miley Cyrus, End of the World. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: ideme na zvieraciu rubriku. Dnes sa Barbara Štubňová venuje jednej dôležitej mačacej otázke.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Mačka nie je pes a to sa týka aj plávania. Predsa len, dokážeme naučiť mačku plávať?
3: Videl som na sociálnych sieťach video, kde mačka aportovala loptičku z vody normálne z takého jazierka a toto je naozaj jeden z 10 miliónov prípadov, pretože mačka dobrovoľne do vody nevlezie, pokiaľ sa necíti v extrémnom ohrození, až by som povedal, že v ohrození života. Je to pre ňu veľmi neprirodzené. Mačka vodu príliš nemusí, je to kvôli tomu, že pochádza z púšte, kde tej vody bolo naozaj minimum. Preto mačky by som ani neučil plávať, ani nenútil plávať. Nie je to pre ne prirodzené.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Určite ste niektorí zažili, že vás v noci trápili napríklad neznesiteľne zažívacie ťažkosti alebo vysoká teplota a vaši blízki museli zháňať lieky v lekárni. Čo ale keď nie je kde, lebo v noci lekárne nefungujú. Viac po 21.

Oslavte s nami 100 rokov rozhlasového spravodajstva na Slovensku. Pripomenieme si začiatky vysielania, obdobia vojny a neslobody v rozhlasovom éteri, veľké momenty športu a kultúry, aj rozhlasovú cestu od analógových pásov až po dnešné digitálne vysielanie. 3. augusta vám prinesieme špeciálny narodeninový program Rozhlasová storočnica. Veľký príbeh našej každodennosti v éteri. Podrobnosti nájdete na našom webe a na sociálnych sieťach.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sociálna poisťovňa začne v auguste vyplácať seniorom podiely zo zaplatenej dane ich detí. Izrael radí Bielemu domu pokračovať v masívnych útokoch na Irán. Zajtra má byť jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Pohodu pri rádiách vám želá Peter Kolárik. Sociálna poisťovňa začne od augusta poprvý raz vyplácať seniorom podiely zo zaplatenej dane ich detí. Ak však daňovník alebo jeho rodič nesplnil niektorú zo zákonných podmienok, daňové úrady zasielajú v týchto dňoch daňovníkovi oznámenie o zániku nároku na poukázanie podielu zaplatenej dane pre rodiča. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Dôvody môžu byť rôzne. Rodič napríklad nemusel k rozhodujúcemu dátumu dovršiť dôchodkový vek alebo nepoberal zákonom ustanovený druh dôchodku. Oznámenie obsahuje právne a daňové formulácie, ktorým občan nemusí vždy jednoznačne rozumieť. Odporúčame preto, aby sa v prípade nejasnosti obrátil na naše call centrum.
1: Presne pred 50 rokmi sa do Bratislavského jazera Zlaté piesky zrútilo dopravné lietadlo Československých aerolínií. Od roku 2014 sa pri vstupe do areálu nachádza pamätník tejto nehody, hovorí jeho iniciátor Rudolf Roller.
3: Keď lietadlo padlo, množstvo organizácií sem prichádzalo a snažili sa zachrániť čo najviac ľudí. A vtedy šéf Československého Červeného kríža, pán Fedor Líška, povedal jednu myšlienku tým svojim ľuďom. Prišli sme sem, aby sme im dali prvú pomoc. Oni žiaľ potrebujú už len tú poslednú.
1: Na spomienkovej akcii sa zúčastnil aj český veľvyslanec na Slovensku Rudolf Vindrák či verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, podľa ktorého aj táto tragédia ukazuje, aké je dôležité mať právo na informácie.
4: Aj z tohto prípadu tragického máme odkaz dneska pre ľudskoprávnu zodpovednosť štátu. Informovať o príčinách, pozostalým dať všetky informácie a hlavne štát má zvrchovanosť nad nebom a preto aj zodpovednosť za zdravie a životy.
1: Išlo o najtragickejšiu leteckú nehodu na území Slovenska a jednu z najväčších leteckých katastrof v dejinách bývalého Československa. Zahynulo 76 ľudí, nehodu prežili len traja. V Bielom dome sa skončilo stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Schôdzka trvala takmer 90 minút, ale ani jedna zo zúčastnených strán zatiaľ nič neoznámila. Predpokladá sa, že hlavnou témou bola vojna na Blízkom východe. Vysoko postavený izraelský predstaviteľ dodal, že premiér Netanyahu predložil americkým predstaviteľom spravodajské informácie o Iráne a zároveň vyhlásil, že neexistuje iná možnosť, ako zaútočiť v Iráne na miesta, ktoré ešte neboli zasiahnuté, ďalej na zariadenia, ktoré Irán znovu vybudoval a aj na ciele, ktoré by mohli otriasť stabilitou režimu. Futbalisti Spartaka Trnava hrajú od 19. hodiny 30. minúty odvetu druhého predkola konferenčnej ligy z CSKA 1948 Sofia. Na bulharskom trávniku je po prvom polčase stav nerozhodný 0-0. Zajtra má byť jasno až polojasno, nočná teplota 17 až 5, denná 30 až 35, v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na východe 25 až 30 stupňov, slabý vietor. 21 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pekný večer všetkým na cestách. Momentálne nám hlásite iba radary. Na výjazde do Sladkovičova z Galanty, na výjazde z Ivachnovej na Ružomberok a v Košiciach v Barci pri čerpačke OMFO smerom do centra mesta. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Aj po 21. vám želáme pohodový a príjemný večer. No niekedy dokážu večernú pohodu narušiť zdravotné problémy. Brušná kolika, bolesť hlavy alebo silný kašel si čas nevyberajú. Čo ak treba utekať do lekárne, ale žiadna lekáreň nie je v noci otvorená. O chvíľu sa budeme tejto téme venovať.
0: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom. We go.
7: country girl.
0: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby.
7: Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night.
0: Mark Dan a Raymond.
7: Country girl.
0: Country girl.

0: a 11 minút po 21. hodine počúvate Rádio Slovensko. V Prahe 8, vo Viedni vyše 30, v Bratislave ani jedna. Reč je o non-stop lekárniach. Ak v našom hlavnom meste ochoriete uprostred noci, k liekom sa do rána nedostanete. Nespokojní obyvatelia preto spúšťajú petíciu. Viac zisťovala Michaela Bagalová.
1: Je pol druhej ráno a vášmu dieťaťu náhle vyletí horúčka. Presne to zažila Alena Novotná, iniciatorka petície a matka zdravotne znevýhodneného dieťaťa.
2: Bola som u starých rodičov v Trenčianskom kraji, nevedela som zohnať paralanový čipok, dokonca ani na urgente mi ho nedali, lebo mi ho nemôžu dať. Som vedela, že to je jediná vec, ktorá môjmu dieťaťu pomôže.
1: Podobné príbehy rieši denne na pohotovosti aj lekárka Michaela Jakubová. Je jednou z iniciátoriek petície, ktorá žiada pre pacientov riešenie. Podľa nej by pomohla zmena kompetencií priamo v nemocniciach.
3: Podľa mňa by bolo určite aj ekonomicky výhodnejšie, keby na ambulanciách pohotovostnej služby, respektíve urgentoch, bolo možné ošetrenému pacientovi vydať liek aspoň na tie 3 dni, ako to bolo donedávna.
1: Je to jednoduché a logické riešenie. Lieky na prvých 24 hodín by pacientom výrazne pomohli. Nemuseli by totiž v noci hľadať pohotovostnú lekáreň. Ministerstvo zdravotníctva nám potvrdilo, že sa odbornej diskusii o obnovení výdaja liekov priamo na urgentoch nebráni. Konkrétny termín však neuviedli. Ak by mali v našich mestách fungovať pohotovostné lekárne, niekto by naopak musel znášať ekonomické náklady. Okrem toho šéf lekárnickej komory Ondrej Sukeľ tvrdí, že ľudia v noci urgentné recepty takmer nenosili.
4: Skúsenosti z poslednej lekárny, ktorá v Bratislave do roku 24 poskytovala nepretržitú prevádzku, ukazujú, že také skutočne urgentné prípady tvorili len malú časť nočných návštev. Veľká časť pacientov prichádzala pre lieky predpísané počas dňa alebo dokonca niekoľko dní. Predtým prípadne si zabezpečovala lieky bez lekárskeho predpisu, doplnky, výživy, kozmetiku.
1: Hoci sú non-stop lekárne pre vysoké náklady stratové, autorky petície zdôrazňujú, že dostupnosť liekov nie je luxus, ale základná služba. Bratislavská župa už hľadá riešenie a k problému sa pridáva aj ministerstvo zdravotníctva. Hovorkyňa Veronika Daničová.
5: Organizácia lekárenskej pohotovostnej služby je v zmysle zákona plne v kompetencii samosprávnych krajov, ktoré ju zabezpečujú v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou. Ak nedôjde k dohode s poskytovateľmi, samosprávny kraj môže jej poskytovanie nariadiť. Ministerstvo zdravotníctva pracuje na možnostiach zabezpečenia financovania nepretržitej lekárenskej služby.
1: Kedy presne sa pacienti v hlavnom meste dočkajú zmeny, zatiaľ jasné nie je. Rezort zdravotníctva aj župa sľubujú predstaviť konkrétny model fungovania v najbližších mesiacoch.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: my sa snažíme o dokonalosť, ale ako nám to ide a je to vôbec potrebné, zamýšľa sa publicista a teológ Jozef Husovský.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Milí priatelia, možno je zbytočné hovoriť o tom, že žijeme v čase tlaku na najlepší výkon a všeobecnú dokonalosť. Ale vlastne je dobré si to občas pripomenúť. Pretože neviditeľná ruka sociálnych sietí nás k tomu tlačí a vyzýva porovnávať sa s tými, ktorí sa ako dokonalí prezentujú. Lenže snažíme sa o 106 a na 160% a ono to v živote dokonale nie je. Nezúfajme. Pravdou je to, že nie sme dokonalí a nikdy nevyriešime všetko. Tento fakt nás môže priviesť k hodeniu ručníka do ringu alebo k pokojnejšiemu

0: Nevyčítajme sa, nevyčítajme si svoje nedostatky, nezvyšujme svoj výkon až do rozletenia ozúbených kolies. Urobme to, čo je v našich silách. Neboli sme tu poslaní preto, aby sme sa stali majstrami sveta, ale preto, aby sme žili naplneným životom. Ten pravda niekedy prináša veci, ktoré potrebujeme vyriešiť, ale nechce, aby sme sa každý deň umárali myšlienkami na to, že sme neurobili všetko a že sme to neurobili perfektne. Niečo nechajme na Boha, na život, na prekvapenie.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensko.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
3: Rádio Slovensko. Krátke správy.
4: S Petrom Kolárikom.
5: Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sibiha telefonicky hovoril so svojím iránskym rezortným kolegom Abbasom Arakčím. Zdôraznil, že po víkendovom útoku na iránsku loď v Kaspickom mori sa chce Kyjev vyhnúť ďalšej eskalácii. Irán pri rokovaniach s Ománom navrhol dočasný plán lodnej dopravy v Hormuzskom prielive a odmietol návrh

0: Návrh predložený Maskatom. Reuters však upozorňuje, že Teheránu by toto riešenie poskytlo väčšiu kontrolu nad tranzitnými trasami. Dočasné mierové sily OSN v Libanone oznámili, že tento mesiac našli v obci na juhu krajiny, ktorá je pod izraelskou okupáciou, približne 4 tony výbušnín, prevažne s obsahom dusičnanu amónneho. Anonymný zdroj pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že na kontajneroch boli hebrejské nápisy a pravdepodobne sa využívali na demolácie. Zajtra bude jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov, je 21 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
2: Na Orave pobehuje strnka, na Záhori opravujú most. Pozdravujeme všetkých na cestách. Veľký pozor teraz medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom, popri ceste tam pobehuje strnka. Medzi Malackami a Pernékom je pre opravu úplne uzavretý most ponad D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu. Na zjazd a výjazd na D2 využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernék obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Radary nám hlásite na vjazde do Dolných Salíb z Galanty, na vjazde do Vyšného z Dolného Kubína a na R4 za Nižnou Hutkou smerom na Maďarsko. Kompa Záhorská ves Anger nepremáva pre nízku hladinu Moravy, nákladná kompa Štúrovo Ostrihom nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
3: Opäť vás pozdravujú Ivan Šucha a Milan Jeluš. Drony sa dnes spájajú s vojnovými konfliktmi, ale ich možné uplatnenie je veľmi široké. Navrhujú ich aj naši konštruktéri a dizajnéri a vyrábajú sa aj na Slovensku. A práve o tie sa zaujímame v našom príbehu na týždeň. Už o chvíľu.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: O dronoch počúvame denne, no aj nie celkom v pozitívnych súvislostiach, ale drony vstúpili do našich životov začiatkom milénia. Najprv to boli jednoduché systémy so štyrmi vrtuľami, neskôr sa začali stavať zložitejšie systémy určené na rôznorodé úlohy. V príbehu na týždeň nás zaujímajú drony, ktoré nosia nálepku Made in Slovakia. Dnes nás Petra Strišková zoznámi s mladým mužom, ktorého označujú za výraznú postavu bezpilotného letectva na Slovensku. Pritom drony nezostavuje ani ich neprogramuje.
2: Nie len, že nemá technické vzdelanie, ale si ako malý chlapec ani nestaval modely lietadiel. V Košiciach vyštudoval právo, kariéru začal na Českom dopravnom úrade a až tam naplno pochopil, aký veľký potenciál majú bezpilotné lietadlá. Štefan Dusa má slabosť pre drony a pre ľudí, ktorí im rozumejú.
3: Mám slabosť pre inovácie a drony sú momentálne to najviac inovatívne v oblasti civilného letectva. Na jednej strane sú nositeľom obrovského potenciálu, na druhej strane sú obrovskou hrozbou pre veľké pilotované letectvo. Takže ich správna integrácia do vzdušného priestoru, jasne stanovené pravidlá, ktoré zároveň nebudú škrtiť ekonomiku, a tento segment sú alfa omega.
2: Počuli sme slovo právnika, pre ktorého lietanie s dronmi nie je voľnočasová aktivita, ale inovatívny biznis. Štefan Dusa sa po pracovných skúsenostiach v českej štátnej správe vrátil na Slovensko a založil spoločnosť Zephyr UAS a APROP, ktoré zjednodušene povedané svojim klientom šijú drony na mieru.
3: Predstavte si spoločnosť, ako príklad môžeme uviesť napríklad jadrovú elektráreň, ktorá príde s nápadom, že radi by sme využívali bezpilotné lietadlá, nevieme ale, aké bezpilotné lietadlo je pre nás najvhodnejšie, nevieme, čo vlastne musíme spĺňať ako spoločnosť, nevieme, aké pravidlá platia vo vzdušnom priestore a asi sme počuli, že by sme mali byť aj ako ľudia nejak certifikovaní, ale ako? Skúste nám poradiť. Tá legislatíva v oblasti bezpilotného letectva je neskutočne komplexná a pre bežných ľudí, ktorí sa nepohybujú v oblasti civilného letectva, nezrozumiteľná. Potrebujú také vodítko.
2: Štefan Dusa mimoriadne rád spomína na projekt s východoslovenskou distribučnou spoločnosťou spred 2 rokov. Ako prvá energetická spoločnosť na Slovensku začala na monitoring infraštruktúry používať drony, ktoré sú riadené na diaľku bez vizuálneho kontaktu.
3: To znamená, že pilot na diaľku, ktorý lietal popri tej distribučnej sústave, nevidel to bezpilotné lietadlo. Lietalo sa približne 25 km od dispečingu a z dispečingu sa sledoval stav distribučnej sústavy. Pomáhali sme pri tvorbe prevádzkovej dokumentácie, pri nastavovaní trajektórií, výberu vhodnej technológie. Bola to úplne ukážková demonstrácia toho, kde tá budúcnosť bezpilotného letectva je. To bezpilotné lietadlo môžete ovládať v prípade dobrej konektivity na druhej strane planéty.
2: S východoslovenskou distribučnou spoločnosťou spolupracuje aj spojená škola Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. Je to prvá škola na Slovensku, kde zaviedli predmet operátor dronov. Riaditeľ Jan Holub v používaní dronov v energetike vidí veľký potenciál.
4: Doteraz napríklad kontrolovali vedenie vysokého napätia vrtuľníkom, to boli obrovské náklady, proste na personál, na zabezpečenie a tak ďalej. Teraz to robia kontrolou de facto dronom. Tam ten let toho dronu je limitovaný iba výdržou tej batérie, hej, ktorá ho napája. Čiže vedel by skontrolovať napríklad 20-30 km trasu toho vysokého napätia náraz. Hej. Ale tieto veci, čo sa týka delivery segmentu, napríklad vo svete bežne už prakticky bežia. Pomyselná donáška pizza, donáška liekov, dokonca v Švajčiarsku fungujú drony na transport orgánov transplantačných, krvi a tak ďalej a tak ďalej. To nie je ani blízka budúcnosť, to je vo svete realita.
2: No a našou realitou je, že Štefan Dusa so svojimi kolegami už pomohol desiatkám firiem zaviesť do pracovného procesu drony. Záchranári, farmári, energetici, ale aj upratovacie služby.
3: Čistenie fasád bezpilotných lietadl a umývanie okien. My sami sme boli veľmi skeptickí voči tomu, či je možné bezpilotným lietadlom čistiť fasádu a v dnešnej dobe máte na Slovensku jednotky spoločností, dokonca aj najväčších hráčov, ktorí majú postavený obchodný model na horolezcov, ktorí zláňujú a sami využívajú bezpilotné lietadlo. Sú drony v poľnohospodárstve. S bezpilotným lietadlom dokážu vykonávať postreky aj v okamihu, kedy sa s tým štandardným alebo konvenčným postrekovacím zariadením na tú parcelu nedostanú, lebo tá pôda je podmočená. Takže my sa na to bezpilotné lietadlo pozeráme ako na nového parťáka do každého jedného obchodného modelu.
0: Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Umelá inteligencia dostala za úlohu preveriť zabezpečenie počítačového systému a zašla pritom oveľa ďalej, než jej tvorcovia očakávali. Sama si našla cestu z izolovaného prostredia až na cudzie servery. Detaily pozná Rado Tomeš.
2: Americká spoločnosť OpenAI testovala kybernetické schopnosti dvoch svojich pokročilých modelov v izolovanom prostredí bez bežných bezpečnostných obmedzení. Modely mali riešiť úlohy simulujúce počítačové útoky. Pri hľadaní správnych odpovedí objavili neznámu chybu v programe, vďaka ktorej sa dostali k počítaču s prístupom na otvorený internet. Ukradli prihlasovacie údaje, našli bezpečnostné slabiny a prenikli do infraštruktúry spoločnosti Hugging Face, ktorá vyvíja nástroje a platformu pre umelú inteligenciu. Odtiaľ získali riešenia testovacích úloh. Mimoriadne dôsledne splnili zadanie a ukázalo sa, že pri testovaní čoraz schopnejších modelov bude potrebná oveľa dôkladnejšia izolácia a kontrola. Zabudnime na Jurský park. Mláďatá Tyrannosaura Rex boli maličké a bezbranné. Zistili to paleontológovia z britskej univerzity v Bath, ktorí objavili v múzejnej zbierke nenápadnú kosť čerstvo vyliahnutého Tyrannosaura. Jej pôrovitá štruktúra a porovnanie s ďalšími nálezmi potvrdilo, že patrí druhu Tyrannosaurus Rex. Mláďa meralo približne 75 cm a vážilo asi 2,5 kg, bezprostredne po vyliahnutí zrejme ešte menej. Bolo teda veľké približne ako domáca mačka. Z veľkosti kostí vedci odhalili, že tyrannosaury mohli znášať naraz 20 až 30 vajec. Nález tak mení nielen predstavy o veľkosti ich mláďat, ale aj o rozmnožovaní a rodičovskej starostlivosti týchto obrovských predátorov.
0: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Oči plačú, keď je v srdci smútok.

ďalej vám želáme príjemný letný večer. V Rádiu Slovensko máme pripravený prehľad udalostí dnešného dňa a reprízovú nočnú pyramídu s clown doktorom Milanom Šagátom. Boli s vami Ivan Šucha a Milan Jeluš.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko sa stane jediným štátom bez svojho európskeho prokurátora. Nástupcu končiaceho Juraja Novockého sme doteraz nevybrali. Nezvestného trojročného chlapca, ktorý sa v pondelok stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, našli živého. Zajtra má byť jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Pekný neskorý večer praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Európska komisia zvažuje ďalšie kroky v súvislosti s chýbajúcim riadnym slovenským zástupcom na Európskej prokuratúre. Prokurátorovi Jurajovi Novockému sa funkčné obdobie na Európskej prokuratúre skončilo včera. Od dnes má Slovensko len dočasnú zástupkyňu. Generálna prokuratúra na tento post vyhlásila ďalšie výberové konanie. Opakovane sa doň nikto neprihlásil.
2: Európska prokuratúra v rámci únie vyšetruje a podáva obžaloby, ktoré súvisia s európskymi peniazmi. Ako upozornila Zuzana Petková z nadácie Zastavme korupciu, Slovensko sa stane jediným štátom bez svojho európskeho prokurátora. Post bude dočasne zastávať delegovaná prokurátorka Renáta Ondkovičová.
3: Všetky jej kauzy sa budú musieť prerozdeliť medzi jej kolegov. Týka sa to napríklad aj vyšetrovania rekonštrukcie nemocnic z plánu obnovy za 200 miliónov. Celé je to pre Slovensko hanba.
2: Hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová vysvetľuje, že do výberového konania sa v marci zapojili dvaja kandidáti, z ktorých ani jeden neúspel. Generálny prokurátor opakovane 6 krát vyhlásil doplňujúce výberové konania, na ktoré sa neprihlásil žiaden uchádzač.
4: 6. v súčasnej dobe opätovne vyhlásené s termínom uzavierky prihlášok do 1. septembra 2026.
2: To, že nám chýba riadny zástupca na Európskej prokuratúre, si všimla aj Európska komisia. Hovorca Guillaume Mercier Rádiožurnálu potvrdil, že v tejto súvislosti Slovensku zaslali list.
5: Komisár McGrath poslal 4. mája list slovenskému ministrovi spravodlivosti. V súčasnosti skúmame jeho odpoveď a zvažujeme ďalšie kroky.
2: Európska prokuratúra má 25 členov, nedávno sa pridalo aj Maďarsko. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal protest proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho o uložení disciplinárnemu trestu riaditeľovi Slovenskej informačnej služby. Peter Pellegrini uložil šéfovi SIS 15% zrážku zo mzdy ako trest za vlaňajšiu dopravnú nehodu pri Nitre. Podľa generálnej prokuratúry je však rozhodnutie nezákonné.
5: Maroš Žilinka konštatoval, že prezident nezistil presne rozsah protiprávneho konania a o vine a treste rozhodol predčasne. Odôvodnenie podľa neho neobsahuje správnu úvahu pri hodnotení dôkazov zo spisu, čo spôsobilo, že rozhodnutie je nepreskúmateľné a uložená sankcia zjavne prekračuje hornú hranicu stanovenú zákonom. Pokračuje hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová.
6: Dôvodom podania protestu prokurátora je skutočnosť, že rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky boli porušené ustanovenia zákona o štátnej službe príslušníkov policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, zboru väzenskej a justičnej stráže a železničnej polície.
5: V podanom proteste preto navrhuje, aby prezident svoje rozhodnutie v celom rozsahu zrušil ako nezákonné. Reaguje hovorkyňa kancelárie prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
7: Kancelária prezidenta sa po doručení rozhodnutia generálneho prokurátora oboznámi s jeho znením a zákonným spôsobom sa s ním vysporiada.
5: Advokát Matúš Harkabus, ktorý zastupuje rodinu, s ktorou mal riaditeľ SIS Pavol Gašpar v lani v auguste dopravnú nehodu, rozhodnutie generálnej prokuratúry víta. Zo statusu na sociálnej sieti citujeme.
8: Obsah protestu nepoznám a ani neviem, či bol podaný na niekoho podnet. Ako právny zástupca druhého účastníka nehody si však myslím, že z výsledkov znaleckého dokazovania, ktoré si z vlastnej iniciatívy zabezpečujeme, vyplynú ešte zaujímavé skutočnosti.
5: Otázka zavinenia nehody sa podľa neho nedá postaviť na tom, či išlo alebo nešlo o križovatku, ale na závere, či bolo v danom mieste možné bezpečne predbiehať. O stanovisko sme požiadali aj Slovenskú informačnú službu, no do uzávierky neodpovedala. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Senát špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici dnes v kauze Očistec opäť nepristúpil k dokazovaniu v plnom rozsahu. Súd musí totiž počkať na správy z WhatsAppovej skupiny nazvanej Apači, v ktorej mali komunikovať policajti okolo Jána Čurilu. Okrem toho by mala policajná inšpekcia predložiť príkazy, na základe ktorých odpočúvala kancelárie Jána Čurilu a jeho kolegov. Dôkazy navrhuje obhajoba a majú preukazovať zaujatosť vyšetrovateľov.
9: Úvod dnešného pojednávania patril Tiborovi Gašparovi. Vypovedal k skutku, ktorý sa týka údajného úplatku za nevyšetrovanie spoločnosti Interstore Group. V tejto súvislosti sa spomínajú stovky tisíc eur, z ktorých malo ísť po 90 tisíc Tiborovi Gašparovi a Norbertovi Böderovi. Po jeho výpovedi nastala emotívna reakcia kľúčového svedka Bernarda Slobodníka, ktorý je taktiež obžalovaný, hovorí jeho obhajca Jan Dulovič.
10: Môj klient od počiatku vypoveda pravdu, vypoveda k 20 rôznym skutkom. Nejaké tie nekonzistentnosti tam boli aj v minulosti. On vypoveda takú verziu, akú si on pamätá, ako ju tvrdí od počiatku.
9: Vystúpil aj obžalovaný podnikateľ Norbert Böder. Namiesto výpovede však položil súdu a prokurátorovi 6 otázok k obžalobe a zákonnosti vyšetrovania. Vyhlásil, že vypovedať začne až potom, keď na ne dostane odpovede.
11: Prokurátor by mala ustúpiť od obžaloby, keďže je postavený v zásade veľkou mierou na pána Slobodníkovi, čiže a klamal v niečom takto, a tu sa 3 dni bylo to, že to tak bolo, tak v čom ešte klamal teda? Čo si ešte vymyslela? Čo z toho mu dokážeme, alebo sa preukáže, že nebolo tak, ako hovorí?
9: Slovo následne dostal bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Tvrdil, že konanie sa vedie na základe nezákonnej obžaloby a skritizoval dozorového prokurátora Bohdana Čeľovského, ktorého opäť zastupoval prokurátor Matej Izakovič. Prokuratúra sa v tomto prípade rozhodla neviesť výsluchy obžalovaných.
12: Zase je to tiež nejaká forma taktiky alebo stratégie. Prokurátor sa rozhodol, že teda nechce klásť otázky, nebude dávať nejaký špeciálne navyše priestor obžalovaným, aby mohli nejako rozvíjať ďalej svoju obhajobu, prípadne ju ešte doplňať na margo už niektorých vecí, ktoré odzneli, a tým pádom ovplyvňovať možno aj Senát.
9: Ostatní obžalovaní, ktorí boli prítomní, vypovedali len stručne. Pojednávanie bude pokračovať 11. augusta. Ivana Kapráliková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
13: Trojročného chlapca, ktorý sa včera stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok, našli živého asi kilometer od rómskej osady. Do pátrania bol nasadený aj dron a vrtuľník leteckého útvaru ministerstva vnútra vybavený termovíziou. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdajová vyjadrila vďaku všetkým, ktorí pomohli.
14: Trojročný chlapec z Huncoviec, po ktorom sa od včera pátralo, sa našiel aj v poriadku. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na pátraní.
13: Viaceré ruské oblasti začali postupne rušiť obmedzenia predaja pohonných látok, ktoré zaviedli po ukrajinských útokoch na rafinérie. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sibiha telefonicky hovoril so svojím iránskym rezortným kolegom Abbasom Aráčím. Zdôraznil, že po víkendovom útoku na iránsku loď v Kaspickom mori sa chce Kyjev vyhnúť ďalšej eskalácii. Irán prijal návrh plánu dočasnej lodnej dopravy v Hormuzskom prielive, predložený Ománom. Agentúra Reuters upozorňuje, že Teheránu by toto riešenie poskytlo väčšiu kontrolu nad tranzitnými trasami. Jemenskí povstalci Húsiovia raketami zaútočili na ďalší saudský ropný tanker v Červenom mori. OSN vyjadrila znepokojenie nad rýchlo sa zhoršujúcou situáciou na okupovanom západnom brehu Jordánu a odsúdila eskaláciu násilia izraelských osadníkov voči Palestínčanom.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prezident Peter Pellegrini sa v Číne stretol s prezidentom Xi Jinpingom. Hovorili o budúcnosti slovensko-čínskych vzťahov, o vojne na Ukrajine aj o Európskej únii. Čína je pre Slovensko aktuálne najväčší obchodný partner mimo Európy. Ďalší rozvoj vzťahov chcú lídri stavať na prehlbení strategickej spolupráce, ktorá sa začala ešte minulý rok.
15: Obe hlavy štátov veria, že si pomôžu hlavne v ekonomickej a vedeckej oblasti, hovorí prezident Peter Pellegrini a pokračuje politológ Miroslav Žádek.
16: Slovensko pravdepodobne nebude svetovým lídrom vo výskume a inovácii, ale Slovensko môže byť minimálne európskym lídrom v čo najskoršom začínaní implementovania a používania tých najmodernejších technológií v rôznych oblastiach života, či je to robotizácia vo výrobe, v zdravotníctve, v školstve.
17: Veľmi zaujímavé môžu byť prieniky v oblasti technológií. Vieme, že pán prezident už tento rok absolvoval návštevu v Indii. Indický premiér bol tu na Slovensku a téma bola práve aj o technológiách.
15: Aj opozícia hovorí, že s Čínou treba komunikovať. Ivan Korčok však prezidenta kritizuje za to, že pred voľbami sľuboval, že bude garantom pro západného Slovenska.
18: Peter Pellegrini robí presný opak. Ide veľmi poslušne v stopách Roberta Fica a v zahraničnej politike sa vlastne stal jeho osobným vyslancom.
15: Reaguje predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD.
19: Dlhé roky pracujem na dobrých, priateľských a vzájomne výhodných vzťahoch s Čínou a dosahujeme aj výsledky.
15: Napriek tomu, že obchod medzi Slovenskom a Čínou je na úrovni 10 miliard eur, tak vyše 2/3 tovaru sú dovážané na Slovensko. Obe hlavy štátov sa dohodli na lepších podmienkach pre Slovensko a podnikateľov, pokračuje prezident Peter Pellegrini.
16: Najväčší prínos vidím momentálne v oblasti moderných technológií, umelej inteligencie a tak ďalej. A zároveň sme otvorili aj novú tému našich vzťahov, aby sme zintenzívnili spoluprácu našich vzdelávacích a výskumných inštitúcií.
15: Prezidenti sa rozprávali aj o možnom budovaní automobiliek či budúceho priameho leteckého spojenia. Prezident Peter Pellegrini zároveň pozval čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Z Pekingu Marko Trusina, Slovenský rozhlas.
1: Vo Washingtone sa dnes rozlúčili so zosnulým senátorom Lindseym Grahamom. Na pohreb významného senátora a kľúčového podporovateľa prezidenta Donalda Trumpa v kongrese pricestovali lídri Ukrajiny aj Izraela. Šéf Bieleho domu obe schôdzky označil za dobré.
20: Ešte pred pietným aktom v rotunde Kapitolu a vo Washingtonskej národnej katedrále sa prezident Donald Trump stretol bez účasti médií s ukrajinskou hlavou štátu. Volodymyr Zelenský po stretnutí na sociálnej sieti X napísal:
21: S prezidentom sme diskutovali o licenciách na výrobu zachytávacích striel pre systém Patriot a o ďalších návrhoch, ktoré by mohli pomôcť. Hovorili sme aj o diplomácii. Je dôležité oživiť diplomatický proces.
20: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa do ovalnej pracovne dostal krátko po ukrajinskom lídrovi. Za hlavnú tému svojej 8. návštevy označil vojnu v Iráne. Viaceré médiá informovali, že podľa posledných spravodajských informácií Teherán obnovil úsilie vyrábať jadrové zbrane, konkrétne v opevnenom podzemnom jadrovom zariadení Pickax Mountain, čo Irán dlhodobo odmieta. Americký prezident Teheránu pohrozil, že ak nepristúpi k dohode, nevylučuje útoky na civilnú infraštruktúru.
22: Myslím si teda, že máme momentálne veľmi silnú pozíciu. Vedia, že to urobím, ak nepristúpia na dohodu. Mosty budú doslova preč za menej než, povedal by som, 2 hodiny. Teda väčšina hlavných mostov bude zničená. Elektrárne zničíme za jeden deň.
20: Iránske velenie najnovšie odkázalo, že akákoľvek spoločnosť, ktorá obdrží zmrazené iránske finančné prostriedky ako náhradu za škodu na zasiahnutých lodiach, nedostane povolenie preplávať Hormuzským prielivom. Elena Záber, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
23: Futbalisti Trnavy nepostúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze prehrali v odvete na bulharskom trávniku nad CSKA 1948 Sofia v penaltovom rozstrele 5-3. Slovan Bratislava zajtra o 20:15 privíta v odvete druhého predkola ligy majstrov gruzínsky Iberia Tbilisi. V prvom zápase Belasi zvíťazili 2-0, obranca Kenan Bajrič.
24: Vieme, aký zápas je zajtra. Prvý krok je stále tak ťažký, že urobiť, ale myslím, že sme ukázali tá prvý polčasovku, že sme hrali, že bol pekný zápas, ale doma ukážem a myslím, že tú lepšiu hru. Sme počuli, bude veľa našich fanúškov a chceme im ukázať a tú radosť pre nich urobiť, že doma odigráme veľmi dobrý zápas.
23: Stretnutie odvysiela naživo televízny Šport. V prípade postupu sa Slovan stretne v treťom predkole z Mielby. Švédskému klubu stačila v odvete na pôde Lincoln Red Imps z Gibraltáru bezgólová remíza. V prvom zápase si majster zo severu pripísal víťazstvo 3-0.
13: Francúzsku futbalovú reprezentáciu povedie najbližšie 4 roky tréner Zinedine Zidane. Vo funkcii nahradí Didiera Deschampsa, ktorý skončil vo funkcii po 14 rokoch. Nového trénera oznámili aj v Taliansku. Na lavičku si sa vracia Roberto Mancini, ktorý priviedol národný tím k zisku titulu majstrov Európy v roku 2020. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odletela do Kanady, kde sa predstaví na tradičnom letnom podujatí Hlinka Grecký Cup. Do finálnej nominácie na prestížny turnaj v Edmontone sa prebojovalo 25 hráčov. Hlavný tréner František Štolc.
2: Nemáme nejaké očakávania, my sa pozeráme hlavne na to, aby sme sa zlepšovali, uvidíme, ako sa budú správať chlapci, ako to zvládnu, ale verím, že budeme spokojní s tým, ak sa budeme zlepšovať, ak som od zápasu k zápasu.
13: Naši mladíci odohrajú prvý duel 4. augusta so Švédskom. V ďalších dvoch stretnutiach si zberajú sily s Kanadou a Švajčiarskom. Slovenskí bejzbalisti vyhrali vo svojom druhom vystúpení turnaja B kategórie majstrovstiev Európy vo Vroclave nad domácim Poľskom 11-9. Zajtra odohrajú tretí duel skupiny v Írskom. Vo štvrtok sa predstavia proti Ukrajine a základnú časť uzavrú duelom s Norskom. Slovenské hádzanárky do 18 rokov zajtra odštartujú svoje účinkovanie na majstrovstvách sveta v Rumúnsku. V úvodnom dueli si zmerajú sily s rovesníčkami z Brazílie, kapitánka Barbora Karkušová.
3: My sme si už pozerali dopredu takú taktiku, aspoň aby sme približne vedeli, že čo nás čaká. Každý ten tím hrá úplne iný štýl hádzanej, takže sa budeme musieť na to dobre pripraviť a hlavne podľa mňa dôležité bude, aby sme sa neprispôsobili k ich hre, lebo by to nemuselo dopadnúť veľmi dobre.
13: V G skupine počas týždňa ešte odohrajú zápasy s Angolou a Japonskom. Po 10-ročnej prestávke sa na majstrovstvách Európy v hádzanej do 18 rokov predstavia naši mladíci. Zajtra ich čaká v srbskom Belehrade úvodný duel proti Dánsku.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Zajtra má byť jasno až polojasno, nočná teplota 18 až 5, denná 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe 25 až 30 stupňov, slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pekný zvyšok neskorého večera a pokojnú noc vám prajú editor Viktor Bokor, od techniky Ivan Šucha a od mikrofónov Peter Kolárik a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Je 22 hodín 17 minút.
0: Zelená vlna.
4: Oprava mosta na Záhorí a opravy v hlavnom meste. Pozdravujeme vodičov. Na diaľnici R1 za Banskou Bystricou smerom na Zvolen na 145. kilometri zrazilo auto diviaka. Úsekom prechádzajte opatrne. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. V Bratislave na Pražskej opravujú chodníky a v oboch smeroch je blokovaný pravý pruh. V Trenčine na Legionárskej predĺžujú kanalizačné potrubie, prejdete striedavo. A v Humennom v križovatke Laboreckej s námestím Slobody budujú kruhový objazd. Námestie Slobody je preto obojsmerne uzavreté. Obídete to po okolitých uliciach. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
7: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
25: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
26: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
27: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
28: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
29: Som cudzí rytier.
5: Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v kosmické loďce Otáč. 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
12: Akože jste se vy dvaja vlastně poznali.
14: To bolo ako v románe.
17: Skôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
6: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
29: Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
30: Dobrý večer prajem, milí poslucháči, všetkých vás pozdravujeme z Nočnej pyramídy. No a našim dnešným hosťom je výkonný riaditeľ občianskeho združenia Červený nos, Milan Šagát. Vítajte.
31: Dobrý večer.
30: Som rád, že ste tu aj s červeným nosom. Jeden tu máme aj ako takú malú rekvizitku. Viem, že ste z Prievidze, ale neviem, z akej rodiny pochádzate a z akého prostredia. Podľa mena Šagát by som typoval, že možno ste z lekárskej rodiny, či?
31: Je to tak. Ešte raz chcem poďakovať za pozvanie, za tú možnosť byť tu dnes večer s vami. Je to tak, pochádzam teda z Hornej Nitry, narodil som sa v Handlovej a vlastne som svoje detstvo, dospievanie prežil v Prievidzi. Tú otázku som dostával často, lebo vlastne mama je lekárka, a v čase, keď som vlastne dospieval, tak profesor Šagát bol minister zdravotníctva.
30: A vy ste príbuzní?
31: Ale nie sme príbuzní, ale musím povedať, že to hrozne dobre pomáhalo, keď bolo treba mne nemocnici povedať, že či sme alebo nie sme rodina. V každom prípade tam máme lekárka, taktiež. A venuje sa úplne inej oblasti, vlastne sociálnemu lekárstvu, tak ako všetci Mohikáni. Je už teda dôchodkyňa, ale vlastne pre mňa to tiež poslanie a tak stále pracuje. Môj otec je inžinier, ktorý vlastne vyštudoval mechanizátorstvo, neviem, ak sa to povie správne. Ale
30: čiže teda, niečo zo strojárstva.
31: Áno, strojný inžinier a v tomto oblasti pracoval do revolúcie a potom sa venoval iným prácam.
30: No a potom budeme pokračovať, lebo určite budeme mať viac času v ďalších vstupoch Nočnej pyramídy. Zatiaľ vám za úvodné predstavenie veľmi pekne ďakujem. My vám posielame z nášho štúdia srdečné pozdravy. No a to konkrétne v zložení Milan Šagát s červeným nosom, od mikrofónu Ľudovít Jakubove, podobne s druhým červeným nosom. Začína sa Nočná pyramída.
29: Rádio Slovensko.

0: aktuálneho šéfa. Prezradili ste nám, že pochádzate, rodisko máte teda v Handlovej alebo v Bojniciach?
1: Handlova.
0: A tam je nemocnica?
1: Tam bola nemocnica, mama tam robila lekárku, takže bolo asi najpraktickejšie tam aj rovno porodiť.
0: Jasné. Lebo ľudia z tej lokality často hovoria, že sa narodili v Bojniciach, hoci je to súčasť Prievidze. Ale detstvo ste tiež prežili tam, hej?
1: Áno. Je to tak, že nemocnica Prievidzka je v Bojniciach, takže vlastne Prievidžania sa rodia v Bojniciach. Ja som teda narodil ešte v Handlovej, kým tam bola veľká nemocnica, pretože celý ten kraj, tá Horná Nitra a za socializmu bola vlastne takým banickým regiónom. Handlová, Cigiel, Nováky, všade boli bane. Takže to bolo naozaj akože veľký aj teda región aj s veľa ľuďmi, alebo bolo treba teda mať aj ďalšiu nemocnicu, takže tam som sa narodil. Detstvo som prežil teda väčšinou v Prievidzi. Vlastne ja mám na to veľmi dobré spomienky, že aj sa rád vraciam občas na Hornú Nitru a je to taká pekná spomienka.
0: Čiže cítite sa ako, že taký nejaký zbytok lokal patriotizmu, alebo možno nie zbytok, ale že to vo vás zostalo, že patríte k tomu kraju do istej miery?
1: Ja si myslím, že veľa šikovných ľudí sa narodilo na Hornej Nitre a odtiaľ pochádza. A nemám už tých príležitostí veľa cestovať, ale vždy, keď idem, tak ako hovorím...
0: Rodičov máte stále?
1: Moji rodičia, áno, stále žijú, takže občas ich aj s našimi deťmi teda prídeme pozrieť. Nie je to úplne blízko, tá dostupnosť nie je úplne ideálna, lebo nám chýba diaľnica, ale a o tom sa to dá, takže je to v pohode.
0: Áno, je to tam také, že trošku sa treba kľukatiť, ale je ten kraj taký dobrý aj v tom, že napríklad chodilo sa tam na Rematu lyžovať, to bolo také celkom vychytené stredisko, aj vy ste tam
1: pokložali? Ja som v živote som nestal na lyžiach.
0: Fakt nie?
1: Fakt nikdy, ani zjazd, ani na bežkách, nikdy som nestal na lyžiach a má to veľmi jednoduché vysvetlenie, pretože my sme vlastne každú zimu a vlastne väčšinu roka a vrátane zimy trávili na korčule. Ja som vlastne bol hokejista.
0: Aha.
1: A od mojich 5 rokov, môj brat ešte skôr, vlastne zimy trávili vlastne na lade, takže nebol priestor chodiť lyžovať.
0: Jasné. A pritom ako je mnoho hokejistov, ktorí si radi zastanú aj na svach, ale vraj až po kariére, lebo že to mali zakázané, najmä tí, čo hrávali vrcholovo. Vy ste sa do akej úrovne prebojovali?
1: Ja som sa hokejom vlastne nikdy neživil. V juniorke som skončil, keď vlastne som sa stiahol do Bratislavy kvôli škole, ale teda celé detstvo aj vlastne dospievajúci život ako tínedžer som každý deň, 6 dní v týždni trávil na zimáku. V lete to bola letná príprava, potom už vlastne naplno začal ľad od septembra do marca, takže nepodarilo sa mi hokejom živiť, takže som sa musel živiť hlavou.
0: Ale brat váš, ten sa tým aj živil?
1: Mám aj brata, mladšieho brata, ktorý bol dobrý hokejista, aj sa mu podarilo presadiť v zahraničí, bol dokonca draftovaný Toronto Maple Leafs.
0: Predstavte si.
1: Do toho prvého týmu sa mu nepodarilo dostať, je tam naozaj obrovská konkurencia, to keď naozaj vidíte zblízka aj tú organizáciu, aj to zázemie, ale aj tú obrovskú konkurenciu, tak naozaj tí najlepší z najlepších, aj ktorí sú správny čas na správnom mieste, aj ktorí majú trochu šťastie, aj narazia na dobrých ľudí, sa proste do toho prvého týmu dostanú, ale brat potom sa vrátil do Európy, hrával najmä teda v Čechách a Extraligu. Takže stále som tak nejak hokej sledoval, hoci už postupne som naozaj tomu venoval menšiu a menšiu pozornosť.
0: Mimochodom, boli ste niekedy v Amerike, alebo nebodaj priamo na zápase NHL?
1: Nepodarilo sa mi to, ale mám taký sen, že by som hrozne chcel vidieť New York Islanders. Pozrieť si zápas. Nemusí byť nevyhnutie z Rangers, ale New York Islanders je taký môj obľúbený tým. Nesledujem už tak ako keby podrobne. Keď som bol mladý, ja som hrozne mal rád Detroit, lebo tam hrával jeden úžasný obranca. Ja som hral teda obranca.
0: Lindstrom?
1: Ja som hral teda bol obranca. A myslím, že Chris Chelios hral v Chicagu.
0: Aj.
1: Ale bol to Paul Coffey, neviem, či si ho pamätáte. A Paul Coffey to bol môj prototyp hráča. 77, myslím, mal.
0: To už si nepamätám.
1: Ale bol taký inteligentný obranca, že nebol taký akože bulo, ale on hral s rozumom a mal úplne krásny pohyb na lade, tak... Takže Detroit bol môj taký vtedy obľúbený tým, ale...
0: Ale to neznamená, že časom... o ostatných obrancoch si myslíte, že sú bulovia. Ja by som pozdravil kamarátov, ktorí hrali.
1: Nie, to rozhodne nie. Sú aj takí silovejší obrancovia, ale teda však hokej je krásny šport, veľa mi to dalo. Naozaj to bolo časovo náročné, ale

0: to, že ste súčasťou tímu, naučite sa byť zodpovedný voči iným, byť tímovým hráčom a spolu ťahať s ľuďmi za jeden povraz je hrozne dôležité do života, takže som za to vďačný, aj keď sa mi nepodarilo sa nejak profesionálne presadiť.
1: A brat teda kde hrával, ak môžeme vedieť, lebo tak už len to, že keď sa niekto predstaví a hrával som hokej a povie, že bol draftovaný Toronto Maple Leafs, tak to niečo znamená.
0: No, brat v Čechách hrával extraligu, aj prvú ligu dokonca v extralige sa mu podarilo získať aj titul s Pardubicami. Takže,
1: no a teraz Pardubice majú našli obnuté znova.
0: Hej, tak Pardubky ostávajú takým mojim srdcovým tímom. Stále.
1: To máme možno spoločné.
0: A vlastne tam brat aj žije, takže...
1: Priamo v Pardubice.
0: Áno, s partnerkou, s deťmi, takže ho aj pozdravujem, ak počúva.
1: Tak to bol pozdrav od nášho dnešného hostia, Milana Šagáta, riaditeľa Červeného nosa. Poďme si zahrať a po pesničke ideme ďalej.

0: My máme dnes v nočnej pyramíde Milana Šagáta z Červeného nosu. Milan, prosím vás, prečo ste tým, čím ste, prípadne mali ste inú alternatívu alebo túžbu, priviedla vás k tejto sociálnej práci rodina, zvedavosť či pedagógovia, alebo viem si predstaviť, že chlapci malí majú nejaký sen, jeden chce byť kozmonaut, jeden chce byť smetiar, tretí futbalista, ale to, že by malý chlapec túžil niekedy byť v rámci nejakých sociálnych starostlivostí, sociálnych služieb odborníkom, tak to je také zvláštne.
1: Ja myslím, že to sa tak stane v živote. Určite, keď som bol malý, tak som chcel byť smetiar, alebo myslím, že istý čas som chcel byť aj hokejista. A asi je to zvláštne teraz, keď sme sa rozprávali o hokeji a zrazu ten skok, že o 20 rokov neskôr, alebo 20 plus rokov neskôr pracujem v organizácii, ktorá vlastne prostredníctvom klaunského umenia prináša smiech a radosť tým, ktorí to potrebujú. A na miesta, kde by ste zvyčajne ten humor a zdravotného, alebo tá klauna nečakali. Nebola to nejaká trajektória, ktorú by som si vysníval. A bol to skôr taký proces, ktorý sa dial postupne. Ja myslím, že v nejakom momente som pochopil, že proste tým hokejistom sa asi nestanem a do tej NHL-ky sa nedostanem.
0: A tu už ste ale mali.
1: Áno, keď som bol menší, ale už potom to začala byť veľká drina. Naozaj, že už keď hlavne v tom doraste, v juniorke, keď vlastne hráte zrazu o 3 roky staršími chalanmi, ktorí vás proste obijajú o mantinel. A je to proste fyzický šport, náročný. Tak počas tej strednej školy som si vlastne uvedomil, že ma zaujímajú veci verejné a tak som sa aj rozhodoval potom, že kde by som študoval.
0: Mala vplyv mamička na vás, keďže hovoríte, že bola lekárkou, ktorá sa zaoberá práve týmito sociálnymi?
1: Moji rodičia mi veľa dali v tom, ako vlastne sa pozerať na svet. Že myslím, že ma naučili také akoby zodpovednosti za ten svet okolo nás a za to, že máme každý zodpovednosť ten svet nejakým spôsobom zlepšovať a nevnímať sa len ako nejaký ostrov a nehanbiť sa vlastne za to, ako čo robíme a čím sme. Takže skôr to také zaujímavé veci verejne, sa rozprávali o politike doma a to boli tie 90. roky. A vlastne mňa to tak nadchlo a môj obľúbený predmet na strednej škole bol občianska náuka. Neviem, že či to je bežné, ale skôr by som to netipoval. Hoci by sme boli teda matematická trieda, že ja som mal vlastne špecializáciu na matiku, fyziku na gymnáziu a naozaj, že gymnázium v Prievidzi je veľmi kvalitné a dobré. A tak vlastne to bolo také nezvyčajné, že som si vybral taký ako humanitný smer a môjim snom bola teda politológia alebo political science a som sa dostal.
0: A to ste ale aj študovali na Univerzite Komenského.
1: Som aj vyštudoval na Univerzite Komenského, to bolo úžasné, lebo vlastne mali mnoho ľudí takých formatívnych a ja som mal šťastie, že ma učila profesorka Radičová alebo profesor Miro Kusy, jeden z mála signatárov Charty 77, profesorka Sonia Somolani, takže naozaj veľmi kvalitní pedagógovia. Aj tá škola ma vlastne bavila. Bolo to aj drina, nebolo všetko len tak ako medlízať a úplná zábava. Ale išlo to v tom smere, že vlastne naozaj ma zaujímajú veci verejné a mohol som to vyštudovať a vlastne počas posledného roku, kedy som dokončoval diplomovku a tá sa týkala rozpadu Jugoslávie. Ja som odišiel na chvíľu študovať do Belehradu. A vlastne som začal už počas toho 5. ročníka vlastne pracovať v jednej neziskovke, ktorá sa venovala aj projektom zahraničí a to bola nadácia Pontis, takže vlastne už počas školy som začal pracovať pre nadáciu a potom vlastne áno, celý život som trávil v tom nezisku doteraz.
0: Áno, neziskový sektor. A v Belehrade ste študovali čo? Či pokračovali ste v svojom štúdiu, ako jeden semester máte?
1: Áno, ja už sa nepamätám, ako to presne bolo, že vlastne to bol už ročník, kedy v princípe máte hlavne písať prácu, máte menej predmetov, viete si ich dorobiť, takže som jeden semester študoval na Belehradskej univerzite, jednak teda som tam mal tutora, ktorý mi pomáhal vlastne s prácou a absolvoval som nejaké predmety, ale v podstate to hlavne bolo, aby som písal prácu diplomovú.
0: Aj tak je to pekný zásah, že vlastne pred chvíľou sme hovorili o hokeji, potom matematické gymnázium a skončíte v rámci politológie v neziskových organizáciách. A keď idete k moru do Chorvátska, tak sa plynule dohovoríte?
1: Oni sú veľmi citliví na to. Že tá chorvačina je predsa len trošku iná ako srbčina, majú rovnaký základ.
0: Aj keď kedysi bola srbochorvačina.
1: Áno, bola srbochorvačina, ale to bol skôr taký akože politický konštrukt.
0: Áno.
1: Ale sú to veľmi blízke jazyky, o mnoho bližšie ako čeština a slovenčina. Takže ja tak radšej nehovorím, lebo vlastne ja som sa učil srbsky, hej, ale tak rozumiem, ale myslím, že v Chorvátsku na tom pobreží, že vlastne po slovensky môžete úplne hovoriť a je to úplne, úplne v poriadku.
0: Poviem vám tajomstvo, moje dcery si myslia, že ja viem po chorvátsky.
1: Stačí hovoriť po slovensky s chorvátskym prízvukom.
0: Áno, oni nás teraz nepočúvajú, takže žiadne tajomstvo som neprezradil. No a my si teraz zase dáme trošku hudby a po pesničke si prezradíme o Milanovi Šagátovi aj niečo viac.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: teraz skočme do školy, teda nie, že by sme s celou nočnou pyramídou išli na nejaké vyučovanie, ale čo sa týka nášho dnešného hostia Milana Šagáta, tak by som rád vedel, že aký ste boli žiak, že vravíte, že máte gymnázium, ktoré bolo matematické. Mali ste už na základnej škole, povedzme, nejaký neobľúbený predmet? Keď ste boli hokejistom, tak asi telocvik to nebol.
1: Viete čo, telocvik som nemal moc rád, lebo tam sa veľa behalo, takže ste to trafili. A my sme hokejisti neradi behávali, lebo proste sme boli veľkí a ťažkí.
0: A viete, že toto mi hovoril aj jeden bývalý hokejista ligový, nebudem ho menovať, neskorší tréner mládeže, že počúvaj, že ja sa na tie decka dívam, oni nevedia utekať a skákať už vonkoncom nie.
1: Ale asi na základnej sme, to bolo v pohode, to som sa aj dobre učil, ako napriek tomu teda, že sme boli hokejová trieda, tak asi samé jednotky som mal fakt, že som bol taký bifloš.
0: A ste sa biflili, alebo to išlo samo?
1: Tak pol na pol by som povedal, akože asi rodičom na tom záležalo viac ako mne, ale potom už na strednej, samozrejme, na tom gymnáziu je také všeobecnejšie vzdelávanie, takže tam boli predmety, ktoré som úplne obľúboval, napríklad nemčina nebola môj obľúbený predmet, mali sme pomerne prísnu pani učiteľku alebo profesorku stredoškolskú, ale mal som rád, ako som povedal, občiansku náuku, dejepís a také skôr tie humanitné smery.
0: Viete, že nemčinu nemám rád ani ja, viem iba tri slova po nemecky, Berlin, Bayern a Volkswagen.
1: Ja viem asi toho viac, ale nejak proste mi toto nešlo.
0: Ale som vám skočil do reči a vy ste tu pani učiteľku spomínali?
1: Ja som chcel povedať, že matematiku, ktorú sme mali mať, ako tam sme mali naozaj každý matiku, na rozdiel od bežných gymnázií, kde to nebolo také, a aj fyziku. Takže vlastne napríklad tá fyzika úplne akože som si k tomu nenašiel ten vzťah. A mi to hrozne ľúto, lebo dnes, kebyže si mám znova vyberať, tak asi by som sa týmto smerom vybral. Ja keď som vlastne po strednej škole si dával tie prihlášky na vysokú, tak som si dával aj na strojnícku, na nejakú, akože veľmi rôznorodé smery.
0: Tak. Áno.
1: Matematiku, ale teda nakoniec teda som skončil v tom humanitnom svete.
0: Mm. A čo spolužiaci? Alebo v prípade školníci, aj tí vedia ovplyvniť človeka v živote.
1: My sme boli hrozne zlí na tej základke hokejisti. Takže inak pána školníka si pamätám, bol taký dosť asertívny a väčšinou dosť naštvatý. Hlavne, keď sme tam robili neplechu, ale mal som časie na dobrých učiteľov.
0: Plecha, hej.
1: Niekedy sme robili plechu, niekedy neplechu. Nemal som takých, akože vyslovene, že neobľúbených, ani vyslovene, že takých, že super mega obľúbených učiteľov. Tak som nejak tým, tak stredný prúd by som povedal.
0: Brali ste to, že ako normálny študent, normálny žiak. A na vysokej škole ste vedeli už vopred, že chcete vycestovať aj do zahraničia a doplňať si tam vzdelanie, alebo to bolo také, že vyskytla sa možnosť a išli ste na skúsi, lebo okrem spomínaného Belehradu viem, že ste boli aj v Amerike.
1: Mm-hmm. Ale to už bolo neskôr, už keď som pracoval.
0: Aha.
1: Ten Belehrad, vlastne to vzdelávanie v týchto humanitných vedách začína tak veľmi zoširoka, že vlastne aj politológia si veľa metód, aj teórii požičiava zo sociológie, samozrejme z ekonómie, z práva, je to tak, akože taká z práva, aby som bol zrozumiteľný. Takže je to taká vlastne všeobecná a potom sa tak postupne profilujete. Ja si myslím, že veľmi málo ľudí, ktorí nastúpi na toto štúdium, úplne na začiatku vie, že chce robiť presne toto alebo ono. A mne sa to tak vyvíjalo, mňa to veľmi fascinovalo, tá dejiny aj teda aj strednej Európy, ale aj toho západného Balkánu alebo Balkánu a niečo mi to veľmi podobné, že veľmi pestrý región, veľmi taký naplnený rôznymi kultúrami a národmi a náboženstvami a rôznymi jazykmi. Mne fascinoval vlastne ten fenomén, že prečo Československo sa rozpadlo vlastne bez výstrelu a v podstate civilizovanie, aj keď to nebolo úplne legitímne, že ľudí sa nikto nepýtal, či sa chceme vlastne akože rozdeliť. A vlastne ja sa aj cítim viac ako Čechoslovák, lebo som sa v Československu narodil. A naopak v tej Jugoslávii, že to bolo také veľmi krvavé. Takže som tak chcel vlastne trochu viac pochopiť a tak som už možno v 3. 4. ročníku si aj vybral také voliteľné kurzy, ktoré sa venovali nacionalizmu a týmto teóriám. a budovania štátov a tak som mal šťastie vlastne, že vďaka nebohému Pavlovi Lukáčovi, ktorý pracoval vlastne v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, mi pomohol vybaviť takéto akože jednosemestrálne štúdium a mohol som tam naozaj ísť.
0: A keďže sme spomenuli ten Washington, tam ste, teda, alebo ja som naznačil iba Ameriku, ale bol to Washington, myslím.
1: Áno, to som bol už neskôr, alebo vlastne ja som mal naozaj šťastie, že v tej téme, ktorá ma zaujala, som aj mohol vlastne trochu pracovať a v nadácii Ponty som začal robiť na projektoch, ktoré sa týkali vzdelávania globálneho, teda o iných regiónoch sveta. Ale postupne tým, že nadácia mala projekty vtedy aj v Srbsku a na Balkáne, tak som mohol vlastne tak začať pomaly vlastne na tom pracovať. A v nejakom momente som si uvedomil, že snažíme sa pomáhať iným krajinám, ale stále máme akože veľa tých neduhov a moc to nefunguje ani u nás dobre. Takže vlastne som si našiel prácu v organizácii Via Juris, kde som začínal teda tiež od asistenta. Ja som si tak vlastne akože zase dole, ale som tomu hrozne veril. Lebo vlastne...
0: Vy ste si vlastne v týchto neziskovkách prešli od tých najnižších pozícií až po tie horné manažerské však. Ano, akurát červeným nosom ste nastúpili rovno ako...
1: Už som mal tú riaditeľskú skúsenosť. Aj keď sa to takto povie, také zvláštne, ale už som mal tú skúsenosť a organizáciu som poznal. Červený nos som poznal, pretože som sa jednak poznal teda s predchádzajúcou riaditeľkou Zuzkou Ambro. Aj som vlastne sme stretli s našimi chalanmi, keď sme občas chodili na hematológiu, na ambulanciu zdravotných klaunov. Takže nebola to úplne neznáma. A výhoda bola naozaj to, že som pracoval v nezisku a mal som aj tú riadiacu alebo teda manažerskú skúsenosť.
0: A vy sám ste robili niekedy klauna? Máte vôbec nejakú skúsenosť s tým?
1: Nikdy som nebol ani klaun, ani herec, teda čo väčšinou je to vzdelanie mojich kolegov z toho klaunského umeleckého tímu. Niekedy sa cítim ako klaun, ale chcem povedať, že vlastne od klaunov sa hrozne veľa dá naučiť a som za to veľmi vďačný za túto možnosť byť vlastne súčasťou červeného nosa.
0: A vy poznáte všetkých tých vašich klaunov? Koľko ich vlastne máme na Slovensku? A keď už teda o tom hovoríme, tak prezrate nám, čo oni musia vedieť, aké sú nároky pri ich získavaní alebo výbere?
1: V súčasnosti vlastne Červený nos je jediná klaun doktorská organizácia na Slovensku.
0: Vy nie ste len na Slovensku, to je nadnárodná organizácia.
1: My sme teda súčasťou medzinárodnej siete, alebo teda sme partnerskou organizáciou Red Nose International, ale na svete fungujú aj iné klaun doktorské organizácie. Aha. Vlastne tie korene sú v 80-tych rokoch, môžeme sa k tomu vrátiť, ale teda aby som odpovedal vašu otázku. Tak v súčasnosti máme na Slovensku 68 zdravotných klaunov a klauniek, po celom Slovensku naozaj. My máme Slovensko rozdelené do 4 regiónov, východ, stred, sever a západ. Navštevujeme viac ako 50 nemocníc, to je takmer 90 oddelení, naozaj, že všetky nemocnice, ktoré majú detské oddelenie alebo sú teda detskými nemocnicami. Navštevujeme ale teda aj partnerské zariadenia, ktoré sa starajú o seniorov a tých je viac ako 20. Takže je to relatívne veľká organizácia.
0: Uh-huh. A tí istí klauni, ja poznám asi dvoch teda z chalanov, ktorí s vami spolupracujú, tak robia aj pre detičky, aj pre, povedzme, seniorov?
1: Je to tak, že vlastne, ako ste sa pýtali, že ten výberový proces je veľmi náročný, pretože byť zdravotným klaunom, tá jednak tá profesia je náročná, je to pomáhajúca profesia, vstupujete do veľmi citlivého prostredia, kde ľudia zažívajú bolesť, strach,
0: a rodičia s nimi.
1: Nepokoj, či už to deti, rodičia, rodina, alebo aj seniori. Uh-huh. A stres zažíva aj personál, ktorý sa vlastne stará a poskytuje tú starostlivosť teda. Takže je to veľmi citlivé prostredie a musíte byť veľmi dobre pripravení, aby si do ňoho mohli vstúpiť. A ten výberový proces na zdravotného klauna je naozaj veľmi prísny. A tie kritériá sú aj profesné, ale aj ľudské, tak aby to bolo v balanse. Veľmi dôležité empatia, rovnako ako tie také umelecké zručnosti.
0: Musia mať aj nejaké základné zdravotné vzdelanie?
1: To potom poskytujeme my ako organizácia, naozaj ten výberový, ja som mal teda šťastie, že som mohol sa zúčastniť a pozorovať ako také tretie oko tieto výberové workshopy, sú viackolové, väčšinou troj, štvorkolové, kedy sa tá skupina ľudí, ktorí postupujú vždy do ďalšieho kola, zužuje, kedy vlastne umelecký riaditeľ hľadá toho klauna v ľuďoch. Čiže vlastne sú to, nie sú to také castingy klasické, ako by ste si možno predstavovali z iného...
0: Z divadla.
1: Áno, napríklad z divadla, že tu sa postavte, zahrajte mi klauna, naopak. Je to vlastne stále hra, cvičenia a vlastne tam sa veľa vecí odhaluje. A je to náročné, lebo aj naozaj ľudia, ktorí sú možno dobrí herci, ale keď tam niečo chýba, tak nemôžu sa stať zdravotným klaunom.
0: To je jedna vec. Potom je druhá vec, že vlastne nejaká empatia, odozva od pacienta, tak tu musí vedieť spracovať. A na klaunov samých nedolieha, keď napríklad, teraz nechcem byť zlý, ale ocitnúť sa už len v blízkosti, alebo priamo na, povedzme, detskej onkológii, to je na psychiku človeka celkom náročné.
1: Ja súhlasím, že veľmi rešpektujem mojich kolegov, ktorí sa rozhodli stať sa zdravotným klaunom alebo tá klaunkou. Je to náročná profesia, nemôže ju robiť hocikto. Ich ochranou je teda ten výcvik, to vzdelávanie, vlastne keď niekto prejde tým, povedzme, štvorkolovým výberovým workshopom, tam sa to vlastne ešte stále len začína. Hej. A my naozaj, že pamätám si výberáky, keď sme mali viac ako 100 ľudí prihlásených a zobrali sme možno 3-4. Že naozaj je to veľmi ako keby kompetitívne, lebo musíme si byť istí, že naozaj máme správnych ľudí v týme. A vlastne tam sa to naozaj len začína tým výberákom.
0: Potom čiže vy dopredu viete, koľkých potrebujete najať?
1: Áno. Áno.
0: A odchádzajú vám nohy?
1: Ale keď naozaj narazíme na skvelé talenty a naozaj ja ich vidím a je to fakt dar, tak aj sme ako keby otvorení a flexibilní. Hej.
0: Posledná otázka v tejto hodine. Tie výberové konania sú na Slovensku také isté, ako povedzme v Českej republike, alebo v iných partnerských organizáciách, ktoré patria pod Clown Doctors?
1: Tie, čo sú súčasťou Red Nose International, trúfal by som si povedať, že áno, že sú veľmi podobné, ale každá krajina má samozrejme svoje špecifika. No ale teda tým výberákom sa to len začína a potom nastupuje naozaj tá cesta klauna.
0: Milí priatelia, našim dnešným hosťom nočnej pyramíde je výkonný riaditeľ Červených nosov Milan Šagát. Po správach, ktoré sa začnú od 23. budeme pokračovať.

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
0: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Kontakt na odbornú psychologickú pomoc pribudne v ďalších regionálnych vlakoch. Izrael radí Spojeným štátom pokračovať v útokoch na Irán. Zajtra má byť jasno až polojasno, 25 až 35 stupňov. Pekný neskorý večer vám želá Peter Kolárik. Kontakt na odbornú psychologickú pomoc pribudne v ďalších regionálnych vlakoch. Doteraz bol len vo vybraných vlakoch v okolí Trnavy. Železničná spoločnosť Slovensko a občianske združenie IPčko tak pokračujú v spoločnom preventívnom projekte. Hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček vysvetľuje, že od novembra 2025 do júla 2026 sa na IPčko obrátilo 262 ľudí, ktorí oznámili, že sa o možnosti pomoci dozvedeli práve z vizuálov spomínaného projektu Vlak duševného zdravia.
2: Vizuály s kontaktom na non-stop krízovú linku pomoci IPčko najbližšie rozšíria do regionálnych vlakov v Košickom a v Žilinskom kraji. Postupne majú pribudnúť aj v ďalších regiónoch.
1: Finančné podvody voči samosprávam a ich inštitúciám pribúdajú a podľa šéfa Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božíka sa budú útoky s blížiacimi sa komunálnymi voľbami stupňovať. Združenie preto v spolupráci s ministerstvom vnútra začína s informačno-vzdelávacou kampaňou, ktorá má zamestnancov samospráv pripraviť na rozpoznanie hrozieb aj správny postup pri kontakte s podvodníkmi. Pokračuje štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilová z Hlasu SD.
3: Tak ako sme nastavili pri ochrane mäkkých cieľov, tzv. USB, uteč z krysa, bojuj. Teraz tiež nastavíme takto konkrétne skutočnosti. Hneď zastav hovor, nahlas hovor, overuj si hovor.
1: Útočníci oslovia obeť cez SMS alebo telefonát a predstavia sa ako autorita, napríklad banka, polícia či zamestnanec ministerstva vnútra. Predseda ZMOSu Jozef Božík preto upozorňuje, že inštitúcie nepoužívajú takýmto spôsobom komunikácie.
4: V žiadnom prípade ani policajný zbor, ani Národná banka Slovenska, ani iné bankové inštitúcie neriešia veci telefonicky alebo cez videokonferencie.
1: V Bielom dome sa skončilo stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Schôdzka trvala takmer 90 minút, ale ani jedna zo zúčastnených strán zatiaľ nič neoznámila. Predpokladá sa, že hlavnou témou bola vojna na Blízkom východe. Vysokopostavený izraelský predstaviteľ dodal, že premiér Netanyahu predložil americkým predstaviteľom spravodajské informácie o Iráne a zároveň vyhlásil, že neexistuje iná možnosť, ako zaútočiť v Iráne na miesta, ktoré ešte neboli zasiahnuté, ďalej na zariadenia, ktoré Irán znovu vybudoval a aj na ciele, ktoré by mohli otriasť stabilitou režimu. Futbalisti Trnavy nepostúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze prehrali v odvete na bulharskom trávniku z CSKA 1948 Sofia v penaltovom rozstrele 3-5. Zajtra má byť jasno až polojasno, nočná teplota 18 až 5, denná 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore hroní a na východe 25 až 30 stupňov, slabý vietor. 23 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna. Nehoda pri Nových Zámkoch a obmedzenie v Bratislave. Pozdravujeme vodičov. Polícia informuje, že pred obcou Zemné smerom z Nových Zámkov skončilo vozidlo mimo cesty. Prechádzajte opatrne. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom z Petržalky do Mlynskej doliny opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici medzi 136. a 137. kilometrom opravujú most. Premávka je v oboch smeroch zúžená do jedného pruhu. Rýchlo si postražte na výjazde zo Sečoviec smerom na Hriadky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, nočná pyramída s Ľudovítom Jakubovem Mravcom.
6: Dobrý večer, milí priatelia. Posledná hodina dnešného dňa sa začala a pokračuje druhou časťou Nočná pyramída. Milan Šagát, riaditeľ Červeného nosa, a teda majúci pod palcom clown doktorov, alebo doktorov clownov, ktorí chodia po nemocniciach, rozveselujú tých, ktorí to najviac potrebujú, teda chore detičky, ich rodičov a možno niekedy aj seniorov, tak sú jeho kolegami. No a ja som rád, že sa môžeme rozprávať nie len o smutných veciach, ale aj o veselých. A jednou z takých zaujímavých vecí na vás, Milan, je, že vy ste vlastne do Červeného nosa nastúpili po poloročnej dovolenke práve na Medzinárodný deň detí zhodou okolností pred 4 rokmi. Prečo ste boli na rodičovskej dovolenke a bola to dovolenka?
7: Ja si myslím, že ja som také veľké dieťa vlastne. A podľa mňa to je dôležité, aby aj dospeláci stále, alebo nikdy na to nezabudli. Ja myslím, že aj malý princ od Exupéryho je venovaný vlastne deťom, ktoré nikdy nevyrastú alebo nezostarnú. Je to tak, že do Červeného nosa som nastúpil áno, na Medzinárodný deň detí 1. júna, takže za chvíľu budem mať teda 5 rokov v organizácii. A naozaj som išiel do Červeného nosa vlastne z mojej otcovskej dovolenky, ktorú som teda absolvoval počas covidu, stiesnený v malom byte s deťmi a s mojou manželkou. Ale som za to vďačný, lebo deti hrozne rýchlo rastú, vy to asi tiež poznáte ako otec, že proste sa nenazdáte, dvakrát bliknete očami a zrazu
6: deti sú skoro dospelé.
7: Kde je to roztomilé malé dieťa, voňavé. Takže som za to vďačný, aj keď to bolo naozaj také veľmi emočne náročné obdobie pre všetkých. Že sme sa báli, že zomierali ľudia a COVID bol všade, takže
6: áno.
7: Takže toto bolo áno, taký prestoj v tej mojej profesnej dráhe.
6: Druhá časť tej otázky bola, že a bola to teda pre vás dovolenka? Oddych od každodenného chodenia do práce alebo pracovania na diaľku, ako to vtedy mnohí robili?
7: Jednoznačne, napriek týmto okolnostiam, pretože vlastne ja som cítil, že v tej predchádzajúcej práci vo Via Juris som už bol naozaj vyčerpaný, že už som cítil, že nie som tým prínosom pre organizáciu a našli sme super riaditeľku novú, takže som mohol tak s takým kľudným svedomím odísť, že organizácia je v dobrých rukách a vypol som a zrazu som nemusel 6, respektíve 7 mesiacov rozmýšľať nad inými vecami, akože čo budeme variť a ako, kde nakúpime tie potraviny, dezinfikujeme všetko.
6: A ten svet je zrazu iný. Mimochodom, z vašej bývalej práce je tu jedna otázka, takže sa na ňu pozrieme po pesničke.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Patrik sa vás chce spýtať na jeden, ale ozaj jediný case, pri ktorom ste dodnes hrdí, že ste boli teda súčasťou aj príbehu Via Juris, o ktorom ste hovorili.
1: Via Juris asi ľudia poznajú hlavne ako takú expertnú organizáciu právnikov, ktorí sa venujú legislatíve a analýzujú veľa. Ale pre mňa bola Via Juris hlavne organizácia, ktorá pomáha ľuďom prostredníctvom právnikov spolupracujúcich v konkrétnych kauzách. Čiže ľudia, keď stali proti tej moci, tak mali aspoň nejakú oporu. A ja som bol vlastne hrdý na všetky tie kauzy, kde sme pomáhali stať, alebo pri tých ľuďoch sme stáli, akokoľvek tie kauzy dopadli. Nemám takúto jednu, prepáč Patrik, jedna, ktorá by tak úplne vytrčala, všetky boli zmysluplné a tá strategická litigácia, tak sa to volá, vlastne že bojujete v kauze, dosiahnete nejaké strategické prelomové rozhodnutie súdu, ktoré potom ovplyvní tú prax.
0: Litigácia?
1: Strategická litigácia. Prepáčte, že som to tak...
0: Dobre, ale aj pre mňa je to novinka. A vidíte, dobre, že ste to povedali, lebo v rámci tej odbornosti vašej, politológovia majú asi v popise práce áno, ale majú aj v obľúbe sledovanie politických udalostí?
1: Ja myslím, že proste je to taká naozaj, že takí tí informační fríkovia, ktorí potrebujú vlastne vedieť stále o všetkom, ale ja v poslednom čase a teda najmä ako sa sústredím najmä na prácu v červenom nose, tak už sa snažím tak striedmejšie konzumovať informácie asi kvôli duševnému zdraviu, lebo ten svet je proste hrozne rýchly, valí sa to z každej strany a nestratiť sa v tom je veľmi náročné. Takže asi tak raz za deň si sadnem, prečítam si správy, už to tak nepreháňam, lebo mal som pocit, že nerobí to dobre.
0: Nerobí, aj moja manželka hovorí, že sa postupne mením, ako sa rozprávam s tým televízorom a nadávam mu. No, Roman z Bratislavy má 64 rokov a chce sa vás opýtať, či ste mali alebo máte nejaké auto alebo motorku, ak áno, akej značky. Mňa ani tak nezaujíma značka, ako skôr farba. Je červené?
1: Ja mám taký emočný vzťah k značke Saab, lebo my sme vlastne mali z takého starého Saaba ešte za sociku V4, ale ja teda nemám auto žiadne, ja si požičiavam od môjho svokra takého bieleho rumstra, takže
0: no, tak
1: má manželka má auto, ale mám čím jazdiť, ale teda ja veľmi preferujem bicykel alebo peší presun po Bratislave.
0: A s tou motorkou trafil poslucháč, že mali ste niekedy? Alebo ste
1: nemal som nikdy ani motorku, ale pár rokov dozadu ešte, keď boli v Bratislave tie blinky, spamätáte si, to boli také elektrické mopedy. Tak ano. My sme s umeleckým riaditeľom, s Palom Mihalákom z Červeného nosa, on ma tak hrozne na to, že poď, musíš to vyskúšať. Ja som bol veľmi, akože som naozaj, že veľmi bojazlivý a v tom zmysle, že risk averse, teda, že vyhýbať sa rizikám človek, takže som veľmi odolával, ale potom som na to. A to bolo super, akože takou 30-tkou, 40-tkou sa tu premáhať po Bratislave je super.
0: Ale výborné, že na vás teda platí to zo starej pesničky, vy si ju možno nepamätáte, ale moja generácia, aj posluchač, ktorý sa toto pýtal, keďže má 64, bola pesnička Nemám auto, nemám motorku, dievča na mňa čaká v prešporku, vo vašom prípade je to už manželka,
1: áno.
0: Dievča, ale
1: a teda na bicykli,
0: áno. Ale tak Nemám auto, nemám motorku, stále platí. Pýta sa posluchačka Martina, že či chodia klauni aj na detské psychiatrie a ako zvládajú stretnutia s tínedžermi?
1: Pre mňa bolo vidieť zdravotných klaunov na detskej psychiatrii asi najväčším zážitkom v tejto práci. My sme napríklad spomenuli ste tú onkológiu, kde sa naozaj riešia vážne situácie a deti odchádzajú. Ale ja sa musím priznať, že pre mňa bolo ďaleko ťažším zážitkom vidieť deti na psychiatrii. A naozaj som ma zimom riavky, keď som videl, ako naši moji kolegovia zdravotní klauni vlastne pracujú. A detské psychiatrie alebo vôbec duševné zdravie je aj pre červenosť veľmi dôležitá téma. Takže vlastne posledné obdobie 2-3 rokov investovali do rozvoja tohto programu a navštevujeme vlastne deti na detských psychiatriách tu v Martine, v Nitre, v Hraní, v Prešove.
0: Dobre, že to hovoríte, lebo presne k tomu pomaličky smerujem, že kde vlastne sa s klaunami malí a aj dospelí pacienti môžu stretnúť a veď asi nie je možné, aby do všetkých nemocníc zavítali.
1: No ja som hrozne šťastný, že vlastne tento rok už naozaj navštevujeme všetky nemocnice, kde sú detské oddelenia. Ano. A to môj sen, alebo náš sen, že naozaj každé dieťa teoreticky môže stretnúť zdravotného klauna.
0: A čiže rozšírili ste počet, alebo je to tým, že máte nejakú vymyslenú logistiku?
1: Chcem veľmi poďakovať naozaj všetkým ľuďom, ktorí podporujú prácu Červeného nosa, tým darcom, tisíckam, ktorí veria v tú misiu a sú súčasťou toho poslania Červeného nosa na Slovensku, že naozaj vďaka nim môžeme a máme takýto tím. Samozrejme, keby sme mali dvakrát tak veľký tím, stále by sme mali čo robiť. A samozrejme, nie každú nemocnicu navštevujeme rovnako intenzívne, väčšie nemocnice viac, závisí to od veľkosti toho oddelenia, a napríklad NUDH tu v Bratislave vlastne každý deň sme, však je to veľká nemocnica s mnohými oddeleniami a klinikami, takže tie práce je veľa a ja by som bol hrozne rád, keby naozaj každé dieťa, ktoré trpí a bojí sa v nemocnici, že môže stretnúť zdravotného klauna.
0: A bude mu ľahšie na duši a veselšie. Mimochodom, určite nás počúvajú aj takí poslucháči, ktorí ešte nemali možnosť osobne stretnúť zdravotného klauna. Čo vlastne títo vaši kolegovia, pacientom a ľuďom, ktorí sú odkázaní na to byť na oddelení, poskytujú?
1: Ľudia majú často predstavu, že toto je práca, ktorá vlastne sa dá robiť ako nejaké hobby alebo ako dobrovoľne, ale je to naozaj profesia, na ktorú sa treba veľmi dobre pripravovať. Najväčší program Červeného nosa sú klauniády v nemocniciach. To znamená, že dvojica zdravotných klaunov navštevuje deti na oddeleniach najmä, alebo aj v priestoroch pred ambulanciami. Samozrejme, máme špeciálne programy, takže napríklad odprevádzame deti aj na operačnú sálu. To je hrozne dobré. Ja si to pamätám, keď som bol dieťa a išiel som na operáciu, aké to bolo vlastne hrozne stresujúce. Tam je veľa tých tzv. Stress pointov, kedy ten zdravotný klaun naozaj môže výborne zafungovať. A ja sa veľmi teším, že ako sme to pred možno 15 rokmi videli napríklad v Španielsku, že zdravotný klaun je naozaj až na operácii, v tej miestnosti, kde sa operuje. Tak my sa k tomuto blížime už aj na Slovensku a chcem poďakovať lekárom aj personálu zdravotníckému, že dôveruje tej misii, vidí tú pridanú hodnotu a pre pacientov, aj pre lekárov, a pre personál, a že môžeme byť súčasťou a partnerom.
0: Ale aby sa toto mohlo stať, že pôjdu až na ten operačný sál, tak už musia mať teda absolvované nejaké zdravotnícke, neviem,
1: toto vzdelávanie v zdravovede je súčasťou kurikula. Vlastne každý, jak som to povedal v našom rozhovore, že vlastne tým výberovým procesom sa to len začína. A potom máte 5 rokov na to, aby ste si urobili certifikáciu medzinárodného klauna. My to máme tak spoločné pre celú sieť Red Nose International. A vlastne tá cesta toho klauna nikdy nekončí.
0: Že a
1: vlastne
0: oni to robia na plný úväzok?
1: Kolegovia väčšinou kombinujú viaceré umelecké profesie alebo profesie v kultúre a je to kvôli tomu, že vlastne toto je naozaj práca, ktorá sa nedá robiť 8 hodín a každý deň, že je to emočne vyčerpávajúce, psychicky vyčerpávajúce, aj fyzicky vyčerpávajúce, takže musia mať oddych a my máme teda nastavené kvôli psychickému zdraviu a pohode minimálny, ale aj maximálny počet klauniat za mesiac.
0: A jeden z vašich klaunov nám aj píše, no, Jakub sa pýta, že Mravčok, spýtaj sa toho nášho šéfinka, či niekedy zažil situáciu, keď bol vtipný a nebolo to na mieste. A potom je tu ešte jedna otázka, tá sa týka hudby, ale k tej sa dostaneme troška neskôr.
1: Ďakujem za otázku. Naozaj chcem, aby sme boli organizáciou, kde si môžeme robiť srandu zo šéfa a zároveň, že šéf je občas trápny. Určite som zažil, akože určite boli momenty, keď som si myslel, že som vtipný a fakt nie som. Ale ak to tak bolo, tak teraz nič mi také hneď nenapadne.
0: Dá sa povedať, že teda keď si predstavím takéto stretnutie klaunov, že ideme sa pripraviť na v úvodzovkách novú sezónu, ktorá nikdy nezačína a nikdy nekončí, tak vy ste vlastne principál alebo taký riaditeľ cirkusu.
1: Ale my to máme. My sa raz za rok, celá organizácia, a my to voláme, že nároďak. Aha. Alebo národné stretnutie Červeného nosa. Takže všetkých 100 ľudí, to znamená zdravotných klaunov, ľudí z ofisu, zo správnej rady, našich kolegov, fejserov, ktorých možno ľudia stretávajú na uliciach, sa stretneme. A niekoľko dní sme spolu, vzdelávame sa, užívame si ten spoločný život a je to fakt, že život meniaca skúsenosť, naozaj, že ja som po prvom nároďaku už nebol nikdy taký istý.
0: A viem si predstaviť, ako sa klauni jeden druhého snažia možno predbehnúť v tom, aby kvalita ich výkonu bola čo najväčšia, veď nakoniec sú to komedianti, ale vás ako neklauna rešpektujú? Najmä keď sú na takýchto voľnejších stretnutiach.
1: Urobíme si potom taký prieskum medzi klaunami, lebo oni by na to asi vedeli lepšie povedať ako ja. Ale možno to, čo som spomenul, že myslím si, že to, že naozaj máme takú kultúru v organizácii, kde sa rešpektujeme, máme sa radi, áno, sme profíci, ale pracujeme s humorom a to, že napríklad si vedia zo mňa urobiť srandu, je super a myslím, že to je, že to odráža tú dôveru vzájomnú aj takéto bezpečné prostredie a dúfam teda rešpekt, ale v takom tom normálnom slovo zmysle nie nejaká autorita alebo že sedím ako nejaký monarcha na nejaký vrchu pyramídy, vôbec to takto necítim ani nevnímam, ani tak nechcem, aby sme takou organizáciou boli.
0: Viem si predstaviť, ako clown s červeným nosom vtrhne do riaditeľne, buchne pesňou po stole a povie ďakujem. Už ale to nie je dôležité. Milí priatelia, my si teraz zahráme, no a po pesničke sa vrátime k tomu, čo už sme dnes v Nočnej pyramíde spomínali, k Milanovej Šagátovej rodine.

0: Nočná pyramída a v nej Milan Šagát, riaditeľ Červených nosov na Slovensku. Spomínali sme vašu rodinu. Môžem sa opýtať pár slovami, teda vieme, že máte súrodenca mladšieho brata.
1: Áno.
0: To je jediný Martina. Súrodenec.
1: Áno, jediný.
0: Áno. A teraz manželka a synovia sú ano. Dvaja, stále dvaja?
1: Stále dvaja. No, tak, nepribudli za ten čas, že som prišiel ku vám.
0: A majú pekné mená Matiáš a Tobiáš.
1: Áno. Sú to oni, hej.
0: Akí sú veľkí a v čom sú po vás a v čom vidíte, že sú po manželke?
1: No, sú to vlastne stále ako deti, takže Maťko má 9, Tobiáš má 6 rokov.
0: No ale 9 to už je komunikačne dobré.
1: Áno, tak to už to nie sú také tie malé voňavé deti, ktoré prinesiete a už sú takí chlapíci mali.
0: Hej.
1: A je to hrozne zaujímavé pozorovať, ako je každý vlastne úplne iný.
0: Nehrajú hokej?
1: Nehrajú hokej.

0: dali spolu pery.
1: Aha.
0: Skúsite to?
1: Coca-Cola.
0: Ale vlastne, keď hovoríte Coca-Cola, tak naozaj sa nedotýkate perami.
1: Ja som si uvedomil, že hovoríme značku, ktorá by sa dala považovať za komerciu, a to je chyba.
0: Pardon,
1: takže
0: to
1: nepovieme
0: tip.
1: Toto, Matiáš, a to jáš, zaplať, teraz Oldomáš. Taká malá básnička.
0: Iba kola, pardon.
1: Áno, dobre. Čo manželka je, nebodaj aj kolegyňa vaša?
0: My sme kolegovia skôr zo školy, lebo vlastne sme sa spoznali na filozofickej fakulte.
1: Aj si spomínate, že aké to bolo prvé stretnutie, že kedy a kde?
0: Áno, tak ja som bol zamilovaný do neho, do mňa nie.
1: A ona nevedela, hej? Z prvočí.
0: Hej. Takže vlastne to tak sa vyvíjalo v čase a vlastne sme už 20 rokov, viac ako 20 rokov spolu.
1: A ona teda nerobí nič také, aby ste mávali doma odbornú debatu, nebodaj hádku?
0: Ja musím povedať, že moja manželka tak viac intenzívnejšie prežíva to, čo sa deje v spoločnosti, vo verejnom priestore. A ešte má taký neduch, že veľmi sleduje sociálne médiá a trápia názory iných ľudí, čo ja už som teda z tohto vyrastol. Lebo viem, že to je slepá ulička. Takže skôr sa tak snažím ako keby upokojovať a vlastne ani moc neriešiť, lebo sú to fakt veci, ktoré nezmeníte alebo to,
1: nevyriešite.
0: Alebo nevyriešite, hej.
1: Áno. A trávite nejaký čas spolu rodinne? Ja neviem, že sa vyberiete na rodinnú bicyklovačku?
0: Toto je tiež vec, kde sa úplne nestretávame, lebo Liam moc nebicykluje, takže ja s Maťom chodím a mám hrozne rád bicykel. Ja naozaj, že bicykel je pre mňa úplne skvelý aj teda dopravný prostriedok, ale aj relax. Ale byť spolu vonku je super, tak sme boli pred pár dňami na rodinnej chalupe a identifikovali sme s pomocou umelej inteligencie bylinky v záhrade a to by ste neverili, že čo všetko ako v tom pleveli v vodzovkách vám vie raz na záhrade.
1: A ešte sa to dá potom aj niekedy použiť?
0: Áno, použiť, je zdravé, výživné, wow.
1: No a v Bratislave to až také zdravé byť nemusí, lebo jednak vzduch nie je celkom čistý.
0: Hej.
1: A jednak človek nikdy nevie, kade už psík prešiel.
0: Áno, tu v starom meste. Hej,
1: via umelá inteligencia mnoho ľudí odsudzuje. Vo vašej práci vie byť prospešná?
0: Ja si myslím, že zdravotného klauna umelá inteligencia nikdy nenahradí.
1: To nie.
0: A navyše my si hovoríme, že my to musíme balansovať, ten nástup umelej inteligencie takouto ľudskou blbosťou.
1: No.
0: Ale v tom dobrom slova zmysle blbosťou alebo bláznivosťou skôr by bolo lepšie slovo. A my sa snažíme, a ja myslím, že to je vlastne zmena, ktorá sa nikto nepýta, že či chcete alebo nie, proste tu deje sa a každá organizácia sa na to musí pripraviť najlepšie ako vie a v rámci tých svojich možností, takže samozrejme aj my používame ako v tom back office sa snažíme používať, aby sme si urýchlili prácu, zjednodušili, urobili menej chýb a vlastne mohli viac času venovať tomu, čo je najpodstatnejšie, a to je práve navštevovanie tých, ktorí potrebujú zdravotného klauna.
1: A zdravotní klauni s červenými nosmi, tí musia zase mať opak, a to je prirodzená inteligencia. Milan Šagád je našim hosťom, my si dáme pesničku, po nej pokračujeme.

0: Pred pesničkou sme si predstavili trošku rodinu nášho dnešného hostia Milana Šagáta. Milan, máte skúsenosti zo zahraničia, už sme ich spomínali. S odstupom času a sú vaše porovnania asi nie objektívne, skôr subjektívne, ale keď sa pozriete na to, že ste študovali chvíľu aj v Prahe, aj v Belehrade, aj vo Washingtone, kde boli tie podmienky na štúdium a aj prácu najlepšie a zaostávame v niečom, alebo môžeme byť na to, ako je to u nás hrdý?
1: Ja mám hrozne rád Slovensko, ja tu sa cítim doma, ale podľa mňa dôležité pre ľudí na chvíľu výjsť niekde inde a možno získať odstup a zažiť niečo úplne, úplne iné, vidieť iný svet, či už pracovne, alebo študijne, alebo hoci len ako turista. A všetky tieto skúsenosti, ktoré ste spomenuli, boli naozaj pre mňa dôležité, že či už to bola škola v Belehrade, alebo keď som študoval v Prahe, alebo keď som bol aj na takom kratšom vlastne, na také kratšie stáži v tom Washingtone. Myslím, že ma to vždy posunulo. Aj ľudský, aj profesne, ale teda určite ten princíp, že proste vidieť a naučiť sa niečo nové je hrozne dôležité, kdekoľvek by to bolo.
0: A v Amerike je tiež red nosis?
1: V Amerike je vlastne kolíska zdravotného clowningu. A takže ja dúfam, že sa opäť dostanem.
0: Či sa tiež tak volajú?
1: To označenie zdravotných clownov na celom svete, že všade rôzne. Jiggle doctors, doctor clowns, clown doctors, medical clowns, healthcare clowns, všelijako sa to volá po celom svete. A my teda na Slovensku používame zdravotný clown, lebo je to clown, ktorý pôsobí v zdravotníckom prostredí.
0: A oni majú Američania klaunov aj na vysokých pozíciách, aj smutných klaunov.
1: Ja som veľmi rád, že ste to povedali, lebo ja mám takú osobnú misiu vzdelávať ľudí o tom, že vlastne to slovo, podľa mňa by sa v nejakom momente klauni mali postaviť a dištancovať sa od politikov, lebo podľa mňa to klaunské umenie je hrozne pekné a keď sa neschopní alebo zlí ľudia prirovnávajú ku klaunom, či už sú politické alebo nejaké iné funkcie, mňa to tak trošku trápi, takže ďakujem, že ste to povedali, lebo ste mi krásne nahrali na túto.
0: No, ja som to myslel skôr tak, že keby to nebolo smutné, tak je to aj smiešne.
1: Že napríklad aj na Slovensku niektorí ľudia v takýchto pozíciách, kde majú moc, sú prirovnaní ku klaunom, takže klauni sa dištancujú od toho a podľa mňa klaun prináša spoločnosti o mnoho viac ako zlý človek, ktorý má moc.
0: Dobre, poďme odbrátiť list. Nie, že by ma to nebavilo, ale
1: ja
0: poďme radšej k tým mestám, ktoré sme spomínali. Ktoré z nich vám najviac prirastlo k srdcu a kam sa rád vraciate, poprípade chcete vrátiť a keď áno, tak prečo?
1: Ja sa hrozne dobre cítim v Strednej Európe. Mám rád Bratislavu, Viedeň, Prahu, Budapešť, širšie okolie, Varšavu. A myslím, že Európa je veľmi krásna a veľmi pekné miesto s krásnymi vecami, ktoré sa tu dajú vidieť. Špeciálne rád navštevujem teda Severnú Európu.
0: Napríklad... Už Škandináviu myslíte?
1: Áno, Škandináviu. Naposledy som bol v Helsinkách pár dní a je to taký naozaj, že skvelý zážitok vidieť úplne iných, teda nie úplne iných, ale vlastne, že naozaj ste v inom prostredí a vidíte, ako veci fungujú. Ale ja mám hrozne rád, sa priznám, New York, to je pre mňa také hlavné mesto sveta a tak dúfam, že sa tam raz budem môcť niekedy vrátiť, keď to bude v Amerike také pokojnejšie.
0: Ja sa tam nevrátim a ak sa tam raz pozriem, tak to bude prvý raz. Vaša práca asi nie je od do, ale duševne možno pracujete, zvykne sa teraz moderne hovoriť 24/7, ale každý potrebuje odpočinok. Máte čas na nejaké koníčky, tak máte mladú rodinu, čiže asi s ňou trávite veľa času, ale popri tom možno, počul som, že sa venujete metalovej hudbe.
1: Áno, teda hrávam na basgitaru, ale hrávam možno silné slovo, pretože fakt nemám vôbec čas cvičiť a vlastne aj s kapelami, ktorými som hrával, to nebolo nikdy nejak tak, že na slavu, alebo bol to naozaj koníček.
0: No ale doniesol sa mi do uši, že si sem tam zahráte. Zahráte?
1: Už len tak, ako na basgitare doma, lebo vlastne kvôli tomu, že som nemal čas, tak som s chalanmi povedal, že je to tak lepšie a mám na to pekné spomienky. Je to naozaj také, že veľmi tvrdá metalová hudba, ktorú aj počúvam veľmi rád, ale aj som teda hrával, ale mám rád vlastne akúkoľvek hudbu, ktorá je robená nástrojmi, čiže nie elektronická hudba. Veľmi rád mám 70. roky, 60. roky a jazzrockovú jazzovú scénu, či už v Amerike alebo v UK.
0: Na tom sa zhodneme.
1: A tak, takže rád počúvam hudbu. To je taký môj koníček, alebo čítam. Je to také, možno zodpovedajúce tomu môjmu aktuálnemu aj rodinnému životu, hej, že však malé deti potrebujú veľa energie a času.
0: Isté. Hovoríte, že čítate nejakú odbornú literatúru, alebo si prečítate aj beletriu, či nebude aj poéziu?
1: Kedysi som čítal o mnoho viac poézie ako prózy.
0: Zaujímavé.
1: Ale v nejakom momente mi to už prišlo málo. Že podľa mňa naozaj to je obrovská sila vedieť v pár slovách povedať niečo zásadné a vyjadriť nejakú emóciu, myšlienku alebo ideu, ktorá pre toho čitateľa môže zmeniť svet.
0: Starí básnici.
1: Ale ja som taký, akože milujem písmenka, takže mne už to bolo málo, ja potrebujem viac toho textu, ale teda čítam aj veci, ktoré sa týkajú práce, napríklad aj práce zdravotných klaunov, alebo humoru, alebo klauningu, ale veľmi rád vlastne si prepínam ten mozog, že čítam aj úplne iné veci, aj beletriu, ale aj non-fiction, takže veľmi, veľmi široké spektrum.
0: Okrem toho, že teda vravíte, že rád čítate, rád počúvate, každý chlapec, keď je malý, vy ste ešte podľa mojich kritérií pomerne mladý, ale keď je dieťa, tak zvykne mať také tie ikony v kapelách, v športovcoch, tak mali ste, alebo máte nejakých obľúbených, jednak basgitaristov a jednak hokejistov, keďže ste ho hrávali?
1: No, ako som povedal, už hokej až tak moc intenzívne nesledujem. Už ani nemám taký ten emočný náboj.
0: Ale niekde to ostalo, tak...
1: Áno, tak napríklad ten Paul Coffey bol super, ale áno. Aj možno tá staršia generácia slovenských hokejistov. A aj v tom St. Louis, keď hrávali, ja neviem, Michal Hanzuš s Paulom Demitrom a s Ľubom Bartečkom v jednom útoku, to bolo super. A inak pár týždňov dozadu sa mi stalo taká radosť, že sme si vymenili správy s Michalom Hanzušom cez LinkedIn a to bolo veľmi milé. Alebo stretlo zdravotných chalanov, alebo nejak tak to bolo. Takže ja si naozaj vážim ľudí, ktorí robia poctivo a s vášňou to, čo robia. Ale keď sa teda pýtate aj na hudbu, naozaj veľmi široké spektrum, ale keď rozmýšľam teda nad basgitaristami, tak asi pre mňa je taký veľmi zaujímavý ten životný príbeh Jacka Pastoria. To bol možno môj taký prvý, Pastorius, akože veľký basgitarista, cez ktorého som tak ďalej do všetkých tých kútov začal objavovať vlastne vďaka môjmu učiteľovi basgitary, Mariovi Bartoňovi.
0: A ste chodili na basgitaru ako na ľudovú školu menej, alebo to bolo?
1: Nemám hudobné vzdelanie, také formálne, takže vlastne to bola súkromná škola v kurzi, ktoré som vlastne...
0: Ako väčšina muzikantov.
1: Hej. Ale zaujímavé, že aj ten Jacko Pastor, že vlastne nemal formálne hudobné vzdelanie, ale mal, zase bol geniálny, hej, takže neby som sa chcel k nemu prirovnávať a mal dokonalý hudobný sluch. Ale fakt, 70-ky sú pre mňa hrozne dobré roky, podľa mňa, kedy sa urobila dobrá hudba a také kapely ako Mahavishnu Orchestra, alebo teda John McLaughlin, ale mnoho iných, to by som ani teraz nevedel vymenovať, určite by som zabudol polku.
0: Jasné, ale určite sú to ikonické mená, ktoré stoja za spomenutie. Vraj ste okrem teda hokeja, ktorému ste sa venovali do 18-tich?
1: Tak, hej, hruba, som odišiel.
0: Tak ste sa potom venovali trošku, alebo že bola vašou záľubou aj športová aktivita, ktorá je úplne obyčajná, a to je beh.
1: No toto je inak tiež dobrý príbeh, lebo vlastne, ako som spomenul, hokejisti neznášajú behanie. Ja si pamätám, že keď sme mali tie dlhé behy, my sme to fejkovali, pretože sme sa preprodili cez rieku počas tých letných príprav, aby sme nemuseli behať, ale ja som mal zdravotné problémy a výrazne som schudol, čo mi dalo šancu začať behať. A už to teraz na mne nie je vidieť, lebo medzičasom teda bohužiaľ som znova pribral, ale hej, odbehol som aj polmaratóny a podľa mňa v tom behu sa dá nájsť hrozne veľa a behanie je hrozne dobré, ale už má teda bohužiaľ aj zdravotné problémy s kolenami, z toho hokeja a nemôžem behať, takže preto možno aj ten bicykel.
0: Chcel som sa spýtať, že prečo ste skončili a na ktorom kilometri, ale keď vravíte, že polmaratóny, tak predpokladám, že 21,2 stačí.
1: Tak myslím, že to bolo, hej. A, ale aj kúsok zase zabehnúť bol potom ako super pocit. Čiže ja som sa z toho jak úplne pretočil, aj, že z toho z tej nenávisti voči behu do takého, že som fakt miloval behať.
0: Fajn. To je vlastne také odhalenie voľného času Milana Šagáta, výkonného riaditeľa Červených nosov na Slovensku. Dáme si pesničku a po nej nás čaká posledný vstup dnešnej nočnej pyramídy.
2: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet.

Mediolanie a voňal po mame. A teraz keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia.

0: späť.
1: Náš dnešný host Milan Šagát, okrem toho, že sa že je veselý človek a venuje sa prevažne klaunom, červeným nosom a ich činnosti, tak celoživotne profesionálne pôsobí v tzv. Neziskovkách a venuje sa dobročinnosti. Takže, ak dovolíte, Milan, filozofická otázka, čo je podľa vás dobročinnosť a dá sa povedať niečo o histórii dobročinnosti?
2: Takže môžeme ešte hodinu, dve sa rozprávať.
1: Nie, chcel by som, aby sme to zjednodušili, ale zase tak chvíľku ešte máme.
2: Lebo ľudia majú určite potrebu a túžbu pomáhať. Myslím si, že naozaj tak je. A tá dobročinnosť môže mať rôzne podoby. Každý môže pomáhať iným spôsobom a ja si myslím, že akýkoľvek akt dobročinnosti, malý alebo aj veľmi veľký, je dôležitý. Či už niekto venuje svoj čas alebo energiu alebo svoje znalosti alebo pošle peniaze na nejaký dobrý účel. To je vlastne všetko to, čo spadá pod pojem dobročinnosť, ale pre mňa je to aj taký životný postoj alebo princíp. Minimálne nerobiť druhým zlé a ideálne druhým pomáhať. A tá dobročinnosť má naozaj, že je taká akoby organizovaná veľmi dlhú tradíciu, veľa sme sa o tom učili na škole, ale teda aspoň takúto krátku odpoveď by som dal, keďže nemáme veľa času.
1: No ale teda vyplýva z toho, čo hovoríte, že nejde vždy len o peniaze a v rámci takej tej, ako sa hovorí, filantropie, sú nejaké limity, kedy už nejde o dobročinnosť, ale kupovanie si čohosi pri tých veľkých ľuďoch?
2: Ja myslím, že ľudia majú rôzne motivácie, prečo sa venujú filantropii, majú možno svoju vlastnú cestu, ktorou sa k tej filantropii dostali. A netrúfol by som si povedať, že kde je nejaký ten zlatý stred, alebo ľuďom do duše, alebo do hlavy naozaj nevidíte. Ale myslím si, že bez hľadu na to, či niekto, keď teda hovoríme o finančnej filantropii, že niekto pomáha peniazmi, tak my aj vďaka tej našej skúsenosti vidím, že na Slovensku sú ľudia, ktorí pošlú 5 eur, 10 eur a vlastne pre nich je to veľká vec, lebo majú tak napätý rozpočet rodiny, že aj tých 5 eur má pre nich možno vyššiu hodnotu ako pre niekoho 10 tisíc eur. Čiže preto som povedal, že podľa mňa tá dobročinnosť sa nedá merať peniazmi, ale skôr tou motiváciou.
1: Čiže asi to posudzovanie stojí na nejakej individuálnej báze a treba to aj z obširného hľadiska.
2: Hej, ale určite majú ľudia rôzne motivácie, prečo filantropii sa venujú.
1: Ale tak sa to javí nám, laikom, že dôležité v oblasti dobročinnosti sú medializácia a istá forma reklamy. Sú pre vás dôležité?
2: Ja myslím, že každá organizácia, ktorá myslí svoju misiu vážne, je dôležité, aby komunikovala, aby vysvetľovala ľuďom, čo prináša, akú hodnotu. Takže určite je to dôležité myslieť aj na túto časť. Často nestačí robiť len dobré veci, ale je potrebné aj o nich hovoriť. Inšpirujete, ukazujete iným cestu a ukazujete im aj to, že vlastne, ak sa s tým zotožňujem, môžu sa stať tými dobročinnými darcami.
1: Skočím teraz zase späť k vám a musím použiť teda znova to slovo dobročinnosť. Jeho opakom je niečo negatívne.
2: Nedobročinnosť.
1: Ale máte aj nejaké činnosti, ktoré považujete, alebo vlastnosti, ktoré považujete za negatívne? Nemusí to znamenať, že urobíte niekomu zlé. Negatívnu vlastnosť.
2: Ja myslím, že som dosť cholerický, ak teda sa pýtate na mňa ako osobu, alebo teda mňa osobne.
1: No, vás osobne jedine.
2: Mohol by som byť viac trpezlivejší, si myslím. Takže určite mám aj viac týchto zlých vlastností, možno keby som zapýtal moju manželku, že by ma vedela doplniť.
1: A čo by mi povedala, že potajomky fajčíte?
2: Nefajčím, ale mám takú neresť, že fajčím fajkový tabak, respektíve fajčím, natlačím si fajku, ale to je naozaj taký rituál, ktorý je párkrát za rok. Čiže nie je to tak, že by som nejak tajne cigarety fajčil na balkone.
1: Vy s bradou, na mňa pôsobíte, hovoríte, že ste cholerik, ale ako pokojný človek, tak si vás viem predstaviť, že v hojdacom kresle a tak pomaličky si pohmkávať a pobavkávať.
2: To je krásna predstava. Bolo by to fajn.
1: Hojdacie kreslo máte?
2: My máme striktne nefajčiarskú domácnosť, čiže ak si chcem tú fajku natlačiť, tak musím na pavlači a tým pádom musí byť teplo, a takže aj to sa pre mňa tak výrazne skracuje.
1: Na pavlači hojdacie kreslo je úplne krásne.
2: Určite by som, nebudem pozornosť pri mojich
1: susedov. Nie, nechcem vás nahovárať. Hovorili sme o muzike, hovorili sme o čítaní, nejaká iná forma kultúry, ktorú treba obľúbujete, keď cestujete, pozriete si nejaké pamiatky alebo nejaké výstavy, navštívite?
2: Ja milujem vizuálne umenie, to je niečo, čo ma hrozne naplňa, ale mám rada aj dramatické umenie, takže keď môžem, idem do divadla aj s manželkou, alebo aj do kina proste vidieť nejaký zaujímavý film.
1: A keby ste mali odporúčať našim poslucháčom nejaké divadelné alebo predstavenie v kine, ktoré ste videli v nedávnom čase, čo by ste odporúčili?
2: To je hrozne dobré na Bratislave, že vlastne všetko je blízko. Takže ano. Ja veľmi rád chodím do A4 a do divadla Skrat, čiže mám radšej skôr také akoby, že menšie, také intimnejšie, nezávislé divadlo. A tam by som odporúčil asi hocičo z ich repertoáru.
1: Dobre, teraz si neviem spomenúť síce, kde je, ale to...
2: Je to vlastne Imka tuto na Šancovej.
1: Ja aj však, veď, netreba veľkú skalu zobrať, aby človek dohodil.
2: Ale je to možno aj tým, že vlastne jeden kolega zdravotný klaun tiež je aj herec v tomto divadle. Milan Chalmovský.
1: Čo vy a cestovanie?
2: Myslím, že som to už aj spomenul, že rád cestujem, alebo teda myslím si, že som to spomenul, neviem. Ale ten sever Európy je
1: mi, že jedným uchom a druhým
2: bol. Áno, že rád cestujem a som vždy rád, keď môžem niekde ísť a naozaj, že vidieť to miesto alebo zažiť to mesto nejako ten človek, ktorý musí ráno vstať ísť do práce a byť v tom dennodennom zhone. Takže, ale mám napríklad naozaj rád tie severské mesta, sú pokojné a také kľudné a veľmi čisté. Také.
1: A tam si dovolíte vybrať sa aj s rodinou?
2: Ja sa musím priznať, že toto mám taký akože cheat na moje narodeniny, že ma manželka súhlasila s tým, že môžem na pár dní sám a tie Oslo alebo takéto Helsinky. Ale napríklad v Osle bolo super, odporúčam Munchové múzeum, Edvard Munch je môj asi najobľúbenejší maliar, takže to bol taký môj zámer vidieť, to je krásne, moderné múzeum.
1: Aj preto sa pýtam, že vaši chlapci, synovia sú ešte pomerne mladí junáci, aby vedeli ohodnotiť práve tento typ cestovania, takže tam je asi lepšia piesková pláž pre nich napríklad.
2: Oni milujú napríklad to Chorvátsko, ktoré ste spomenuli, takže áno, tak to nejak kombinujeme.
1: A ešte moja obľúbená téma, kuchyňa. Neviem, že či v nej máte aj nejaké zručnosti, či čo si dokážete. A či uprednostňujete, keď severské krajiny sú vaše obľúbené, severskú kuchyňu, alebo dáte prednosť aj takýmto jedlám, ako máme na Slovensku či v Česku?
2: Ja si myslím, že tá stredoeurópska kuchyňa je úplne super. Pre mňa asi najlepšia. Ale vždy, keď niekde idem, tak samozrejme ochutnávam aj jedla. Myslím, že pri šporáku nie som úplne márny, ale teda ja mám skôr varenie ako relax, takže...
1: Áno, to máme spoločne.
2: Hej. Takže nevarím tak často.
1: Ak nie na Slovensku, v ktorej krajine by ste sa rozhodli žiť a prečo?
2: Dúfam, že nikdy nebudem musieť túto dilemu riešiť, ale...
1: Nie, to je skôr čisté.
2: Ale ak by som, hej, že
1: rečnícka.
2: Nejakom... v fantazijnom svete, tak sever Európy alebo Kanada, ktorú som párkrát navštívil a tá bola veľmi príjemná.
1: Úplne posledná otázka dnešnej nočnej pyramídy. Máte tajné želanie? Ak áno, môžete ho povedať?
2: To by som byť neviditeľný.
1: Akože arabelým prstenom.
2: Áno, ako rumburak.
1: Povedal nám Milan Šagát, výkonný riaditeľ Červených nosov. Priatelia, blíži sa nám polnoc, nočná pyramída sa nám pomaličky, ale isto končí. Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu aj rozprávanie, Milan.
2: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie, naozaj to bola pre mňa česť.
1: A dnešnú nočnú pyramídu nájdete na webe Rádia Slovensko v archíve, alebo aj ako podcast. No a dobrú noc spolu s Milanom Šagátom vám želajú Dovid Jakubové.
0: Rádio Slovensko. Počúvali ste reprízu programu.

najbližšej pálenici bude mojím hosťom slávna česká moderátorka, skialpinistka, scenaristka, režisérka a spisovateľka. Neohrozená mnohožena Lucie Výborná. Počúvajte Pálenicu. V sobotu po 11.

0: Šéfka Európskej komisie ocenila pomoc Slovenska a ďalších krajín pri hasení požiarov vo Francúzsku a Španielsku. Po zemetrasení v Japonsku hlásia 3 mŕtvych, 90 zranených a 10 nezvestných. Dnes má byť prevažne jasno až polojasno a teplo 25 až 35 stupňov. Pokojnú noc želá Katarína Štepánová. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzdvihla nasadenie hasičov z 9 krajín vrátane Slovenska, ktorí zasahujú pri rozsiahlych lesných požiaroch vo Francúzsku a Španielsku. Podľa nej ide o ukážkový príklad solidarity zo strany Európskej únie aj partnerských krajín mimo bloku. Rozsiahle lesné požiare v uplynulých dňoch zasiahli juhozápad Francúzska aj oblasti západne od španielskej metropolí Madrid. 10 000 ľudí museli opustiť svoje domovy, kým v Španielsku úrady v utorok zrušili evakuačné príkazy v 13 obciach a obyvatelia sa začali vracať domov. Vo Francúzsku nariadili ďalšie evakuácie pre obavy, že očakávaná vlna horúčav skomplikuje hasenie požiarov. Slovensku bude na Európskej prokuratúre chýbať riadny zástupca. Prokurátorovi Jurajovi Novockému sa funkčné obdobie na Európskej prokuratúre skončilo. V marci sa do výberového konania zapojili dvaja kandidáti, z ktorých ani jeden neúspel. Do opakovaných doplňujúcich výberových konaní sa neprihlásil žiaden uchádzač. To, že nám chýba riadny zástupca na Európskej prokuratúre, si všimla aj Európska komisia. Hovorca Guillaume Mercier rádiožurnálu potvrdil, že v tejto súvislosti Slovensku zaslali list.
1: Komisár McGrath poslal 4. mája list slovenskému ministrovi spravodlivosti. V súčasnosti skúmame jeho odpoveď a zvažujeme ďalšie kroky.
0: Uchádzači sa do aktuálneho výberového konania môžu prihlásiť do 1. septembra. Šéf Bieleho domu Donald Trump v utorok prijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo Valnej pracovni. Zelenský požiadal o dokončenie dohody týkajúcej sa amerického nákupu ukrajinských dronov, najmä však o poskytnutie licencie na výrobu striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Hovoril je o možnostiach oživenia diplomatického procesu. Včerajšie zemetrasenie s magnitúdou 7,1 na juhozápade Japonska si vyžiadalo najmenej 3 obete a 90 zranených. Ďalších 10 ľudí zostáva nezvestných v zničenom nákupnom centre nedaleko Kumamoto na ostrove Kyushu. Informovali o tom agentúry Kyodo AP. Úrady upozornili obyvateľov, že v nasledujúcich dňoch hrozia ďalšie silné otrasy a zosuvy pôdy. Odporúčanie na evakuáciu dostalo viac ako 260 000 ľudí v prefektúrach Kumamoto a Nagasaki. Futbalisti Trnavy nepostúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgólovej remíze prehrali v odvete na bulharskom trávniku z CSKA 19-48 Sofia v penaltovom rozstrele 3-5. Dnes má byť jasno až polojasno, nočná teplota 18 až 12, miestami najmä v údoliach 11 až 5, cez deň veľmi teplo 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hronie a východe väčšinou 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor. Je 5,5 minúty po polnoci.
2: Zelená vlna. Staršia nehoda pri Nových Zámkoch a obmedzenie v Bratislave. Pokračujeme s dopravou. Polícia informuje, že na ceste 3. triedy medzi Andovcami a Zemným skončilo vozidlo mimo cesty. Úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Komoču. V Bratislave na Nobelovej rekonštruujú vodovodné a kanalizačné potrubia. Na začiatku ulice smerom z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Na obchvate Svidníka opravujú vozovku, obchvat je v smere na Stropkov uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 21 a cez Svidník. Smerom na Vyšný Komárnik je rýchlosť obmedzená na 80 km za hodinu. Obmedzenie naplánovali tiež do konca augusta. Prajeme šťastný dojazd do cieľa. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Teší nás, že Rádio Slovensko počúvate aj po polnoci. Určite ste niektorí zažili, že vás aj o takomto čase trápili napríklad zažívacie ťažkosti alebo vysoká teplota a niekto z vašich blízkych musel utekať do lekárne po lieky, ktoré by pomohli. Niekedy sa lekárne striedali, ktorá mala nočnú službu. Dnes nie je v Bratislave žiadna, ktorá by fungovala non-stop. O chvíľu sa budeme tejto téme venovať. Pozdravujú vás Jana Mikovičová a Milan Jeluš.

0: Ráno je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: V Prahe 8, vo Viedni vyše 30, v Bratislave ani jedna. Reč je o non-stop lekárňach. Ak v našom hlavnom meste máte zdravotné problémy uprostred noci, k liekom sa do rána nedostanete. Nespokojní obyvatelia preto spúšťajú petíciu, viac zisťovala Michaela Bagalová.
2: Je pol druhej ráno a vášmu dieťaťu náhle vyletí horúčka. Presne to zažila Alena Novotná, iniciatorka petície a matka zdravotne znevýhodneného dieťaťa.
3: Bola som u starých rodičov v Trenčianskom kraji, nevedela som zohnať paralánový čipok, dokonca ani na urgente mi ho nedali, lebo mi ho nemôžu dať. Som vedela, že to je jediná vec, ktorá môjmu dieťaťu pomôže.
2: Podobné príbehy rieši denne na pohotovosti aj lekárka Michaela Jakubová. Je jednou z iniciátoriek petície, ktorá žiada pre pacientov riešenie. Podľa nej by pomohla zmena kompetencií priamo v nemocniciach.
4: Podľa mňa by bolo určite aj ekonomicky výhodnejšie, keby na ambulanciách pohotovostnej služby, respektíve urgentoch, bolo možné ošetrenému pacientovi vydať liek aspoň na tie 3 dni, ako to bolo donedávna.
2: Je to jednoduché a logické riešenie. Lieky na prvých 24 hodín by pacientom výrazne pomohli. Nemuseli by totiž v noci hľadať pohotovostnú lekáreň. Ministerstvo zdravotníctva nám potvrdilo, že sa odbornej diskusii o obnovení výdaja liekov priamo na urgentoch nebráni. Konkrétny termín však neuviedli. Ak by mali v našich mestách fungovať pohotovostné lekárne, niekto by naopak musel znášať ekonomické náklady. Okrem toho šéf lekárnickej komory Ondrej Sukeľ tvrdí, že ľudia v noci urgentné recepty takmer nenosili.
5: Skúsenosti z poslednej lekárne, ktorá v Bratislave do roku 2024 poskytovala nepretržitú prevádzku, ukazujú, že také skutočne urgentné prípady tvorili len malú časť nočných návštev. Veľká časť pacientov prichádzala pre lieky predpísané počas dňa alebo dokonca niekoľko dní. Predtým prípadne si zabezpečovala lieky bez lekárskeho predpisu, doplnky, výživy, kozmetiku.
2: Hoci sú non-stop lekárne pre vysoké náklady stratové, autorky petície zdôrazňujú, že dostupnosť liekov nie je luxus, ale základná služba. Bratislavská župa už hľadá riešenie a k problému sa pridáva aj ministerstvo zdravotníctva. Hovorkyňa Veronika Daničová.
6: Organizácia lekárenskej pohotovostnej služby je v zmysle zákona plne v kompetencii samosprávnych krajov, ktoré ju zabezpečujú v spolupráci so Slovenskou lekárnickou komorou. Ak nedôjde k dohode s poskytovateľmi, samosprávny kraj môže jej poskytovanie nariadiť. Ministerstvo zdravotníctva pracuje na možnostiach zabezpečenia financovania nepretržitej lekárenskej služby.
2: Kedy presne sa pacienti v hlavnom meste dočkajú zmeny, zatiaľ jasné nie je. Rezort zdravotníctva aj župa sľubujú predstaviť konkrétny model fungovania v najbližších mesiacoch.
7: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Umelá inteligencia dostala za úlohu preveriť zabezpečenie počítačového systému a zašla pritom oveľa ďalej, než jej tvorcovia očakávali. Sama si našla cestu z izolovaného prostredia až na cudzie servery. Detaily pozná Rado Tomeš.
2: Americká spoločnosť OpenAI testovala kybernetické schopnosti dvoch svojich pokročilých modelov v izolovanom prostredí bez bežných bezpečnostných obmedzení. Modely mali riešiť úlohy simulujúce počítačové útoky. Pri hľadaní správnych odpovedí objavili neznámu chybu v programe, vďaka ktorej sa dostali k počítaču s prístupom na otvorený internet. Ukradli prihlasovacie údaje, našli bezpečnostné slabiny a prenikli do infraštruktúry spoločnosti Hugging Face, ktorá vyvíja nástroje a platformu pre umelú inteligenciu. Odtiaľ získali riešenia testovacích úloh. Mimoriadne dôsledne splnili zadanie a ukázalo sa, že pri testovaní čoraz schopnejších modelov bude potrebná oveľa dôkladnejšia izolácia a kontrola. Zabudnime na Jurský park. Mláďatá Tyrannosaura Rex boli maličké a bezbranné. Zistili to paleontológovia z britskej univerzity v Bath, ktorí objavili v múzejnej zbierke nenápadnú kosť čerstvo vyliahnutého Tyrannosaura. Jej pôrovitá štruktúra a porovnanie s ďalšími nálezmi potvrdilo, že patrí druhu Tyrannosaurus Rex. Mláďa meralo približne 75 cm a vážilo asi 2,5 kg. Bezprostredne po vyliahnutí zrejme ešte menej. Bolo teda veľké približne ako domáca mačka. Z veľkosti kostí vedci odhalili, že tyrannosaury mohli znášať naraz 20 až 30 vajec. Nález tak mení nielen predstavy o veľkosti ich mláďat, ale aj o rozmnožovaní a rodičovskej starostlivosti týchto obrovských predátorov.
0: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Zelená vlna.
3: Staršia nehoda pri Nových Zámkoch a oprava mosta na Záhorí. Na ceste 3. triedy medzi Andovcami a Zemným skončilo vozidlo mimo cesty. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Komoču. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. V Brodskom na ulici Martina Čulena je pre opravu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez obec a po ceste číslo 2. Jazdite opatrne. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Dovolenková sezóna ide

na plné obrátky, cestujeme autom alebo lietadlom. Práve na letisku sa niekedy pritrafia problémy, ktoré často zabránia aj odletieť. Opýtame sa na to, ako sa vyvarovať chýb pred odletom. Vysielajú Jana Mikovičová a Milan Jeluš.

0: Objednali ste si a zaplatili dovolenku pre celú rodinu, s kuframi už stojíte pri registrácii na letisku, keď tu zrazu problém. Najčastejšie dôvody, pre ktoré ľudia neodletia na vytúženú dovolenku, zisťovala Blažena Bócová.
1: Najčastejším dôvodom, pre ktorý vracajú z letiska jednotlivcov, ale aj celé rodiny, je nedostatočne platný cestovný doklad. Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.
2: Pretože do niektorých destinácií, akými sú napríklad Turecko, Egypt, Čierna hora, Tunisko, musí byť pas platný ešte buď 6 mesiacov, 5 mesiacov alebo 3 mesiace po samotnom návrate. To sa týka aj detí, ktorým sa spravidla vydáva len do 2 rokov a tiež musí byť ešte niekedy platný aj 6 mesiacov po návrate.
1: Cez check-in neprejdú ani cestujúci pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok, alebo takí, ktorí sa správajú agresívne.
2: Bohužiaľ, v tom prípade podľa pravidel leteckej spoločnosti my musíme takéhoto cestujúceho vylúčiť z prepravy. To znamená, že stráca nárok jednak na preplatenie celé ceny za letenku alebo aj na preplatenie nejakých ďalších výdavkov, ktoré už mohol mať v tej destinácii, či už ubytovanie, transfery alebo nejakú inú dopravu.
1: Chybička sa môže pritrafiť aj v mene cestujúceho na letenke. Napríklad vymenené meno a priezvisko, alebo titul, ktorý figuruje ako druhé priezvisko. Na letisku s tým už veľa spraviť nevedia.
2: Ak je to len preklep do troch písmen, tak vieme v prípade teda tých letov cez cestovné kancelárie čartrových letov to zmeniť v systéme a cestujúci môže odletieť. Je to ale úplne iné, ak cestuje individuálne cez leteckú spoločnosť nízkonákladovú, tak tam v prípade, že je to väčšia zmena, má preklepiť v tom mene v priezvisku, tak môže letieť len v prípade, že si zmení to meno za poplatok od leteckej spoločnosti.
1: Z letiska sa však niekedy cestujúci nevedia pohnúť ani pre meškanie alebo zrušenie letu. Petra Čakovská zo spoločnosti ochrany spotrebiteľov hovorí o nárokoch na náhradu nielen za letenku, ale aj kompenzáciu navyše.
3: Ak vlastne lietadlo buď má meškanie viac ako 3 hodiny, alebo ak bol let zrušený menej ako 14 dní pred datumom odletu, alebo aj keď bol pasažierom odmietnutý nástup do lietadla. To sa pod tým rozumejú prípady, keď spoločnosť predá viac leteniek, ako je miest v lietadle, a tí, ktorí sa nezmestia do lietadla, majú takisto nárok na takúto kompenzáciu.
1: Informovať o nej má letecká spoločnosť do 4 dní od neuskutočneného letu a jej výška závisí od vzdialenosti.
3: Do 1500 km je priznaná spotrebiteľovi kompenzácia vo výške 250 eur, 1500 až 3500 km, tak je tam stanovených 400 eur a v prípade ostatných dlhších ciest 600 eur.
1: Od budúceho leta pribudnú aj ďalšie bezplatné služby v leteckej doprave, ktoré už schválila Európska komisia. Napríklad oprava mena, o ktorej sme hovorili, bude zadarmo a zrušiť sa majú aj príplatky za niektoré miesta v lietadle.
3: Sediaci vedľa dieťaťa, ktoré je mladšie ako 14 rokov, tak už nebude musieť priplácať za to, že môže sedieť vedľa neho. Takisto sa to sťahuje, keď pri sediacim je aj zdravotne postihnutá osoba alebo osoba, ktorá má zníženú pohyblivosť, a sa to týka tehotných žien.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Téma dnešnej časti – stres a alkohol.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
0: Čo sa za mladí naučíš, môže sa ti v budúcnosti nepekne vrátiť. Aj tak by sa dal parafrázovať výsledok štúdie vedcov z Massachusettskej univerzity, o ktorom hovorí doktor Igor Bukovský.
2: Keď mladí ľudia používajú alkohol ako spôsob riešenia stresu, tak si spôsobujú trvalé zmeny v mozgu, ktoré sú veľmi rizikové. Začnú sa prejavovať až v období stredného veku zvyčajne. Čiže povedzme, že nejaký 16, 17, 18, 20 ročný človek nezvláda svoj život, v rámci nejakej partie sa dostane do kolotoča pitia a nadmernej konzumácie alkoholu a opíjania sa a takzvaného resetu, a zatiaľ hovoríme stále iba o alkohole, nehovoríme ešte o drogách. Čiže keď toto je nejaký mechanizmus riešenia stresu zo školy, zo štúdia, z rodinných vzťahov a podobne, z partnerských vzťahov.
0: A čo ak prestane piť na dlhší čas alebo natrvalo?
2: Aj u týchto ľudí sa po 30-35 roku života začnú objavovať zmeny vo funkciách, ale vlastne aj zmeny v nejakých tých orgánových a histologických parametroch v mozgu, v nervovom tkanive. Čo považujem za veľmi nebezpečné a rizikové je to, a nie len ja, ale aj tí vedci, že tie následky konzumácie alkoholu ako nástroja na riešenie stresu v mladosti sa prenášajú do dospelosti ako zvýšená náchylnosť k alkoholizmu. Tým ľuďom zvyčajne potom nestačia bežné dávky alkoholu. Čo je ešte horšie, tak títo ľudia sa stávajú mentálne menej flexibilní, to znamená okrem iného, že sú schopní menej úspešne zvládať stres svojho života.
0: Takže aký je dôsledok?
2: So zvýšeným rizikom návratu k alkoholu súvisia potom následne aj ďalšie rizika, pretože konzumácia alkoholu spôsobuje zlé rozhodnutia. Riziko zlých rozhodnutí a následky zlých rozhodnutí predstavujú nový životný stres. Takýto človek sa môže ocitnúť v blúdnom kruhu následkov svojich zlých rozhodnutí, ktorí spôsobujú zhoršenie jeho kvality života, zhoršenie kvality jeho vzťahov, zhoršeného jeho uplatnenia v spoločnosti, v práci a podobne, čo zvyšuje jeho stres, a ten rieši alkoholom. A takto prosto sa ten človek dostane najskôr do toho mlynčeka blúdneho kruhu a nakoniec možno niekam na ulicu alebo pod most.

0: už leží. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: 100 rokov slovenského rozhlasu je aj 100 rokov hlasov, ktoré sprevádzali naše životy. Medzi tie nezabudnutelné patria aj Eňa Vacvalová a Oliver Andráši. Aký bol prvý konkurz v rozhlase?
2: Keď som to skončila s tou trémou, tak povedal, no je tu šanca, že sa to časom napraví. Toto si pamätám.
3: Tak tomu nevyšlo.
1: Za rokmi strávenými pred rozhlasovým mikrofónom sa s úsmevom obzrú v Dalila Show v nedeľu mimoriadne už po 16.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vo Washingtone sa lúčia so zosnulým senátorom Lindseym Grahamom. Pri dronových útokoch v Belgorodskej oblasti zahynuli traja ľudia. Dnes má byť prevažne jasno až polojasno a teplo 25 až 35 stupňov. Hodinu po polnoci pozdravuje Katarína Ščepánová. Agroresort rozdelí prostredníctvom pôdohospodárskej platobnej agentúry do roku 2029 cez iniciatívu LEADER pre miestne akčné skupiny 167 miliónov eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD pripomenul, že projekt LEADER je veľmi podstatný pre celé Slovensko a pre rozvoj vidieka.
2: Zo všetkých 95 miestnych akčných skupín, ktoré sa do výzvy prihlásili, všetkých 95 bolo aj úspešných a všetkých 95 podpíše zmluvy a môže realizovať svoje úspešné projekty.
1: Senátor Lindsey Graham zomrel na vrchole svojej kariéry, povedal podľa stanice CNN americký prezident Donald Trump v smutočnej reči vo Washingtonskej národnej katedrále, kde sa koná smutočný obrad za republikánskeho senátora, ktorý náhle zomrel 11. júla. Graham podľa Trumpa bral vážne svoje poslanie, bez toho, aby bral príliš vážne sám seba. Na obrade sa zúčastňuje aj viceprezident J.D. Vance, členovia kabinetu, senátorová rodina, ale aj zahraniční hostia, medzi ktorými sú ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský aj izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Po smutočnom obrade vo Washingtone bude Grahamova rakva prevezená do rodnej Južnej Karolíny, kde senátora pochovajú. Pri ukrajinských dronových útokoch v ruskej Belgorodskej oblasti zahynuli v útorok najmenej traje ľudia a ďalší utrpeli zranenia. Ruské úrady informovali o zásahu autobusu v meste Šebekino pri hraniciach s Ukrajinou, pri ktorom utrpelo zranenia 19 ľudí. Zároveň uviedli, že pri údajnom ukrajinskom útoku dronom na autobus v ruskom okupovanej časti Donetskej oblasti utrpelo zranenia 5 ľudí. Viac ako 2 týždne po rozsiahlom požiari v španielskej Andalúzii stúpol počet jeho obetí na 14, keď žena s vážnymi popáleninami podľahla v nemocnici zranenia. Lesný požiar vypukol 9. júla v provincii Almeria a postupne tam zhorelo územie s rozlohou viac ako 3200 hektárov. Plamene sa celkovo rozšírili na plochu približne 7000 hektárov, kým sa po zlepšení poveternostných podmienok požiar podarilo dostať pod kontrolu. Väčšinu obetí tvoria cudzinci, najmä britskí a belgickí turisti. Futbalisti Trnavy nepostúpili do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po domácej bezgolovej remíze prehrali v odvete na bulharskom Trávniku z CSKA Sofia v penaltovom rozstrele 3-5. Dnes má byť jasno až polojasno, nočná teplota 18 až 12, miestami najmä v údoliach 11 až 5, cez deň veľmi teplo 30 až 35, v Žilinskom kraji na hore Hronie a východe väčšinou 25 až 30 stupňov, prevažne slabý vietor. 1 hodina 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Staršia nehoda pri Nových Zámkoch a oprava mosta na Záhorí. Počúvate dopravné správy. Polícia upozorňuje, že na ceste 3. triedy medzi Andolcami a Zemným skončilo vozidlo mimo cesty. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Komoču. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno. Úsek Malacky-Pernek obchádzajte cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. Doplniť naše informácie môžete kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Pozdravujú vás Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Najbližšia motoristická polhodina nebude ani tak o doprave, ale o tom, čo doprava potrebuje – infraštruktúru. Zmapujeme problémové mosty a opýtame sa na opravy ciest a chodníkov v Tatrách.

0: október 2019 v časti Strážskeho v Krivošťanoch sa zrútil krajný nosník mosta nad riekou Laborec. Košická krajská samospráva dala následne urobiť mimoriadne kontroly viac než polstovky mostov rovnakého typu, teda typu vlošák. Problémy na takýchto mostoch sa prejavili už v niekoľkých ďalších desiatkách prípadov. Redaktor Miroslav Talavašek hľadá odpoveď na otázku prečo.
1: Lebo mostov, ktoré sa na Slovensku po roku 1956, keď nosníky typu vlošák u nás vznikli, postavilo, bolo niekoľko stoviek, celkovo asi v 8000 mostov. A hoci štandardne sa predpokladá minimálna životnosť mostných konštrukcií 50 až 100 rokov, príklady kolapsov mostov typu vlošák z nedávnej minulosti iba v Košickom kraji naznačujú, že dosluhujú. Ba stávajú sa vysokorizikové. Košický župan Rastislav Trnka.
2: Zo 660 mostov máme približne 10% takéhoto typu. Je to typ, ktorý nám spadol v Strážskom. Tento typ mostov je špecifický v tom, že nie je možné ani bežnou, ani mimoriadnou prehliadkou stavebno-technický stav kovových lán skontrolovať. Nevieme, či tie lana sú skorodované alebo nie sú, keďže sú obalené v betónovom kvádri a z posudku, ktorý sme si dali urobiť, vyšlo, že nebol dodržaný technologický postup pri výstavbe.
1: Ako to vyzeralo v časoch, keď vlošák spôsobil u nás doslova boom výstavby mostných telies, hovorí odborník z Ústavu inžinierskeho staviteľstva Košickej technickej univerzity profesor Vincent Kvočák.
3: Tento typ mostov bol vyvinutý v 50. rokoch. Bol perfektne projektne pripravený. Tieto mosty pozostávajú z jednotlivých panelov takého obrateného tváru veľkého U a sú dodatočne predpínané v pozdĺžnom smere, ale boli pripravené aj na predpínanie v priečnom smere, čiže tvorili kompaktnú dosku.
1: Čiže zámer dobrý, no realizácia mala medzery.
3: Vzhľadom na technológie, ktoré v 50. a 60. rokoch boli, nebolo možné vždy presne vytvoriť ten panel, aby sa dalo aj v tom priečnom smere do otvorov navliecť lano a predopnúť. Tak bol potom upravený projekt tak, že v priečnom smere to predpätie sa vynechalo a spojenie medzi jednotlivými panelmi bolo len klbové, čiže len previazaním bežnou oceľou a zabetonované. Fungovalo to ako samostatné nosníky a práve pri dynamickom namáhaní sa vytvárali trhlinky, voda sa dostávala pod konštrukciu, prípadne aj nedostatočná izolácia. Možno ešte ďalšie problémy, že mali sa dávať ložiska pri väčších mostoch, väčšinou sa nepoužívali, používala sa len lepenka ako podklad a to všetko spôsobilo, že tie mosty postupne začali korodovať a dôsledkom nerealizácie oprav sa tie mosty stále zhoršovali a sme sa dostali do súčasného stavu, kedy niektoré mosty sú v dezolátnom stave a bez rekonštrukcie to asi nepôjde.
1: Dá sa teda exaktne určiť, či daný most a prevádzka na ňom je alebo nie je ohrozená?
3: Do určitej miery je to možné, pretože všetky trhlinky, ktoré vzniknú a voda sa dostane ku výstuži, vytvárajú farebnú zónu, je vidieť, že tam dochádza ku korozii, len sa nedá povedať, aká veľká je tá korozia. A keďže sa pri týchto prehľadkách hneď tá trhlinka neopraví, niekedy to není možné technicky, by sa musela rozobrať vozovka, sú to finančné problémy, teda zaznamenajú si tieto chyby a postupne most degraduje. Čiže dá sa to zistiť, ale nie do dôsledku, pretože by sme museli tú konštrukciu otvoriť a aj to by sme len v určitých miestach zistili, či je to všetko v poriadku. O meter ďalej by to mohlo byť ináč.

0: Leto je aj obdobím oprav ciest a chodníkov či parkovísk. Mesto Vysoké Tatry vyčlenilo na opravy cestnej infraštruktúry zo svojho rozpočtu 1 milión 90 tisíc eur. Okrem toho pokračujú aj s odstraňovaním tzv. Vizuálneho smogu. Redaktorka Lenka Jureková sa zhovárala s primátorom Vysokých Tatier Jozefom Štefaniákom.
1: Prvá etapa začala v Tatranskej Lomnici. Je to chodník, ktorý bol veľmi využívaný a je stále od múzea až dole ku 1. máju. Ďalej sa bude pokračovať na sídlisku v Tatranskej Omnici. V Dolnom Smokovci na sídlisku budeme pokračovať pri oprave na Tatranskej Polianke a vo väčšine mestských častí tohto roku budeme realizovať tieto opravy.
2: Tatranská Lomnica a tie opravy chodníkov a ciest aj nejakým spôsobom ovplyvňujú aktuálne vodičov alebo peších turistov?
1: Jednoznačne, že ovplyvňujú, pretože po tých chodníkoch sa teraz nemôže pohybovať, musia chodiť inými trasami, preto sme sa to snažili urobiť, kým nebude tá špička turistickej sezóny tam, kde je tých turistov najviac.
2: Vy ste turisti?
3: Áno, turisti od Považskej Bystrice.
2: A ako vnímate to, že v Tatrách vo veľkom opravujú chodníky aj cesty?
3: Pozitívne. Nech opravujú, robia to pre nás.
4: Je to chválihodné, že sa chodníky opravujú, už sa to mohlo urobiť dávno, ale aspoň teraz.
2: Ja sa hováram s obyvateľkou Tatranskej Lomnice. Sa plánuje vlastne opravovať cesty a chodníky aj ďalej v Intraviláne. Možno bude trochu hluku.
5: To sa dá vydržať, ale hlavne, že bude potom pekne a dobre.
2: Vy nielen opravujete cesty a chodníky, ale takisto chcete odstrániť aj ten vizuálny smog v Tatrách. Už ste v niektorých častiach začali.
1: V spolupráci najmä s TANAPom a so správou ciest Prešovského samosprávneho kraja sa nám billboardy, ktoré sa viac ako 30 rokov zbierali okolo cesty slobody, sa nám ich podarilo za rok odstrániť všetky. Pokračujeme v intravilánoch s odstráňovaním tých menších reklamných plôch. Nás potešilo, že sa zmenil zákon a okolo cesty slobody sme mohli odstrániť všetky reklamy.
6: Podľa novej legislatívy stavebného zákona, ktorá platí od apríla tohto roku, môže či už obec, alebo vlastník pozemku, vlastník stavby, alebo združenie reklamných agentúr odstrániť zjednodušenie billboard alebo nelegálnu reklamnú stavbu. Vysvetľuje Martin Chren, expert na stavebnú legislatívu zo Združenia miest a obcí.
7: Ak jeden z týchto štyroch subjektov zistí, že je niekde nelegálny billboard, požiada stavebný úrad formou ohlášky o vydanie povolenia na jeho odstránenie. Stavebný úrad skontaktuje majiteľa, ak ten nedoloží povolenia, tak tomu, kto požiada, vydá veľmi rýchlo rozhodnutie, že môže takýto billboard odstrániť a zároveň, že má nárok na úhradu nákladov od jeho majiteľa. Či už aj obec, alebo to Združenie prevádzkovateľov reklamy môže v podstate na ohlášku odstrániť nelegálny billboard, aj ak je na súkromnom pozemku. Oproti súčasnému stavu, keď odstraňovanie čiernych stavieb trvalo roky, toto sa dá vybaviť za niekoľko týždňov, zhruba 60 až 90 dní.
8: Rádio Slovensko, pozor!

0: Bolo to najväčšie povstanie svojho druhu v histórii Uhorska. Baníci v Banskej Bystrici sa pred 500 rokmi vzbúrili proti neustálemu zdražovaniu a biede, ktorej už nedokázali čeliť.
1: Napriek tomu, že úspech baníkov bol len teda dočasný, ich odvaha zmenila dejiny. V ďalších rokoch sa práve z ich radov formovali vojenské jednotky.
0: Pripomeňte si s nami tieto udalosti na výstave s názvom Vzbúra baníkov. Vyberte sa s nami do Turzovho domu v Banskej Bystrici. V múzeu s Ďurom Šimkom v piatok po 20. v Rádiu Slovensko. Rádio
2: Slovensko. Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Užite si leto, ktoré chutí po zážitkoch. Počúvajte Rádio Slovensko a získajte vstupy do akvaparkov, pobyty v kúpeľoch, wellness, víkendové pobyty, výlety aj gurmánske zážitky. Všetky informácie nájdete na našom Facebooku a na webe radioslovensko.sk.
4: Zelená vlna.
5: Uzavretá cesta pri Nových Zámkoch a uzavreté tunely na D3. Počúvate dopravné správy. Polícia upozorňuje, že na ceste 3. triedy medzi Andovcami a Zemným skončilo vozidlo mimo cesty. Úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez Komoču. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu úplne uzavretý most ponad diaľnicu D2, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Obchádzková trasa je vyznačená dopravnými značkami. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko a smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať cez Kalidé a Čierne. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Opäť vás pozdravujú Jana Mikovičová a Milan Jeluš. Drony sa dnes spájajú aj s vojnovými konfliktmi, ale ich možné uplatnenie je veľmi široké. Vychádzajú aj z fabrík alebo dielní na Slovensku a práve o tie sa zaujímame v našom príbehu na týždeň.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Dróny vstúpili do našich životov začiatkom milénia. Najprv to boli jednoduché systémy so 4 vrtuľami. Neskôr sa začali stavať zložité systémy určené na rôzne úlohy. V príbehu na týždeň nás zaujímajú dróny, ktoré nosia nálepku Made in Slovakia. Dnes nás Petra Strišková zoznámi s mladým mužom, ktorý je považovaný za výraznú postavu bezpilotného letectva na Slovensku. Pritom dróny nezostavuje ani ich neprogramuje.
2: Nie len, že nemá technické vzdelanie, ale si ako malý chlapec ani nestaval modely lietadiel. V Košiciach vyštudoval právo, kariéru začal na Českom dopravnom úrade a až tam naplno pochopil, aký veľký potenciál majú bezpilotné lietadlá. Štefan Dusa má slabosť pre drony a pre ľudí, ktorí im rozumejú.
3: Mám slabosť pre inovácie a drony sú momentálne to najviac inovatívne v oblasti civilného letectva. Na jednej strane sú nositeľom obrovského potenciálu, na druhej strane sú obrovskou hrozbou pre veľké pilotované letectvo. Takže ich správna integrácia do vzdušného priestoru, jasne stanovené pravidlá, ktoré zároveň nebudú škrtiť ekonomiku a tento segment sú alfa omega.
2: Počuli sme slovo právnika, pre ktorého lietanie s dronmi nie je voľnočasová aktivita, ale inovatívny biznis. Štefan Dusa sa po pracovných skúsenostiach v Českej štátnej správe vrátil na Slovensko a založil spoločnosť Zephyr UAS a Aprop, ktoré zjednodušene povedané svojim klientom šijú drony na mieru.
3: Predstavte si spoločnosť, ako príklad môžeme uviesť napríklad jadrovú elektráreň, ktorá príde s nápadom, že radi by sme využívali bezpilotné lietadlá, nevieme ale, aké bezpilotné lietadlo je pre nás najvhodnejšie, nevieme, čo vlastne musíme spĺňať ako spoločnosť, nevieme, aké pravidlá platia vo vzdušnom priestore a asi sme počuli, že by sme mali byť aj ako ľudia nejak certifikovaní, ale ako, skúste nám poradiť. Tá legislatíva v oblasti bezpilotného letectva je neskutočne komplexná a pre bežných ľudí, ktorí sa nepohybujú v oblasti civilného letectva, nezrozumiteľná. Potrebujú také vodítko.
2: Štefan Dusa mimoriadne rád spomína na projekt s východoslovenskou distribučnou spoločnosťou spred 2 rokov. Ako prvá energetická spoločnosť na Slovensku začala na monitoring infraštruktúry používať drony, ktoré sú riadené na diaľku bez vizuálneho kontaktu.
3: To znamená, že pilot na diaľku, ktorý lietal popri tej distribučnej sústave, nevidel to bezpilotné lietadlo. Lietalo sa približne 25 km od dispečingu a z dispečingu sa sledoval stav distribučnej sústavy. Pomáhali sme pri tvorbe prevádzkovej dokumentácie, pri nastavovaní trajektórií, výberu vodnej technológie. Bola to úplne ukážková demonstrácia toho, kde tá budúcnosť bezpilotného letectva je. To bezpilotné lietadlo môžete ovládať v prípade dobrej konektivity na druhej strane planéty.
2: S východoslovenskou distribučnou spoločnosťou spolupracuje aj spojená škola Ľudmily Podjavorinskej v Prešove. Je to prvá škola na Slovensku, kde zaviedli predmet operátor dronov. Riaditeľ Jan Holub v používaní dronov v energetike vidí veľký potenciál.
4: Doteraz napríklad kontrolovali vedenie vysokého napätia vrtuľníkom, to boli obrovské náklady, proste na personál, na zabezpečenie a tak ďalej. Teraz to robia kontrolou de facto dronom. Tam ten let toho dronu je limitovaný iba výdržou tej batérie, hej, ktorá ho napája. Čiže vedel by skontrolovať napríklad 20-30 kilometrovú trasu toho vysokého napätia náraz. Hej. Ale tieto veci, čo sa týka delivery segmentu, napríklad vo svete bežne už prakticky bežia. Pomyselná donáška pizza, donáška liekov, dokonca v Švajčiarsku fungujú drony na transport orgánov transplantačných, krvi a tak ďalej a tak ďalej. To nie je ani blízka budúcnosť, to je vo svete realita.
2: No a našou realitou je, že Štefan Dusa so svojimi kolegami už pomohol desiatkám firiem zaviesť do pracovného procesu drony. Záchranári, farmári, energetici, ale aj upratovacie služby.
3: Čistenie fasád bezpilotných lietadl a umývanie okien. My sami sme boli veľmi skeptickí voči tomu, či je možné bezpilotným lietadlom čistiť fasádu a v dnešnej dobe máte na Slovensku jednotky spoločností, dokonca aj najväčších hráčov, ktorí majú postavený obchodný model na horolezcoch, ktorí zláňujú a sami využívajú bezpilotné lietadlo. Sú dróny v poľnohospodárstve. S bezpilotným lietadlom dokážu vykonávať postreky aj v okamihu, kedy sa s tým štandardným alebo konvenčným postrekovacím zariadením na tú parcelu nedostanú, lebo tá pôda je podmočená. Takže my sa na to bezpilotné lietadlo pozeráme ako na nového parťáka do každého jedného obchodného modelu.

Kto je za to zodpovedný, že taký ostal okolo mňa svet? Kto z nás bol rozumnejší, kto to

0: Slovinský cyklista Tadej Pogačár sa zapísal medzi legendy. Piatým celkovým víťazstvom na Tour de France sa vyšplhal na cyklistický Olymp a zaradil sa k velikánom tohto športu, pokračuje Martin Balážik.
1: Ladies and gentlemen, the win number 5 for the winner of the yellow jersey, Tadej Pogačar.
2: Nedotknutelný, neúprosný, neústupný, Pogačarov žltý trón je nedobytný. Piatá hviezda ho katapultuje do galaxie gigantov Tour de France. Paríž korunoval cisára. To sú len niektoré titulky svetových médií, ktoré oslavovali Pogačarové veľké víťazstvo. Piatým celkovým triumfom na Tour sa zapísal do histórie, pričom to dokázal ako najmladší. Vo veku len 27 rokov sa vyrovnal najväčším cyklistickým legendám Anquetilovi, Merksovi, Hinaultovi a Indurainovi.
3: Je to neuveriteľné, ale nemyslím na žiadnu históriu ani na nič podobné. Či je to moje piaté alebo prvé víťazstvo, nezáleží na tom. Je neuveriteľné nosiť žltý dres v Paríži a prekročiť v ňom cieľovú čiaru. Každé jedno víťazstvo má iný príbeh, iný význam, iné emócie. Každé z nich je pre mňa neuveriteľné. Teraz si chcem len oddychnúť, vrátiť sa domov a užívať si malé veci v živote a užívať si tento moment.
2: Slovinský fenomén má na konte celkovo 127 profesionálnych víťazstiev, vrátane 13 triumfov na monumentoch, najväčších jednodňových klasikách. Chýba mu len úspech na Paríž-Roubaix. Za jeden jediný rok dosiahol to, čo sa mnohým nepodarí za celú kariéru. Iba v tejto sezóne sa na najvyšší stupienok postavil 19 krát. Pri jeho dominancii v uplynulom období by v budúcej sezóne mohol získať rekordný 6. triumf na Tour de France a osamostatniť sa na čele historických tabuliek. A nie len to, mohol by dokázať niečo, čo sa ešte nikomu pred ním nepodarilo. Vyhrať Giro d'Italia, Tour de France aj Vuelta a España v jednej sezóne. To je však ešte ďaleko. Významné podujatia ho čakajú ešte v tomto kalendárnom roku. Jedným z nich je Vuelta a España, ktorá štartuje 22. augusta. Triumf na nej Pogačarovi v zbierke chýba. Či o Vavrin víťazstva o mesiac zabojuje, je však momentálne otázne.
3: Uvidíme, ak by sa Vuelta začala zajtra, hovorím nie, ale rozhodnúť sa môžem aj o 2 týždne. Teraz sme dokončili jeden veľký sen a chcem si len vychutnať moment víťazstva na Tour.
2: Triumf na Tour de France si bude vychutnávať, od cyklistiky si ale dlho neoddýchne. Už v piatok organizuje v rodnej Komende vlastné preteky. Tie odštartujú charitatívny víkend nadácie Tadeja Pogačara aj s viacerými hviezdami nedávnej Tour de France.

0: Rádio Slovensko.
1: Slovensku.
2: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Americká armáda zlikvidovala iránske strely, ktoré mierili na základne USA na Blízkom východe. Šéfka Európskej komisie ocenila pomoc Slovenska a ďalších krajín pri hasení požiarov vo Francúzsku a v Španielsku. Dnes má byť prevažne jasno až polojasno a teplo 25 až 35 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Štepánová. Americká armáda zlikvidovala balistické strely, ktoré nad ránom vypálil Irán na základne Spojených štátov na Blízkom východe. Uviedlo to americké oblastné veliteľstvo CENTCOM. Americké sily zostávajú podľa neho bdelé na vysokom stupni pripravenosti. Od konca minulého týždňa obe strany údery pozastavili. Dôvodom môžu byť podľa médií diplomatické rokovania alebo vojenské okolnosti, napríklad klesajúce zásoby rakiet protivzdušnej obrany. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzdvihla nasadenie hasičov z 9 krajín vrátane Slovenska, ktorí zasahujú pri rozsiahlých lesných požiaroch vo Francúzsku a v Španielsku. Podľa nej ide o ukážkový príklad solidarity zo strany Európskej únie aj partnerských krajín mimo bloku. Rozsiahle lesné požiare v uplynulých dňoch zasiahli juhozápad Francúzska aj oblasti západne od španielskej metropoly Madrid. 10 000 ľudí museli opustiť svoje domovy. Kým v Španielsku úrady v utorok zrušili evakuačné príkazy v 13 obciach a obyvatelia sa začali vracať domov, vo Francúzsku nariadili ďalšie evakuácie pre obavy, že očakávaná vlna horúčav skomplikuje hasenie požiarov. Sociálna poisťovňa začne od augusta poprvý raz vyplácať seniorom podiely zo zaplatenej dane ich detí. Ak však daňovník alebo jeho rodič nesplnil niektorú zo zákonných podmienok, daňové úrady zasielajú v týchto dňoch daňovníkovi oznámenie o zániku nároku na poukázanie podielu zaplatenej dane pre rodiča. Pokračuje hovorca finančnej správy